0: Kæru hlustendur, nú komið að næturútvarpi. Við endurflytjum valdaþætti af efnisgrá dagsins. Byrjum á fréttaskýringaþættinum speglinum.
1: Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldið ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tveggja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunni á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþinginni að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farið af staði viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær birti landskjörstjórn sem heldur utanum framkvæmt atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
2: Það er farin svo leið að varpa fram spurningum og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það er sérst leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna og upplýsingar sem liggja fyrir.
1: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar er svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan er til dæmi spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástriði tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
2: Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og eitt sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Það er nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður, en þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
1: Stutti síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júli og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kostingalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningarhlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
1: En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neis?
2: Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsinga óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef þar sem fjallað er einmitt þessar ógnir og veitt ráðum það hvernig maður getur þekktar og jafnvel komið á ábendingum á framfæri. Telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru. En auðvitað er mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæða greiðslunni að þeir kynni sig málefni vel og tilgangur með útgáfa efnisins er að reyna að leggja sitt á mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
1: Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur verið lokað klukkan 10 um kvöldið og margt svipar framkvæmt kosningana og talningu til þess sem í forsetakosningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætt á kjördag.
2: Ég ætla ekki að lofa neinu það, en það ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá það.
1: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjarstýrðir kafbótar fyrirtækisins í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar, stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann þennan vaxandi iðnað.
3: Fyrirtækið ykkar kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði sérst hagnýtt gildi fyrir já, borgaralega starfsemi og hernaðalega starfsemi. Hvernig viðtökur ertu að fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
4: Það hefur verið mjög góð viðtökur. Það er verið að sjá það að það til að ná að auka hraðan á að vopnvæða og að auka verið seljens í NATO, að þá ekki bara hægt að reiða sig á þessu stóru defense kontraktara, það líka að fara í commercial fyrirtækin eins og okkur sem eru að framleiða þessar vörur sem eru ætlaðar til borgaralegra að nota en hafa notkun í hernaðlegu notkunni líka.
3: Og þið eruð að framleiða í rauninni neðansíðaðar kafbóta, ómannaðar kafbóta sem að gegna alls konar hlutverki. Segðu mér á því, hvernig hefur þessi starf sem hefur verið að þróast núna undanförnum árum ekki síst svona út af öllu sem er að gerast í heiminum? Ég meina, Úkraínustríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
4: Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún er notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggis og væðingu á okkar innviðum sem skipta svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu þeir að sjá hvaða svona hvernig þetta force multiplier eða það er að getur gefið auki vægi að bæta róbótum við til að gera vinnuna sem er hættuleg og við ekki setja manneskjur í.
3: Ykkar starfsemi hefur í auknum mæli verið að beina staði viðskiptavinum sem eru herir annarra ríkja. Segðu mér aðeins frá því sérst, hvaða herir ertu að erum við að tala um og hvað er verið að nota þetta í?
4: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
3: Til dæmis eins og, já, gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
4: Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað er neðansjávar. Við héldum öll að allt sem var neðansjávar var öruggt, þannig að Nord Stream pípan fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það að það er verið að gera rosalega mikið hlutum neðansjávar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað er verið að gera við sæstrengin okkar, hvað er að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það er verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
3: Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
4: Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Það er, fólk er að sjá það að tæknin sem við erum að gera, hún í notkun nú þegar hjá ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveði credibility sem við myndum annars ekki hafa og svo er það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa ekki að skalað upp rætt og þeir geta ekki bara reykti á Rheinmetall og General Dynamics og þessu stóru fyrirtæki, þau þurfa að fara í industry sem er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
3: Rándýr tæki sem að þið eru að framleiða?
4: Já, þetta er háþróutækni og hún er því meður ekki ódýr en á sama tíma þá eru að leysa mjög erfið vandamál. Mikil þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sig því að hann sjálfstýrður.
1: Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmquist ræddi við hann.

Fleiri er ekki í speglinum, þá má hlusta á þáttinni í spilar Rúf og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Fréttir næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og þær eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Í dag heimsækjum við fornbókabúð í Holtunum og rifjum upp viðtal við tónlistamanninn Megas sem fjall frá í gær.
1: En við ætlum að byrja á Hólmsheiðinni. Það var rok og rigning fyrir dag þegar ég hitti rithöfundin Ófeig Sigursson og hundin hans Greifa. Ég tók með hundin minn Tínu og við gengum þarna klukkutíma rúmlega hringum Hólmsheiðina þar sem að hundar með að vera lausir og veltum fyrir okkur sambandi manns og hunds, þetta alda gamla samband, þetta samband sem að getur breytt lífumanns. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir
0: og ég heiti Pétur Magnússon
1: og hér hundurinn Greifi.

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafn bara hefur, hann haldist á honum. Hann er, hann er að verða 8 mánaða. Hann er hún að 7,5 mánaða.
0: Ok, þau? Ég er að vona að ég sé ekki að skemma mækinn í þessari rigningu. Sorry. Ég hef aldrei tekið viðtal upp á þér í svona grenjandi rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta er hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan séfer sem að hétt Kolur og hann var, hann dói fyrra, hann var 13 og hálsás, var svolítið gamall og svona, maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, þannig það var náttúrulega gríðalegt reiðarslag og hérna, og það er oft erfitt að tala um það, þetta er svona, sko, sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag, en þetta er náttúrulega bara... eru verur sem að fylgja manni hvert sem er og það var dóldið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór
0: Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
0: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur og hann var svona alveg
0: Og fekkstu ráð um að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn Þróaðist þannig, það var allt í einu bara, ég fór svona aðeins að þreyja fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki eftir snúið og hérna, ég sé ekki eftir því, hann er mjög skemmtilegur.
0: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann að 2 mánaða og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og...
0: Veistu hvort þú svona mikill svona skemmast eða blotna?
1: Nei.
0: Ég ætti kannski fyrir það. En er það ekki ennþá svolítið þannig að maður er ekki að taka hundin inn í búð? Nær þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf. Og hérna, og ef ég er ekki nútað það, náttúrulega veist leið ekki neitt. En ég tók, náttúrulega maturubúður eru undan skildar, sko.
0: Já.
1: En hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað. Og það er náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem er komin mikið lengra á veg og ég taldi Kol svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
0: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað neginn, en það ekki, fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, þeir ganga bara, vappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki einu en einu.
0: En þessa sjöfer, þetta er þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjár hundur og já, hann var rauðið svona, þannig sagt hann hafi verið búin til, svona á 19. öld. Sem vinnuhundur og en honum með vorkun sko það er gerð svo krafa á séferinn að hann að ég geta gert allt hann á að geta verið leitarhundur auðvitað lögregluhundur þess að hann er alræmdu fyrir og fjölskylduhundur varðhundur fjárhundur maður finnur svolítið til með honum hvað er að gera mikla kröfur
0: já
1: Og hérna, en hann stendur alveg fyllilega undir því.
0: Eru þau ekki búin að venjast, heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sem ég kemst.
0: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvílun með minn hund. Var það ekki svolítið eins með þig? Þú bara varst ekki endilega að velja þér sjöfer eða?
1: Nei, þetta bara einhvern veginn gerist. Og maður... Svo sem, það er nú oft sagt að hérna, hundar og hundaeigendur líkist.
0: Já.
1: En það er þá oft að segja kannski í útlendingin og ekki að segja lítungtum svo séferinn. En það er svona, Ég held hvernig það gerist að það oft bara, ok.
0: Hérna þess.
1: Já. Það oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
0: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sérferðin undan því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi. Og hérna rútínu og það hjálpar svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
0: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það örugglega alveg hægt, sko. Hérna, auðvitað er það gert. En þetta svona, að þið langar í rútínu og þið langar að þarna að þú þarft þetta, hérna, auka púst til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig. Þá er hundurinn. Þú varst að hugsa hundin og þarft ekki að hugsa, þú kannski, maður hann lélegur að hugsa sér en maður getur að hugsa hundin.
1: Já, já, og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran er svona veitir innblástur líka, sko.
0: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ferðu, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það er bara nærveran og það er svona bara dýrseðlið, horf í augun og hvernig allt háttalagið er. Og þá svona tengist maður kannski einhverja svona smá frumeðli innra með sér.
0: Hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur?
1: Já, það er ýmsa kenningar það. Maður, hérna, ég maður þegar ég fekk mér fyrst

0: hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur sko. Og þetta var haust sko í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við sko bókunum sem voru að koma út að ég las bara hundabækur. Þannig ég sökti mér alveg inn í það. En það svona bara ýmsar kenningar um það. Það bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villidýrum í skefjum. Og þá hafði úlfurinn verið einhvern veginn taminn.
1: En það svo fallegt að sko að hundurinn kannski hefur eitthvað svona eitthvað notagildi en svo það sér vinátta. Hún ekkert endilega sjálfsögð.
0: Nei, og hérna, en það náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður alltaf með hundinu sínum af því ég vinn heima og hann sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og eru náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður alltaf með meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins en til dæmis eins og séfirinn, hann alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert hann veit alltaf hvar hérna flokkurinn sinn er þar að segja fjölskyldan og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni sér alla hverjir að koma inn og hverjir að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann ákveðin spegilmynd á það líka
1: En nú ertu með kvolp
0: Já
1: Það svolítið annað heldur hún að vera með fullorinn hund, eða ekki?
0: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta svakalegt vesinn að vera með hvolp. Og hérna, og þeir breytast sko á gelgjuskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og þeir reyna að taka stjórnina og þetta er alveg heil mikið að hérna að ala upp hvolp. Og maður er inni, sko, gleymir í þegar hundurinn voru fullorðin
1: Já.
0: Og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna, þá er svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðið
1: Ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var hvolpur, hún 2 ára núna
0: Já.
1: Og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki, hérna, hvolpa, sorg eða eitthvað, sem bara, þú veist, þeir eru örgla, ég veit ekki, líkt fæðingarþunglindi. Þetta er bara, hérna, þegar þetta er svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins og þegar hann svo örglaður.
0: Já, já, ég kannast nú alveg við það og hérna, og þá er svona, náttúrulega, það ár, svona þarf maður að taka stokka aðeins spilin og hérna, byrja svolítið upp og nýtt og fara á námskeið og gera það allt, sko. Og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
1: Nei.
0: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfist og hérna Hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lókn. En síðan hérna, já ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum yfir til Belgíu með hann og hérna og þar er allt annar kultúr og þar er allir hundarni miklu óþekkari og þar var þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur þetta því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldir þannig að það var ágætt og hérna hann gerði nú svolítið víðreist sko hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif alpana og synti á frönsku rivjörinn í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið

0: til með nýja kolpinum að þurfa að feta í fótspor svona
1: a legend.
0: Já, svona legend sko. Þannig að það verður að hafa sinn gang.
1: Ég mitt sko hérna ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur. Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrr en bara já 15 árum seinna. Og það alveg klikkað út af því að hérna maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk. Það bara svona hljómar eins og maður sé ígja eða maður hljóta vera ígja eða vera eitthvað svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér allar minningarnar með hinum hundinum.
0: Einmitt.
1: Og ég fór að sjá einmitt hvernig þau eru ólík og því að þess óttin minn var sko maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn.
0: Það er nefnilega það sko. En það er svona áhrif sko að þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsleiðinni. Ég ólst upp með hundum fram til 10 ára aldurs, 9-10 ára aldurs og það hefði aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir en ég hafði komið nefið þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í henni þá bara blómstraði eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsaði sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund.
1: Já.
0: Hvernig gat maður verið án hundar?
1: Já, allir þessu ár sem að sóaði að vera hundslaus.
0: Já,
1: já. Ég veit
0: að. Já, þannig að en maður svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
1: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Já. Hefur sorgin eitthvað minkað?
0: Minkað? Já, ég ekki frá því. Og hérna, þetta var náttúrulega, sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda, en ekki nema þeir sem að þekkja til þess. Mm. Og því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín. Mm. Og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina, þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur. Yeah. Og það er það bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga sefur við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem og svo fellur hún frá og það er bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar. Mm-hmm. Og hérna, þannig að þetta er bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum.
1: Þetta er nefnilega sko þetta er það sem maður, nú eru þeir aðeins að leika sér, hundarnir okkar. Kannski, hver er þín afstaða til svona þessar hegðunar?
0: Þetta er bara alveg eðlilegasta mál, sko. Hún hefur stjórnina, hann er hvolpur og hún seður hann til. Hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður. Og hún setur hún að mörk eins og núna. Þannig setur hún að mörk, svona já. Og hann bakkar. Lætur heyri í sér og þetta er bara alveg besta mál, sko. En mér sýnist henni ekkert, hún er ekkert alltof hrifin af hennin, en jú, þetta já, ég veit það ekki, sko. Það er bara einhver tilfinning að horfa aftan á eyrun og hérna vera þvælingi og ganga götu borgarinnar og þvælast einhvers staðar upp í sveit, ganga á fjöll og yfir heiðar og niður í dali og hann er alltaf nálægt hér sko og svo náttúrulega sko eins og varandi vinnutengt hjá mér þá við löpum út á mótnana og þá svona förum við yfir svona plan dagsins og og þegar maður er að tala við hundin þá er maður líka að tala við sjálfan sig. Og það er hjálpar ofta svona að þess að þú veist, maður mætir oft fólki sem maður horfir á mann út af því að maður er að tala upphátt og maður er að tala við hundin og maður er að tala við sjálfan sig og maður er að gera plön fyrir daginn og eitthvað svona sko. Þannig að hann er hjálplegur

0: með það og svo bara náttúrulega gríðilega skemmtilegur, þú veist, en hundar verða líka fá að vera, veist, eða þú veist, meina þú ætlar að hafa, veist, lögreglu aga á hundi, þá færðu kannski ekki rosalega skemmtilegan hund, þeir verða líka fá að vera svolítið viltir og uppátækjasamir og hérna, og maður sé ekki alltaf að, skamma og, hérna, þannig að það er bara næg hreyfing og hitta aðra, það er held ég bara lykillinn. Þó ég sé nú, ég ætla ekki að vera að tala eins og einhver hundasérfræðingur, en svona þetta er svona mín reynsla.
1: Herra, kannski spyrir ég nokkra hérna óhundatengdra spurninga.
0: Já.
1: Fyrst ég með þig. Hvað ertu að gera þessi dagana?
0: Ég er að vinna í, ég var nú að ljúka við að skrifa smá eftirmála fyrir Óskar Árna sem er að gefa út myndljóð í haust. Hann fekk mig til að skrifa nokkur orð á eftir. Þannig að ég er svona verið að vasast í svona myndlistatextum og, svona, en það er bara því ég er í svona miðjuferli á skáldsögu sem ég stefna á að klára á næsta ári. Og hérna, þá tekur maður að sér svona eitt og eitt svona verkefni.
1: Já.
0: Og það er ágætt til að kúpla sig frá
1: bókinni.
0: Já, kúpla sig frá bókinni, fara aðeins frá henni og koma aftur svo maður verði ekki alveg svona sósæður í þessu.
1: Hægri vinstri.
0: Hér eru aftur gatnamót.
1: Ok. Ég held að segja hægri.
0: Já, það er ekki. Rauðið af 800 metrar.
1: Ég held að segja þarna förum við að mitt á vatni. Máttu eitthvað segja?
0: Hvað hann er?
1: Já, hvað hann er?
0: Ég hef haft það svona sem prinsip að gera það ekki.
1: Nei.
0: En hún fjallar mikið til skáldskapin og svona svolítið útbrunni skáld.
1: Ok. Þegar
0: maður var mikið ung skáld en hérna verða dettinni að vera meðaldra og hérna og lendir í mikill svona sjálfskrísu en það er bara, ég held ég hafi ekki vanið með á að segja eða tala efni bókan og það er svo lélugur í því líka og ég hljóma alltaf svo, eða hljómar alltaf svo ótrúlega illa þegar ég hlusta sjálf á mig til að segja frá bókun, ég er aldrei með sko.
1: Þú vilt ekki fá kjánarhóll þegar þú tala það?
0: Nei.
1: Ég veit ekki.
0: Og ég þarf að æja mig í þessu svo kallega pitsi sko.
1: Já.
0: Og vera með bara svona söluveru, bara djung, og vera með þetta alveg sko rammað inn.
1: Já. Sem
0: bara getur gengið inn á skrifstofu og samfært alla.
1: Já. Ok, þannig að það er svo
0: svo... Það er ekki mitt forte.
1: Nei. Mér að það hljóma svolítið samfærandi.
0: Já.
1: Þannig að eitthvað svona sem, eitthvað pælingar sem þú ert búin að verist, skrifa þá svona svolítið hvernig þér búið að líða eða?
0: Já, þetta byrjaði svona kannski smá sem... þannig að ég byrjaði sem ungskáld.
1: Já.
0: Og svo hætti ég eiginlega bara, ég hef ekki gefið út ljóðabók bara alveg í 10-15 ár. Og hérna, það er alltaf eitthvað sem mann langar að gera, en það er bara svo gríðarlega erfitt að gefa út ljóðabók, að það er bara, ég svona, höndlaði af allar.
1: En af hverju er það erfiður aldrei að gefa út skáldsögu?
0: Maður er meira brynjaður með skáldsögum formið, en ég hef reynt að svona taka allt þetta ljóða element og svolítið svona komaði inn í skáldsöguna. Ég er nú alltaf með einhver ljóð og eitthvað svona, alltaf einhver skáldskapa pælingar og hérna, og maður er bara svona kannski brynjaðri í skáldsagnaforminu og þá getur bara látið einhver persónu að vera henda fram einhverju vísu eða ljóði.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna, en sko, ljóðform er bara, það er miklu meira listform og það er miklu svona, það er bara miklu erfiðara form og hérna,
1: þannig að... Miklu persónulegra.
0: Já, það er bæði persónulegra og svona agaðra og dýbra og já.
1: Þannig að þú hefur ekki gefið út ljóðabók?
0: Nei, ég er en samt búin að vera á leiðinni í mörg ár, sko.
1: Átt fullt af ljóðum?
0: Já, dáldið. Og hann kemur aldrei í það, hérna, svona, safna þessu saman og hérna, mér finnst betra að vakna á, þegar ég fer í vinnuna að fara bara beint í skáldsagnaskrifin, sko. Þetta er það var hérna maður hefur líka kannski veist, minni sköpunarkrafti eða þú veist að minni orku og heldur að maður gerði áður þá gat maður kannski bara verið skrifa prósa á mótnana þýða við daginn og ljóð á kvöldin dag eftir dag
1: Súri melki hádeginn og sérjus á kvöldin
0: Já, okkur enn en þannig að en sko skaldsagnaformið mér þykir líka svakalega vænt það sko því þetta er svo víðfemt listform og enginn í rauninni veit nákvæmlega hvað þetta er sko að því þetta einu sinni voru bókmyndunar samopnar sagfræðinni og svo byrjar þetta svona aðskiljast og hérna og bókmyndirnar ganga oft í gegnum svona krísur og mér finnst þetta bara svo skemmtilegt form og svo gaman að hérna að því stundur ræði maður ekkert við það og þetta skrifa sig sjálft og þá koma fram persónu sem að maður hafði ekki grunum að myndi stíga fram og hérna og maður getur þú getur haft ljóðurinnan texta þú getur haft þetta svona nátengt ljóðinu og þú getur verið þetta er bara, þetta er bara óendalegt Og hérna, þannig að þegar vel gengur og þá maður svo bara svo spenntur í þessu að bara, það kemst ekkit annað að. En ég hef reynt að stunda þýðingar líka. Og hérna, svona, ég sýtti hérna að koma út bók í fyrra og skrið útgáfi á Patricksfirði. Smásögur eftir Roberto Bolaño sem ég held mikið upp á. Og þannig að ég svona reynt að hérna halda því við líka það líka svona holt fyrir skáldsagnaskrifin að stíga út úr sínu eigin höfundaverki og hérna og þýða aðra bækur
1: Ertu þýður spænsku?
0: Já, þýður spænsku og hérna þannig að það náttúrulega líka til þess að við held að tungumálinu og svo leið sko og það hjálpa manni það bara þetta skila sér svo sem allt

0: og séferinn er kannski svona, hann er kannski dálítið, eða þegar mann með stóran svona vinnuhund og þú veist, hann verður stanslust að hafa eitthvað hlutverk, ja. Hann verður að hafa eitthvað að gera og þegar að til dæmis ég fekk mér fyrst hund og maður sá að hann þyrfti svona miklu meiri hreyfingu heldur en að ég var vanur mm-hmm. og þú veist að þá var ég alltaf komin á gönguskíði og, og maður var farin að veist, hjóla með hundin og gera alls konar hluti og hann alltaf sækja á svona ákveðna hundastaði sem maður er aldrei komið á og
1: hitta hundafólk
0: svona mm-hmm. já.
1: Hvernig finnst þér hérna sú hlið á þessu hérna hundalífi allt í einu er göngutúrar og útivera geta orðið bara svona miklu maður er í miklu meiri félagslegum samskiptum ég veit ekki, nú ert þú kannski búin að vera hundaeigandi lengur en ég þannig að þú ert kannski hérna gerir ekki að mikið af þessum, það er bara eitthvað hvað tegund er þetta, hvað er hann gamall hvað er fekstan og rakkið að tík og svo getur það orðið spjall og meðar hittast og eitthvað svona
0: já.
1: Og allt ég nefna bara eitthvað miklu meira hérna að eiga miklu meiri samskipti við bara eitthvað fólk að förnum vegi heldur en aður
0: Nákvæmlega og í görðum við förum mikið í hljómskólagarðin og klambratúnið mm-hmm. og hérna, já, það er eins og eitthvað svona óskrifuð regla eða ekki, eða svona, það er eins og eitthvað svona kúltúr að það sé alveg sjálfsagt að hundaeigandi tali saman.
1: Finnst það gott eða slæmt?
0: Mér finnst það svona bæði og, út af því að við erum oft á svona bara á miklu strunsi og hérna og kannski meiri svona einfarar og við reynum að veist, þetta hann þeir þurfa að fá þessa sko, félagslegu mótun uh-huh. og hérna og maður þarf í rauninni á því líka sjálfur sko, að því maður vinnur einn allan daginn og eitthvað svona þannig að ég reyni svona eftir bestu getu

0: og hérna og maður reynir þá bara að hafa kurteislegt og, og svona og stutt og laggott.
1: Ég mitt fór með vinkonum um daginn í göngutúr og henni fannst þetta svo stórkostlegt en hérna maður verður og það stórkostlegt svona fyrst þegar maður með hvolpin og maður hefur meiri áhuga á honum heldur en bara maður bara mestan áhuga á þessu dýri í heiminum.
0: Já.
1: En hérna svo verður þessu spurningar svo maður bara alltaf eiga samtali aftur og aftur kannski.
0: Já, já. Jú, jú. Já, já. Og það eru þessu spurningar og en það náttúrulega bara til þess að brjóta ísinn. Hérna þegar maður hitt lendur að spjalli við ókunnugt fólk og þá eru bara svona það verður þessar spurningar og það alltaf talað í gegnum hundin.
1: Já.
0: Þannig að hérna maður að tala við fólk í gegnum sko dýrin. Mm-hmm.
1: En þetta opna mann smá gagnvart heiminum eða já, ég veit ekki, mjög hannst ég aldrei hafa mikla svona leið inn í eitthvað svona samskipti fyrir en að hundrun er komin. Þá getur maður alltaf henni bara svona þægilega emitt hérna þægilega smóltókað hérna og það er ekki að mikið svona það er ekki að mikið í húfi það er bara svona hverstaslegt en hérna allt í hennu hefur fólk svona ástæði til að brydda upp að samtala við mann og maður hefur líka ástæði til að brydda upp að samtala við eitthvað annað fólk og þú veist og maður, já, þetta hjálpa manni að algjörlega eitthvað neina eitthvað svona hverstasleg svona notalið samskipti
0: bara svona, þetta bara hjálpa manni að eiga þessi litlu samskipti, þið hjálpa manni í bara svona bara varandi geðslag og þú veist og opinheita, mann sé ekki bara að því maður er þannig sé þú veist í þessu starfi sem þögull allan daginn og hérna og mér var einu sinni ráðulagt sko að sérfrængi að hérna æfa mig í að tala bara svona hverstaslega hluti og sjálfsögðu mál, maður þarf ekki alltaf að vera á dýftinni.
1: Já.
0: Og hérna og það veitir manni bara ánægju og hérna þannig að það er líka hluti af þessu sko.
1: Þetta er náttúrulega hundurinn er núna bara það er verið að, já, það er bara verið að þjálfa hunda til þess að svona þjónustu hunda, skilur bara fyrir fólk sem með þunglindi eða kvíða eða já, er á einhverjurófinu og hérna út af því að ég meina pottet bara út af þessu.
0: Já, já.
1: Og hann róar þig, hann opnar þig.
0: Já, já.
1: Gefur þér eitthvað ramma, gefur þér eitthvað til að hugsa um.
0: Já, já. Mér erum alltaf langa til þess að fá hundin skráðan sem svona hjálparhunda því þá getur þú tekið hann með þér í flugil og hann situr bara í sætinu við liðina þér.
1: Já, ég veit að það er alltof erfitt að ferðast með hunda núna.
0: Já, það er svolítið erfitt. Og það er best að hugsa ekkert um það, þeir bara þeir jafna sig fljótt á því.
1: Já.
0: Og hérna, við fórum náttúrulega, við keyrðum út og ef það sé við fórum með Norrænu og það er fínt að ferðast með hundin þannig en það er erfiðar að taka hann heim. Frutnað hvað það er bara rosalega dýrt að flytja hund á milli landa. Miklu dýrara heldur en að færa sjálfur.
1: Og já, hérna,
0: og bara mjög flóki ferli, sko. Varandi bólusetningar og sprautur og það allt, sko.
1: Svona.
0: Það er orðin bestu vinir.
1: Já, það ekki.
0: Jú.
1: En þinn hundur verður alveg svolítið stærri, hvað verður hann þungur?
0: Já, hann svona verður svona 38 kíló eitthvað svo leiðis, 36 til 8 kíló. Þetta verður eiginlega mest bara feldur, sko.
1: Ok.
0: Og maður sér að þannig blotnar og að því þetta er sko, svolítið síðhæri séfer, þannig hann er miklu loðnari og hefur svona ekki svona það hann er með öðruvísi hár, það eru mýkri hárin, það eru hérna grófari hárin á þessum venjulegu snökkarðu og hann hefur svona aðeins annað útlit, það er ekkert allir sem að sjá hann strax sem séfer.
1: Aha.
0: Þannig að hann er svona, hann skautar framhjá svolítið þessari hérna þessari ímynd sem að séferinn hefur. Sem er svona mikið til sko, röng og

0: mikill miskilningur.
1: En hvernig var að kynna hvolpin fyrir

0: Ég held að þetta sé nú að svona rétla staðinn, sko. Og maður náttúrulega að reyna að kenna drengnum að, hérna, þótt að hann sé nú bara þriggjara að svona finna til ábyrðar að hann sé stóri bróðurinn. Aha. Og hérna, og að ég manni finnst það bara eitthvað mikilvægt að börn umgangi stýr. Það bara, ég held að það sé bara, já, mér finnst það bara mjög mikilvægt. Og þótt að gangi á ýmsu, það sé oft erfitt og hann með beita klær og það svona...
1: Klóra stundum og stelur kannski mat.
0: Já, já, og hérna, já, stelur mat og klórar og svona smá glefsar og við erum stundur svona eins og við höfum bara dottið, sko, á sunnskilinu niður í þyrnurina, við erum öll í rispum og hérna. En það er svona bara þetta því að ég að trassa það að, hérna, klippa klærnar og sverfa það niður, sko.
1: Já, mér finnst þetta kannski flóknast kannski með hundin eru börn. Ég er svona...
0: Já, já, það má ekki líta að þeim,
1: sko. Nei, nei.
0: Þannig að maður þarf alltaf að vera að passa og hérna... Þannig þeir nota báðir, sko, svolítið tækifærin þegar maður lítur undan aðeins að svona... Láta hinn finna fyrir því. Og svo náttúrulega sko stækkar hann miklu hraðar. Allt í einu er hann bara komin í sömu hæð með höfuðið.
1: Já.
0: Og hérna, stækkar svo hratt. Og hérna, stærðarhlutvöldin breytast svo fljótt. Og hérna, en það er svona, ég meina, ég held að þetta sé að vinna sem að, hérna, skili sér í góðu. Og hérna, að því maður finnst svona eins og ideal aldurinn fyrir sko kannski allavega svona strákar sko, maður hittur oft sko strákar sem áttu hundraður úr tíjara.
1: Já.
0: Og það var eins og eitthvað svona festist í þroskanum.
1: Já.
0: Og hérna að því þá eru þeir veist, að rétt árið fara úlingsaldurinn þá finna þeir til ábyrðar og þeir eru með stórt dýr sem að fylgir þeim og eitthvað svona þá Það er svona eitthvað, það er eitthvað strákalegt þar og þannig að veistu, mann er náttúrulega því marki brendur sjálfur og kannski maður líka leitast eftir því, sko, að hérna að hann alist upp með hundi en maður er náttúrulega það er svona, það verður að vera sko stórslysa laust.
1: Já, einmitt.
0: Og það er svolítið svona Má ekki breyta því eitthvað kvíða og þú veist að maður verður að umbreyta einhvern áhyggjörnum yfir í ábyrðatilfinningu og hérna, þú veist, og gera þetta almennilega.
1: Ég hef sko, hérna, tók eftir einu með hundi minn þegar ég var að fara með hana út í göngutúra fyrst og kannski svona menn komnir yfir miðjan aldur voru stoppa til að heilsa hundinu mínum.
0: Já.
1: Og jafnvel meira heldur en sko konur og samaldri.
0: Já.
1: Stoppa og sko allt þeirra yfirbragð bara breyttist. Þeir eru bara ótrúlega mjúkir.
0: Já, og eru svona og
1: kassa hundin og hérna finnst hún yndisleg og þeir verða yndislegir og þetta er eitthvað neins og fallegur hundur og
0: þeir, svo... Það er óþægilegt.
1: Og svo fara þeir að segja manni frá, nei mér þetta svo fallegt, svo fara þeir að segja mér frá sínum hundi og þá leiði mér eins og einmitt þetta sé þetta að þeir bara fara aftur í tíman þegar þeir voru litli strákar og þeir áttu sjálfur hund og verða allt í einu í smástund svona þessi litli strákar sem að, þú veist, muna núna eftir sínum hundi, sko, sem þeir áttu og
0: þetta var allt saman yndislegt.
1: Já, þarna, og þetta er bara svona, þetta er svona eitthvað skap sem að, jú, kannski fær maður sama viðmót ef maður er með pingu lítið barn, sko, en eða allt í einu, þetta er svona allt önnur hægðun heldur að maður er vanur að eiga eða að sjá frá ókunnugum gamlum köllum, sko.
0: Já, það er sagt, sko, það var svona stundum óþægilegt, sko, þegar að sérstaklega maður er með, sko, kvolf og, jú, svona, að því maður, þetta er, og ókunnugt fólk að sýna manni hegðun sem myndi aldrei gera ef maður væri ekki með hundin.
1: Aha.
0: Og hérna, það er eins og þú segir, það er bara fallegt og hérna, en

0: Maður hefur ekkert alltaf tíma fyrir það.
1: Nei.
0: Það hafa alveg orðið til sko sambönd, ástasambönd upp úr hittingum á einhverjum fundastöðum sko. Já, já, maður hefur nú alveg hýrt af því. Það ég kann nú nýlega dæmi þess, þú ekki fara út í það sólma, en þannig að þetta svona hittingur og ég meina og við sameiginlega áhuga mál og já, og hérna og þannig sko.
1: Eru hundar í bókunum?
0: Sko ég var með í einni bók sem heitir Heklugjá og þá var það í rauninni bara sem sko svona sem táknmynd. Ég gerði nú að vísu að skáldi og þannig að hann kom fram öðru koru og hvað vísur.
1: En var hundur?
0: En var hundur sko og jú, að vísu.
1: Var ekki hundur í Jón?
0: Ég bara man það ekki, það var
1: kannski hundur. Kannski bara lítil persóna.
0: Já, og það var, jú, það var hundur, sögumaðurinn var hundur, framliðin hundur eða döður hundur í hérna far heimur, far sæll. Og gerði einn svona sögu, að því, þetta svo vitutan tengt, sko, að því, hérna, þegar maður með alltaf hundin hjá sér, og hann verður svo samofinn einhvern veginn bara vitundinni að því maður það rennur saman sko þegar maður er að hugsa og þegar maður er að spjalla við hundin og maður er oft að tala bara við sjálfan sig þegar maður er að tala við hundin fyrir utan þegar maður er að gefa einhverja harkalega skipanir.
2: Já. Alveg.
1: Já, já, eru þið ekki bara orðnir vinir eða? Já.
0: Sko, ég fór svo skiptin emi til Argentínu árið 1994, sko, ég er það gamall, ég var 17 ára og ég var sendur alveg síðst í Patagóni og upp í Andesfjöllin, í pínulítinn svona fjallabæ og ég var ekki menn eina fjölskyldi en ég fekk að svona gista hjá einhverjum lækni og það var svona flækingsundur á götunni og ég vingast við hann og það var alveg í svona tvo mánuði þá voru við bara saman allan daginn og möluðum saman ekki kexpakka og hérna og hengum bara saman út á götu allan daginn. Þannig að það var svona mikil vinátt og sennilega hefur það líka eitthvað neginn búið til einhverja tengingar í æskuna og hérna, en þá fann maður það svona ok, hann það er þetta sem ég meina með besta minn vannsins og hérna, en við fundum svona að við vorkindum okkur báður svolítið og við vorum báður svolítið svona umkomulausir út á götu.
1: Varst í fjallaþorpi?
0: Já, litlu fjallaþorpi.
1: Þú varst bara sendur þangað?
0: Já, ég var bara sendur þangað, já, þetta var í gegnum skiptinum og samtöku en það hafði enginn verið sendur þangað áður og það var eitthvað bara, það var ekki komin fjölskylda en það var eitthvað svona áhuga samir eða eitthvað, þú veist, þannig að mér leiði líka svolítið svona eins og, þú veist, hundi sem hafði verið sendur bara í búri og hérna, og það ætlar eitthvað að eiga mig.
1: En fekkstu fjölskyldu endanum?
0: Já, svo fekk ég bara mjög góða fjölskyldu og held sambandi við hana ennþá og að vísu, nú rifist þetta bara allt upp og hérna, ég flutti til þeirra og þar var sko stór og mikill sjeffer sem var hafður bara eins og síður þarna sko að hafa það bara í svona hundagerði út á bílaplani. Þá eru þeir bara varðhundar og eitthvað kemur inn á lóðina og þá lætur hann öllu mýlun látum og allir vakna í húsinu og hérna en það var engin að sinna honum og það, hann var orðin svolítið svona hættulegur og ruglaður og hérna en ég náði eitthvað í sambandi við hann, ég byrjaði bara stinga hendin inn í búrið og fór svona vingast við hann og svona sinn honum meira, veistu. Mm-hmm. Hann var ekki, skíturinn var ekki tekin upp eða og hann var bara, ég var ekki vannur að sjá neitt svona, sko.
1: Þetta var sjeffer líka?
0: Já, þetta var stór og mikil sjeffer. Mm-hmm. Og hérna, og ég fór að fara með hann út í göngutúra og hérna, svona, þú veist, svona sinn honum svolítið.

0: held að þetta hafi svolítið því að við myndum trausti hvers annars og þú veist og það var trausti við engin annar í fjölskyldunni að, sem að treysti sér til þess að mynda þannig að ég var svolítið svona ánægð með mig og hérna en þetta gekk ekki þrautalið sko ég fór einu sinni og var sendur út í bakarí að kaupa hérna brauð og pasta er hérna og ravióli sér búið til í bakaríum þann úti og hérna og ég skil hann eftir fyrir utan bindan og það alveg troðfullt bakarí og svo verður uppi fótur og fit og þá hann kominn inn í bakaríð gengur bak við búðarborðið og byrja bara að éta úr öllum
1: og
0: hérna úr borðinu og hérna og þegar ég ætla að nálgast hann og þá sýnda mér tennurnar og hérna þannig að þetta var svona þetta var svolítið á brattan að sækja en þar eru til dæmis þú veist, þá er bara ímyndin og bara er þetta varðhundur og allir eiga óttast hann
1: já
0: þannig að það held ég hafi haft áhrif að ég fengið mér sjeffer sko síðars ég ímyndan að það
1: Það að ná að vinna ég mikið hérna með sjömanna kolpin. Er hann ekkert að trufla þig að?
0: Nei, ekki að hann færi nóga hreyfingu eins og núna í dag. Og hérna, þá er hann bara í góðum málum sko. Og þannig að, hérna.
1: Þið færi bara heim og
0: Já.
1: Hann leggur sér bara.
0: Hann leggur sér bara og svo lærir hann að, hérna, að Verð ekki að trufla að hérna, hann eigi ekki erindi en ég man eftir því sko til dæmis þess að verið með kól sem kvolt hann þoldi ekki þegar ég satt og var að lesa og þá var hann stanslis utan mér að fanga athygli út af því að það náttúrulega svo mikil einbeiting en síðan ef ég var að vaska upp eða ríks og að gera eitthvað svona nýtilegt sko,
1: þá
0: var hann alveg rólegur
1: Ertu hérna hundargista upp í maður?
0: Nei En það var sko það var alls ekki eins og til dæmis með fyrri hundi mér kól. En það svona svolítið, mann kannski meirnar aðeins með árum, ég veit það ekki. Það svona, sko, það eru svona tveir skólar, sko. Þú, það einhundur, hérna, veitir hundinum ómikla uppiföðslu semi eða eigandinn myndar meiri nánd við dýrið og leiður hún að sofa upp í Svo er bara náttúrulega flestum finnst það sóðaskapur og að hundurinn ráðu og miklu, hann á ekki að vera að vaða upp á öllum húsgögnum og hann á bara alltaf að vera á gólfinu og eitthvað svona, þetta eru svona nokkra kenningar í gangi. En þegar mann við lítinn hvort, það er allt í lagi svona aðeins, en hann sefur bara á í svona fleti bara við hliðin á rúminu.
1: Já.
0: Það er líka bara ágætt.
1: Nú bara koma að kveðjustund. Ófeyr, takk fyrir hérna göngutúrin. Takk fyrir að koma með mér og kynna mig fyrir hundinum. Hann er ótrúlega mikið krútt og hann er góður.
0: Já.
1: Hann er rosa góður.
0: Já, takk fyrir sömu leiði sem ég var ránaðin að hitta ykkur.
1: Herra, góðan dag, gangi ykkur vel í vinnunni. Já.

0: Þú ert ennþá að hlusta á tengivagnin og við erum hérna með þér Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Pétur Magnússon og við ætlum að halda þess áfram.
1: Á sumrin spyr maður sig hvað ætti ég að lesa í sumar og við ætlum að spyrja bóksala. Hverju þeir mæla með? Við ætlum að heimsækja nokkra bókabúður í sumar og byrjum að fórt bókabúð sem heitir Kannu Hólan.
0: Og fáum væntanlega ykkur svör.
1: Halló, hey. Gaman að sjá þig.
2: Ég Móa.
1: Hæ, Pétur, takk fyrir að taka móti mér.
2: Það var svo lít, ég ætla að snúa við þessu sófa.
1: Já,
2: og svo get ég.
3: Já, góðan daginn, ég heiti Móheiður, Hlíf Gerlaugsdóttir og ég bóksali í Kanínuhólunni þar sem við erum stödd. Hún í Stangarholti 10 og... lítil fornbókaveröld stödd í, sem í bílskur í Holtunum.
1: Nú þetta ekki fyrsta skipti sem við komum til þín til að ræða sumarlestur en það samt alltaf svona nýtt og nýtt fólk að koma að þessum tætti þannig ég vil kannski ekki segja mér aðeins svona já, frá þessari bókabúð hvernig byrjaði og hvað svona þið gerið hver fókusin
3: Já Þetta eru þess að fornbækur innan gæsalappa. Ég myndi ekki segja þetta að vera fornarbækur. En þetta er bókasafn föður míns að mestu hluta, Gerlaugur Magnússon skáld, sem

0: var mikill, mjög mikill bókaormur, bókafíkill og við mamma var að geyma fyrir mig fullar geymslur á bókum eftir að hann féll frá og ég ákvað að stofna í þessum bílskur þegar ég eignaðist hann þessa bókabúð og hérna og það svona bara gaman að og svo hafa nú náttúrulega stundum komið bækur svona á, frá, með öðrum leiðum en ég ekki beint að taka við sko því annars myndi ekki gera neitt annað en já allir, pappi eða sem sagt Gerlaugur Magnússon safnaði mjög mikið af ljóðbókum og skáldsögum og svona bara gæða bókmyndum myndi ég segja þannig að það, stundum eða til að byrja með voru að hringja til mín eldri menn sem voru að byrja mig einhver ættartöl eða og eitthvað svoleiðis en ég verð að hryggja einhver hlustendur með því að ég ekki með nein ættartöl
1: Þú ert búin að velja þrjár bækur
0: Já.
1: Til að svona sem þú ætlar að lesa sumar sem þú ætlar að mæla með fyrir hlustendur í sumar Hvað ætlar að byrja?
0: Já, ég ætla að byrja á henni, ég sem sagt valdi þrjár bækur sem að þú getur fundið í kannhólinni og svo ég segi þá mikið af skáldsögum og ljóðbókum og ég ákvað að velja bók sem ég nýbúin að lesa eftir Rögnu Sigurðardóttur sem að held ég bara minn uppáhalds íslenski höfundur í dag hún er bara svo yndislega lúmskur höfundur og hún skrifar svo flottan texta um myndlist og um myndlista menn og bækunar hennar sitja svo vel í mér eitthvað neginn, ég hugsa svo oft og lengi um þeir hugsa ennþá um og ofta hugsa um vetragulrætur smásöðnar og þessi bók vinkonur gerist svolítið svona í þessum bæjarhluta fjallar þrjár æsku vinkonur og hérna sem voru í Austurbæskóla og hérna og svo hittast það setna og þetta svona ekta bók til að taka mig í ferðartöskuna og bara þú veist, klára á, út á ströndinni að sundlega bakkanum bara mjög þægileg lesning mjög svona realísk og bara fjallar bara allt þetta sem erum að takast á við í dag
1: Hún gerist samt, hvað, hún gerist 1984, mm-hmm. svona síðustu 3-4 mánuðina í þessa árs.
0: Já.
1: Geturðu lístað svona premissinu eða svona, hvað myndirðu vilja, hvernig geturðu komið fólk aðeins inn í það sem fer fram með það?
0: Já, sko, þetta eru æsku vinkonur úr Austurbæskóla og það verður svona vinslit og það svona í raunni vita ekki af hverju og svo hittast þær seinna á lífsleiðinni erinni nær nútímanum og þá ein af þeim orðin stjórnmálakona og hún þarf að hérna eiga í svona erfiðu pólitísku lífi út af því að það svona flóttamanna hérna málum og hún hittir allt í einu er hún einhvern veginn er henni slengt saman við hinar tvær og þá er ein þeirra orðin listakona og ein er einkaþjálfari og listakonan er fengin til að mála af henni mynd til að hafa þingi af því hún þess að dómsmálara á þeirra og já, þetta er einhvern veginn af því að hún bæði tekur á málum svona bara hvað segja hérna kynferðslegu áreitni og bara ofbeldi sem þær lenda í sem úlingar og sem svona svolítið hérna skilur á milli þeirra og það verður einhvers konar miskilningar og það svona leysist svolítið úr þessu og þetta bara, ég ætla ekki að gefa of mikið uppi en þetta mjög svona spennandi og Hún heldur manni mjög vel við efnið.
1: Spennandi vinkonur eftir Rögnu Sigurðardóttur.
0: Já.
1: Svo sé ég hérna svolítið spennandi ljóðabók.
0: Já, sko, það ljóðabók er náttúrulega fullkomin til að taka mig í ferðtöskuna. Verður aldrei, hérna, hefur verið aldrei ofaukið. Það alltaf hægt að lesa hana aftur og aftur. Og það það sem að mér finnst svo þægilegt. Og þetta bók eftir hann Óskar Árna, Óskarsson. Og hún fæst í kannuhólinni og mun meira sig að fást á heimasíðu kannuhólinar sem við það að fara að opna.
1: Það meina, þetta eru miklar framfærir.
0: Já, við erum bara að koma til nútíma, sko, fórbókaveröldin. Og hérna, og þetta er fyrsta bókin hans Óskars. Óskar er hérna góður vinur minn og var góður vinur hans pappa. Og ég náði nokkrum eintökum hérna að þessari gríðarlega sjálfgæfu bók. Ég held að hún sé ekkert að fást á hverju hodni í dag. Og hún er náttúrulega dásamleg. Eins og bara ljóðinans hérna Óskars eru. Og þessi er svona, já, þetta er hans fyrsta bók. Hún er einhvern veginn, hún full af ást og trega og ég mynd las hana aftur í dag og það er það sem mér finnst svo dásalegt í ljóðabækur að þú veist, það hýta mann aldrei eins. Þetta er eins og að horfa okkur að liti og það er eitthvað breytast bara eftir birtunni. Og hérna, eins og hérna, síðasta ljóðið, bæjarins heitasta ljóð, skrifa ég með tungunni á varð þínar. Þú veist, þetta er bara of fallegt og hérna, já, þannig að ég bara hlakka til þegar allir flikkjast á kaninuholan.is að reyna að ná þessari dýrmætu bók. En já, en það er það, máli er að í kaninuholinni og ef fólk leita vel, þá er mjög mikið af sjaldgæfum ljóðabókum. Og,
1: sko, síðasta bókin mér finnst þú svona ég er svolítið ógnandi, jafnvel ég held að þetta er eftir höfund sem ég hef vel aldrei þórað í
0: Nei, í sammála er þetta er svolítið ógnandi bók en ég valdi alveg vegna þess að þetta var gjöf Óskars til pappa 20. mars 1994 til GM frá OAO og
1: þetta er hvað bóks?
0: Þetta er Collected Stories eftir William Faulkner og ég hef ekki lesa hennar sjálf en þetta er smásögur og mér finnst oft þægilegt að komast inn í svona þunga höfunda með því að lesa smásögur og minnst það líka svona fullkomið sumar lestrefni að lesa smásögur af því að þá einhvern veginn á heimar tilfinningunni að maður sé að komast áfram eins og í staðan fyrir að vera með þungum dóðröndum sem var einhvern veginn maður var einhvern veginn stopp í
1: eitthvað reynir að hjakka sig í gegnum þá
0: já þannig að já, ég er svolítið spennt fyrir þessari bók og ég ætla svona mögulega að reyna með við hana í sumar nema einhver æstur kaupandi vilji fá hana og hérna og já, ég veit ekki hvað skal segja um þessari bók sko meira.
1: Hvert er þetta svona samband við fólkni? Þú var ekki lesið hann en hvað sagna talar hann til þín á þann hátt að þið langar að fara lesa hann í sumar?
0: Sko, þetta er svo merkilegt að þessa bók átti nú hann að fá hann hérna Haukur Ingvarsson. Ég ætla að gefa hann þessa bók en einhvern veginn þannig að Haukur, þú átt hann hérna inni eða átt leið hjá en já, kannski Haukur hafi svona svolítið kynnt manni fyrir hann og hérna en já, mig, hvað ég segja, þetta er bara eins og marga þessum merkilegu og stóru höfundum, mann langar til þess að lesa þá.
1: Þetta er líka svolítið spennandi kápa, þetta er stór og þykk bók, Kilja, en þetta er svona gamalt svona hús á forsíðinni sem myndir svona eitthvað sem er að sæja í vestra svona spagetti vestra en það er svona snjáð og gamalt Coca-Cola skilti þarna fyrir ofan dyrnar.
0: Já, einmitt, þetta er
1: og alveg... Og mér veist að Coca-Cola skildi gera svolítið mikið.
0: Já, þetta er mjög amerískt. Þetta geti ekki

0: er meira amerist og þetta eru 42 sögur og hérna segir hérna á baksíðinni þannig að það nóg við að vera í allt sumar hérna ég var að tala það við félagar minn á bókusöfni að það tíminn líður aðeins of hratt fyrst manni á sumurinn sérstaklega á Íslandi
1: það vorum að gera hæja hans á honum með því að lesa fólknir
0: já, nákvæmlega

0: Sangre Massina með hljómsveit sem heitir Etran Leer. Þetta er hljómsveit frá Níger og þessi plata heitir 100% Sahara Gitar og ég afar hrifin af þessari tónlist.
1: Magnús Þór Jónsson, Megas tónlistamaður, rithöfundur og myndlistamaður er látinn 81 árs. Fáir hafa skilið eftir sig eftirminnileg lög, texta, myndir og bækur. En hann hefur í gegnum tíðina unnið með fjölmörgu þekktu og minna þekktu íslensku tónlistafólki og markað djúp spor í sögu þjóðarinnar.
0: Ætlum að heyra í Megasi og spila brot úr þættinum Komdu með mér og ég skal sína þér sólina setjast fyrir fullt og allt. Þátturinn er frá því apríl 2012 en þá hafði Megas nýlega hlotið heiðursverðlun íslensku tónlistaverðluna. Eiríkur Guðmundsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1, heimsótti hann og ræddi við hann um lífið og listina. Við grípum niður í smá brot í viðtalinu þar sem hann talar um innblástur og hlutverk sitt sem sendiboði

0: Ég er svolítið forvitin að vita að því að hérna svona margt af því sem að þú hefur gert svona einhverstaðar þykist maður að koma auga á rætur þess eða kveikjun að því þannig að þú var nokkurt ert að snúa upp á það eða vinna úr því og einhvern hátt hvernig er með svona þessi áreiti sem við vorum að tala í gær sko, hvernig hérna í hvaða uppsprettur ertu að sækja til dæmis bara núna svona upp á síðkasti hverju leifir það hérna láta áreita þig
1: Já sko, áreitið kemur náttúrulega bara frá daglegu lífi sko þar segja þessi krabbameinsvaldur sem er áreiti bara umhverfisins sem er getur ekki alltaf svarað með barsmíðum með djúlfangi og verður bara kingja og þá náttúrulega ferða inn í mann og getur bara orðið meinvestur og maður sér nú að lengra þess en ef maður hleypur þessum kreftir út í dagulagi þá er maður nokkuð sem garantir að það er enginn sem kemur til með að krifja þess að þetta átbútt sko og liggi við því og dragur allan kraft til þetta bara getur verið bara hljóma og hljómbrotum þeirra sem nefn að hlusta og en þó er það alveg bara fyrir mann sjálfan að koma þessu út þessu böggi í einhvers konar formi sem að getur tekið það með sér en ég var nú fóldið lengi að fatta þetta að þetta er náttúrulega bara aðferðafræði að lifa lífinu sko, að ekki þegar niður geta verið hvað sem er sko, ég man að eitt lag kerði það var ég fór aðalegt í búð sem var að fregjúkutinu til að kaupa greip egg og epla sáfa mjólk og ég var svona gilt sveiður að ég var að setja fyrir minni mér greip epla sáfa egg og mjólk og það munaði sko út í búð og svo var það ansi nótæft viðlag í texta sem að annars saman fjallað mjög sundur í sefri nema hann byrjaði náttúrulega fjallum svellbunkan sem var fyrir saman húsi mitt og gerði mér erfitt fyrir að komast í búðina og það var til viðlag sem var þetta greip ekkur mjólk eða greip ekkur sýkur og svo byrjaði ég fjallum svellbunkan og svo fór ég ímsa hluti og ég held að þetta verið mjög heilsusamlegt en þarna var ég bara að taka það sem að held ég ekki mörgum undir þetta en það er ég náttúrulega að gera listar ég er að gera brúkslusti þessu, ég vonaði þessu lítið vel út en allir þekka sellbunkana og allir þekka tossamiðana og ég meina þá verður þetta bara líka geta allir átt að sjá því hvað ég er að gera en leið einhvern veginn fer út einhver streymur út einhver restur eða eitthvað sem ekki á að setja inn í manni og svo getur sko dúkkað upp eitthvað sem er pyrrast út í alls konar myndum sko í svona texta sem er efri eina samhengið einhvern viðlag sko ég meina í textanum greip eflasafi þar er sællbungin þar er Adolf Hitler þar er einhver sem að rífið sér á gattafískýringu og einhver sem að er að lita guði og allt mögulegt og enginn hendur reyður á því hvað það er í saminast

0: svona fyrir mig þetta eitthvað svona einhver expression sem að sem að nærði að reynsa út og ég ger ekki mér slags höfum til að það sé sett í sínispegur og ég veit nú báður að margt erðu gott er ekki sínispegum og
1: það erum við takmarkaðar
0: eins og fylkingin sagði það eru helvítis borgararnir og kapitalistarnir að reyns út alltaf allt því út úr skáldskap Íslandinga eins og það mun síðast en ég var að heyra í dag heyrði ég þetta Alaska þjóðsöngin ég var að

0: þá er hann svona nema bara hann er hann flýtur meira svona er hér ekki þessi sterku taktskipti úr 4-4 í 2-4 en menn ég trú nú því að menn sé nú trú því og á eitt að telja þegar ég viti það fólk sé yfirlt úrsvipið efni sko, púturumsvipið efni og þá er hann sér komið nálægt í að eitthvað sem hann hugsa sjálfur getur hugsað að virka notalega eða einhvern veginn áhrif að haft áhrif á annan og svolítið sagði maður annars fannum er algjör útlendingur og jörðinni sko ef maður ætlaði ekki að fólk verið úr sama efnum að sjálfur Vesti ógeðu völdu íslenskar dægulega tónlistar er megas Ég var þáttið fullulast en þegar fyrsta platan mér kom út og fekk þetta hörmölu og hríti þá var ég þáttið undrandi við því að engin skyldi minna því hvað hljóðfarið einhvern veginn góður sko ég var bara undrandi, ég var ekkert sko sár og mér fannst það kom ekkert við mig hvernig minn dörðið mig sko
1: En þú eldist nú við tabúinn, Megas, og það það svona einhver unglingaveiki sem að eldist ekki að þér?
0: Nei, ég er sko, einhvers þær hefur komið í mig þessi tendens að vera flutningssendi bóði með hinn óþörfu tíðindi sem enginn vill allir svona geta ímynd sér að síða að gerast en enginn vill heyra þau sögð, sko. En ég var við erum svona hinn borgarlega tveðfældni alltaf ergendi og oftu í kringum mig ættingja sem að fyllt upp í ergelsins mistrið sko og kannski langaði mig til þess að svona aðeins að skera mér rakvila bara að loka augun á því og án þess að væri nýtt mjög meðvita sko það reynilega bara hvers henni göttustrákur ég meðan getur verið að góðu fólk alltaf leið sko en hann skýr hann eitthvað af sér sko en þessi óþarfa tíðin þessi ég að bóða mér finnst þau eiginlega bara fullan rétt á sér að koma út og ef það eru slæmi hlutir þá er ekki þetta leiðrétt þannig sem ég aldrei sagt

Það er nú glæpur fyrir mannkyni að lifa fólk ekki, að hann var sensor í hér, þetta sko, almennt. Og ákvað þessi var aðeins að útkomum plantinu svo góð, að það hafa þetta með plantinu, sko. En ég var búinn að sjá sensorir þetta út, raunver, þangað til að útkoma var svona fögur. En þetta lag hefur nú ekki verið ennþá tekið í þátt sendalega.

0: náttúrulega aðal mælikarinn að sjálfum er yfir engan annan skilvinni og nána sem geta kannski sætt manni til en endanlegin mælikarinn að sjálfur og ef maður ánað með eitthvað sjálfur þá er það rétt samkvæmt manni sjálf manni og ég verðist oft fyrir lost einhver endist mikið ílska út í ákveðinu lög sko ég held nú að einhver fræðimaður í háskólanum hafi seint oft mjög erfitt með að fyrirgefa mér textanum Jónas Hallgrímsson en svo var nú skrifað bók Jónas og komið og sagði ég sagði ekki ljótar um hann heldur var sagt á hans tíma og það er einhver sér sem að ekki var verið fyrirgefni en þannig er það eitthvað sem að bara sjáur þá sem að ekki fyrirgefa að sérstaklega umfram aðra sko.
1: Og ég finn þessa fjöld af fótum smá þetta létt undur létt líka maður minn læðast svo ég

0: Ég er annar.
1: Fátækleg kveðju orð með Megasi og spilverki þjóðana af plötunni á bleikum náttkjólum frá 1977. Þar áður heyrðu við brot úr viðtali Eiríks Guðmundssonar við Megas frá árinu 2012 úr þættinum Komdu með mér og ég skal sína þér sólina setjast fyrir fullt og allt.
2: Við þakkum samfélgina í dag og við verum hérna aftur á morgun, við heyrumst þá.
3: Lóa Björk Björstóttir og Pétur Magnússon stýrðu tengivagninum. Þá komið að Illuga Jökulssyni sem hefur frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, árið 1964 lést aldraður maður í Borgarfirði. Hann hét Jósef Björnsson og var kenndur við bæinn Svarfhól í Stafholtstungum, en þar hafði hann búið mest alla sína tíð. Jósef hafði verið

mikill sveitarstólpi í áratugi og virtur vel meðal sinna samborgara í borgarfirðinum og víðar. Ég ætla ekki að segja ykkur frá ættum hans vegna þess að hann ætlar að gera það sjálfur. Jósef Björnsson frá Svarfhóli gaf nefnilega út æviminningar sínar árið 1954. Það lítið rit en giska merkilegt og hann kallar það æskustöðvar og fyrsti kaflinn heitir einfaldlega Faðir minn. Björn Ásmundsson, faðir minn, var fæddur að Laxfossi í Stafholtstungnahreppi 8. janúar 1824. Ásmundur Þórðarsson, afi minn, var heldur meira en meðalmaður á vöxt, nokkuð stórskorinn í andliti, ekki fríður. Dálítið lotinn í herðum síðustu árin, hæggerður í framkomu og háttum, var sem hann hefði tamið sér sjálfstjórn og nokkurnu virðuleik í framkomu. Lítill búmaður var afi minn og athafna smár, enda fátækur alla tíð. Séra Friðrik Eggerts talar hann og bræður hans sem drykkjumenn, en ábyrgandi hefur það ekki verið og síst svo að orð færi af að minnstakosti hvað Ásmund afa minn snerti. Séra Þórður, faðir hans, útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1775 en var þá of ungur til að taka prestsvígslu. Hann fór því að búa á eignajörð sinni Áskarði í Hvammsveit, vígðist svo árið 1787, þjónaði sem aðstoðar prestur hjá séra Friðriki Guðmundssyni Borg 7 ár og fékk svo veiting fyrir Hvammi í Norðurárdal 1796 eða 7. Hann varð fyrir því óláni að snjóskriða féll á bæinn veturinn 1808 og eitt barna hans varð undir og beið bana af. Það kveður séra Jón Hjaltalín í tíðavísum sínum: Hvammi í Norðurárdal átundi djarfur skaðinn, snjóflóð bæinn braut á láði, barneitt pressins dauða þáði. Séra Þórður, langaði minn, flutti þá sama árað Dalsminni. Hann hætti prestskap 1818, 65 ára. Honum var þannig lýst gáfumaður, neyður fyrir vín, ekki auðsæll, gestrisinn, ofurmenni til burða en daufur í prestsverkum, heilsulítill. Hann átti 15 börn. Ekki hafði hann ætíð verið heflaður í orðbragði, þá svo bar við, einkum þá hann var við skál. Ef ég þarfum, heyrt þessa sögu. Pétur Pétursson, prófastur, var þá nýkomin að Stafholti. Hafa bæjarhús ekki verið reisuleg og þótti honum látt til lofts í gestastofunni. En til þess að bæta úr því, lét hann taka gólfið úr stofunni og hleypa því niður sem svaraði einni tröppu, hækkaði þannig til loftsins. Nokkru síðar kemur sér að Þórður þangað, máski eitthvað drukkin, þótt ekki sé þess getið. Var honum ekki kunnugt viðgerðina, en ekki góð birta í stofunni. Þegar hann stígur yfir þröskuldinn og niður á gólfið, hrasar hann við og er nær dottinn, en verður þá að orði og niður stíð hann til helvítis. Þótti þetta frásagnarvert í sveitinni. Lítið hef ég til frásagna ömmu mína Margréti, en það var fábreytt líf fátækra bændakvenna á þeim tíma, sem og ætíð hefur verið, en skörulegri í allri framkomu en maður hennar mun amma mín hafa verið, og væn konatalin svo afbar. Móður hennar, Valgerður, var sérstök myndarkona sem hún átti kyn til. Síðustu árin flutti hún til dóttur sinnar að Flóðatanga og dó þar 1885. Séra Björn, faðir Margrétar ömmu minnar, var fæddur 1769. Hann lærði undir skóla hjá Magnúsi sýslumanni Ketilsinni, sem var frægur maður á sinni tíð, og að öllu leiti lærði hann hjá honum undir stúdentspróf,
Svo útskrifaðist hann úr Reykjavíkurskóla sem utanskólasveinn 1793. Vígðist sem kapellán eða aðstoðarprestur hjá Kristjáni Jóhannssyni presti í Stafholti 1794. Hann giftist systurdóttur og fósturdóttur Kristjáns 1796, Valgerði Bjarnadóttur. Hún átti 200 í jörðum sem hún lagði í búið, hefur það líkindum verið móðurarfur eða heimanmundur, því faðir hennar, séra Bjarni, andaðist 1809 eða 13 árum síðar. Þau bjöggu á Stafholtsveggjum meðan hann þjónaði í Stafholti. Hann varð prestur í Hítarnesþingum 1799 en dó 1831. Honum er svo lýst, glaðsinna, gestrisinn, hraustmenni. Fátækt sú er þau afi minn og amma, Ásmundur og Margrét áttu við að etja alla tíð, mun hafa verið ein helsta orsök þess hversu lítillar menntunar börn þeirra nutu, en það voru litlar aðstæður til þeirra hluta í þá daga og nálega svo eina menntaleið sem var að gera var að læra til embættisprófs, en hún var ekki fátækum tiltæk. Dálítill bókakostur var þó á heimilinu, í betra lagi eftir því sem þá gerðist, en nær eingöngu voru það guðsorðabækur, eins og þá var tíska. Kona séra Péturs Péturssonar í Stafholti var Sigþrúður Bjarnadóttir, systir Valgerðar, móðir Margrétar. Var Björn faðir minn hjá þeim í fóstri einhvern lítinn tíma áður en séra Pétur andaðist sem var 1836, hefur hann að líkindum notið máksemdanna og hefur hann notið þar einhverjar tilsagnar sem þó hefur valla verið mikið. Þar eð hann var ekki nema 8 ára er hann fluttist heim aftur. Það sama ár fluttust þau Ásmundur og Margrét frá Laxakoti að Flóðatanga sem var lítið en nota gott kot, en Laxfossinn var skuldaþung jörð og því erfið fátækum með barnahóp. Afi minn hefur því búið 14 ára á Laxfossi og 26 ár á Flóðatanga. Snemma bara á dugnaði og atorku hjá föður mínum. Rann honum mjög til rifja fátækt foreldra sinna og vildi ekki að hefði sama henti sig ef annars væri kostur. Þá hann var 15 ára fór hann í fyrsta sinn til sjóar, fór hann einn síns liðs til Akranes og kom sér þar í skiprúm, en heimum vorið kom hann með 600 fiska hlut sem á þeim tíma þótti mikill afli. Þótti þetta vel gert af honum. Þá var ekki venja að unglingar, óvanir sjósókn, fengjunum að hálfan hlut, hefur því formaður hans talið hann hlutgengan, eins og það var kallað. Eftir þetta réri hann hverja vetrarvertíð til þess að hann var komin 60 og stundum líka að voru til. Var hann formaður nálagt 50 vertíðir hjá ýmsum útgerðarmönnum þar söður frá. Fyrstur varð hann til að veiða lax í Hvítá í svokölluðum Stafholtsveiðum, en veiðis út tilheyrði þessum jörðum sameinlega Flóðatanga, Melkoti, Svarfhóli, Bjargarsteini, Stafholti og Hofstöðum. En það var þá lítið stunduð svo veiði í Hvítá yfirleitt og var kunnátta í lag netaveiði mjög á frumstigi. Var þetta til að auka nokkru tekjur bús afa míns og ömmu, því lax var þá, eins og ætíð síðan, í háu verði. Garðrækt var þá mjög lítil og ekki með öllu almenn hér Borgarfjörð og var talin mögulega á Norðurlandi fyrir en kom fram undir aldamót. Var þá reyndar fyrst færð að sýna það gangstæða, þar sem sýnt var að garðamatur gat orðið til nokkura bútríinda. En heima á Flóðatanga var lítið nothæf garðstæði. Því bjó faðir minn til kartöflugarð, suður hjá Hvítá, rúma kílómetra vegalengd frá bænum, þótt erfitt væri með áburð sem reyða þurfti þangað á hestum í skítkláfum eins og þá var venja. Að öðru leiti var hann mjög íhaldsamur alla nýbreytni og lagði aldrei í neitt fyrir hann þóttist nokkurn veginn vissum að það mætti að gagni verða,
en þá var hann líka nokkuð fús til framkvæmdana. Snemma tók hann við búsforráðum hjá foreldrum sínum, Þórður bróður hans var þá farin að heiman, en Bjarni sem var honum yngri var heilsulítill og andaðist nýlega.

erfitt væri, þar eða jörðin var smá og bústofn lítill, voru því aðal tekjurnar það sem hann gat dregið frá sjónum og ánum. Við alla vinnu var hann duglegur og sérstaklega kapsfullur, fjall honum aldrei verk úr hendi. Man ég til þess, þá ég var að alast upp, eitthvað 10 eða 12 ára, en hann var þá farin að eldast nokkuð, því hann var fullum 50 árum eldri en ég. Lét hann okkur þá stráka sína, þá 10 til 14 ára, slá á og teig með sér, því hann sló aldrei með hinum piltunum eftir að ég man til. En við vorum latir við vinnuna og notuðum hverja stund er færi gafst til að standa við orfið og masa saman. Og var þá sjálfsagt að gjöra tíman sem fór í að brýna sem lengstan. Veitum við því eftirtekt og þótti næsta kynlegt þegar faðir okkar fór að brýna, en var þá sýnilega móður og laraður eftir brýnslusbrettin að hann fór sér frekar hægt fyrst í stað. En þegar kom fram á miðjan ljá þá fór brýnið að ganga hraðara og að síðustu svo hratt að naumast varð auga á fest. Og þegar í stað, þá er ljárinn var brýndur, var hann byrjaður að slá af sama kappi og áður. En við, sem skildum ekkert í öllum þessum vinnu áhuga, þótti þetta ærið undarlegt og fráleitt, þótt við síðar lærðum að skilja það að vinnugleði og vinnu áhugi er eitt af því sem einna mesta hamingju veitir í þessum tárafulla heimi. Eins og fyrr segir stundaði faðir minn sjó allar vertíðir frá því hann var á 15. ári og til þess er ellin og þverrandi líkamskraftar tóku í taumana. Hafa sumir minnst á það og þótt undarlegt að hann skildi aldrei gera út sjálfur en róa alltaf á annara vegum, þar sem hann átti skip og nægilega hæfileika til að stjórna lítilli útgerð. En ástæðan til þess mun einhverjum hafa verið sú að hann var fyrst og fremst og reyndir engöngu landbóndi en stundaði sjóróðurana til þess eins að draga björg í bú. Þá var og aðgætni hans og íhaldsemi er aftraði í því að leggja út hín eina óvissu er orðið gæti heimilis afkomin í hættuleg. Svo dreifir það kröftunum að hafa samtímis 2 ábyrgar starfsgreinar með að gera sem honum var vel ljóst. Heimilið var ætið nokkuð kostnaðarsamt engum eftir að börnunum fjölgaði, sjaldan færri en 14 til 16 heimilisfastir og um og yfir 20 að sumrinu, þegar flest var sláttin, gesta koma nokkuð mikil og fleira sem til útgjalda var. Þá tóku hreppstjórn og sveitastörf sinn tíma. Varð hann hreppstjóri 1872 og hélt í starfi í full 30 ár, og fyrst eftir að hreppsnefndir komi til sögunar 1875 hafði hann kortveggja á hendi, bæði hreppstjóra og oddvitastörfin. Þótt hreppsmál væri þá fábreyttari en nú er, þurfti þó oft að leggja mikið verk í ráðstöfun ómaga. Eitt sinn á þeim árum voru 30 ómagar í hreppnum, næstum því að margir og heimilin. Fátækra flutningar voru þá all tíðir, og var ekki það fengist, þótt vesalingar þessir væru látnir skipta dvalarstað, þætti það betur henta, en það var fátækt á mikil, borið saman við það sem nú er, og því nauðsynlegt að gæta allrar varúðar og sparsemi á flestum sveiðum. Mætti því sínast að hann hefði æði nóg að gera, og næstu undarlegt að hann skildi gefa sér tíma til að sækja sjóin eins mikið og hann gerði. Þrátt fyrir hinn mikla vinnu áhuga föður míns, þá held ég að hann hafi þó kosið að vinna minna en hann gerði. Líkamsbygging hans var ekki þannig að hann þyldi þrótlaust erfiðu og strýt sem hann á sig lagði. En hér mun hafa ráðið miklu hinn meðfætta harka hans við sjálfan sig og ósérhlýfni, en það voru það vinnubrögð letingjans sem hann þoldi verst að horfa á þótt hann hefði sjaldan orð það. Man ég eftir einu litlu atviki sem sýnir vel hörku hans og ósérhlýfni þegar hann sjálfur átti í hlut. Var hann þá komin nokkuð yfir 70 og hrumleiki ellinnar farin að gera vart við sig. Það var 7. maí vorið að hann skildi halda uppboð á einu stærsta búi

sveitarinnar stóð það yfir nær óslitið frá hádegi til klukkan 12 kvöldið. Norðan hávaða veður var og kvöldið var komið gattfrost. Aldrei lét hann þó neittn leysa sig af við uppboðshaldið. Kvöldið var hann sýnileg orðin bæði þreyttur og kaldur því allt var þetta útiverk þar sem engin húsakynni voru til að rúma uppboðsgestina og það sem selja átti. Mun klukkan hafa verið eitt nóttina þegar búið var að borða og háttað var. Við feðgarnir sváum í sama rúmi sem þá var venja þegar fleiri en einn var nætursakir, hugði ég gott til að mega sofa út morguninn því ekkert lá á, aðeins átt eftir að ganga lítilsáttar frá bókum og koma sér svo heim daginn. En faðir minn hefur víst verið á öðru máli, því klukkan 6 morguninn vakna ég við það að hann farinn að klæða sig, lengri kvíldar unnan sér ekki, var þó engin opn þar sem við sváfum og því mjög kalt í stofunni. En þetta var hans venjulegi fótaferðatími og hann hefur víst talið ástæðulaust að breyta þar nokkuðum. Fyrir gat það komið að okkur krökkunum fannst hann vera dáldið harður í stjórn sinni á okkur og hefur það þó víst ekki verið að ástæðu lausu en aldrei voru þó stórirðin og ekkert í reiði gert. Var það þá helst er við síndum leti eða hiskni við vinnuna. Munan þá hafa viljað venja okkur af allri sérhlýfni en það sagði hann mér eitt sinn þegar hann var kominn á gamalsaldur að hann hefði langað til að úr okkur yrði eitthvað annað en veifiskatar og ómenni. Stjórn hans öll á heimilinu mátti teljast góð, því sjaldan heyrðist orð öðru herra, en þungur gat hann orðið fyrir þá honum mislíkaði og aldrei heyrði ég neittn reyna að standa upp í hárin á honum eða hafa nokkuð verulega á móti því er hann sagði fyrir en það naut hann traustrar húsbónda virðingar á heimilinu. Stundum kom það fyrir að hann svaraði meinlegum kulda orðum þá honum fannst það við eiga og þannig var frá þeim gengið að leitt þótti þeim sem fyrir varð. Annars var faðir minn að eðlisfari tilfinninganæmur, ákaflindur og reiðigjarn en á þessu hafðan svo góða stjórn að jafnvel þeir sem voru með honum svo árum skipti höfðu litla og stundum alls enga hugmyndum þessa þætti í sálarlífi hans. Þótt undarlegt með í virðast þá vorum við krakkarnir alltaf feimin við föður minn eftir að við komumst á legg, en það vorum við öll feimin að eðlisfari. Þegar fyrir koma við þurftum einhvers með sem kosta þurfti leifi hans, svo sem að fá hest í smalamennsku eða annað slíkt, þá var alltaf sjálfsagt að senda þann sem yngstur var, eða þann, eins og við sögðum, sem ekki hefði vit á að vera feimin. Mátti segja að líf föður míns væri allt frekar innverukennt. Hann var fámáll á heimilinu og blandaði sér lítið í samræður fólksins, ekki þó þannig að þetta kemi af drambi eða stærileiti, öllum var vel við hann. Mátti frekar segja jafnvel að fólkinu þætti væntum hann, og hann hefur sjálfsagt lítið gert af því að senda frá sér annað en góðar hugsanir. Aldrei kom það fyrir að hann talaði sjálfan sig eða það sem honum lá sérstaklega á hjarta að nauðsynja lausu nema þá við móður mína og þó heldur sjaldan. Sennilega hefði hann getað tekið undir þessar hendingar háfamáls, sorg getur hjarta, segi hann ég nái einhverjum allan hug. Annars mátti segja að til föður míns væri að sækja festu og öryggi heimilsins, frekar en móður mínar. Var hann líkastur möndlulás, ef ég mætti orða það svo, sem heimilið snerist þegjandi og hljóðalaust. Sennilega var þetta nokkru vegna þess að heimilið og heimilistörfin voru honum mestu áhyggju efni. Þá held ég að hann hafi ekki verið neitt sérlegur áhugamaður í opinberum málum sveitar eða héraðs, þótt oft væri hann þar til kvaddur. Kom þá stundum fyrir að hann neitaði með öllu kostningu sveitunga sinna til einhverja ábyrðar starfa. Svo var, þegar húnvetska verslunarfélagið var á döfinni og tveir menn voru kostnir hér úr héraðinu til

til að fara norður á væntanlegan stofnfund félagsins, bar hann þar við annríki. Ræður á mannfundum hélt hann aldrei, hann var fáorður, gaf aðeins orð í til að láta meiningu sína í ljósi, en hafði oftar mál sitt fram og lét ekki af skoðun sinni fyrir en alveg örvænt var framgang. Þá var prestur í Stafholti Stefán Þorvaldsson. Hann var stórbrotinn í lund og kunni því illa, væri ekki fullt tillit tekið til tillagna hans. Sagt var að málflutning sinn hafi Stefán oft endað þannig, þetta er mín skoðun og hún er rétt. Á hreppsfundi einum verður þeim eitthvað sundurorða, séra Stefáni og föður mínum, en sá verður endirinn að skoðun föður míns verður ofan á. Verður þá prófasti að orði og er kuldar þungi í röddinni, Björn hefur allt í gegn með hæglætis of ríkinu. Hann var sérstaklega umtalsfrómur. Var það ekki einungist þannig að hann talaði aldrei illa nokkurn mann, heldur var honum allt kjaftaslúður aðra, svo ógeðu felt að hann naumast þoldi á það að hlusta. Hið mesta sem ég heyrði hann segja er til lastskattalist var þegar honum þótti einhver latur eða áhugalaus við störf sín, þá sagði hann, hann hefur svo lítinn áhuga. Eitt sinn vorum við bræðurnir að tala mann okkur, en svo stóð á að faðir minn hafði lent í andstöðu við hann í viðkvæmu máli. Tókum við því þykjuna upp fyrir hann og fórum eitthvað að hnýta í mannin og varð dáltið skrafdrjúgt. Faðir minn hlustar á þetta litla stund þegjandi, en stendur svo upp og gengur burt, en segir leið og er auðfundin gremja í rómnum, þetta er mest í sóma maður. Þannig sló hann á lastmæli okkar. Mesta skemmtun föður míns á yngri árum hafði verið svo að ríða góðum hesti, en það hafði hann verið lægin reiðmaður, og þegar hann fór eitthvað á klár sínum, hafði hann ætið bláa pelan með, fullan af þeim görrótta drykk sem svo mjög hefur fengið misjafna dóma á þessum síðustu tímum, en drykkjumaður var faðir minn þó enginn. En brennivín átti hann alltaf til. Kláreinn átti hann, brúnan, sem talinn var afbragð skóður og sérstaklega skeiðhestur frábær. Hestur þessi varði ekki gamall. Það varð að lóunum 16 metra vegna fótagiktar. Þegar sá dagur kom að hann skildi slegin af, þá gerði faðir minn sér ferð á næsta bæ meðan á því stóð. Hér voru þau vinabönd slitin, sem ekki varð gjört sársauka laust af föður míns hálfu. Þótt hann væri hæglátur og segði fátt, hafði hann sérstaklega gaman af öllu skoplegu og var fundvís á það, en þó því aðeins að það væri með öllu græsku laust, þá gat hann stundum hlegið hjartanlega. Jafnframt átti hann það til að vera fyndin í tilsvörum og hafa nokkur þau tilsvör hans birst í íslenskri fyndni. Lítið gætti þess þó á heimilinu og varð heimilisfólk þessara hliðar hans líkt vart. Svarfhóllin, þar sem hann bjó lengst af, stendur á bakka norðurár. Var þar ferja sem á víðar. Er mikið var notuð meðan brýr voru engar. Eitt sinn minnist ég þess er ferja þurfti yfir að með minnir kindur en norðan hvassviðri var og talið óferjandi. Sagði þá faðir minn að mögulegt mundi að ferja á svonefndum skörðum, en það var ferjustaður frá Stafholti. Fór hann svo með pilta sína þangað og var ég með í förinni, þá lítill stróklingur. Er þeir koma að Stafholti, báðu þeir prestin, séra Jóhann Þorsteinsson, að lána sér bát yfir ána. Ekki neitaði hann þeim bátinn, en taldi að ófært mundi að ferja. Kom hann svo með þeim norður á kastalan, en er þangað kom og sér niður á ána, þá segir prestur og er nokkuð óðamála, sem hann stundum átti vanda til, sussu, sussu, þetta er aldeilis ófært, sjáuð ekki það skefur úr báru. Lét hann þannig dæluna ganga nokkra stund og taldi öll tormerki á að færtir þið yfir. Faðir minn svaraði fáu, en auðþyrt var að hann taldi sig hafa eins gott vita á því hvort ferjandi væri, eins og prestur,
en ámálgaða síðustu hvort þeir mættu fá bátinn ef þeim sýndist vert að gera tilraun til að komast yfir. Þegar prestur fann að ekki tjáði að hafa þar fleiri orð, þá kvattan og fór heim. En á leiðinni niður að ánni verður föður mínum að orði, það alltaf svo leiðinlegt þetta mikla mas. Yfir ána komist þeir og segir ekki meira af því. Ekki var faðir minn jafn lestrarhneigður og móðir mín sem alltaf var sílesandi ef hún komst höndum yfir lesmál. En áhuga á landsmálum hafði faðir minn nokkurn og fylgdist vel með öllu sem þar gerðist. Vikublöð þau sem þá kom út í Reykjavík, Ísafold, Fjallkonuna og Þjóðólf kefti hann öll. Lasan þau upphátt fyrir fólkið á heimilinu þegar pósturinn kom sem ekki var í þá daga nema einu sinni í mánuði. Annað en þetta las hann aldrei upphátt. Mátti á honum skilja að fréttir og annað sem í blöðunum stóð, mat hann meira en sögur og annað léttmeti sem notað var til að lesa fyrir fólkið á kvöldin. Marti í nútíma hugsunarhætti mundi honum ekki hafa geðið stað. Til dæmis leit hann á skemmtanir allar sem það einstakasta fánýti og barnagaman sem ekki hefði fullorðnu fólki. Starfið og þjóðfélagsmálin sem til nýtsemdar máttu verða, það var það eina sem tilheyrði heilbrigðum hugsunarhætti í hans huga. Mundi hann lítt fella sig við, mætti hann nú líta upp úr gröfsinni og hlusta á skemmtana auglýsingar útvarpsins dag eftir dag sem það eina að margra áliti sem góðu varði okkar krónufelda þjóðfélag. Aðri minn var heldur meira en meðalmaður á hæð, sem næst 175 cm, beinvaxin og jafnvaxin en dáltið lotin í herðum síðustu árin. Nokkuð stórskorinn var hann í andliti, ekki fríður, andlitið venjulega alvarlegt, ekki bjart yfir því, en þó ekki þunglindislegt eða raunamætt, en sýndi frekar erfiðleika eða áreynslu. Augun voru blágrá og heldur lítil og slúttu augnalokin fram á þau. Hann var lítið eitt píreigur, svipurinn lísti stöðuglindi og alvöru. Hann hafði allskegg eins og þá var tíska, snoðklifti hárið aldrei en lét klippa neðan að því, svo kallað passíuhár. Hár og skegg var ljósbrúnt og alltaf var hann þokkalega klæddur. Munar hann hafa haft nokkra tilneyingu til að berast á í klæðaburði, hefðu efnin leiftað. Hann átti til dæmis pípuhatt sem hann setti þó aldrei upp eftir að ég mann til en það var pípuhatturinn þá orðin gamall og snjáður. Á yfirborðinu átti faðir minn það sem sagt til að vera nokkuð kaldur og þurr en þó var hann að eðlisfari brjóstgóður sem hann þoldi aldrei aumt að sjá og hafði mikla nautn af að hjálpa þar sem fátækt eða aðrir erfiðleikar voru fyrir, þó móður mín væri þar reyndar venjulega í fyrirrúmi. Minnist ég þess eitt sinn er fátækur nágranni hans kom til að leita ráða hans, hvort hann vissi skurðargrip sem hann gæti fengið, því illa væri heimilið undir veturinn búinn. Vísaði faðir minn honum þá á kú í fjósinu, sem hann gæti farið með og hagnýtt sínu heimili. En getur þú gefið mér nokkur ráð til að komast hjá borguninni, spurði maðurinn. Þú skilar mér skinninu, var svarið sem hann fekk. Ekki voru fleiri orð þar höfð. Faðir minn var gestrisinn og hafði raunar mikið gaman á gestum. Það var sá síður er gest bara að garði að berja þrjú högg á útidyrahurðina, stundum æði þung, svo vel heyrðist og láta líða nokkuð á milli högga. Fór það eftir því er venja hvers var og mátti þá stundum geta sér til hver komin var, allt eftir því hvernig höggin dundu. Þegar þannig bar við, fór hann alltaf sjálfur til dyra til að bjóða gestin minn. Aldrei minnist ég þess að fyrir kæmi að gesti væri ekki boðið inn sem að garði bar. Svo fámáll sem hann var á heimili og við heimilisfólkið, þá gat hann verið ræðin og skemmtilegur við gesti. Oft voru veitingar ekki nema mólakaffi sem þá var siður,
en væri gesturinn lengra að eða líkur fyrir því að hann væri matarþurfi, þá var matur ætið tiltækur. Sjaldan

Sjaldan var vínum hönd haft þótt gestur kæmi og væri svo þá var unglingum, tvítugum eða yngri aldrei boðið með. Stundum kom það fyrir, væri gesturinn bóndi úr sveitinni eða einhver náinn kunningi að áðurinn stíð var á bak, var farið inn í norðurskemmu og setið þar dálitla stund en í grænu kistunni sinni þar áttanætið einhverja hressingu. En því tók ég eftir stráklingurinn sem ekkert þekkti til áfengis áhrifa að kveðjur voru ætið miklu innilegri þegar komið hafði verið við í skemmunni. Dagfarsbrúður var faðir minn í allri umgengni svo að næstum af bar, til dæmis heyrði hann aldrei blóta eða nota önnur stóryrði hvernig sem ástóð, en stundum gátt að verið minnlegu kuldaryrði sem hittu oft óþægilega þann sem til var stemt. En mjög var það sjaldgeft. Sterk ástúðarorð, svo sem elskan mín, góða mín eða minn, notaði hann heldur aldrei. Í stjórn sinni á heimilinu var hann nærgætin við fólkið sitt og hugsaði að því líði sem best og væri ekki ofþyngt með vinnu, en vel líkaði honum þegar vel var unnið. Minnist ég í þessu efni eins lítils atviks, er sýnir velvilja hans í þessu, en það var á seinni árum hans er hann fór á skipi sínu í Borgarnesferð. Þegar farið var neðan að var komið hvassviðri, var því að taka erfiðan barning alla leið. Þegar kom nokkuð upp í ána, svo aðfallsins gætti lít, þá gerðist róðurinn nokkuð lýjandi ræðurunum þegar til lengdar lét. Lenti faðir minn þá nokkrum sinnum í skjóli við Klapparnef til að mannskapurinn gæti hvílt sig lítið eitt á milli sprettana. Jóhann bróður minn var samskipa, hélt hann áfram hvíldar löst eins og venjulega var gert, en þrátt fyrir þessar tafir hinna komu báðir næstum samtímis í lendingarstað. En Jóhanni var þá að orði, þeim gengur nokkuð vel þegar þeir halda áfram. Sáþáttur í sálarlífi föður míns sem mestum mun hafa varðað og kannski mesta þýðingu hefur haft á líf hans allt var aðgæslan. Hann mátti með réttu segja að hann lifði með gát. Eins og áður segir mun hann hafi verið formaður nær 50 vertíðir. Fór hann að auki fjölda milliferða til Reykjavíkur, Akranes og seinni árin til Borgarnes en honum hlektist aldrei á eða misti frá sér mann. Mætti þó geta nærri að sitt hvað hefur komið fyrir í svo langri leið. Var þó sagt að oft hefði hann siglt nokkuð mikið, en það var eftir honum haft að lítið þýtti að sigla ef ekki væri hægt að hafa uppi framsegl og fokku órifað. Mætti sjálfsagt hafa þau orð hérum er Jóhann bróður minn sagði eitt sinn þegar ég myndist á að sagt hefði verið hann, þar að segja Jóhann, að hann væri heppin í sjóferðum. Þá sagði hann, þetta er ekki heppni, heldur aðeins að hafa athyglina nægilega vakandi og láta hann ekki hlaupa út í kvippin og kvappin þegar aðgæslu er þörf. Mætti kannski bæta við og hafa vit á því sem gera þarf. Þetta einkendi föður minn, ekki síður en Jóhann bróður minn. Þannig mátti segja allt hans líf, ekki einungis það sem meira varðaði en það sem hér hefur verið drepið á, heldur líka í öllum smámunum sem daglega koma fyrir. Minnist ég þess að hann var að ganga hér blauta flóana, til dæmis í umvitjunnarferðum með einhverjum slíkum, og var ætíð á hinnum grunnu skinnskóm sem þá voru notaðir, en aldrei sást þó dufta á fótum hans eða bleita, þó við krakkarnir þættumst hvergi geta stígið nema niður í polla, og værum svo blautir upp á haus. Ég hygg að faðir minn hafi aldrei stígið svo fæti niður að hann hafi ekki fyrst athugað á hvaðan væri að stíga. Þannig voru öll störf hans. Þeim var stjórnað af stakri aðgæslu sem aldrei fór að heiman og var því ætið tiltæk þegar hennar þurfti með. Mátti því með fullum rétti segja allt hans líf að það væri rólegt og friðsamt starfslíf með fullkominni gát á öllu er hann tók sér fyrir hendur, ekki einungis í öllu því sem starf hans varðaði, heldur og hverju öðru sem viðkom lífi hans og hann gat haft vald yfir.
viðkvæmur í lundvaran, vinsæll af þeim sem af honum höfðu kynni og varðan því sjaldan fyrir misjöfnu umtali annara, enda orð var í dómum og hélt aldrei á lofti annara breskleika. Ellin varð honum frekar þungbær. Líkamsbygging hans virtist helst til fíngerð til að þola þá meðferð er hann hafði lagt á sjálfan sig ævina. Við það bættist algjört sjónleysi síðustu 7 árin. Umhyggja móður minnar fyrir öllum hans þörfum og nákvæm hjúkrun gerð honum þó ellina léttari en annars hefði verið. Hann lést 7. ágúst 1912, 84 ára og réttra 7 mánaða. Ég er að lesa hér úr æviminningum eða æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli og hann var að segja frá föður sínum en hann segir þetta líka frá mammi sinni, annarkvort væri nú. Þannig hefst kaflinum hana. Þuríður Jónsdóttir, móður mín, var fædd á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungnahreppi 28. júní 1842. Foreldrar hennar voru þau bændahjónin Jón Halldórsson og Helga Jónsdóttir. Jón Halldórsson byrjaði búskap á Ásbjarnarstöðum í tvíbýli á móti föður sínum. Var það árið 1841 eða 2, en 1844 fluttist hann að Svarfhóli og bjó þar til 1866, en síðustu 4 árin hafði faðir minn tekið við jörðinni og var Jón þó aðeins talinn í húsmennsku eftir það en hafði eitthvað af skepnum og nýtjaði sem svaraði 4. part jörðarinnar. Árið 1866 fluttist Jón afi minn svo að Hofstöðum og bjó þar til 1871 að kona hans Helga andaðist. Hættan þá búskap en við jörðinni tók sonur hans Jón. Var hann hjá Jóni til 1876 þegar Jón fluttist til Ameríku og þar andaðist hann 4 gamall 1943 97 ára. En þá sonurinn fór til Ameríku fluttist Jón Halldórsson til Jórunnar dóttur sinnar að Tungutúni í Andakílshreppi og andaðist þar 1879. Hann var fatlaður síðustu ár ævisinnar, fekk vonda bakgikt og hnýttist í herðum svo að minnstu munaði að hryggjarliðirnir væru beigðir í vinkil. Sást það glöktir bein hans voru grafin upp og flutt frá Hvanneyri í Stafholtskirkjugarð þar sem kona hans var grafin. En enga læknishjálp var þá að fá sem gagn væri að. Eftir að hann komst á fætur, mátti heita að hann gæti unnið fulla vinnu, þrátt fyrir föllun sína, en það var dugnaður hann svo að til var tekið. Var hann lagvirkur svo að smíðað gat hann allt sem þurfti á heimilinu og fljótvirkur að hverju sem hann gekk. Til dæmis hafði hann smíðað birkikýrmeysin og kvöldvökunni með ekki öðrum verkfærum en tálkunýf, handnafar og sög. Því verki laukan á 4 til 6 klukkustundum og geta þeir sem þekkja til og vita hvernig meis er búin til gert sér í hugarlund hversu mikinn handflýti og kapp þarf til að ljúka því á svo skömmum tíma. Helga amma mín, kona Jóns, hafði verið gáf og myndarkona sem hún átti kyn til. Hún var ljósmóðir en þó ólærð. Því ljósmóður kennsla byrjaði ekki fyrir en litlu eftir 1860. Mun amma mín hafa haft þau störf á hendi meðan henni endist aldur, en þá tók móður mín við, því hún lærði veturinn 1869-70 og var skipuð yfirsetukona 1870 af amtmanninum Bergi Thorberg. Var þá búið að koma nokkru skipulagi á þessi mál. Ljósmóður umdæmi ömmu minnar mun hafa verið algjörlega óákveðið, aðeins eftir því sem til náðist. En þegar móður mín tók við, er umdæmið eftir því sem í skipunarbrefinu segir,
Stafholtstungur, Hvítársíða, Þverfjörður,

Hafrárhlíð, Norðurárdalur og efri hluti Borgarhrepps eða fyllilega hálf Mýrasýsla. Hefur þetta umdæmi verið svo stórt og fjarlægðirnar miklar, alltaf 50 kílómetrar, að engin möguleiki hefur verið fyrir eina yfirsetu konu að gegna því á fullnægjandi hátt, enda var þessu breytt með lögum 1875. Eftir það var umdæmið Staffoldstungur, sunnan Norðurár og Hvítársíða. Fékk hún þá nýtt skipunarbréf sem dagsett var 1877. Börn Jóns og Helgu og því sískinni móður minnar voru þessi Jórunn, Þorgerður, Jón, Oddur og Valgerður. Þar eru ekki tveir Pálar og Kristín en öll dóu þau á barnsaldri. Þau sem uppkomust fóru öll til Ameríku nema móður mín og Jórunn systir hennar. Frá æsku árum móður minnar kann ég lítið að segja. Þá er Jón fluttist að Svarfhóli varð hún eftir hjá afa sínum Halldóri en þá hún var 4 ára flutti hún heim til foreldra sinna að Svarfhóli og var það heimili hennar þaðan í frá eða full 77 ár. En síðar þá fundum þeirra Halldórs bar saman þá kvaðst hún hafa haft mikið gaman af að hlusta á sögur hans um ýmislegt sem við hafði borið og hann fræðist um á sinni löngu ævi. Hefur hann þar glætt fróðulegs löngun hennar, enda var hún fróðum margt sem fyrir hafði borið og hún lesið um eða fengið fréttir af með öðrum hætti. Hefði það allt verið skráð, mundi það hafa fyllt stórt rit. Hefur þar margt glatast sem fróðuleikur hefðu verið að fyrir seinni tíma. Engrar menntunnar naut móður mín í æsku. Hún lærði aðeins lestur, kverið og biblíusögurnar og þessu undi hún illa. Hún vildi einnig læra að skrifa en það var talin hégómi einn þegar kona átti í hlut. Varð hún því að taka til sinna ráða. Náði hún sér í upphafstafi hjá einhverjum sem skrifa mátti eftir en þá vantaði allt annað, pappír, blek og penna en ekkert af þessu var til á heimilinu. Nú voru góð ráð dýr, kominu þá það snjallræði í hug að nota svellin fyrir pappír, en nóg var af þeim í kringum Svarfhól, og með nagla eða broddstaf lærði hún svo að draga til stafs og hætti ekki fyrir hún var orðin nokkurn veginn skrifandi, þótt köld væri í kennslustofan. Ekki varð sagt að þetta væri henni til einskis gagns, því allatíð skrifaði hún mikið síðan, reyndar engöngu sendibréf, en með þeim hefur hún vissulega hnýtt mörg sín vináttubönd um ævina. Þótt ekki kunna að vera réttur mælikverði á það hvað mikið menn skrifa, hversu mörg bréf þeir fá, þá mun það þó staðreynd að þeir sem aldrei skrifa öðrum fá sjaldan bréf. Ég hef að nokkru hlaupið yfir bréf þau, er henni höfðu borist síðustu árin og hún haldið saman, öll gömulbréf eru glötuð. Í bréfasirpu þessari taldi ég 120 bréf er hún fékk síðasta árið sem hún lifði. Þótt gera megi ráð fyrir að fleiri bréf haf hún fengið þetta árun venjulega þar sem hún lá þá í rúminu, afleiðing af mjaðmarbroti, þá hefur hún sjálfsagt einhver tíma áður verið búin að leggja inn fyrir flestum þessara bréfa. Þótt svona lítil rækt væri lögð við skriftarkennslu hennar, enda var hún elst sískina sinna, þá verður þó að segja það af og ömmu til hross að þetta kom ekki niður á yngri börnunum. Þau lærðu öll lestur og skrift og eitthvað meira og þau voru talin greind og lærdómsbús. Þá móður mín var 17 ára var hún einn vetur vinnustúlka í Reykjavík hjá yfirkennaranum Halldóri Friðrikssyni. Þar lærðu hún dönsku og eitthvað meira. Kominni það í góðar þarfir síðar við lestur í tómstundum því íslenskur bókakostur var þá fáskrúðugur og lítill en lestrarhneigð var hún mjög svo, enda voru hennar mestu skemmtistundir yfir bókum. Lestratími hennar var ætíð á kvöldin þegar hún var háttuð og væri nóg lestrarefni fyrir hendi, þá fór hún ekki að sofa fyrir en klukkan 2-3 á nóttunni. Mjög var hún minnug á allt sem hún las, og verða skáldsögur eða eitthvað því líkt, sagði hún okkur krökkunum þær daginn eftir og því að fólkinu sem þá var viðstatt. Undraðist ég oft hvað móður mín sagði vel frá
og mundi vel söguna. Þegar móður minni barst bónorð frá föður mínum hvaðst hún hafi verið mjög á báðum áttum fyrst í stað og tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið voru henni mjög svo erfið. En frá því verður að segja í öðrum þætti þar sem ég ætla aftur að höggva í sama knérun lesa úr æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli.

0: Þetta voru frjálsar hendur Illuga Jökulssonar og næst komið að Kristjáni Kristjánssyni að leika tónlist að sínum hætti í þættinum Á reki með KK.
1: Komið sæl, velkomin Á rek með KK.

Blues tónlistamaðurinn Taj Mahal með lagi Corina sem að finna á breiðskífunni hans Natural Blues sem kom út 1968.

The Louvin Brothers með lagið Are You Afraid to Die sem er að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real. Platan inniheldur kristna trúasöngva og kom út 1959.

W. Lee O'Daniel in his Hillbilly Boys með lagi There'll Be Some Changes Made, lag sem frá 1937. Ári síðar 1938 þá sneri Lee O'Daniel sér að stjórnmálum og gengdi eitt tímabil sem ríkisstjóri Texas og síðar settist hann á bandaríska þingið.

af Albert Reisner. Hér fluttuði lagi Adios Sevilla. Albert Reisner þessi var einnig með afar vinsælan sjónvarpsþátt í Frakklandi á árunum 1961-1967 þar sem hann tók á móti frægum gestum meðal annars bíllónum Elvis Presley, Stevie Wonder og fleirum og honum hampað sem frumherja í sögu fransks sjónvarps og oft líkt við Ed Sullivan.

Breska hljómsveitin Unit 4 Plus 2 með vinsælasta lagi sitt Concrete and Clay frá 1965. Lagi trónaði efsta sæti breska vinsældalistans. Hljómsveitin starfaði til ársins 1970 en lukkaðist ekki að ná fleiri löguminn á toppi vinsældalista.

Tippi and the Clovers, hljómsveitin The Clovers með lagi Bossa Nova Baby frá 1962. Þremur árum áður 1959 þá höfðu þeir slegið í gegn með lagið Love Potion No. 9.

Pat Boone med lagið A Wonderful Time Up There. Lagið kom út 1958 og hafnaði í fjórða sæti bandaríska vinsældalistans og í öðru sæti hjá Bretum.

T-Bone Burnett, sem upphaflega hétt Joseph Henry Burnett, flutti hér lagið eitraða ást, Poison Love, frá 1986.

The Stanley Brothers, bræðurnir Ralph og Carter Stanley, með lagið I'm Lost, I'll Never Find My Way, sem kom út á 78 snúningaplötu 1957.

The Kentucky Colonels fluttu lagið Flat Fork sem að finna á breiðskífunni þeirra Appalachian Swing sem kom út 1964.

0: of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash söng lag frá 1963, Ring of Fire, sem að June Carter samdi. Þau giftust 5 árum síðar, 1968. En lagi Ring of Fire varð eitt af vinsælustu lögunum hans og hélt velli í fyrsta sæti vinsældalista í 7 vikur. Það komið að síðasta lagi í bili, Lydia Gretastóttir stjórnaði upptökunum. Little Ed and the Blues Imperials fylgi okkur syngjandi höfn með laginu Hold That Train, lag frá 2008. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson stýrði þættinum á reki með KK. Og við fáum meiri tónlist í næsta þætti, því nú heldur Lára Jónasdóttir áfram að rekja hljóðrás ævisinnar.
1: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og mun ferðast með ykkur í gegnum hljóðrás æviminnar næstu daga. Í seinasta þætti spilaði ég hljóðrás æskuminnar og nú ætlum við að halda ferðinni áfram. Ég flutti til Oslo í janúar. Það var mikill snjór, kalt og ég bjó tímabundið í herbergi sem var með svalahurð sem lokaðist ekki. Mér var svo kalt. Allt var dálítið erfitt og ég vildi ekki vera þarna en samt vissi ég að ég var að gera rétt.

Í febrúar fór ég á Þorrablót Íslendinga. Fyrir brottför frá Íslandi hafði ég fengið skýr skilaboð frá Helgu Ó, vinkonu minni, að ég ætti heilsa Ingu Jónasar. Okkur geti mögulega komið vel saman. Ég heilsaði henni á þessu Þorrablóti og upp úr varð að við vorum eins og systur í nokkur ár. Í dag geti óhrætt sagt að ég tel hana til fjölskyldu minnar. Svona eins og allir sem hafa búið erindis þekkja býr maður til sína eigin fjölskyldu. En þá við hæfi að spila Gaggó Vest. Því auðvitað mætti Eiki Hugs oft á Þorrablótinn í Oslo, því hann býr í Noregi og kennir þar norskri æsku.

Við Inga skemmtum okkur við að kalla okkur Jonas Sisters. En Jonas Sisters DJ duoð var síðan með DJ set á kóramóti íslenskra kóra á Norðurlöndunum sem var haldið í dýralæknaháskólanum í Oslo og fekk miklar og góðar viðtökur.

Á þessum tíma var ég að eignast alls konar vini. Kynntist fólki sem var líkt mér og að tilbúið að pakki tösku og bara fara af stað út í lífið. Ég fór í mastersnám, flutti til og frá Ástralíu, vann og ferðaðist en var líka með fullt að metnaði sem ég fann samt ekkert vera að fara í ákveðna átt. En það var gaman hjá mér.

Í júlí 2011 var ég ein af fáum við störf í Oslo, enda fellesferien í fullum gangi. Ég man svo skýrt eftir þessum degi, fallegur dagur í miðborg Osloar. Það var seinni part dags sem ég heyrði sprengjuna í Regjeringskvartalen og reikin rísa. Netið var ekki eins fljótt að bregðast við og í dag, en fljótlega sá ég fréttir á netin hvað hafði gerst. Þegar ég gekk heim úr borginni var borgin breytt. Hermenn og götum og fólk hagaði sér öðruvísi. Þennan dag horfði ég í augu fólksins sem ég mætti á leiðinni heim. Það var eins og við vorum öll saman í jarðaför. Ég mun aldrei gleyma næstu dögum eftir árásirnar í Oslo og Utøya sumari 2011.

Það var samt svo gaman að búa í Oslo á þessum tíma. Borgin var að breytast svo hratt. Fjölmenning að aukast og fólk allstaðar að kom til Noregs í leita vinnu. Fólk úr söður Evrópu hafði kröfur betra kaffi til dæmis og allir nutu góðs af. Ég mæli mig að taka strætó 37 Oslo. Hann fer í gegnum allt litróið af fólki frá vestkanten þar sem fína ríka fólki býr yfir í öst þar sem iðnaði hverfin og hipsterarnir búa. Næsta lag með Karpe sem frægt band í Noregi með arabískan bakgrunn og þeir gera ótrúlega skemmtilega blöndu af norsku, arabísku og kebabnorsku.

Vinkona mín er gift tónlistamanni, svo ég fekk að kynnast alls konar fólki, tónleikastöðum og menningu sem ekki öllum innflytjendum aðgengileg. Hann spilaði meðal annars með Susanne Sundfør.

0: er vinur Jú og Ingu og þetta lag hefur alltaf fengið mig til þess að hlæja því hér syngur hann hvað honum leitist rosalega mikið þegar hann bjó í hag og sumir halda í mitt á Oslo svo þannig
1: I don't wanna die in Den Haag I don't wanna die in Den Haag Cause if I die in Den Haag all my friends would know that I die

Ég fikk staðfest að ég hafi fengið vinnu hjá læknum á landamæra og ætti að fara til Afganistan á næstu mánuðum. En á sama tíma fekk mamma greiningu brjóstakrabbamein. Ég hélt ég þyrfti að velja, en foreldrar mínar sáu þetta öðruvísi og pappi sagði við mig, ég skal sinna mömmu þinni svo lengi sem þú heldur áfram að velja af skynsemi í lífinu.

Lára Jónasdóttir hélt áfram að rekja ævi sína í tónum í þættinum Hljóðrás æviminnar. Þetta var annar þáttur af 5 í hennar umsjón.

0: Góði hlustendur, nú komið að þætti sem ber heitið Sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Jaime Plaza fá í þessum þáttum til sín sama viðmælandan í sitt hvort viðtalið. Markmiðið að skoða frá sem flestum hliðum þau ólíku sjónarmið sem vert að gefa gaum í aðdraganda þjóðar atkvæðagreiðslu hvort hefja beri aðildar viðræður við Evrópusambandið. Viðmælandi vikunar Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar. Í þessum þætti það Baldvin Þór sem spyr.
1: Þú ert

0: hlusta á sama viðtalið um ESB.
1: En ef þú vilt horfa það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
0: Period.
1: Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, velkomin til okkar í sama viðtalið.
0: Takk þér fyrir.
1: Herðu, það stendur til 29. ágúst að kjósa um það hvort að þegar að halda áfram eða taka upp á nýju þessar viðræður um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þið í heimsýn, þið hafið hvatt til þess að þjóðin segi nei. Af hverju viljið þið að þjóðin gera það?
0: Við viljum bara alls ekki ganga í þetta bandalag. Við kærum okkur ekki það að framselja stjórnvaldið úr landi til einhverja aðila sem að hafa allt aðra hagsmunni í huga þegar þið setja lög, heldur en hagsmunni Íslands. Og okkur finnst að maður eigi ekki að sækja aðilda bandalagi eða félagi bara yfir höfuð nema maður vilji ganga inn. Og við erum bara einfaldlega búin að komast að því að það séu engar ósvaraðar spurningar í þessu samhengi sem að skipta neinum máli sem heiti getur. Það felst alveg gríðarlegur kostnaður í því að sækja þarna ef að þjóðin segir já í ágúst, þá fer í gang aðildarferli og það ferli mun taka býsna langan tíma, líklega nokkur ár og á meðan að það ferli í gangi að þá bara eru nokkur stór hluti af stjórnkerfi landsins upptekin í þessu og það kostar auðvitað svakalega mikið. Þetta mun setja stopp á alls konar hluti eins og fríverslunarsamninga og alls konar samninga við erlend ríki því að þeir mun auðvitað allir falla niður ef við göngum þarna inn og svo stendur þetta stopp á framkvæmdir ef við á hérna framkvæmdir í vissum atvinnugreinum og kannski björa fleiri atvinnugreinum en maður heldur að minnsta kosti landbúnaði og sjávarútvegi það fyrir allt í stopp þar og það kostar auðvitað heil mikið.
1: Ef við krifjum þetta aðeins því að þeir sem eru sko stuðningsmenn og þá til að með utanríkisráðherra sem auðvitað er svo sem að kannski leggur þetta fram. Hún hefur sagt, það getur tekið miklu styttri tíma en fólk heldur, það er ekki svona mikið undir, það er verið að gera of mikið úr kostnaði og þessari aðlögun sem þarf að fara í gang strax. Eru þið algjörlega á því að þetta sé bara ekki rétt?
0: Algjörlega, það er alveg glórulaust að sækja þarna nema maður vilji í raun og veru fara þarna inn. Og reglur Evrópusambandsins liggja fyrir. Það er ekki verið að semja neitt sem skiptir máli hvað varðar frávik frá þeim. Og hérna að því leiti sem það liggi ekki fyrir þá er það náttúrulega alveg augljóst að við semjum ekki reglur sem að muni vera settar eftir 10 ár eða 5 ár.
1: En vitum við í raun og veru hvað hægt er að semja því að maður hlustar á það sem að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur sagt og sumir sem að eru sérfræðingar á þessu sviði segja að það sé mögulegt að semja alls konar hluti. Vitum við það fyrr en við bara förum þarna inn og látum reyna á hvað er í bóðum?
0: Já, við létum reyna á fyrir nokkrum árum síðan og það kom í ljós að það var ekki að semjum nokkurn skapaðan hlut sem að skipti máli. Það hefur ekkert breyst. Við viljum auðvitað ekki senda ríkistjórnina með mjög óljóst umboð út í einhverjar svona samninga viðræður um bara fullveldi Íslands og svo kemur hún heim með samning eftir 2-3 ári eða eitthvað svoleiðis og þá er hann þá er sjálfsagt einhverja greinar í þeim samningi sem eru svona bera loðið orðalag, það er viðbúið sem hægt er að túlka í ýmsar áttir og þá fer í gang einhvert kerfi sem að miðar að því að samfara Íslendinga allt sem nú í öll þeirra réttindi séu nú í gaddaslegin en það er bara þannig hjá Evrópusambandinu að það er ekkert í gaddaslegið hvað svona hluti varðar. Við sáum það til dæmis í þessu kísilmáli þar sem Evrópusambandið nefnti bara ekkert að standa við EES-samningin og setti viðskiptahömlur á kísilmálm. Var eins og ekkert væri og við sáum það líka í sambandi við Írland. Í Írland gerði samning kvóta þegar svipa leiti og Írland gekk inn í Evrópusambandið og sá samningu var nú aldeilis pottéttur. Hann var algjörlega í gattaslegin en svo bara riðguðu þeir gattar og Evrópusambandið ákvæðið kvóðan viðutag að taka þann samning og henda honum í ruslið.
1: En að því þú nefnir þetta með kísilmálminn, því að við höfum auðvitað og mjög oft er vísvettið þess að ég er samningurinn veit okkur stóran hluta því sem við myndum fá með Evrópusambandsaðild. Sumir segja að við fáum alla kostina en skiljum gallan eftir fyrir utan í samningin. En sýnir þetta kísilmáldæmi ekki einmitt það að það kannski aðeins að molna undan þessu með samningi, hann kannski ekki eins tryggur og við heldum að væri?
0: Sko, þetta kísilmáldæmi sýnir fyrst og fremst að menn að taka öllum svona samningum með fyrirvara. Það er nú bara það og ef að Ísland væri þannig innanborðs í Evrópusambandinu þá væri miklu, miklu erfiðar að reyfa sig ef Evrópusambandið myndi ákveð eitthvað sem okkur væri óhagstætt. Og það eru auðvitað þannig að í svona stóru bandalagi að þá verða alltaf einhver lög sem að yrðu Íslendingum mjög óhagstætt. Jafnvel þótt að kannski stór meiri hluti allra þeirra laga sem að Evrópusambandið býr til væri bara þokkalegur að þá kemur auðvitað að því að það verði einhver lög mjög slæm og hvað ætlum við að gera þá?
1: Já, það góð spurning og þetta eiginlega leiður okkur að þessar umræðu um fullveldi því að þú og því heimsýn hafi mikið talað um það að sko ég ein vega með stjórn rökin gegn því að ganga í Evrópusambandið séu þau að þar með myndi Ísland tapa fullveldi. Getur við bara á einfaldan hátt útskipt fyrir okkur nákvæmlega hvað felst í fullveldi?
0: Já, það sem að mínum mati skiptir mestu máli er lagasetningarvaldið og svo þannig að dómsvald og framkvæmdavald einhver leiti undir líka en það bara skynsamlegt að þjóðir setjir sér lög sjálfar. Og nú þjóðir sem eru mjög líkar eins og þjóðirnar á meginlandi Evrópu, það gengur kannski fyrir þær að sameinast einn aðila sem að setur lögin, við setur sérna þau lög sem gilda allstaðar. Ísland bara mjög mörgu leiti frábrugðið þessum löndum sem eru á meginlandi Evrópu. Atvinnulífið allt öðruvísi. Þýskaland og Frakland eru háþróaðir iðnaðar þjóðir. Við byggjum okkar til dæmis útflutninga mjög litlu leiti á iðnaði. Við erum að nýta náttúruauðlindir. Þetta dálítið mikið öðruvísi og við byggjum í raun og veru okkar tilveru hér á nýtingu á náttúrunni. Hvort sem það er að sýna hana eða veiða fisk eða framleiða orku og Ísland það er mjög fámennt ríkið og lítil þjóð og það eru alls konar lög og reglur sem að henta betur í því samhengi heldur en fyrir svona risastórt samfélag eins og Evrópusambandið er. Svo líka menningarmunur, ég vil þótt að menn svona horfist ekki alltaf í augu við það. Við erum líka því leiti að við hlustum og Beethoven og Mozart og eins og menn gera þarna sér í Evrópu en svo þegar kemur að hlutum eins og örtungunni, Íslandi er örtunga og það geta alveg komið upp þær aðstæður að við vildum beita okkur með einhverjum hætti með löggjöf í sambandi við það og svo líka hermálin. Ísland hefur aldrei tekið þátt með beinum hætti í styrjöld í þessi 1100 ár sem við höfum verið hér og á meginlandi Evrópu er mjög sterk hernaðar menning og rætur hennar eru mjög djúpar í samfélaginu þar samanber það að í flestum samfélagum þykir eðlilegt að hafa herskildu það þykir það mjög fáum á Íslandi. Það er svo annað mál sko hvort að menn hafa herskilduð ekki en þetta þykir þessum þjóðum eðlilegt og þeim finnst alveg eðlilegt að reka stóran her og hugsa mjög margt út frá því og þannig er þetta samfélag. Að þessu leiti öllu er Íslands samfélag ólíkt samfélagunum á meginlandi Evrópu.
1: Sko það sem þið hafið sagt varðandi sko herskildu, því að þetta er vantalega umræðunum en hann evróska her sem að sumi vilja meina að eitthvað tíman í framtíðinni gæti mögulega orðið að veruleika. Er þetta ekki bara hræðslu orður? Ég meina, eru einhverja líkur á því, raunverulegar, að herlus þjóður þið skildu til þess að senda fólk í eitthvað sam evróskan her? Er þetta ekki hljómar ekki eins og daldið svona eitthvað fjarlægt vandamál sem er óþór að ræða?
0: Ég, það getur vel verið að svona hlutir séu fjarlægir og það verður að segjast eins og er að Evrópusambandi sko, sem er náttúrulega í sífældri þróun í áttasambandsriki að hlutinni gerist hægt þar á bæ en það eru nú vísbendingar að hlutir á þessu sviði fara að gerast hraðar heldur en hafi gerst, bæði eru Bretar farnir út og svo er svona komnar upp nýjar aðstæður í sambandi við alþjóðamálin, Úkraínu og fleira. Staðreyndi málsins eru þær að það mjög sterkur pólitískur vilji í Evrópusambandinu til að

0: stofna Evrópu her. Sá vilji bæði í grasrótinni sem hefur kannski ekki mikil áhrif en þetta nú samt að einhverju marki lýðræðisríki sem þarna eru. Og hún líka bara í öllum þrepum valdastigans. Á toppnum í valdapíramíta Evrópusambandsins líka mjög sterkur vilji til að stofna Evrópu her. Og það væri mjög skrítið að gera út á það að þessin vilji næði ekki fram að. Ganga.
1: En
0: það nú þegar komin vísir Evrópu það nú þegar 5000 manna herdeild sem að menn kalla kannski ekki herdeild og svo Evrópusambandið búið að gera mjög stórkarlalega áætlunum vígvæðingu upp á 800 milljarða evra. Svo ég klári þetta nú að þá gerir Lissabonsáttmálinn ráð fyrir því að þegnar ríkjana í Evrópusambandinu verði þegnar Evrópusambandsins. Hvað það þýðir bara erfitt að segja. Við vitum ekkert hvernig þeir ætla manna þennan her þegar hann kemur. Ég meina, kannski verður bara ekkert vandamál að búa til atvinnu her, en þá kemur líka að Íslandi í því sambandi verður ekki bara fiskað í brottfallinu úr framhaldsskólanum, kom ekki gilli boð til þess að sækja stráka í sem að hafa dottið úr framhaldsskóla inn í þennan
1: Evrópu. Er þetta ekki nákvæmlega sömu rök og andstæðingar NATO aðildar notuðu á sínum tíma að íslensk ungmenn eru sendi eitthvað NATO her sem það hefur ekki orðið að vera leika?
0: Ég kannast nú ekki við þau rök, sko. Það eðlismunur á NATO og Evrópusambandinu. NATO byggir bara á stofnsáttmála sem að hefur lítið sem ekkert breyst, sko, síðastlegin rúmlega 70 ár.
1: Já.
0: Evrópusambandið í sífelldri breytingu og valdheimildir Evrópusambandsins gagnvart þjóðríkjunum, aðildarríkjunum eru óendanlega miklu meiri heldur en valdheimildir NATO
1: gagnvart ríkjunum. Jú, ég bara að tala svona um umræðana hér heima um þessa hugmynd um eitthvað her sem íslensk ungmenn eruðu sendi í, sko.
0: Já, sko, þótt að ég sé nú kannski ekki unglingur lengur að þá man ég nú ekki svo vel eftir þeirra umræði sem aftur sér starðarna í kringum 1949 og upp úr 1950 en það kann vel að vera að menn hafi óttast eitthvað slíkt á þeim tíma en nú eru aðstæður allt aðrar og ég ekkit að segja það að það verði sko banka á dyrnar hjá fólki til þess að sækja unga menn í þennan Evrópu her. Ég veit ekkit hvernig þeir ætla að manna þennan her í framtíðinni.
1: Ég van verður.
0: Það mjög líklegt að það verði. Það er svo sterkur pólitískur vilji til þess.
1: Sjáum til. Langar að tala aðeins um sko það sem þegar við tala aðeins að lýðræðis alla Evrópusambandsins. Sko, er lýðræðishallinn, er hann ekki bara jafn mikill eða jafnvel meiri ef við erum bara innan EES-samningsins en göngum ekki alla leið inn í Evrópusambandið?
0: Það kann vel að vera og það er auðvitað viss vandamál við þennan EES-samning sem að full ástæð til þess að skoða einhvern tímann í framtíðinni og sérstaklega er nú ástæð til þess að passa að EES-samningurinn breytist ekki smám saman í aðild eins og menn rættu nú sérstaklega í sambandi við orkupakkana en sú löggjaf svona var mjög umdeild eins og þú sjálfsagt manst og þá eftir enn að koma í ljós hvað afleiðingar hún hefur. Það er auðvitað rétt að það er lýðræðisall í Evrópusambandinu og okkur finnst skrítið hér að þingið skuli ekki geta lagt fram lagafrumvörp. Það er svona daldið svona sovjet legar fréttir að heyra það. En það myndi ekki bæta okkar stöðu þarna þó að Evrópusambandi væri alveg ægilega lýðræðislegt vegna þess að við hefum hvort sem er engin völd. Ísland er svo lítil þjóð að hún hefði engin völd. Ísland hefði haft mikil völd sko fyrir 40 árum síðan að þá var neitunarvald bara ríkjandi en svo hefur það smám samar gufað upp.
1: En minna, við myndum hafa samskonar vald eins og Malta, Luxemburg, Írlandu, þetta stærri en við, en svona þessar smáu þjóður innan Evrópusambandsins sem þar hefur verið mikill stuðningur í þeim ríkjum við það að vera aðilar að Evrópusambandinu. Verandi smáþjóðir, af hverju heldur að þær séu virðist vera svona hlyntar Evrópusambandsaðild meðan þið notið þau rök að Ísland sem smáþjóð myndi ekki hafa hann í nátt?
0: Sko, flest þessi ríki sem að þarna eru nefnd, fyrir utan kannski Írland, eru þiggjendur. Þau þiggja peninga og sum hver mjög mikla peninga frá.
1: Alla Luxemburg?
0: Nei, ekki Luxemburg. Luxemburg er bara allt öðruvísi samfélag. Þetta er samfélag sem er þarna mitt á milli stórveldana og þar er aðstæðu bara mjög svipaðar því sem að eru í löndunum í kring og það svona Luxemburg virðist bara græða á þessu sko og geta plumað sér einhvern veginn. Svo er það líka þannig að

0: þessar spurningar sem eru lagðar fyrir íbúa Evrópusambandsins og þeir eru spurði hvort það sé ekki bara alveg ánægðir eru svolítið þess eðlis að það erfitt að svara þeim neitandi þess vegna fær maður yfirleitt svona 60-70% sko segja að Evrópusambandi hafi gert eitthvað gott fyrir þeirra ríki og skára færið það nú við hann ef eitthvað gott hefði ekki komið út úr þessu fyrir þessi ríki það er maður færa fyrir því rauk að Evrópusambandi hafi verið býsna gott fyrir suður og austur Evrópu sérstaklega bæði pólitískt og líka peningalega
1: En sko þessi sko andstaða heimsýnar er hún við Evrópusambandið sem stofnun eða bara hugmyndina um einhvers konar yfir þjóðlega stjórn
0: Nei, hugmyndin er andstæðan enn allra bara svo að við viljum halda í líðræði á Íslandi. Mm. Við viljum gjarnan geta kosið okkur stjórnendur og það bara kosið á burt eftir 4 ári við erum ekki ánægð með þá. Og þetta er þetta gríðarlega mikilvægt.
1: Það sem aðra þjóðir gera í Evrópusambandinu það kjósa sína stjórnendur og kjósa það burt.
0: Já, það er hafa mjög takmarku tækifæri til þess. Ég meina þessar 170.000 síður af reglum Evrópusambandsins ganga framar því sem að ríkistjórnum er þingum einstakra ríkja dettur í huga semja. Þannig að þær hafa ekkit óskaplega mikið völd og þau völd fara reyndar alltaf minkandi. Það er nú svona þróunin í þessu. Svo er sérstaða Ísland... Tölum verð hvað snertir kostnaðin því að þetta er svo ofsalega dýrt fyrir Ísland að fara þarna inn. Ég meina það eru bara, Íslendingar eru bara komnir í bullandi aukavinnu til þess að borga bæði félagsgjöldin og allar þær kröfur sem að borga fyrir þær kröfur sem að Evrópusambandi gerir til þess að stjórn Íslands stækki og svo myndir vörur frá utan Evrópusamband sem stækki verði og það er reyndar eitt punktur sko að utanríkisverslun er algjörlega lífsnauðsynleg fyrir Íslendinga og við megum bara ekki afhenda völdin yfir utanríkisverslunni til einhverja annar aðila bara sagan hefur sýnt að það sé bara mjög slægum hugmynd við sjáum það núna að þessi Evrópusambandi er í svona hálgerðu tollastríði við bæði Asíu og við bæði Kína og Bandaríkin og við viljum auðvitað ekkit klemmast þar inni við viljum geta samið um okkar viðskipti við allan heiminn bara frjálst án þess að spurja einhver embættismenn í Brussel leyfi
1: sko sem
0: ekki fæst
1: Já, sko aðeins kostnaði af því að nú hefur maður séð útreikninga í alls konar áttir og fólk vilist geta reikna sig niður að þeirri niðurstöðu sem það bara vill fá eftir í hvað einhvern veginn það tekur inn í reiknistæmið og hvernig þau vega þetta og meta hvað leggir þitt í grundvallar þegar þau eru að segja að það verði gríðarlega mikil kostnaður fyrir Íslendinga ganga í Evrópusambandi hvað eru það að taka með er það að reikna með mögulega lægri vexti eða hvernig
0: tala er nú kapítil út af fyrir sig, það er fyrst og fremst tilfærsla á peningum frá fyrirtækjum til lífeyrissjóðana sem eru í almennings í landinu en þeir, það er alveg hægt að lækka þá vandræðalaust og það er því, ef við vildum lækka vexti eða stjórnvöld vildi gera það þá myndum við bara gera það og það verður, efra verður ekki tekin upp öðru seldur en að hafa haft lága vexti um langa hríð kostnaðurinn er fyrst og fremst félagsgjöldin Það eru 30-40 miljardar ári og svo hirðir Evrópusambandi tolla af þeim vörum sem við kaupum frá Asíu og Norður-Ameríku og bara öllum heiminum mis mikla en það eru þó nokkuð margir miljardar á sumar vörur eru 20-30% tollar, sumar vörur eru tollfrjálsar en við vitum ekkit hvað Evrópusambandi gerir í þeim efnum á morgun sko, það getur bara tollað okkur gjörsamlega frá öllum mörkuðum annarstæðarinn í Evrópu nú svo gerir Evrópusambandið beinlínis kröfu það að stjórnkerfi Íslands verði styrkt til þess að geta sko mætt kröfum Evrópusambandsins Og ég hjó eftir því að það var talað það fulltrúi Seðlabankans, talað það á kynningafundunum í Hörpu daginn, þannig að það sem að gjaldeyrisskýrslan var, að Seðlabankin myndi þurfa að manna 62 nefndir ef Ísland gengi í Evrópusambandið. Þetta er dálítið mikil kostnaður sem að geti nú alveg hlaupið á 20-30 miljónum ári og svo kemur allt þetta, sko, öll þessi sérstöku verkefni eins og til dæmis herverkefnið. Það er mjög erfitt að sjá að Íslendingar gætu staðið utan við svoleiðis verkefni og það eru 800 miljardar evra, þetta eru 200 miljardar íslenskra króna á fjórum árum. Samtals að þá maður komin þannig langt yfir 100 miljarda
1: á ári. En þú ert alltaf ekki þá að rekna með einhverju sem að niðurflutningu í tolla skofurum frá Evrópu
0: eða hvað,
1: þú rekna það raun
0: ekki það sem að, svo kemur eitthvað á móti, sko, það verður einhverju styrkir á móti. Það bara mjög erfitt fyrir okkur að meta hvað það því mikið, en það verður ekkert á milli mála að það bara lítið hluti af þessu. Það eru svona örfáir miljardar í einhverjum þáttum eins og niðurfellingu tolla á fiski og það er hverfandi hluta af þessum háu upphæðum og ég nefni heldur ekki þann kostnað sem samfélagið mun þurfa að bera af því að hafa óskaplega margar og flóknar reglur. Það er mjög dýrt að búa í svoleiði samfélagi.
1: Eitthvað segir mér að þegar við ræðum við stuðningsmenn já að ég fái alltaf aðra tölur upp á borðið þar.
0: Já, það er það bara spurningin sko, hvað er rangt í þessum tölum sem að ég nefni. Mm-hmm. Það er alveg ljóst hver félagsgjöldin eru, það er alveg ljóst að Evrópusambandi gerir kröfur um það að stjórnsýslan stækki. Það er alveg ljóst að Evrópusambandi mun hirða tollana, tolla af vörum sem við kaupum frá Asíu og Ameríku. Það liggur allt fyrir. Nú ef að menn halda það að Ísland geti bara til eilíðar verið einhvers konar hreppur í þessu nýja sambandsríki eða hvað sem við köllum þetta, á þess að leggja neitt fram til þess að styrkja hergagnina eða byggja upp her, það þurfa að menna rökstiða það alveg sérstaklega. Ég veit ekki neitt svona ríki eða hvað sem við köllum Evrópusambandi sem með einhvern einn hrepp sem bara undan þegin öllum svona hlutum. Það er mjög sérkennileg heimsmynd.
1: Rétt að lokum, Haraldur, ef að þjóðin segir nei 29. ágúst, að þú ert nú veðurfræðingur, ætla að fá alltaf á fyrir framtíðina. Hvernig sérðu þið þá Ísland fyrir þér og kannski Ísland og Evrópu eftir 2030?
0: Já, ég sé fyrir mér ef að þjóðin segir nei, að þá fer hér allt í uppnám. Það verður örugglega mjög hörð, það verður alveg klárlega mjög hörð barátta og hún verður harðar og harðari og þjóðin verður náttúrulega algjörlega klofin í þessu máli og svo fer ríkstjórnuna stað með eitthvað mjög óljóst umboð og fann menn fara að deila það að sjálfsögðu líka og allt íslensk samfélag mun snúast þetta og aðri hlutir fara bara beinlínis í frost.
1: Já, ég var að segja ef að þjóðin segir nei.
0: Já, ef þjóðan segir nei, já, ég var nú bara að hugsa mér á því. Ef þjóðan segir nei, þá fer þetta mál bara í salt og svo fara Evrópusambandssinnar þeir fara kannski eitthvað á staði eftir 10-20 ára aftur, sko, það reynslan í Noregi sýnir það.
1: Þannig að það eru þjóðaratkvæðagreiðsla 2036.
0: Já, sko, menn eiga bara ekkert að fara af stað með Evrópusambandssinnarnir gerðu rétt í því að reyna að sannfæra þjóðina það að hún eiga að ganga í Evrópusambandið. Framselja þetta vald af einhverjum ástæðin sem að ég get ekki útskýrt, það er þeirra að útskýra það og sko þegar þeir eru búin að sannfæra 70-80% þjóðina að þetta sé rétt að leiðin að þá förum við af stað og sækjum en þá ekki að fara að sækja þegar minni hluti þjóðarinnar vill ganga þarna inn.
1: Meirihlutin virðist samt samkvæmt síðustu könnun vilja fá að sjá hvað er í boði.
0: Já, það virðist að hafa tekist að sannfæra einhvern hóp manna það að fresta ákvörðun sem að mun reynast mjög dýrt. Því að það er mjög margir sem að segjast vilja sækja en vilja svo ekki ganga inn. Það er daldið sérst að sko, við þetta fólk segja bara, það er ekkit í pakkanum, sko, við vitum nákvæmlega að hverju við göngum og þetta er dýrasta rannsóknarverkefni allra tíma að fara að skoða onni þennan tóma pakka.
1: Takk fyrir spjallið, Haraldur.
0: Takk fyrir mig leis.

Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Baldvin Þór Bergsson ræddi við Harald Ólafsson, formann heimssýnar. Þá komið að sumarmálum sem Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir stýra.

0: Komið sæl, sumarmál heilsa ykkur þriðju daginn 7. júli. Það eru Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sem að fylgja ykkur það sem fallega miðvikudegi.
1: Þriðju degi?
0: Það er þriðju dagur.
1: Já, þriðju dagur 7. 26.
0: Fallega
1: dagsetning. Það er þokulofti á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, það er víða svolítil væta svona hérna á fyrir sunnan og allaleiðina bara að höfni hótnafyrði og eins út að stikki sólmi aðeins þurrar að sínst mér svona fyrir norðan þessa þverlínu sem ég teknað.
1: Já, það er gott fyrir sprettu og gróður að rigna aðeins.
0: Já, er það ekki
1: við alltaf. Við fögnum því bara.
0: Já.
1: En við reynum kannski að vera svona sólkins nótunum í dag samt í þættinum.
0: Já. Við ætlum að fjalla ýmislegt. Fugldagsins er á sínum stað. Byrjum á honum og gerum okkar besta við að ljóstara því ekki upp á snemma hvaða fugl við ætlum að taka fyrir í dag. Svo ætlum við að fylgja hinn honum Hinriki Völer í Bæjarperlum þar sem að hann ætlar að einu sinni viku í allt sumar að flakkum landið og kynna okkur fyrir þessum ýmsu bæjarperlum sem að hann er búin að finna hér og þar og hann ætlar að fara að Laugavatn í þessari viku. Og svo er það hún Anna Marsibill Klásen, ritstjóri hlaðvarpa Rúf. Hún ætlar að fara aðeins yfir mikið frambúð hljóðefnis sem finna má á spilaranum.
1: Sem er gott að hafa í huga þegar þarf eða þegar máloksins gefa sér svona góðan tíma til að hlusta, þegar fólk hefur tíma kannski í pallavinnu eða geimslu tiltekt eða bara út á þjóðvegin.
0: Einmitt. Maður heyri það að fólk hefur verið að spara sér eða safna í svona eitthvað lista sem það ætlar að takast á við í sumar.
1: Já, og leifa sér. Það verður spennandi að heyra hvað hún ætlar að svona, hvað hún ætlar að varpa ljósi á því sem að finnst í hérna, fjársjóðakistum Rúf vefjanna. En við ætlum að taka stað með lagi.

0: Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Casino flytir lagið Up and Away sem fjallan það að fljúga í loftbelg. Lagið eftir Jim Webb og upprunalega með hljómsveitinni Fifth Dimension og það ég hérna flettiði upp á leitarvél og þá voru að tala um það sem skólabókar dæmi solskinspop. Þannig að það svona mikið solskin í þessu lagi og þegar maður fyrir svona nálægt sólin í loftbelg. En það eru fleiri sem fara nálægt, neða nær sólinni heldur en mannfólk svona almennt og það eru fuglarnir.
1: Já, það er fugl dagsins.
0: Það er næstur á dagskrá.
1: Já.
0: Og við vorum með risafugl, við vorum með stærsta fugl, næstum því stærsta fugl landsins.
1: Já.
0: Síðast.
1: Það var altinn.
0: Það var altinn.
1: Já. Nú erum við, skreppum við saman.
0: Já.
1: Já, fugl dagsins er umtalsvert minni. En þetta er samt farfugl og þetta er fugl sem að kemur hér við vor og haust en hefur vetrastöðvar í vestur Afríku.
0: Já.
1: Vel útbreiddur á norður hveli jarðar, sérstaklega í Evrópu og Asíu eins og fuglavefurinn segir mér. Og ég svona vanda mig, eins og Gunnar og Guðrún gera jafnan, að uppljósta þessu ekki ofsnemma.
0: Nei.
1: En mögulega fyrir svona þau fróðust í fuglafræðunum er ég bara nú þegar búin að.
0: Já, mér var svolítið áhugavert að hérna, hann er kallaður kvítras á ensku.
1: Já.
0: En nafni hans á ensku þýðir eiginlega, eða svona einhvers konar hljóðvarp af kvítrasi, af því hann er með kvítan rass, allavega í einhverjum fjaðurham sínum.
1: Já. Hann er eins og svo margir ekki alveg nákvæmlega eins eftir því hvort að fuglin er karlkyns eða kvenkyns. Karlfuglin í sumarbúningi er blágrár á kolli, aftur hálsi og baki og vængirnir svartir með svona svarta grímu augun.
0: Mm-hmm.
1: En kvenfuglin dauflitar en karlin, mógrá á baki.
0: Það talaði að þessi fugl hlaupi og skoppi.
1: Já.
0: Eftir skordýrum og áttfætlum.
1: Einmitt. Þetta er spörfugl eins og þetta gefist til kynna.
0: Já.
1: Og stekkur.
0: Mm-hmm. Nú og hann gerir sér hreiður í körfu sem er staðsett í holu eða sprungu. Og verpir snöldum tvisvar á sumri.
1: Mm. Já, liggur þessum svona 13 daga og unga tíminn er bara 15 dagar.
0: Já.
1: Þeim liggur á þessum litlu skoppandi fuglum.
0: Já.
1: Langa þegar að áður en við spilum hljóðið að gera allu að fræði hittinu.
0: Úps, það mér sjá. Og nýjanþi.
1: Ég ætla ekki að vera 10-10.
0: Er það ekki?
1: En ég hef litla fósundur fyrir þér enga
0: kjóð. Já, lætinni. En þessi fugl, hann á sér, það er ýmist þjóðtrú tengd þessu fugli.
1: Nú.
0: Hann gat til dæmis valdið júur meini í ám og kúm eða stiga og hreðrið. Hann var hefnigjarn og refsiglaður þessi litli fugl.
1: Já.
0: Og fingur barna áttu til að styrna eða kreppast eða snertu hreður hans.
1: Já, það er eins gott. Þetta er svona flottur svona varnar mekanismi.
0: Já, hann er allavega hérna svona.
1: Já, þetta er 30 gramma fugl.
0: Já.
1: Vassalega lítill.
0: Já. Og hérna, og þá er ljóð, ég rakst einn á ljóð eftir Stefán Hörð Grímsson. Ég ætla ekki að lesa sko nafn á fuglsins, en það hefst svona. Þá ertu hérna eyðimarka fari, þér ber ég kveðju. En vel er mér ljóst að aldrei þarnast þú okkar, sem eigum þó allt undir farnaði þínum og gleði. Það er fallegt.
1: Mjög.
0: En eigum við að heyri honum?

0: Já, þarna bara lagstur og eitthvað íslenskt
1: Já,
0: pínu engi.
1: Já, lagstar í ling.
0: Já.
1: En eigum við að draga hlustendur lengur að þessu?
0: Nei.
1: Fugl dagsins er?
0: Steindepillin. Kvikur og erðalaus, flýgur látt og tillir sér oft með rykkjum og hneigingum og sveiflar vængjum og stjeli.
1: Já, og það hérna mynda hún það sem að fellur eiginlega alveg inn í svona mosagróin stein. Hann er svona þannig á litin. Ofsalega fallegur.
0: Já.
1: Fallegur með sinn hvíta rass.
0: Já. Dásamlegur fugl.
1: Já.

Já, steindepillinn er einn langförulasti fugl, allra fugla, en ekki er vita hvort hann stingur sig niður í Jamaica. Við heyrðum lagið Dreadlock Holiday með hljómsveitinni 10cc frá 1987. En þá komið að bæjaperlum vikunar. Þar að þetta Hinrik Völ er að fara með okkur í uppsveitir Árnessýslu á Laugavatn og fræða okkur sögu þessa bæjarfélag sem hefur löngum verið vinsæll áningastaður meðal ferðamanna og á sér ríka sögu meðal hans í hellum og hjá listamönnum.

Í öðru innslagi sumarsins komið að Laugavatni, þorpi við samnefnt vatni í uppsveitum Árnessýslu. Staðurinn hefur lengi verið vinsæll áningastaður innlendra og erlendra ferðamanna og jarðhitinn leikur þar stórt hlutverk. Vígðalaug skammt frá Laugarvatni og sagan segir að eftir kristnitökuna árið 1000 hafi fólk á heimleið frá Alþingi látið skýrast í lauginni. Einnig segir frá því að lík Jóns Arasonar, biskups og sona hans hafi verið þvegin í lauginni eftir aftöku þeirra árið 1550. Margir hafa einnig trúað á lækningamátt vatnsins. Ég selða ekki dýrara en ég kefti það. En það sakar kannski ekki að prófa næst þegar flensan bankar upp á. Laugavatn hefur líka lengi verið mikill skólabær og fjöldi námsmanna í íþrótta og heilsufræðum hefur sett mark sitt á bæinn í gegnum tíðina. Við hefjum heimsóknina skammt fyrir utan Laugavatn á leiðinni milli gjábakka við Þingvallavatn og Laugavatns. Þar eru manngerðir móbergshellar sem eru merkilegir fyrir þær sakir að búið var í þeim í byrjun 20. aldar. Hjónin Indriði Guðmundsson og Guðrún Kolbeinsdóttir hófu þar búskap

0: árið 1910 og seldu vegfærendum meðal annars kaffi. Árið 1918 fluttu þangað önnu hjón, Jón Þorvarðarson og Vigdís Helgadóttir og byggu þar til ársins 1922. Sagan hefur varðveist og hellarnir gerðir upp og opnaði gestum árið 2017. Alexander Gautason rekur starfsemina við hellana ásamt bróður sínum.
1: Já, þessir hellar, þeir eru samt manngerðir. Það eru svona 300 manngerðir hellar á Suðurlandinu. Hér er mikið móberg, þannig að fólki í gamla dag var að höggva hella í móbergið og smalanir, þeir komið mikið inn á laugarvass vellina og voru þá í þessum hellum, notuðu þá sem hálfkunar hýpili og síðar árið 1910 þá var ungt par Indrið og Guðrún sem að fluttust hingað inn og bjuggu í hellanum í rúmt ár og árið 1918 þá var annað ungt par Jón og Vigdís sem að bjuggu hérna í fjögur ár til 1922 og þegar þau fluttu hérna þá áttu þau þrjá krakka og tveir af þeim þeir fættust með þessa í þessum hellum.
0: Og eru þessir munir sem við sjáum hérna í hellunum, er þetta frá þeim eða?
1: Sko, sumir munir eru svona frá þeim, en aðrir munir eru einhverjir munir sem við höfum fengið bæði frá fólki og meira segja frá söfnum sem eru úr þessum tíðar anda. En þegar þau fluttu hérna 1922, þá tóku þau allt með sér, þannig að það var nú ekki hlupi að því að ná öllum mununum tilbaka, en húsið og mununir eru endurgerðir í þeirri minn sem þetta var hérna í gamla daga.
0: Þannig að við getum gengið út frá því að þetta er svona þokkalega eins og þetta var hérna upp á við 20. aldar.
1: Já, svo sannarlega. Og hér er einhver sem er mynd sem ég sýni gestum sem er tekin hér fyrir framan hellana sem að sýnir hvernig þetta var og þú getur séð að þetta er keimlíkt því sem var og að eldavílinn hérna í horninu, hún er á nákvæmlega sama stað.
0: En er þetta þá aðalega ljósmyndir eða ertu með einhverja svona heimildir í rituðu máli um þessa fjölskyldu?
1: Já, það er svona bæði hérna ljósmyndir og síðan er töluvert til af rituðum heimildum um lífið þarna og til dæmis Magnús sem að var nú bar sem að bjó hér að hann sagt, sagðist vera síðasti hellisbúinn og það eru til ritaðar heimildir eftir hann um hvernig lífið hérna var og svo er ég hér með teikningu sem sýnir sem sagt líka hvernig hlaðan var í gamla daga, þetta var samt aðeins öðrisi því að fyrir framan þennan helli hér var hlaða og þú sér nú útveggina af henni en það var náttúrulega mjög skemmtilegt að endurgera hana og þá var þetta í nákvæmlega sömu myndu þetta var í fyrir 100 árum þannig að það er eitthvað sem væri hægt að gera til dæmis.
0: Og var allt til alls. Þeir vantaði ekki neitt í hellinum?
1: Nei, sko, Indrið allavega sem að byggði þetta 1910, hann var nú spurður því svona síðar af hverju hann hafði byggt húsan inn í hellinum og hann sagði að þetta hellishús hefði bara verið jafn gott eða jafn slemt eins og öll önnur hús á þeim tíma. Þannig að ég hugsa að þau hafi svona lifa bara svolítið eins og aðrir Íslendingar í sinni, já, í þeim íslenska veruleika sem þá var.
0: Síðasta fjölskyldan fer þetta 1922 eða ekki og hvað verður nú hellið þá?
1: Já, þau sem að taka allt með sér, þannig að hellirinn verður bara í raun og veru helliskúti aftur og hérna og fólk ristir einhverjar rúnir og skammstafranna inn í hellinn eins og við sjáum hérna á þakkfælfingunni og það er síðan árið 2017 sem að Smári Stefánsson hérna frá Laugarvatni fær þessa hugmynd að gera upp þennan helli í þeirri mynd sem hann var í gamla dag.
0: Þið bræður hafi verið með þessa hella í 2 ár og ég sé ekki betunum

0: það sé bara nóg að gera.
1: Já, þetta er svona upp og niður en það er alveg áhugi fyrir því að vita hvernig Íslendingar lifðu hérna fyrir 100 árum og skyggnast aðeins inn í fortíðina og hér

0: og kemur þá með sinn eigin kokkjabel og þannig að það er svo sem allt mögulegt ef fólk vill það.
1: Getur þú búið hérna?
0: Ég held að ég myndi seint gera það en vissulega væri skemmtilegt að prúfa að gista hérna einhvern tímann.
1: Já, við getum við sláum til í gott gistipartí. Miðdalsfjall gnæfir yfir Laugavatni og efst á fjallinu í 700 metra hæð eða svo er lítil klettaborg sem nefnist Gullkistan. Við ætlum þó ekki í göngu í þetta sinn, heldur heimsækja samnefnt listamannssetur á Laugavatni. Það er aldrei að vita nema listaspíran í manni láti loksins á sér kræla tíminn komin til. Megin markmið þess er að vera heimili og vinnuðastað fyrir skapandi fólk úr öllum greinum og frá öllum löndum. Þar er sóttur innblástur í náttúruna og jarðhitan og oft myndast sterk tengsl milli gesta. Alda Sigurðardóttir hefur rekið setrið árabil og tekið þar á móti hundruðum listamanna hvaðan hefa að.
2: Hér er vinnustofur og heimili fyrir listamenn allstaðar á heiminum. Það eru myndlistarmenn og ljósmyndarar, kvikmyndagerðarmenn, tónskáld og vísindamenn. Það er bara öll flóran af skapandi fólki sem maður sækir að fá að koma og vinna hérna. Og nú er ég alltaf mest búin að taka á móti 705 þannig á 17 árum.
1: Ekki nema 700 heimilistamönnum, lægilegt. Og við erum hérna, ætlum að rölda þessum húsi og það sýna mér aðeins á þann. Það er ýmis verk hérna í vinslu.
2: Já, sko þetta var byggt sem tjald, þjónustu hús fyrir tjaldsvæðið og það er oft kallað tjaldmiðstöðin. En við erum búin að vera einnig 12-13 ár og hér í þessum hluta sem við erum núna er vinnu aðstæða. Og það er hérna gluggar sem að maður horfir út í austur út á Heklu og Eyjafjalli Jökul og þetta vatnið og erum aðeins fyrir ofan þorpin við sjáum svona yfir og hérna er fólk mikið að vinna og það getur litið upp og segja þetta útsýni sem er síður breytilegt og það er að skrifa hér og já, sumir og mála og sulla og sér það er hérna margt í gangi sko. Við getum verið með hérna þú veist alveg frá einum og upp í níu í einu, en það er algengt hérna, 46, það er hann algengast. Og hérna eru tvær að vinna, það er ungkona frá hann að Svíþjóð, hún er bara stætt í Reykjavík og er að taka þátt í einhverju sýningu þar. Næja, hún er hálf grænlensk, býr í Danmörku og hérna hún er til dæmis akkurat núna að búa til vasslit úr rauðamöl. Hún er búin að vera að mauka hérna og gera alls konan tilraunir en hún er líka mikið út í náttúrunni að mála og tekna.
1: Listamennir, þeir sækja svolítið í náttúrunni hérna í kring?
2: Já, hún er náttúrulega flestir sem koma að búa í einhverjum borgum og eitthvað, þannig að þetta er rosalega mikið frelsi sem að fólk upplifir að vera bara inni í náttúrunni og geta farið og sé undrin öll og hérna, já, bara tekið það, fengið það beint í æð, það er mjög sérstakt að fylgjast með því stundum. En flestir koma sem sagt svona einstaklingar langoftast, stundum hjón eða eitthvað, en við hefum líka verið í miklu svona alþjóðlegu samstarfi, eins og til dæmis við erum búin að vera með 30 einstaklingar frá Tartu listaskóla í Eistlandi, bæði nemendur og kennarar hafa komið inn þessi mörgar og það hefur verið mjög farsælt og við hefum líka tekið þátt í alls konar öðrum alþjóðlegum verkefnum í Búlgaríu að stopna svona staði þar í dreifbýli og hitt á þetta og tekið á móti alls konar hópum líka.
1: Svo vinnið þið líka eitthvað með skólanum hérna í kring?
2: Já, við reynum alltaf að hafa opnað þér, þau getur þetta alltaf komið hingað en stundum ef við sjáum að einhver hefur eitthvað sérstatt fram að færa fyrir börnin og þá látum við vita og þau koma bæði krakkar í grunnskólanum og leikskólanum og einni úr metaskólanum og það er stökkur námskeið bæði eins og fyrir þau og líka fyrir almenning í skapandi skrifum eða mála eða það er aldrei ákveðið svona löngu fyrirfram en bara eða detturinn maður vill helst ekki vera að trufla listamennina mikið í sinni vinnu en þeim finnst líka mjög oft gaman að fá að gera eitthvað hérna meira í samfélaginu.
1: Og hér myndast nú góð vinóta ekki satt. Það eru átta nýju listamenn hérna eins og segir og, og fá innblástur frá hvort

0: öru.
1: Já, mjög mikið og vinna oft saman. Maður sé allir með þessum það eru rithöfundar hérna, þau eru að lesa fyrir hvort annað og gefa hérna svona endurgjöf og hérna og þau fara líka svona saman og uppkvæta hluti og svo eru þau mikið í sambandi bara í framhaldinu, sé það alveg bara þú veist, 17 ára eftir tímanum mikið vinátt að víða og, og þau eru heimsækja hvort annað og alls konar.
0: Og heldur þú tengslu við fólki sem var hérna fyrir 5 eða 10 ára síðan?
1: Já, mjög oft svona það er svona ekkit eitthvað markvist en ég þurfti nú til að missa að tegja mitt þeir að ég þurfti að setja þetta ljósleiðara í vetur og það var ansið dýrt og þá gerði ég svona hópsöfnun og sendi á alla 700 og það voru rosalega góð viðbrögð við því hjálpaði mér að bú mjög mikið á þeim þykir óbúslega væntum en að stað og margir koma aftur og aftur og aftur.
0: Og svo er það auðvitað að jarðhitinn, hann spilar stórt hlutverk hérna og líka í gullkistunni.
1: Já, jú, jú, við ferum að bökum brauð og fólki mitt það stundar mikið sundlegina og fær svona mikið að góðum hugmyndum þar. Einn með sér rithöfundur skiptir morðingja í glæpasögu í sundleginni.
0: Nú, bara heita bátunum.
1: Já, ég held að það vera að synda. En hann svona þá, hérna, já, svo vorum við að fá einmitt styrk og sáttum við styrki gegnum götu, er evróskur menningastyrkur. Það verður í vetur sér sett að við hérna fáum til okkar 5 listamenn og vísindamenn til þess að hérna og þau fá alls konar fyrirlestra og svo eru þau að vinna með það og kemur eitthvað út og því spennandi en það tengist jarðhita bara hugmyndunum jarðhita.
0: Og svo listamenn setur hérna á Laugavatni, gott að vera hér?
1: Já, þetta er svona staður þar sem að listamenn hafa raun og veru gegnum tíðina lungaðan að þetta var þú veist þér Halldór Laxness var hérna á Laugavatni að skrifa sjálfstætt fólk Þórarinn B. Þorlason mála heklumyndunar sem í listasafni Íslands þannig að það svo lang, það bara aðdráttarafl hérna fyrir einhvern veginn þannig þenkjandi fólk held ég.

Já, greinilega gott að vera á Laugavatni á sumrin. En við ætlum að heyra næst rólegt og yndislegt lag sem í uppáhaldi hjá mörgum. Það lagið Svantes lukkliga dag eftir Benny Andersson. En það Paul Dissing sem syngur og lagið lýsir sumar morgni eins og þeir gerast bestir. Sól og logn og ástin þín í sturtunni og kaffiðu þetta alveg að vera til.

0: Sumarið er tíminn til að hlusta. Hvort sem er á löngum bíl eða flugferðum, í pallasmíði eða garðvinnu, eða geimslu tiltækt, sem okkur farið það. Nú eða flatmægandi á sundlegar bakka eða sólaströnd. Þá er þetta fullkomi tími til þess að hverfa inn í hljóðheiminn. Anna Marsibel Klausen, hlaðvarpsritstjóri RÚV, hún er hingakomin til okkar og ætlar að segja okkur aðeins frá þeim auðæfum sem finnast í hlaðvarpskistum RÚV vefjarna. Er það ekki rétt í mér?
1: Jú, þarna er hlaðvarpunum rétt líst.
0: Já, þetta er náttúrulega, er þetta ekki efni bara frá því, hérna, bara frá því einhvern tímann í gamla daga sem hættir að finna þarna einni?
1: Jú, það er, bæði er við þetta með mikið af nýju efni, en svo er við með mikið af eldra efni og gömlu efni, reynlega, sem að eldist bara mjög vel og það er mjög gaman að gramsa í kistunni. Það er alls ekki allt þarna inni, svo ef fólk veit af þáttum sem þau langar til að heyra, þá þarf bara að hafa samband og það er hægt að yfirfæra alls konar úr gullkistunni sem er bakendin okkar yfir á spilaran sem að almenningur hefur aðgangað. En þetta er samt engan að skorta neitt sem að fer þarna inn að leita einhver skemmtilega hlust á.
0: En það er frábært, þannig að ef maður man eftir einhverju viðtali sem bara sem Jónas Jónasson tók.
1: Já, það er kannski meira ef að þið vantar heila seríu frekar
0: já,
1: ef að þið vantar. Og þetta geta verið ástæðu fyrir því að það er eitthvað sem er ekki hægt að færa yfir til dæmis vegna réttindamála. En já, mjög mörgum tilvikum þá hefur fólk samband við okkur og segir, heyrðu, þessi hérna sería, ég hef verið að nota hana við kennslu og ég vil endilega nemendur mínir heyra þetta og þetta er dottið út og þá má bara laga það.
0: Frábært, mjög gott að vita og fara póst frá mér
1: já.
0: En hérna, svona við byrjum kannski á nýjasta efninu sem er að finna í spilarunum
1: Nýjasta efni sem er að finna í spilarunum já, við erum með tvær svona þáttaraðir í gangi núna hérna sem að eru það er ein sem að verður í gangi í allt sumar það er þáttaraðin sama viðtalið ESB. Þegar við ákveðum að gera hlaðvarp ESB og hérna þjóðaratkvæða greysluna sem að verði núna í haust að þá svona, ég ætla að viðkenna það að ég varð smá svona þreytt bara já, það getur verið bara mjög erfitt að gera eitthvað sem að fólk hefur áhuga að hlusta á eða margir hafa áhuga að hlusta á og hérna þegar kemur að þessari umræðu, hreinlega en síðan fengum hann Patrik Hæmi til liðsvöð okkur og hann og Baldvin Þór taka sem sagt sama viðtalið eða viðtal við sömu manneskuna og það koma þættir einu sinni

0: viku og þá er þetta þrír þættir í einu. Það kemur viðtali sem Baldvin tekur, viðtali sem að Patrikur tekur og svo svona smá uppgjör þar sem þeir tala saman um þessi viðtöl sem þeir voru að taka.
1: Patrik þekkjum við náttúrulega úr æði sem var þáttunum meðal annars.
0: Já, algjörlega og svo er þetta bara af sófana hjá Gísla Martini, sko. Hann er yndislegur og svo skemmtilegur og hann nálgast á meðan að Baldvinu þetta mætir með bara stjórnmálufræðingurinn og blaðamaðurinn með sína yfirgripsmiklu þekkingu að þá mætir Patrikur kannski einmitt með það er ekki eftir að saka hann yfirgripsmikla þekkingu en hann hefur mikinn áhuga og ég held að við höfum það öll, við höfum öll áhuga á því að taka upplýsta ákvörðinu þessi mál en það er svolítið gott að hafa einhvern sem að spyr bara já, eins og maðurinn á götunni, bara en býtu hvernig virkar þetta og af hverju þetta svona.
1: Því sem við kannski þurfum ekki að spyrja
0: Algjörlega.
1: Af því að við erum hrættum að fólki finnist þau þá ekki nú yfirgripsmikil.
0: Já, og já. Svo sakar ekki að hann sé skemmtilegur, hann er mjög skemmtilegur á meðan. Mm-hmm. Svo er núna að klárast sería sem heitir Ástarsögur, sem er reyndar úr minnismiðju og þetta er fimmta serían af Ástarsögum og þarna er... Þetta er ekki bara fyrir fólk sem eru áhuga á mjög romantískri ást, það eru alls konar ástasögur í þessari seríu. Núna á laugardaginn var til dæmis við tal við þjálfara og olympískan lyftingamann. Fóruðið saman í gegnum djúpan dal og stóðu uppi sem sigurverðar að lokum sko og það er mjög falleg og skemmtileg saga. En næstu tvær vikur verður svona, já, það verður svolítið öðruvísi mannlega því að þá verður með tvöfaldan þátt. Það er hérna aldrei gert áður að saga fái tvo þætti. Það er 94 ára gömur kona sem segir okkur ástarsögu síns lífs.
1: Hefur margt að segja eftir 94 ára?
0: Svo sannarlega og þetta er, maður er annaðlega ekki að orða þetta svona en svona á fjölmjöla hátt þá bara er ég ofboðslega skotin í þessari konu. Hún er stórfengleg. Og sagan hennar er ofbóðslega fallega, hún segir mjög fallega frá henni. En svo er framundan í þáttaröð, í upphafi var myndin sem Þórdís Gísladóttir vinnur með Þorgeði Sigurðardóttur og þær hafa meðal annars áður gert þáttaröðirnar sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf, sem vöktu mikla aðtilli og eru báðar aðgengilegar á spilarrúf og á hlaðarsveitum. Þær eru æðislegar og allt sem að þær gera saman, Þórdís Gísladóttir er svo góði að grafa eftir einhverju svona forvitnilegu. Og ég er bara mæl með því að fólk er ekki búin að heyra þessar tvær seríur á undan, sjáandinn á Vesturbrú og bréfberinn sem hvarf, að já, líta á þær, gefa þeim smá rými.
1: Og þær er ekkert mál að finna heldur.
0: Nei, þær er á spilarnum, þær er á hlaðarsveitum og svo kemur í upphafi var myndin núna eftir, já, þrjár vikur held ég. En svo er þetta alls konar annað, tímalaust efni inn á spilarnum úr bara... okkar reglubundin dagskrá í ljósu sögunar og frjálsar hendur ég meina ítli við að vera feðginin þau þau eiga svona þorran af okkar hlustun á rás eitt reyndar held ég að þau svæfi örugglega lang metið því að svæfa Íslendinga og það er ekkit að því það er sumir sem fyrsta móðgun þegar ég nefni þetta við fólk en er eitthvað meira rós en það að bara fólk sé tilbúið að sofna út frá röddina
1: hans. Já, og það verið þetta traust.
0: Akkurat, þetta er ekki að því efnið er leiðilegt. En svo hófu líka göngu sína í mars þætti sem heita Sögur úr raunveruleikanum og þar hafa ýmsir dagsvíkramenn lagt til efni en það er samt Þóra Tómasdóttir sem á svona veg og vanda að flestum þáttana og það er sérstaklega vert að nefna nýjustu þáttaröðunar, álögin á Vassenda sem hún nær alveg á ótrúlega magnaðan hátt utanum bara eitt flóknasta erfðamál Íslandssögunar og þetta eru þrír þættir sem eru komnir út og...
1: Já, þetta er alveg magnaði þættir ég hlustaði sko á þá og svo hlustaði ég á aftur að það var svo margt sem að missir af
0: Nefnilega.
1: Og samt er hún að einfalda þetta er flókna mál.
0: Algjörlega, þetta er bara mál sem að aðri blaðamenn hafa eiginlega veira sér við að reyna ná utanum af því að það er svo flókið.
1: En svo er þetta líka svo falleg samt eða þess að svo áhuga verið mannleg saga líka.
0: Nefnilega, og það er það sem að Þóra hefur áhuga á. Hún hefur áhuga á fólkinu, sko. Og það er alltaf ástæða til þess að velta fyrir sér hvaða fólk það er sem að stendur svona að baki þessum fyrirsögnum sem við lesum á vefnum. Eða í blöðunum í þessu tilviki því að þetta er mjög gamalt mál. En svo er líka kannski einhverjir sem að eru í garðinum í sumar. Þá er tilvalið að hafa með sér hlaðvarpið Gull og græna skóa sem að var núna í gangi frá því í mars einmitt og þar er Bryndís Björgvinsdóttir sem að sér umfjöllun um garðirkju og gróður og þetta er ofboðslega skemmtileg nálgun hjá henni og hún verður svo aftur með okkur í haust og ég held að, já, ég held að þetta sé fullkomið í garði. En svo, fyrir fólk sem hefur áhuga á tónlist, má líka benda sérstaklega á að á hlaðvarsveitum er ekki mikið á tónlistarhlaðvarpum hjá okkur vegna réttindamála, en það eru auðvitað fullt af tónlistin á spilara. Þar má nefna poplaga krufninguna sem er dagskráliður í lestinni, en við byrtum hana sérstaklega á spilara. Þar eru þau að svona taka eitt poplag í hverjum þætti og krifja til mergjar, bara hvað er í gangi hérna, hvað er það sem að virkar. Takk fyrir lánið úr smiðju Atla Bollasonar sampl í tónlist kom út fyrir árinu og er alveg frábært. Og svo 19. júli hefst þáttaröð Magnúsar Lyngdal klassíska tónlist undir geislanum, heitir hún. Hann er búin að vekja mikla athygli fyrir innkomu sína í morgunvaktina. Búið að vera svona ákall það að taka sem sagt, það efni og setja sérstaklega á spilara en í staðinn þá bara gerir hann alveg nýja þætti sem að verða á sunnudögum í sumar. Og svo auðvitað Böndina spubba, það er, kemur frá Rás 2, það er alveg heilir 16 þættir held ég, en það má ekki minna vera þegar að fjalla er annað en stýr og Bubba Mortens. Þannig að þetta er búið að vera svolítið svona bubba þungur tími núna að mikið að gerast í kringum ammaliðans og kannski er hægt að hérna bara vinda sér svona niður úr því með því að hlusta á þessa seríu. En eins og ég tek fram, þetta eru allt seríur sem eru á spilara, ekki á hlaðvarsveitum vegna réttindamála. En það er hægt að ná sér í appið í símann og hlusta þar og þetta hafa verið alveg nokkurn veginn jafn þægilegt.
1: Frábært. En svona af eldra efni? Nú er til dæmis hægt að hlusta á Lagsnes lesa.
0: Einmitt.
1: Ekki sagt.
0: Það er hægt að hlusta á Lagsnes, það er hægt að bara, já, það er svolítið erfitt að svara þessu, það er bara svo mikið til af eldra efni.
1: Já, svo er þannig að þættirnir aldrei lasi Lagsnes, var það ekki?
0: Jú, einmitt, en það er ekki eldra efni, það er nýtt efni.
1: Það er nýtt efni um þessar, já, þannig að það er kannski til listu það saman.
0: Algjörlega, það er mjög gott að, sem sagt, í hverjum þátt þætti af aldrei lasi Lagsnes er tekin fyrir ein bók. Og þetta er auðvitað svar við því ákalli sem að hefur komið frá bara íslensku þjóðinni eftir að ég ljós kom að verða mentaskólabönnin sem er ekki að lesa Lagsnes í sama mæli og áður. Og þetta er auðvitað, þetta er okkar svona þjóðararfur og við viljum kafa í þetta. En það er líka hægt að finna fullt af Íslendingasögum í spilarnum og umfjöllun Íslendingasögurnar. Og bara að gera sláðum upp við þarna og í leitinni að sjá hvað kemur. En svo er líka ýmislegt aðgengilegt bara á forsíðu spilarans. En við getum eiginlega ekki hætt þessu spjalla okkar án þess að minnast af eitthvað fyrir börnin líka. Þar má kannski helst nefna þjóðsögukistuna sem að er annað vinsalasta hlaðvarpið okkar á hlaðvarpsveitum. Geri aðri betur á eftir í ljósu sögunar að sjálfsögðu. En þetta eru tiltrúlega margir þættir, samt ekkert engin hólskepla, en þeir eru spilaðir oft, krakkar vil hlusta aftur og aftur. Og þetta er svo vel og fallega unnið hjá hann Ingibjörgu Fríðu að fóreldra setja þetta. Og það var að bætast í safnið núna í síðustu viku og þættirnir hafa þegar fengið frábæra viðtökur, enda vinsalir bæði meðal barna og fóreldra. Og já, það, við höfum bara fengið mikil viðbrögð við þessu að þetta er auðvitað eldri þættirnir eru æðislega líka og það er bara að gera að henda sér í þjóðsögukistuna. Og svo eru komnir nokkur þættir af nýjum dagskrálið sem að við köllum hvað viltu vita. Og þarna hafa börnin í rauninni dagskrávaldi. Þau fá að varpa fram spurningu sem Hera Guðmundsdóttir leitar svo svara við hjá viðeigandi sérfræðingum og þetta er kannski svolítið eins og krakkafréttir að þeir leiti að þarna neyðast sérfræðingarnir til að útskýra svör við stórum spurningum á mjög einfaldan og aðkynkilegan hátt svo við sem eldri erum getum kannski líka lært að því. Það er líka gagnlegt fyrir okkur að heyra hlutina já, bara einfalda.
1: Já, ég hef mitt hlusta svolítið á þetta að það er bara svo skemmtileg nálgun. Það er alltaf skemmtilegt þegar fullornir fræðum en neyðast til að útskýra hlutina þannig að börn og þar að leiðandi fólk sem er ekki sérfræðingar skilur kannski eitthvað meiri.
0: Nákvæmlega, og svo er þetta svo skemmtilegar spurningar hjá krökkunum. Ég tók hérna nokkuð dæmi, skrifaði niður hjá mér, hvað eiga margar manneskjur á Íslandi bíl? Getur þú svarað því, Brynhildur?
1: Nei,
0: þú ert að lusta á þáttinn. Svo er líka, hvað er erfiðasta íþróttagreinin? Hvernig voru stjörnur búnar til? Hvað gerist ef allt blóðið fer úr líkamanum? Og svo hver fann Tutankhamon? Ég veit það að vera Illugadóttir var fengið til að svara þeirri spurningu og hérna, henni fannst mjög erfitt að svara því á svona stuttum tíma því hann langaði bara að tala. En svo má líka minnast á að inni á vefsvæði Krakkarúf, sem að flesti fóreldrar þekkja, því að það er hægt að

0: horfa á barnaþætti. En það er líka að finna svona borða með efni sem að heitir hlusta á krakkarúf og þar má finna alls konar skemmtilegt eldra efni. Krakka heimskviður, útvarsleikriti nærbuxunar í Hamraborg sem er mjög skemmtilegt og svo í ljósi krakkasögunar. Þannig að já, ég vil hvetja fólk til þess að nota spilarann. Það er besti staðurinn til þess að finna eitthvað sem mann er datt ekki einu sinni í huga mann langaði til að hlusta á. En það er kannski gott að taka fram að það er ekki hægt að vista efni hjá sér af spilarnum. En ef að fólk vill hlusta í flugferðum eða einhvers staðar þar sem er ekki samband, þá er mikið af efnin okkar til á hlaðarsveitum og þar er hægt að svona hala niður efni. Og geyma hjá sér þannig að sé þetta hlusta á það þó maður sé ekki í góðu netsambandi. Og sjálfsögðu langar okkur að laga þetta á spilarnum en já, allt tekur sinn tíma.
1: En hvað myndir þú hlusta? Þú náttúrulega væntulega hlustar á allt. Hvað myndir þú endur hlusta á ef hvað ætlar það endur hlusta á í sumar?
0: Hvað ætla ég að hlusta á? Ég til dæmis ætla að hlusta aftur á álögin á Vatnsenda. Af því að ég eins og þú svona hlustaði gegn og hugsaði síðan, vá, ég þarf að hlusta á þetta aftur til þess að ná öllu samhenginu. Ég er líka búin að vera að geyma hérna poplagakrufninguna aðeins ég hoppaði inn í svona einstaka þætti. En hlakkar rosalega mikið til að taka poplagakrufninguna þegar ég keiri norður með manninu mínum. Þá setji þjóðsögukistuna í gangi hérnudólum fyrir dóttur minna og svo hlustu við maður minn saman á poplagakrufninguna og bara ræðum þessi lög sem við erum að hlusta og velta fyrir okkur. Já, og svo er ég kannski spenntust fyrir í upphafi var myndin frá Þórdísi Gísladóttur. En svo eru þarna frábæra þáttaraðir sem við verið með á laugardögum, sprengjuna sem sprakk frá Guðrúnu Hálfdánardóttur. Hún, allt sem að Guðrún gerir af svona sögulegu efni er ofboðslega vinsælt. Balkanbræður, það er íþróttasaga fyrstu fótboltamennina frá gömlu Júgoslavíu sem kom til Íslands hvað er þetta í byrjun 10. áratugurins til að spila fótbolta og setti svo bara að. Eitt sem ég ætla ekki að hlusta á en vil nefna er brunin í skildi af því að fyrir þá ég er bara aðeins og nýbúin að eiga börn sjálf og ég gerði þessa þætti með verktaka hjá okkur og þeir hafa hlotið mikið lof. En þeir eru ekki fyrir viðkvæma því að þeir fjalla sem sagt um það þegar að átta börn og tveir fullorðnir held ég brunnu inni í stórbruna á Reykjanesi.
1: Skal velja svolítið sérstakt.
0: Það þarf að velja sérstakt.
1: Til að hlusta.
0: En akkurat. En það er alveg ástæða til þess að hlusta á þá ef maður treysti sér til. Því að það er mjög mikilvægt, maður veltir stundum fyrir sér, af hverju eru að fjalla hluti. Það er Þóra Tómasdóttir og Sögurunum veruleikanum hefur líka fengið þessa spurningu, af hverju eru að fjalla þetta. Óþægilega hluti. Við þurfum líka að tala óþægilega hluti. Við þurfum líka að tala hluti sem að koma illa við fólk. Af því að annars bara fellur allt í gleymskunum dá og við lærum ekki af því.
1: Nei, akkurat.
0: Svo erum við auðvitað með fleiri þætti, við erum með börnin á vistinni, sögu fólk sem þurfti að dvelja á heimavist og pólitíska vindvilar Evrópu, það er Eurovision og pólitík og svo kannski nefni ég hérna í lokinu þetta þættina, hold, sem að já, þú gerðir einmitt, en mér er svo frábær spurningin sem að þú varpar fram í þeim þáttum, sem er alltaf betra að vera mjó og það er á þessum Ozempic tímum sem við lifum á bara mjög já, það er bara algjörlega þess virði að velta því fyrir sér.
1: Já, þannig að það er ýmislegt á að hlýða bæði í spilaranum og svo hlaðvarsveitum og við bara stingum okkur í þessa laug bara á ferðum okkar landið eða í geymslutiltektinni.
0: Algjörlega. Dýfa eyrunum í gullið.
1: Já, dýfa eyrunum í gullið, það hljóma vel. Anna Marsibel Klásen, hlaðvarpsrit, stýra Rúf, takk innilega fyrir að kíkja á okkur í sumarmálum.
0: Takk fyrir mig.

Þá er sumarmálum lokið í dag. Við verðum aftur með ykkur á morgun, Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir og við bara heyrumst þá. Takk fyrir í dag.

Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir sáu sumarmál. Næst komið að þætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Helga Möller og Gunnar Ormslef. Velkomin bæði.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Haldið mig fram.
2: Að sjálfsög.
1: Já, að sjálfsög.
0: Þetta bara...
1: Kemur ekki einu, það kemur bara ekkit annað til greina, sko.
0: Nei, það er svoleiðis.
1: Já.
0: Ok, þá vil ég vita af hverju haldið mig fram?
1: Sko, bæði var náttúrulega Pétur, þannig minn fyrirverandi og pappi Gunnars í fram.
0: Já.
1: Nú svo var gefið út lag hérna árið og það heitir Ég er og verða minn frammari þar til í dag.
0: Þannig að... Sem þú syngur.
1: Já, sem ég söng í líka bara, eða það voru margir sem sungu í þessu lagi.
0: Já.
1: Þar á meðal ég.
0: Já.
1: Þannig að ég segi oft þetta svona til skemmtunar að þeir sem sungu í þessu lagi, þeir verða að vera frammarar þar til við degjum.
0: Já, það er bara svo leiðist. Og hvað, er það að fara á leiki og svona eða hvað?
2: Ég og gamli fyrir að leiki, já. Við erum duglir að fara leiki.
1: Gamla fyrir ekki að leiki.
0: Gamla fyrir ekki að leiki.
1: Ekki hjá fram, nei.
2: Nei, það er orðið svolítið langt síðan síðast, sko.
1: Já.
2: Ég er nú sjálfur bara til að nýlega komin inn í

0: stjórn knattspyrnudeildar fram. Þannig ég svona farin að dýfa puttunum eða dýfa tánni aðeins í það líka að taka þátt í svona félagsstarfi eða í starfi félagsins. En já, fram mun alltaf verða okkar félag, sko.
1: Já.
2: Og ég nú alltaf að gæla við þá hugmynd að fara með þeim.
1: Já, auðvitað.
2: Og Bjarni litli er búin að spyrja mamma, amma, hvena fæ ég að fara á framleik?
1: Já.
2: Þannig að þú verður bara að gjöra svo vel að fara að taka hann með.
0: Ég kippi því liður.
2: Já, já.
1: Þú verður að sjáum þess að hluti, þetta er uppbeldi.
2: Já, já, þetta er uppbeldi.
1: Já, en hvað, sko, varst þú í fótboltanum, Gunnar, eða hvað? Varst þú eitthvað að spila?
0: Já, já, bara svona á mínum yngri árum, við bjuggum náttúrulega sko í Kringlunni, hérna, á mínum yngri árum, sko, það var hérna bara hínum við Miklubrautina frá hérna, framheimilinu þegar það var þar.
1: Akkurat.
0: Víkingarnir alltaf teknir yfir því svæði núna, en já, já, maður var í fram alla yngri flokkana og allt svoleiðis, lappaði bara sjálfur hérna yfir Miklubrautina áður en að göngubrúin góða kom.
1: Já.
0: Maður þurfti bara passa sig á bílunum.
1: Já, ætla að segja, maður tók bara sjensinn.
0: Já, já, það var alveg stundu teknir ákunni sjensar, sko, þetta voru öðru þessi tímar.
1: Jú, jú. Ég held samt að við alveg kerti að prata, þetta bara kannski færri bílar.
0: Mögulega.
1: En var svona, hvað ætlast til þess að þú værir alveg rosalega góður í fótbolta?
0: Já, það fylgir því alltaf ákveðin svona pressa eða væntingar, sko, þegar pappi manns er atvinnumaður eða fyrir atvinnumaður.
1: Já.
0: Alveg klálega. Maður fann alveg fyrir því svona lúmst, sko, frá öðrum í kringum sig, ekki endilega frá, þú veist, fóreldri mínum, eitthvað svoleiðis, þetta er bara svona frá fólki í kringum mig,
1: já, já,
0: innan félagsins og öðrum ungu miðkendum, sko, sem mann kannski vissu hver pabbi var.
1: Já.
0: Þannig já, það fylgir því alveg pínu.
1: Mm. Og manstu eftir þeirri tilfinningu, eða?
0: Já, já, já. Ég gerði það alveg lómst, sko, ég nú sagt þess að sög einu sinna áður, hérna, og það er engin kali núna, sko, að við erum góðir, en Theodór Elmar Bjarnason, sem er fótboltamaður og fór nú með okkur Íslendingum á EM 2016 og HM 2018 líka, káringur, og hérna, bara félagi í dag, sko, hann sagði einu við mig þegar vorum að spila móti káir, sem hann er upphælinn í, eina ástæðan fyrir þú ert í liðinu út af því að Pétur Ánslið er pappiðinn. Og ég man, ég tók mjög mikið inn á mig þá, en þetta er allt glemt og grafið okkur út núna, sko.
1: Já, mér sagði gott og skulið rifið upp þessu sögu.
0: Já, ég var ágætur, ég var fínn, en ég svona hafði ekki alveg, til þess að vera góður í fótbolta, þarftu bara að vera askoti duglegur, sko, og hérna, ákveðin í því að þú ætlar að ná langt.
1: Já, já. Þannig að þetta er náttúrulega svona, veist, svona orð særaðu þetta, það er náttúrulega að segja sér sjálft, en þú er svona einhvern veginn bara...
0: Ég meina börn segja já, alls konar hluti, sko, ég er engin engil, sko, ég let ýmislegt falla örugglega við aðra krakki kringum mig líka, sko, sem verður ekkit allir að rifja upp í skilurinn, þú veist, þannig að þetta er bara eitthvað sem börn gera, sko.
1: En hvað með þig, Helga, varstu svona fylgdur honum þegar hann var að keppa og...
2: Já.
1: Dröslaðist til Vestmanneyja og allt þetta sem fóruðir að gera.
2: Og út allt, já, já, já, ég gerði það. Fór með þess að þrísa sinni til Vestmanneyja.
1: Já.
2: Og það var nú vegna þess að við bjögum á Akureyri eitt sumarið þegar Pétur var að þjálfa Káa.
1: Já.
2: Og þá var hann í Káa líka sem lítill strákur og hann var bara 5 ára þá. Þá fekk hann að fara með liðinu. Og það var svolítið erfitt fyrir hann vegna þess að hann spilaði fyrir, hérna, sem sagt, með Káa á móti fram í þetta skiptið, en svo hinn 2 skiptin fór hann með fram.
1: Mm.
2: Þannig að þetta ég fór allt með hann og hafði ofanbúrslega gaman að því.
1: En var það ekki líka bara þannig, Helga, þú veist, þegar maður er, þú varst gift fótboltamanni, þannig að þú bara fylgdir honum með það ekki, þetta er bara...
2: Jú,
1: bara í geninum hjá þér, þú gerðir þetta, varst ekki í Þýskalandi með honum? Og...
2: Jú, jú, fór alla leiki þar,
1: meir
2: svo útileiki líka stundum, ef þeir voru ekki mjög langt í burtu.
1: Já.
2: En þá fór ég útileiki líka.
1: Þetta er náttúrulega bara svona lífstíll einhvern veginn.
2: Þetta er lífstíll og ég hafði ofbúrslega gaman af knattspyrnu. Bara sem dæmi, þegar ég var í eitt skipti, það var inn á orðin aðeins eldri og var að vinna á Spáni, settist mér á bar þar og var að hérna horfa á fótbolta og það voru bara kallmenn í salnum og ég.
1: Já.
2: Og þeir sögum við mér byttu, af hverju situr þú hér, eina bar og ert að horfa á fótbolta, bara vegna sem ég er mjög gaman að því, sagði ég. Og með hvað liði heldur þú í hérna í enska boltanum, einhver sérstöku, sagði ég. Heyrðu, ok, þá heldur ég með hérna, nú man ég ekki hvað fyrir liði heitir.
0: Hvað er enska boltanum?
2: Já.
0: Þeir eru ánsið maður, hugsa.
2: Var ég ekki búin að segja þér þess að sögur?
0: Það er ég held ekki.
2: Það byrjar á M.
0: Manchester United?
2: Nei, ekki Manchester.

0: Newcastle United.
1: Byrjar á M.
0: Já.
2: En spennandi.
0: Ó, ég man ekki hvað það heitir. Nú sagði hann ónýtt.
2: Nei, nei, segðu bara Manchester.
0: Nei, þetta hætti hérna.
1: Middlesbró. Ég tali upp andrist einhver liðum, sko.
0: Ó, ég finn að gleyma þessu.
1: Millwall,
0: Mansfield. Nei, það ekki einu sinni það. En þeir segðu okkur, það heldur bara með þessu liði vegna sem við erum allir hér í salnum sem heldum með því
2: já.
0: Og síðan hef ég haldum með þessu liði já, því ég man ekki hvað heitir
2: Já, ég misti þetta samt góðsaga
0: Það kemur, ég garga það henni upp
2: Já,
0: það
2: þú gerir það, er það þannig að þegar að drengir fættust þessari fjölskyldu helga þá var það engar pælingar, þá var bara hann heiti Pétur Nei, Gunnar segi, hann heiti Gunnar Var það bara málið?
0: Nei, það var ekki svoleiðis Við vorum búin að ræða þetta við Pétur og Pétur vildi hann héti Gunnar og ég sagði Pétur það eru tveir sem heita Gunnar og viltu virkilega hann heiti Gunnar Já, þá verður hann alnafnans sagði hann og ég sagði, já, ég veit það Svo kemur að því að hérna, já, svo var náttúrulega þegar að koma að því að barni myndi fæðast hann, það að segja, þá var Pétur að fara í landsleik Og hann gat ekki verið hérna viðstattur. Og ég hérna ég sagði anskotin, hann verður víst viðstattur. Og við byggum í hérna áttahæða blokk og ég fór bara og hljóp upp og niður stigana. Vissurðu þetta?
1: Já, ég veit.
0: Já, þú vissur þetta. Hljóp upp og niður stigana og það endaði með því að barni fættist deginum áður en hann fór.
2: Já, auðvitað.
0: Auðvitað.
2: Meina, Helga er ákveðin manni, sem mamma þín er rosaleg.
1: Hún er það.
0: Og hann fættist bara hann rétt áður en hann fór.
2: Mm.
0: Og svo þegar það kemur að því að hérna að fæðan, að þá kemur bara einn ormsleifin alveg bara, ég sagði bara, Pétur, þetta er Gunnar.
2: Já.
0: Og hann heiti bara Gunnar.
2: En aðeins sko, hver var Gunnar Ormsleif? Skoðum það aðeins.
0: Gunnar Ormsleif var náttúrulega saxafónleikari bara per excellens, alveg þvílíkur saxafónleikari og eitt besti í Evrópu.
2: Já.
0: Og hérna, mjög hæfeskur maður og var nú ekkit að berast á eða neitt slíkt. Ég var nú svo heppin að ég vann með honum í nokkuð skipti upp hér á Rúf.
2: Að það?
0: Já, já. Og, en við þekktumst ekki neitt. Hann hérna dó því miður allt og snemma og ég held að pappiðin þekkt hann ekki mjög mikið jú, víst, hvaða bullir þetta í mér jú, þeir þekktust víst en hann fór alltaf hann fór fimmtugt sko
2: já.
0: Sem er engin aldur
2: Nei. En ég meina hann var náttúrulega bara mjög þekktur hér á landi
0: já
2: saxofónleikarinn og þetta
0: já. En hann var aðalega þekktur í Evrópu
2: já
0: Hérna var kannski fólk ekkit vola mikið að spá í hversu frægur hann var.
2: Nei, einmitt.
0: En hann var mjög frægur.
2: Já, já. En þá er það kannski með músíkina, er ekki engin músík í þér, Gunnar Ormsleif?
1: Ekki nema bara ástatónlist út af fyrir sig, sko. Mm. Ekki sem hljófæraleikari að söngvarinn er svoleið, sko.
2: Nei.
1: En ég elska tónlist,
2: já.
1: Alltaf gert, sko.
0: Svo syngur fallega.
1: Ég get alveg sungið ágætlega.
0: Já.
1: Ekkert í samlingu við þig eða Elisabeth en ég get alveg sungið, ég ekkert rammfalskur sko.
2: Nei,
0: halló
1: ég meina, það er bara stað en ég elska tónlist, ég meina hérna þú veist, ein af hérna, svona minningu sem ég á ræsku er að hérna, þegar við byggum í kringlunni þá átti mamma fullt á plötum og þú er eitthvað þeim tíma sem að geisladiskar úr náttúrulega komnir líka en ég man það mjög vel inn í borðstofu hjá okkur, það var bæði plötuspilari og svo ofan á því var hérna svona lill hérna, geisladiska spilari. Og ég margóft þegar ég kom heim úr grunnskólanum hérna í dag, þá fyrsta sem ég gerði var að setja stín stofu og setja á einhverja plötur, sko, tónlist.
2: Já.
1: Þannig að hérna, það er mann í blóð borið þótt að maður sé ekki söngvari eða eitthvað slíkt.
2: Nei, en hann fór í kór, hann fór í drengjakór, er það ekki, Helga?
0: Hann fór ekki kórinn, en hann söng svo fallega. Að mér fannst alveg ömurlegt hann skildi ekki nota þessar fallegu drengja rödd.
2: Já, þannig þú dróst hann inn.
0: Ég þurfti ekki að draga hann. Honum fannst þetta mjög skemmtilegt. Og hann fer inn og tekur fer í svona pröfu.
2: Já.
0: Og komst inn í kórinn. En hann var líka að æfa fótbolta.
2: Mm.

0: og hann mátti velja vegna þess að hann var þetta æfingarna voru á sama tíma. Já. Og hvað heldur hann hafi valið?
1: Hann valdi ekki drengjakórinn.
0: Nei. Nei. Hann valdi fótbolta.
1: Já.
0: Og ég skil það mjög vel sko.
1: Já. En svo kannski má halda því til haga að þú fórst og söngst fyrir hérna kallakórinn fórsbræður til að komast inn í kórinn.
2: Mhm. Það styttir síðan þá.
1: Já, ég meina þetta blundar í þér.
2: Já, já, það gerir það. Ég, þú veist, eins og ég segi, ég hef afskaplega gaman af tónlist og hlusta mjög mikið á tónlist. Þú veist, þessi pæling upp á að hérna, fara okkur æfingu hjá okkur karlakór spratt upp og því ég fór í jarðaför og þá var karlakór að syngja á mig, fannst það svo stórfenglegt hjá þeim að hérna, mér langaði að pröfa, sko.
1: En,
2: hérna...
1: Þannig að þú fórst í pröfu?
2: Já, fór í pröfu, komst inn aftur eins og fyrir, þú veist, 30 síðan.
1: Að, en hefur hvernar... ekki mælt á æfingar?
2: Nei, vegna þess að eins og sagan endur tekur sér stundum, þá hérna, stangaðist æfingatímin hjá þeim líka á við fótboltan núna.
1: Já.
2: Nema ég ekki að spila, heldur ég að lísunum. Þannig að já, hef ekki mætt já, örgulega tæft ára eða hvernig.
1: Já, já, já, þú verður að bæta úr því.
2: Já, já, sá tími kemur.
1: Já.
0: En ég dró hann með mér á tónleikana hjá sem hérna tiltekna kór í vetur og þá hitt hann félagana sem að mynda eftir hann að hefði komið á pröfuna.
1: Já.
0: Og sem þú verður að koma, já. Þú bara drífa því í kórun þegar þú
1: vilja,
0: getur.
1: Þeir vilja unga menn, sko.
0: Já.
1: Það er bara svolítið þannig.
2: Já, pottit.
1: Það þarf smá að fara endun
2: í að. Já, já, já. Þeir eru á öllum aldrei. Já, margir hann er búin að vera í 40 ára.
1: Já, akkurat. En sko, þessi fótbolti, þú ert á nóttinni að lýsa.
2: Já, núna síðast liðin mánuð, tæpan, já.
1: Já, já, akkurat, ef við bara fókusirum á það, þú veist, varst þú bara, já, ég skal gera það. Veitu, af hverju þetta nóttinni?
2: Ég alltaf ræði ekki hvernig uppröðunin er, sko, á leikjónum, sko, en til þess að vera alveg sangjant, sko, þá, hérna, heyrði Hilmar í mér, Hilmar, hérna, sem er yfirmaður á íþróttadeildinni, og spurði mig bara hvort ég að áhugaði að vera með á mótur í sumar en, og tók alveg fram að líklega erðu langflesti leikinni hjá mér seint eða snemma eftir hvernig svo lítur það og hérna já, ég sló bara til þú veist, þetta lokaði ákveðnum hring því að ég hérna ég byrjaði að vinna fyrir sín á sínu tíma þegar ég byrjaði að lýsa í upphafi árs 2019 var svo snögglega farin yfir á Síman líka þegar Síminn fekk enska boltan það vann fyrir Viaplay þegar Viaplay komið inn á íslenska markað og hérna og tók slatt af réttum og ég átti alltaf eftir að vinna fyrir Rúf
1: þannig
2: nú er ég búin að vinna fyrir alla
1: Já, vel gert En sko, hvað, þú veist, hvernig verður maður góður í þessu?
2: Úf Ég meina að þú verður fyrst og fremst að hafa á fótbolta ég held að það sé
1: En vit
2: Já, sjálfsögðu líka, já, ég meina, þú veist, tveir af svona kannski ásælustu lýsendum Íslands, undarfærin 20-30 ár eru líklega Guðmundur Benediktsson og hérna Hörður Magnússon, eða Hötti Magg, eins og hann er kallaður, báðir tveir fyrir fótbolta mennsku,
1: jú, já, já.
2: Þannig að hérna, já, já, það helst í hendur.
1: Það er svona betra að skilja leikinn.
2: Já, já, þú verður að hafa svona ákveðna tilfinningu, ákveð innsæi til þess að þú svona setjað í spor manna inn á vellinu þegar hlutin að gerast og bara, þú veist, svo einhver hlutin alltaf hljóma svo viti hvað það tala um, sko.
1: Já, já, já.
2: Þannig að...
1: En af hverju finnst okkur svona skemmtilegt ef þetta hlusta á það því að, þú veist, við viljum að þið, sko, sýnið okkur svolítið bara hvað er í gangi og svo líka þetta, þú veist, að þegar þið missið ykkur, það finnst okkur alltaf fyndið.
2: Já, svo er þetta alltaf bara svo persónubundi, sko, að hérna, við sem erum að þessu sem er nú ekki endilega margir á Íslandi og bara við höfum það setja allir held ég svona sinn persónlega brag
1: já,
2: á þetta
1: já.
2: Sumir æsa sig meir en aðrir sumir eru fyndnari en aðrir þú veist, það er allir gangar á þessu sko. Ég veit ekki, maður það bara einhvern veginn að lifa sér nýta ég hef alltaf trúið því að hérna, og fór í nýta sjálfur á sínu tíma bara með það með það fyrir augum að vera einlægur í veist, þessu öllu saman, þú veist, ekki að reyna að gera eitthvað spennandi sem er ekki spennandi ég bara lýsa þessu ég sé þetta, eins og mér líður með leikin þannig að hérna
1: ég sko, þegar maður bara, ég held að þetta sé svo erfitt, er þetta ekki erfitt?
2: Jú, þetta er kunst
1: ég meina það hlýtur að vera
2: þetta er kunst eins og allt annað þú veist, þú ert oftar en ekki eftir bara einn, þú veist, það er ekki alltaf leikið sem eru tveir eða svona

0: kóari sem er með þér.
1: Ég meina þú ert bara einn eins og til dæmis hérna, þá ertu bara við settum þig niður í kjallara.
0: Já.
1: þar ertu bara einn á nóttinni að lýsa. Þannig að þú hefur ekkert svona þú veist, það enginn sem getur svona einhvern veginn.
0: Það hjálpar oft að, þú veist, að hafa eitthvað til þess að bánsa af þeim, sko, til þess að reyna að halda upp einhverjum samræði með þú veist, eitthvað fyndið eitthvað svona, þegar við þetta þá þarfti bara að gera það sjálfur, sko. Og aftur, það bara ákveðin kunst, sko, sem að kemur með tíð og tíma reyndar. Ég vaxið mikið á þessum 6-7 árum, sko, síðan ég byrjaði. Ég man, ég var ógeðslega stressaður í upphafi og hérna, talaði mun meira held í upphafi líka. Það ákveðin kunst að
1: tala
0: ekki út í það óendanlega, sko, leifa leiknum stundum bara að lifa á
1: reyfið okkur að horfa á leikinn.
0: Já, ekki forsa hlutina, með því að reyna að vera fyndin eða, þú veist, eitthvað svona.
2: Sko, þetta minnir mig á eitt,
1: já.
2: Þegar þú varst að byrja. Þá hérna, vissi ég ekki að hann væri að byrja þessu. Svo sagði mamma, þú hefur svolítið gaman að fótbolta. Viltu ekki horfa á leikin í kvöld og sagði mér svo hvaða leiku það var og
1: jú,
2: ég ætla að horfa hann
0: sagði ég þetta?
2: Já, og ég horfði við sem ekki opúslega kannast ég þess að rödd og þá alltaf þú
0: Þú vissum að það sé ekki eitthvað tilbúningur hjá þeir ég man ekkert þetta þess
2: en alltaf og ég var svo stolt að þeir ég finnst að Oppurslar hún góður, hann er langbestur.
1: Langbestur.
2: Já, það er alltaf svo
1: hér. Mömmu hjálta. Langbestur.
2: Já.
1: Þessum ætlaður var nú reyna að trúa þér í drengjakorinn.
0: Já.
1: Það er nýðurstaður sem þætti. Hann var dregin í kæ í drengjakorinn.
2: Já.
1: En hérna, ertu sko, ég veit að þetta er sjokk, sko, ég hef aldrei hlustað á þig lýsa leik, ég hef engan áhuga fótbolta, sko, bara höldum því til haga. Mömmuna, þú veist, er hann æp og öskra, hvernig lýsir hann fótbolta?
2: Sko, hann hefur öll þessi merki sem eru ágætt og hefur eins og hann segir sjálfur, honum hefur farið mikið fram.
1: Já.
2: Og það sem að mér finnst best er það að hann þegir.
1: Já, akkurat.
2: Inn á milli, vegna þess að það eru ekki allir sem gera það.
1: Nei.
2: Og mér finnst það mikið
1: þögnina, sko.
2: Já, það er nefnilega þögnin skiptir alveg rosalega miklu máli. Og hann er sem betur fer gerir það.
1: Já.
2: Ég er mjög ánægð með það. Hann er mjög góður í einu líka, en þögnin ég veit ekki, það eru margir til dæmis, ég horfi mikið á golf og þeir stundum tala endalaust.
1: Já.
2: Þeir þagna aldrei. Veistu hvað ég gerir það?
1: Slekkur á þeim?
2: Já. Ég slekka á talinu
1: já.
2: Og horfi bara á leikinn vegna þess að þetta er óþólandi.
1: Já.
2: Þá veistu það.
0: Já.
2: En þú ert góður í þögninni.
1: Já. En að því, sko, það hefur vakið smá athygli, Gunnar, að þú veist, ert þarna, þú ert gaurinn á nóttinni að lýsa og eitthvað svona, og þú ert þarna niður í svo stúdíói, þú veist, ertu með rúm, sefur þarna, eða hvernig, þú veist, það ferði beint heim?
0: Nei, ég var ekki svo þarna þá, sko.
1: Veist, það er til alveg dýnur hérna, þú getur fengið
0: dýnu. Þetta búið, sko, í öllum sannleika hefur þetta alveg verið, hversu, svona, sérstaklega fyrst var þetta pínu svona, sérstakt út af því að það voru nokkur kvöld eða nokkrar nætur núna hundarfarnar vikur sem er með tvo leiki sömu nóttina, þannig að kannski ég byrjaði eitthvað eitt og hinn byrjaði eitthvað fjögur.
1: Já.
0: Það var ég hérna í húsi bara frá svona það bil 12 á miðnætti þangað til 6 um morguninu.
1: Já, já, já.
0: Sem er nokkuð neður bara eins og vinnudagur.
1: Jú, jú, akkurat.
0: Nei, ég svaf aldrei á milli. Þú veist, ég nýtti bara hennar klukkutíma til þess að slaka á og undirbúa næsta leik, sko.
1: Já,
0: og skrifa hjá mig liðin og svo framvegis, sko. Þannig að, þú veist, það gafst engin tími nokkuð tíma til þess að leggja sig, sko.
1: Nei.
0: Og hérna, ég fór stundum í púl hérna við sjálfum hérna fyrir neðan okkur rétt
1: Palli var einn í heiminum, það er bara
0: þetta
1: er Gunnar Ómslið, bara úf
0: Já, ég með að nánast einn í risa stóru hús
1: Ég veit
0: það Þú veist að hann var með mér hérna örgisörur en stundum Ég rakst stundum á hann hérna
1: Þú veist það er draugagangu niðri
0: En það?
1: Já
2: Varstu varfinn það?
0: Nei, þetta er ekki sko
1: En Helga, hvað ertu að gera í dag fyrir utan auðvitað að syngja?
2: Ég hef verið í pólitíkinni í Mosfellsbæ en er reyndar hætt því, ég var í 4 ár og hélt ekki áfram.
1: En það kemur svolítið óvart.
2: Já, þannig að ég hef alltaf verið sjálfstæðismanneskja og þegar ég flutti í Mosfellsbæ að þá báðu sjálfstæðismenn í Mosfellsbæ mig að koma og vera mér að segja

0: í hérna framboði þannig að fyrir fjórum árum síðan.
1: Já.
0: Já, já, ég held hann og ég segi aldrei nei. Nei. Og segið ekki nei, segið ekki já eða hvernig þetta var. Og hérna, þannig að ég bara, já, ég fór reyndar ekki inn í bæjarstjórnina en ég var í nefndum.
1: Já.
0: Og þetta var alveg ágætt en ég komst að því að ég ekki pólitík.
1: Mm.
0: Ég bara alls ekki pólitík.
1: Nei.
0: Ég vil allir séu vinir og það passar ekki.
1: Það gengur ekki,
0: nei.
1: Helga.
0: Nei, ég veit að, en ég vil endilega að fólk sé allir séu vinir og ég var til dæmis í menningarnefnd og ég sagði, býttu, hvernig hægt að vera í bæjarfélagi og það ekki allir vinir með menningarnefndir?
1: Nei, nei, nákvæmlega.
0: Og fólki í menningarnefndinni sagði bara, við erum alveg sammálaðir.
1: Já.
0: Og það voru bara allir sammálaðir í menningarnefndinni. Þannig að þetta var bara mjög gott.
1: Já.
0: Passaði mjög vel.
1: Varstu hissaði að mamma þinn hafi farið í pólitík?
2: Já, nei. Veist, ég sá það ekkit alltaf fyrir. Ég aldrei lítið á hana sem eitthvað skona pólitíku, sko.
1: Nei.
2: Enda hafði hann ekkit verið að hóta því fyrir. En að samaskapi, þú veist, þá er hann alltaf verið iðin við að finna sér eitthvað að gera, sko. Þannig að því litinni til kom það mér ekkit óvart, sko.
1: Nei, einmitt. En þú veist, að prófa það og finna alveg í hjartanu að þetta var ekki fyrir þig. Þessi kannski barátta og veist, að vera eitthvað að berjast og
0: já, líka að vera ósammála, bara þess að vera ósammála.
1: Já, það er æðislegt.
0: Það get ég ekki. Ég bara nei, bara leifið mér að vera í friði.
1: Já.
0: Það átti ekki við mig.
1: Nei. En hvað annað? Ertu ekki líka eitthvað hugað heilsu?
0: Jú, landans? Jú. Svo er ég með heilsuferði til Póllands. Tók við, eða ég tók ekkit við af hérna af henni Jóninu. Þannig var að Jónina náttúrulega lést hérna 2020 allt og snemma.
1: Jú, jú.
0: Það var bara bráðkvött og þannig að þá voru nú góður á dýr hjá þeim þarna í Póllandi. Þeir báðu mig þá að taka við og ég sagði nei, veistu, ég held ekki.
1: Mm.
0: Og svo leið og beið og hérna hótelstjórinn kom til mín og sagði, Helga, ég er komin hérna með tvo aðra menn, ertu ekki til ég að vera með þeim?
1: Já.
0: Og svo ég sagði bara já, ok. Og svo ég er búin að vera í þessu síðan þá.
1: Já.
0: Alltaf hérna svona, já, er að fara núna í september.
1: Hvar er þetta í Póllandi?
0: Þetta heitir, hótelið heitir Longvita og þetta er rétt fyrir utan Gdansk.
1: Já.
0: Svona hálftími að keyra í... ef það er ekki mikil umferð en aðeins meira ef það er meir umferð.
1: Og ertu komin svolítið svona inn þarna, þú veist, ertu...
0: Já, já,
1: ég er það. Já, þannig að þið finnst þetta skemmtilegt?
0: Já, en svo er ég náttúrulega bara að fullotnast, ekki eldast, ég þól ekki elli þetta nei. Og elli hitt, elli lífverir og svona eitthvað sem ég er reynda komin á, en ég bara hata þetta orð.
1: Já, elli
0: eitthvað.
1: Já.
0: Guðuna bænum finnir eitthvað fallegra orð við þetta.
1: Já.
0: Og en ég hérna sem sagt, þannig að ég er til dæmis bara að fara eina ferð þetta árið, já. Það er að segja í september. Hún reyndar, sko, ég seld hana í febrúar og hún fylltist strax.
1: Já.
0: Það var svolítið óþægilegt að bíða frá febrúar fram í september. Mm. Það var alveg bara, já, já, en... Ég er að fara þá ferði í september.
1: Já. Þú ert 39, það ekki?
2: Mm-hmm.
1: Og þú 69?
0: Já.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: En hvað með þig, Gunnar? Ertu áttu fjölskyldu?
2: Nei.
1: Ha?
0: Yeah. Við auglýsum, jú, við auglýsum hér með eftir góðri konu fyrir Gunnar.
1: sem er til að hlusta á lýsingar, það er mjög mikilvægt.
0: Já,
2: já.
0: Ég skal kenni þið það.
2: Já, það skiptir yngum áli
1: þannig. Nei, nei.
2: Það er bónus.
1: Já, já. Þú ert þess bara happy single eins og sagt er, eða hvað?
0: Já.
2: Já, já, ég meina, það er svo sem eitt að neybúði, sko.
1: Nei.
0: Mjög badgóður, alveg...
1: Það er sko, hlustundur kannski vitað ekki en hann lokaði augunum núna þegar mamma Ó nei, byrjar hún
0: Já, alveg mamma
1: En hvernig er það, er þið mikið saman? Er þið mikið að hittast?
2: Ekki eitthvað svakalega reyndar, við mættum mörglega vera duglegri við það
0: Já, já, við mættum vera það
2: En við þurfum ekki þannig að umgókast eitthvað endalust ég kem stundum við í mat og eitthvað svona
0: Já, það var hlýtt á milli okkar
2: Já, já
0: Það er alltaf verið.
2: Þannig, já, ég.
0: En hann er til dæmis fær litla frænda sinn mjög oft lánaðan í gistingu og hann segir oft Amma, mér langar að fara til Gunnar frænda og gista hjá Gunnar frænda. Já.

0: af því að hann er hún finnst mjög gaman að gista hjá öllum þessi lilli, hann er 4 ára og það er hérna er samsagt þess vegna að segja hans í badgóður
1: já, akkurat
0: já. ég skal hætta
1: já

0: heitir Helgu Möller.
1: Já, kannski. Jú, jú.
0: Jú.
1: og ég hef bara, meðan ég hef gaman að þessu, Já. Og meðan að vera að byrja mig, að þá segi ég ekki nei. Ég hef mjög gaman að þessu og til dæmis vorum við hérna Jói Helga í hérna salnum í Kópavogi og vorum þar með tónleika núna í nóvember á síðasta ári.
0: Já.
1: Og mjög skemmtilegt og mikið stuð.
0: Það var hvað þú og ég eða?
1: Já.
0: Ég meina, þú veist, sá sem hlustar ekki á þær plötur,
1: Já.
0: Það bara eitthvað að.
1: Já, ég veit
0: það. Þetta stórkostlega plötur.
1: Þetta stórkostlega plötur Já. Og ofbúslega velgerðar, flotti textar.
0: Og þið eru æði.
1: Já, takk fyrir það.
0: Ertu ekki sammála?
2: Jú, að sjálfsögðu.
0: Þetta er hljómsveitin.
1: Já, já. Eða dúettin.
0: Dúettin, nákvæmlega.
1: Já.
0: Ætlið þið aftur að koma fram?
1: Það, já. Við reynum að gera það. Mm. Og en svo erum við Elísabet að fara að syngja á tónleikum í hérna salnum sem að verða núna að byrja í haust og verða alveg fram á næsta vor og sem heita Blóðbönd.
0: Já, en skemmtilegt.
1: Já, og það eru svona dúettar eða eitthvað svo leis.
0: Og Gunnar situr út í sal.
1: Já, Gunnar verður. Já, jú, hann geti alveg fengið að vera með, sko.
2: Það hefði nýtt, já, ok.
0: Já, allt í lagi.
1: Já.
2: Ég nú einu sinni farið upp á svið þar sem að þú varst að
1: Oh my god, manstu það?
2: Já, já.
0: Hvað var það?
2: Þú spurði hvort ég væri ekki stoltur af henni eða ekki, maður ekki hvernig orðað þetta alltaf, en þetta nú, ég skal hafa þetta bara stutt og laggott, en í stuttumáli, þá, hérna, Páll Óskar var alltaf með sín svona Eurovision-böll hérna á sínu tíma inn á NASA,
0: já, já.
2: Pallabellin, frægum.
1: Átti ég ekki ammæli?
2: Já, þú átti alltaf ammæli þarna 12. maí, þannig að...
1: Já, og ég var 50 og 60.
2: Þetta var eitthvað í kringu þann tíma,
1: ég, á NASA.
2: Það því að Eurovision var annaðlega í kringu þann tíma. Þetta var á Pallabelli. Og ég man ekki hvað ég gamal, rétt rúmlega tvítur og eitthvað svoleiðis. Ég leti útbúa sérstanga ból fyrir þetta blessaða ball sem að hérna var gulur og litinn með myndin af æs í krúinu sem að fóra á Eurovision 86 og hérna í bleikum stöfum fyrir ofan myndin af æs í stóð Helga Möller er mamma mín. Þetta átti að vera bólur sem átti að vekja eins mikla athygli og bara mögulegt var, það var sjálfsögur grín. En hérna... meðan ég var baksviðis einhvern tímann og stóð þarna við hliðina sviðinu, sko, þá dregur Páll Óskar mig upp á sviði því að hann langaði að sína hann ból sem ég búin að vera að vafra í og ég var þarna ekki alls gáður, skulum við segja upp á sviði að hérna gera með mína
0: bráða Þú varst bara res?
2: Já, bara res
1: Vildur ekki kynna mig?
2: Ég man ekkit hvernig þetta var ekki minnið pínu blörri, skal við ekki
0: Já, satt ég að vera mjög skemmtileg
2: Já, þetta var skemmtileg
0: Átti hann þá hann á ból?
2: Já, hann ekki stær í ykkurum poka upp í skáp, sko eða hann í geimslu eða eitthvað
0: Næstur úr þetta lýsa, verði í honum
2: Já, ég kemst ekki, hann held ég lengur, sko Ég held ekki
0: Nei
2: ekki
0: En þannig að aðeins aftur að Elísabetu
1: Já
0: Og blóðböndin, hvað, er þetta einhver svona sería sem eru að fara í gangi
1: Já, já. Þetta eru til dæmis Páll Óskar og Dittu.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna hún hérna, hvað heitir hún? Dóttir hans Björgvins.
0: Já, Svala.
1: Svala og Krummi.
0: Krummi, já.
1: Og fleiri sem að koma svona fram sem dúettar. Og við erum bara sett í þetta verkefni. Það er enga kvaðir. Við megum bara gera alls sem við viljum.
0: En skemmtir þetta, hvað ætlið að gera?
1: Það veit ég ekki.
0: Nei.
1: Við erum ekki fyrir henni í mars.
0: Já. Þannig að þið hefur nógan tíma.
1: Já.
0: En sko, eru þið hljómiði svipað og Elísabet?
1: Nei, sem betur þeir ekki.
0: Nei.
1: Ég hafði alltaf miklar ágjörð af því að hún eruði með sömu rödd og ég.
0: Mm.
1: Það er ekki gott. Mér finnst, sko, að vera með persónulega röddir er mjög gott og hún hefur alveg sína persónulega rödd.
0: Já.
1: Og hérna þegar að fólk segir, já, hún er svona, hún er móðu betrungur.
0: Já.
1: Og ég er mjög stolt af því. En hún getur aldrei sungið eins og ég.
0: Nei.
2: Hún er með meiri svona dífurödd.
1: Já, og hún er með...
2: Svona eitthvað Whitney Houston,
1: já.
2: Ekki alveg kannski samlega við það.
1: Ég er meiri Janis Jan og hérna... Og Joni Mitchell og svoleiðis vegna að það voru þær sem ég hérna hlusta á.
0: Akkurat.
1: En hún hlustaði á hinar dífurnar.
0: Já.
1: Þannig að það er ekkert skrítið.
0: Nei.
1: Við verðum eins og þessar konur sem við hlustaðum á.
0: Jú.
1: Og mér finnst það bara fallegt. Já.
0: En er þið stundum bara að syngja saman, þú veist? Er þið að ratta saman til dæmis heima eða eitthvað slíkt?
1: Já, við náttúrulega búum í sitt hverju lagi.

0: Ég...
1: Nú, jæja.
0: Já, mér gerðum.
1: Ég hefði fein að heyra það.
0: En við gerðum það mikið því hérna í gamla daga.
1: Já.
0: Og ég til dæmis hérna hjálpaði henni hvernig hún ætti að komast nýr á hérna djúputónana og svo leys.
1: Já.
0: Og,
1: hún... og var hún til í að hlusta á mömmu sína?
0: Nei, hún var það ekki
1: Nei,
0: hlust.
1: Nei, akkurat.
0: Bara alls ekki.
1: Bara og hvað ég... veist þú, mamma?
0: Já, bara... Hún mamma mín, verður þú ekki að skipta þér að þessu?
1: Já, já, akkurat.
0: Hún reyndar sko, þegar hún var að byrja, þá sagði mamma, viltu svo ekki segja þessu eftir mamma mín?
1: Já, þetta er eins og sem er Gunnar, þegar hann fór í fótboltan.
0: Já.
1: Já.
0: Já, en hún sagði bara, ekki segja þessu eftir mamma mín og ég segja aldrei þessu eftir mamma mín. Já. Ég vil að þú sett, að ég komist áfram og eigin verleikum. Já. Og hún gerði það, það er enn verið að svega, er Elisabeth dóttir þín?
1: Já,
0: það er enn þá verið að Ég sagði ekki orð,
1: Nei.
0: Aldrei.
1: Mm-hmm. En af hverju taka krakkanir ekki möllerinn? Af hverju þú ekki möller, Gunnar?
2: Þú eru að spyrja hana því. Er þetta ekki bara svona dæmum, maður skýrður eftir föður nafninu?
0: Já.
2: Já.
0: Já. Pappi minn var möller.
1: Já.
0: Þess vegna ég möller.
1: Já.
0: Og mamma tók upp möller nafni hjá pappa.
1: Já, einmitt.
0: Já. Elisabeth sko er náttúrulega Ormslef og Ormslef Möller, það væri, eða Möller Ormslef.
1: Nei,
0: það væri mjög skrítið.
2: Eða Peter sem líka. Sko, að bæta því við, einhvern tímann á mínum yngri árum, sko, að bæta við Möller annað fyrir framan eða aftar, mér fannst það mér tó mikið.
1: Já, akkurat.
0: Maggi Helga, dóttir mín sem er nú látin, hún aftur á móti breytti þessu í þjóðskara. Hún er Möller í þjóðskara.
1: Já, það var svoleiðis.
0: Maggi Helga Jóhanns D. Möller.
1: Möller, já.
0: Já.
1: Já, já, já.
0: Mm-hmm. Þannig hún vildi fá líka ættanafn.
1: Já.
0: hún fekk það.
1: Já, akkurat.
0: Já.
1: Já. Og það er svolítið svona, það eru mörg ættanafnin einhvern veginn.
0: Alveg hellingur af þessu.
1: Já,
0: já.
1: Það er svolítið gott.
0: Því að amma þeirra er Petersen.
1: Jú, jú.
0: Og afi þeirra Ormslef og ég er Möller.
1: Já, já.
0: Og svo hérna er Elisabeth með Mikkaelsen nafni frá Sindra, manninum hennar. Og svo er Thomsen og hérna og Knudsen.
1: Já, það er bara svoleiðis hægt að bæta við. ég baði ykkur að velja lag.
0: Mm-hmm.
1: Það kom nú bara mjög fljótt. Hvaða lag og af hverju?
0: Það er nú, hvernig þú segir frá því, því að þú elskar þessa plötu. Þetta er ein platan sem þú varst að hlusta á alltaf inn í stofu.
2: Mm-hmm. Já, þetta er náttúrulega af hvað er ekki bara fyrsta platan sem alltaf John held ég
0: hérna,
2: samnefnd honum kallur ég mál þetta plötumslaginu sem er bara svona prófíl á andlitur hans einhvern veginn á hlið með svörtum bakgrunni já, eina plötuna sem ég setta á þarna þegar ég var að koma til baku skólanum alltaf og hlusta á ég veit ekki, ég laði þetta til þegar þú sagðir að Sigurlaug baðum lag
0: já.
2: Og þú veist, þetta var eitt af því fyrsta sem ég datt í ég laði þetta til Eagles líka vegna þess að við hérna elskum bæði Eagles
1: já.
2: En hérna, þið les betur á þetta lag með Elton John og hugmyndi var eitthvað svona sem að tengir okkur þú veist, þá var náttúrulega þessi plata þetta er eitt af svona frægari lögunum hans ég meira sem með húðflúr hérna á hægri hendi sem er, þá er plötu umslagi sko hérna á hlut af handleggnum mínum
1: er það? Mm.
2: Þannig að hérna, já, það var svona helsta ástæðan sko.
0: Ekki bara það nú verð ég að fá að segja frá
2: nei, þú ert þarna líka reynda.
0: Já, ég er þarna líka vegna þess að hann hérna var alltaf búin að hóta eða ekki hóta hann sagði ég ætla að láta að setja á mig ermi eitthvað tíman
1: já.
0: Svo leið og beið og einhver ár komu og hérna ég sagði guðisalóð, hann er vaksin upp úr þessu, þetta kemur ekki neitt svo einn daginn mættan alveg bara Mæs, með já
1: síndu.
2: Ég þarf nú að fara sko.
0: Já, farðu bara úr.
2: Bara ofan hérna sem ég.
0: Já.
1: Hann er að fara úr peysunni.
0: Já.
1: Þetta.
2: Elton er hér.
0: Já, Elton John er hér.
1: Já, þetta er alveg ermi. Og hvað er hérna? Mamma þín?
0: Serðu brosið?
1: Já, þetta er fallegt bros.
0: Og hann sagði nefnilega við mig, mamma, áttu ekki ykkur að mynda þeim með fallega brosinu þínu?
1: Já.
0: Ég, jú, gjössver. Svo kemur hann heim og segir, og síndi mér, ég sagði, nei Gunnar, ekki þú ert ekki búin að láta að setja á því svona sem sagði mamma sjá þau ó, þetta er fallegt
1: þetta er mjög flott fallegt bros sem við þekkjum einmitt all Helga Möller og Gunnar Ormslef takk fyrir að koma
0: takk fyrir mig

Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræddi við Helgu Möller og Gunnar Ormslef í þættinum Segðu mér. Í lok þáttar flutti Elton John lagið Your Song sem hann samdi við texta eftir Bernie Taupin. Lagið kom út á plötunni Elton John árið 1970.

Góðir hlustendur, við erum stödd í tónbili. Sopransöngkonan Sandrine Pjá söng hér lag eftir Klöru Schumann, Sie liebten sich beide, þau elskuðu hvort annað. David Kadusch lék á piano. Textin eftir Heinrich Heine. Klara Schumann var afbragðs pianisti og skrifaði gjarnan fyrir hljóðfærið sem var mjög vinsælt í Evrópu og víðar. Harmonikkan var sömuleiðis vinsælt hljómborðshljóðfæri, bæði í Evrópu og Suður-Ameríku, en átti sjaldan erindi í fínu tónleikahallirnar eða kammertónlistarímin. Það eru því ekki mörg tónskáld sem sérhæfðu sig í draggarganinu. Í Argentínu vildi Astor Piazzolla nýta þjóðararfin og skrifaði mörg verk fyrir hljóðfærið á 20. öld. Í Frakklandi á 21. öld er starfandi tónskáld sem einnig sérhæfir sig í harmonikutónlist, Frank Angelis. Hann gerði fantasíu upp úr verki Piazzolla, Chiclin de Bachin, sem við heyrum nú í flutningi lettneska harmonikuleikarans Ksenju Sidorova og sem þýska Goldmund strengjakvartettunum. Hljóðritunin var gerð 2021.

Ksenja Sidorova harmoníkuleikari og Goldmund strengjakvartettin fluttu fantasíu á þemu eftir Piazzolla, Chiclin de Bachin, Drengur hjá Bachin eftir Frank Angelis. Bachin var veitingastaður í Buenos Aires þar sem Piazzolla varð vitni að ungum dreng sem seldi rósir til veitingagesta og skrifaði verkið innblásin af þeirri upplifun. En þá skulum við heyra svo lítinn blues, eða ekki. Þetta lag heitir No Blues, en fyrir mér hljómar það vissulega bluesað. Lagið er eftir Miles Davis og er hér í flutningi vina hans og meðleikara Johns McLaughlins gítarleikara og Joita Francesco orgeleikara, auk Dennis Chambers trommara. Þeir spila á tónleikum í Blue Note klubnum í Tokyo 1993.

Bobby Bland söng blúsaða sálarmúsík á eftir No Blues eftir Miles Davis í flutningi The Free Spirits tríósins. Bland söng lagið I Wouldn't Treat a Dog the Way You Treated Me. Ég kæm ekki fram við hund eins og þú komst fram við mig. Höldum áfram í amerískri tónlist en nú með íslenskum söngvara og íslenskum texta. Don't Walk Away, Renee var einsmells undur með New York barokkpopurunum The Left Bank sem náði sömuleiðis vinsældum með Motown-grúppunni The Four Tops. En flestir Íslendingar þekkja lagið betur í flutningi Björgvins Halldórssonar með að mínu mati betur hefnuðum lagatitli þó líði ár og öld.

Það leið ár og hálf öld, nema í öfuga átt, þegar Hafliði Hallgrímsson sellóleikari og Robert Bouton pianisti komu eftir Björgvinni Halldórssyni. Þeir fluttu þriðja þátt på Hatka, Ævintýris, eftir Leós Janáček, samið 1914. En lagið sem Björgvin söng var samið 1965. Förum enn lengra aftur í tíman í lok tónbilsins að sinni, alla leið til 18. aldar. Hér flytur Bach kollegiumið í Stuttgart, sinfoníu í D-dur, B.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.
leikur einleik á fiðlu og Helmut Rilling stjórnar. Hljóritunin var gerð 2019. Takk fyrir samveldina. Góðar stundir.

Góði hlustendur, það tími fyrir tónlist. Emma Kirkby, sópran, syngur leikhúslag eftir Georg Friedrich Händel. T'was when the seas were roaring, há 228. Með henni leika David Miller á lútu, Catherine Shaw.

Hér hljómaði leikhústónlist eftir Georg Friedrich Händel. 'Twas when the seas were roaring. H2W228. Emma Kirkby söng, David Miller lék á lútu, Catherine Sherman á cello og Paul Nicholson lék á sem.

0: Kæru hlustendur, nú endur flytjum við fréttaskýringa þáttinn Speilin.
1: Þetta er Speilin, umsjónarmaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldið ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tveggja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunni á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþingin í að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farast það í viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær byrti landskjörstjórn sem heldur utan framkvæmt atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
2: Það er farin svo leið að varpa fram spurningu og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það er sérst leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna og upplýsinga sem liggja fyrir.
1: Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar er svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan er til dæmi spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástríður tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
2: Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og eitt sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Eða nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður, en þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
1: Stutt er síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júlí og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kosningalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningahlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
2: Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstaka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
1: En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neis?
2: Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að bara landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsinga óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef þar sem fjallað er einmitt þessar ógnir og veittir áðum það hvernig maður getur þekktar og jafnvel komið á ábendingum á framfæri telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru. En auðvitað er mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þeir kynni sig málefni vel og tilgangur með

0: útgáfa efnisins er að reyna að leggja sitt að mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
1: Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur verið lokað klukkan 10 um kvöldið og margt svipar framkvæmt kosningana og talningu til þess sem er í forsetakosningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætti á kjördag.
0: Ég ætla nú ekki að lofa neinu um það, en það er ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá um það.
1: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem er nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjarstýrðir kafbótar fyrirtækisins er í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar. Stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann um þennan vaxandi iðnað.
2: Fyrirtækið ykkar er kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði sérst hagnýtt gildi fyrir já, borgaralega starfsemi og hernaðalega starfsemi. Hvernig viðtökur ert að fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
3: Það hefur verið mjög góð viðtökur. Það er verið að sjá það að það til að ná að auka hraðan á að vopnvæða og að auka verið seljens í NATO, að þá er ekki bara hægt að reiða sig á þessu stóru defense kontraktur að það líka að fara í commercial fyrirtækin eins og okkur sem eru að framleiða þessar vörur sem eru ætlaðar til borgaralegra nota en hafa notkun í hernaðlegu notkunni líka.
2: Og þið eruð að framleiða í rauninni neðansjáðar kafbáta, ómannaða kafbáta sem að gegna alls konar hlutverki. Segðu mér á því, hvernig hefur þessi starf sem hefur verið að þróast núna undanförnum árum ekki síst svona út af öllu sem er að gerast í heiminum? Ég meina, Úkraínustríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
3: Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún er notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggisvæðingu á okkar innviðum sem skiptir svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu þeir að sjá hvaða svona kallum þetta force multiplier eða það er að getur gefið auki vægi að bæta róbótum við til að gera vinnuna sem er hættuleg og við ekki setja manneskjur í.
2: Ykkar starfsemi hefur í auknum mæli verið að beina staði viðskiptavinum sem eru herir annarra ríkja. Segðu mér aðeins frá því hvaða herir erum við að tala um og hvað er verið að nota þetta í?
3: Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
2: Til dæmis eins og já, gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
3: Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað er neðansjáar. Við heldum öll að allt sem var neðansjáar var örugt, þannig að Nord Stream pípan fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það að það er verið að gera rosalega mikið að hlutum neðansjáar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað er verið að gera við sæstrengin okkar, hvað er að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það er verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
2: Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
3: Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Fólk er að sjá það að tæknin sem að við erum að gera, hún er í notkun nú þegar hjá í ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveðið credibility sem að við myndum annars ekki hafa. Og svo er það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa ekki að skala upp rætt og þeir geta ekki bara reykti á Rheinmetall og General Dynamics og þessu stóru fyrirtæki, þau eru að fara í industry sem að er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
2: Þetta eru rándýr tæki sem að þið eru að framleiða?
3: Já, þetta er háþróutækni og hún er því miður ekki ódýr en á sama tíma þá eru að leysa mjög erfið vandamál. Mikið þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sér því hann er

0: er sjálfstýrður.
1: Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmqvist ræddi við hann. Fleiri er ekki í speglinum, þá má hlusta á þáttinni í spilara RÚF og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Frétti næst í sjónvarpi á Rástöð klukkan 7 og

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er miðvikudagurinn 8. júlí. Séra Þór Hauksson flytur nú morgunbæn og orð dagsins.

Góðan og blessaðan daginn. Í Matteusar guðspjalli 11. kafla stendur ritað: Komi til mín, öll þið sem erfið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófar og hjarta lítillátur, og þér mun finna sálum yðar hvíld, því ok mitt ljúft og byrði mín létt. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Mörg okkar vakna þreytt áður en dagurinn byrjar. Verkefnin bíða strax á morgnana, síminn krefst athygli og hugurinn fer af stað, áður en hjartað nær ró. Við lifum á tímum þar sem margir upplifa að þeir þurfi stöðugt að gera meira og vera meira. Inn í slíkan veruleika talar Jesús með einföldum orðum komi til mín. Hann býður okkur ekki fyrst ný verkefni eða meiri kröfur, heldur nærveru sína og hvíld. Það merkilegt hvernig Jesús talar hvíld fyrir sálina. Við hugsum oft hvíld sem hlé frá vinnu eða stund án verkefna, en sú hvíld sem Jesús lofar dýpri. Hún verður til þegar við finnum að við þurfum ekki að bera allt einn. Við berum öll eitthvað inn í daginn, sum bera áhyggjur af framtíðinni, deginum, önnur sorg sem hefur fylgt þeim lengi, en önnur bera ábyrgð sem engin annar sér. Og stundum reynum við að halda áfram af eigin mætti þó hjartað sé orðið þreytt. Jesús talar að hans ok sé ljúft og kannski vegna þess að hann gengur sjálfur með okkur. Trúin tekur gjald af erfileikan í burtu en getur gefa okkur styrk til að halda áfram með frið í hjartanu. Kannski megum við í dag á þessu morgni aðeins staldra við. Anda djúpt, leggja áhyggjur fram fyrir Guð og muna að við göngum ekki einn. Skulum biðja saman. Góði Guð, þökk fyrir nýjan morgun og fyrir nærveru þína í lífi okkar. Þú sérð allt sem við berum með okkur inn í þennan dag, þreytu, ábyrgð, áhyggjur, vonir. Kenn okkur að leita til þín þegar lífið verður þungt og gef okkur frið sem nær inn í hjarta okkar. Hjálpa okkur að muna að við þurfum ekki að bera allar byrðar ein. Vertu hjá þeim sem yfirbuguð á sorg, veikindum eða hvíla. Gef þeim styrk og hvíld fyrir sálina, blessaðu daginn sem framöndan og varðveitu okkur í kærleika þínum.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 8. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi í morgun. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir skilaboð Íslands vera skýr því þau séu að landið ætla standa undir öllum þeim væntingum sem til þess séu gerðar.
1: Við erum að virða okkar getumarkmið þegar kemur að varnarframlögum, þá sérstaklega varnartengdu framlögum. Við erum komin upp í hátt í 1% af hérna vergri landsframleiðslu þegar kemur að útgjöldum og þarna sýnum við að við erum góður svona umboðsmaður öryggis á norðurslóðum og erum augu og eyru varnarbandalansins.
0: Spurð út í orð Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá í gær að Grænland ætti að tilheyra bandaríkjunum, segir Kristrún að hún bindi miklar vonir við þá vinnu sem í gangi milli ríkjanna.
1: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland auðvitað hluti af Danmörku, Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta er að sömu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tónn hefur komið frá bandaríkjaforseta hingað til en línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir í viðtali við Rúf fyrir fundin. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir árásir bandaríkjanna á Íran í nótt hafa verið nauðsynlegar. Hann segir að í ljósi þess að Íranar hafi brotið vopnahlé ríkjanna með því að ráðast á flutningaskip hafi bandaríkin þurft að bregðast við. Stjórnstöð bandaríkjahers segir að ráðast hafi verið á yfir 80 skotmörk í Íran í árásum næturinnar. Írans her svaraði með því að beina árásum að 85 bandarískum skotmörkum, meðal annars flotastöði Bahrein og flugherstöði Kuveit. Rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á brunanum á meðferðarheimilinu Stuðlum þar sem drengur lést lokið og málið hefur verið afhent ákærusviði embættisins. Tíu hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. Þessu greinir Morgunblaðið frá. Elín Agnes Eiti yfir lögreglu þjótt á miðlagri rannsóknatil lögreglunar staðfesti þetta. Íþróttir, Argentín og Sviss mætast í áttalið úrslitum heimsmeistarakeppni karla í fótbolta. Argentína sigraði Egyptaland 3-2 í gær eftir að það var lent 2-0 undir. Sviss lagði Kólumbíu vítaspyrnukeppni eftir að ekkert mark var skorað í venjulegu leiktíma og framlengingu. Fréttalestur lokið.

0: Það var sænska söngunan Lísa Ekdal sem að þarna hvati hlustendur til að opna gluggan, opna vel dyrnar líka. Í laginu opna upp til tvönster sem að kom út á plötu samnefndri söngununni Lísu Ekdal 1994. Kannski óþarfi að opna dyrnar upp á gátt svona snemma morguns en við hér í hljóðstofu í Efstaleiti höfum allt jænt opnað morgun gluggan þennan miðvikudags morgun og vonum að hlustendur sitji með okkur við hann fram til gluggan níu í dag. Góðan daginn, Pétur Grétarsson.
1: Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
0: Hvað tók á móti þér þegar þú opnaði dyrnar í morgun?
1: Já, það tók á móti mér bara eins og okkur öllum nýr dagur og bara fallegur dagur verið að segja það. Nú væri kannski ekki sérlega sólríkur og kannski bara alls ekki sólríkur en notalegur einhver síður og ég var einmitt að hugsa það á leiðinni í vinnuna að hérna hvernig myndu veðurfræðingar lýsa svona degi það svona frekar grámóskulegur en bara ágætur og við búum svo vel að geta leitað í hugleiðingar veðurfræðinga á vefnum og þar segja þeir að það sé öflug hæð frekar stöðug suðvest frá landinu sem að ræður þessu veðurfari. Hún veldur suðvestlægum áttum sem tíðir að búa smá við vætusömu og svöluveðri í flestum landshlutum en björtu og hlýju fyrir austan. Það verður suðvestlæg og breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, dálítil væta af og til en bjartað mestu austanlands. Hiti 10-20 stig hlýjast fyrir austan. Og þannig verður þetta daldið næstu daga og fram að helgi og ef ekki bara helgina líka þannig að þeir sem eru að elta veðrið, þeir ættu að líta í austur. En það var gaman að heyra í Lísu Ekdal. Ég var að hugsa það að þeirra

0: þegar hún var að syngja, ég þekki söngvara sem hafa lísti að syngja á sænsku, að það sé eitthvað alveg sérstaklega notalegt. Ég þekki ekki sjálfur, syng lítið á sænsku sjálfur.
1: Þú ert að missa miklu þar að syngja miklu meira á sænsku, en, það er vissulega mjög notalegt.
0: Já, þekkir þetta að sé eitthvað notalegra en önnur tungumál að hafa upp í sér.
1: Já, ég myndi allavega hennar svona notalega staf skandinavísku málunum myndi ég segja að talsvert notalega held ég að syngja á sænsku en dönsku.
0: Já, það er nú mjög svona, það er merkilegt. Og finnsku kannski.
1: Já, og finnsku. Mm. Og notalegt að hlýða á ljúfa sænska tóna svona í morgunsárið.
0: Já, algjörlega. Og þetta var þetta fyrstu plötun hennar?
1: Ég held það, já.
0: Líklega frábær sönguna, Lísa Ekdal. Og við erum með nokkra góðar söngkonur til dæmis bara sem býð okkar hérna í þessu fyrsta hólfi morgunglugans en þegar að framlíða stundir í dag þá hefur við eftir að heyra í góðum konum líka sem að taka kannski lagið en líklega að syngja það nú ekki. Það er fyrir norðan er Hulda Geirs, hún er á landsmótinu, landsmóti hestamanna og ætlum að ringi hann á eftir.
1: Og við ætlum líka að heyra í Ninnu Sif Svavarsdóttur í presti í Hveragerði.
0: Já.
1: Hún ætlar að segja okkur já, upp og ofan af því sem að er að frétta frá Hveragerði sem er nú ekki lítið held ég.
0: Nei.
1: En hvort hún syngur, hún kannski tónar fyrir okkur aðeins í síman.
0: Það geti tónað þetta innsla, það verið gaman að heyra í þessum nýja tíðindamanni okkar af Suðurlandi. En við erum með rólega og notalega músík getum við sagt hérna í byrjun dags og fyrst að þið búið að opna gluggana og dyrnar þá er kannski ástæða til þess að hjúfra sig bara eins og púpa eða hérna, já, í svepphóka einhvers staðar, inni eða úti og heyra notalegt lag með Björku Guðmundsdóttur.

0: Björk að syngja lag sitt Cocoon sem hún gerði með Thomasi Knack, danska ráftónlistarmanninum sem kallar sig Opiate. Þetta er af blötinni Vespertín sem er orðin 25 ára gömul plata, alveg reynd ótrúlegt að hugsa til þess. Einn af mörgum frábærum blötum Björkar.
1: Hlustendur sem voru að vakna er hlust búin að breyða aftur yfir sig sængina, þetta var svo, svo notalegt hjá henni.
0: Hún söng meiri segjum að feita aftur inn í draumalandið.
1: Á morgunblaðinu, á forsíðu morgunblaðsins í dag er stærðarinnar myndið að tvær stóra myndir úr Vatnsmýrinni. Þar er verið að reisa ævintýra tjald, eins og segir í fyrirsögninni. Það er verið að setja upp sirkustjaldið Jöklu á bílastæðinu í Vatnsmýri. Þar munu listamenn á vegum Sirkus Íslands sína listir sínar 10. til 19. júlí. Og sirkuslistafólkið var að setja tjaldið upp í rigningunni sem að var í gær. Létt hann ekki á sig fáend að þölvand eftir að hafa sett þetta sama tjald upp marg oft. Rætt á forsíðu morgunblaðsins við Öldu Brynju Birgisdóttur, stofnanda Sirkus Íslands, sem segir að þetta hafi skotgengið. Búið að reisa tjaldið sjálft og verið að púsla upp innviðunum. Þetta er mikið verk sýnist manni, stórar súlur sem að halda tjaldinu upp og tjaldið sjálft stórt í sniðum sem að, og fer ekki fram hjá neinum sem að á eftir að leggja leið sína um Vatnsmýrina næstu daga eflaust.
0: Þau eru flink í þessu en þau sko rífaða nú ekki upp og elda veðrið.
1: Nei, það verður fast þarna sama hvernig viðrar í Vatnsmýrinni held ég. Og meira rætt um þessa komandi sýningu Sirkus Íslands á innsíðu í morgunblaðinu í dag. Það er rætt við línudansaran Sirri Fjólu Þórainsdóttur sem að er ein þeirra sem að bregða á leik þarna í tjaldinu. Hún segir að gestir sirkusins megi búast við alls konar ævintýrum á sirkusýningum sumarsins. Í sirkus getur allt gerst, meira segja hlutir sem að getur varla ímynda sér. Það getur hið ómögulega nefnilega orðið mögulegt og þarna verður loftfimleikar, djögl, eldgleipir og margt fleira. Fólk verður einfaldlega mæta til að sjá það með eigin augum og það verður bóðið upp á fjölskyldusýningu fyrir alla aldurshópa og síðan aðra sýningu fyrir fullorna. Það sem eitthvað fer fram sem er kannski ekki alveg fyrir yngstu börnin.
0: Já. Þetta er skipulegt svona, það er eitthvað aðeins brattar og svona, seinnipartinn.
1: Já.
0: En það var nú bara eins og hún var að lýsa morgun glugganum, þetta er allt hérna hjá okkur líka, það sést bara ekki.
1: Nákvæmlega svona.

0: En við erum þó ekki með annan þátt setna í dag fyrir
1: fulla. það er hugmyndi svo reyna að halda því fyrir okkur að hérna það var nú rosalegt ef að dagskrárstjórinn fattaði það að það væri hægt að hafa sama fólkið bara með mismunandi dagskrá.
0: Segjum þetta engum.

Cruz de Olvido. Að bera kross gleymskunar getur nú verið þrautin þingri. Þetta var Concha Buica, spænska söngunan með kúbanska píanuleikarunum og tónsmiðnum Chucho Valdés. Og það er nú ekki æsingurinn hjá okkur í músikinni á þessum morgni. Og þegar að barist er við kross gleymskunar þá getur nú verið gott að

0: Þetta var Aretha Franklin sem söng svona glæsilega Unforgettable með strengjasveit og víbrahónleikara í frjálsufalli. En eitt vangalagið á miðvikudagsmorgni hjá okkur í morgun klukkanum. En við ætlum nú aldrei að slá í klárin eftir frétta yfirlitið.
1: Þá ringjum við í Skagafjörðinn á Landsmót Hestamanna, Huldu Geirsdóttur sem að þar er.

0: Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Iðnaðarryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Hæglætisferðalag í Skagafirði, áskaffi.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísland ætlar að sýna að það standi undir öllum þeim væntingum sem gerðar eru til landsins í varnarmálum, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra við upphaf leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Bandaríkjaforseti ítrekaði í gær vilja sinn til að ná Grænlandi undir Bandaríkin. Rannsókn lögreglu á brunanum og meðferðarheimilinu Stuðlum, þar sem drengur lést, er lokið og málið hefur verið afhent ákærusvið embættisins. Bandaríkjaher gerði í gærkvöld röð loftárás á Íran þrátt fyrir að ríkin hafi samið vopnahlé í síðasta mánuði. Írana svöruð árásunum í nótt. Morgunfréttir vera sagðar klukkan átta.

0: Við glugga hinnar rómantísku tónlistar hugleiðu við í anda 19. aldarinnar, stefnum út í tungsljósi og heita ástarfundi í skjóli nætur. Dieter Fischer diskásöng, Fordem Fenster eftir Jóhannes Brahms við kliðmjúkan píanoleik Daniels Barenboim. En eftir þetta þá leggjum við á og höldum norður í land og við erum þar búin að ná sambandi við sérstakan erindreka ríkisútarsins í öllu sem við kemur hæstum og við erum komin í sambandi við Huldu Geirs. Heyrðu í okkur Hulda?
1: Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég heyrðu mér að hófa klið
0: og
1: í hljóð.
2: Við erum með nokkra hæsta hérna inn í hljóðstofu líka.
0: Við erum nefnilega með aukavinnu sko.
1: Já, þetta grunaði mig.
0: Já. En hvernig fer þetta fram hjá okkur? Við vorum að lesa hérna í mokkanum að það væri verið að setja bara hvert heimsmyndið og fætur öðru þarna í einkunagjöfum.
1: Já, þetta verður nú að segja að þetta er alveg með ólíkindum hversu góð hrossin eru orðin og svo velti fólk fyrir sér sem kannski ekki er á staðnum. Er einhver innistæða fyrir þessum tölum? Eru þessi hrossum og svosalega flott? Yeah. Og ég ætla bara að fullir að það er svo. Fólk sem situr hér í brekkunni og horfir, það hefur bara ekki séð annað eins. Íslenski hesturinn hefur breyst mjög mikið á undanförnum áratugum, hann hefur fríkað mikið og stækkað mikið, hann er orðinn háfættari og boljettari og svona glæsilegri og allan hátt. Yeah. Og svo eru bara alveg botnlausir hæfileikar, það er þetta mikla rými sem mikla geta og það geta skipt um fimm gangtegundir á milli atriða á þess að blika. Þetta er alveg ótrúlegt að fylgjast með.
0: Já, og hvernig eru þeir sjálfur svona bregðast við þessu, sko? Þetta er rosalega athygli sem þeir fá og við vorum að tala að við vera að hvort að sko dýravendurinn samtök hefði ekki áhyggjur af því að væri verið að hlutgera hestin. Ég meina það er við dæmum ekki fólk sko á síðum dagblaðana fyrir hérna háls, hvernig var þetta,
2: hálsherðar og
0: bó og svona.
1: Já, sko, það verður náttúrulega að segja eins og er að kynbótasýningar, við erum náttúrulega hér á landsmóti að eiga við tvennt, annars vegar keppni, það er að segja gæðingakeppni og tölt og síðan erum við að horfa í kynbótadóma sem við erum að tala núna. Já. Og það er bara þannig að þetta er einfallega fegurra samkeppni.
0: Já.
1: Það verður ekkit framhjá því hort, þetta er... Það er verið að dæma sko bara hvernig hrossin er í læginu og hvernig þau hreyfa sig og hvort að þau hafa útgeislun. Þetta er bara svona hrein og klár, gamaldags fegurra samkeppni.
0: Já.
1: Og ég held að hestarnir, þeir spánu mest lítið í þetta. Stóðhestarnir sem voru hérna glansa í gær og setja heimsmetin, Safír frá Laugardælum, sló heimsmetinna frá Árdal nokkrum tíma síðar og fór í sko 9.13 í aðalengun. Ég held að honum sé alveg sama því að hann er með besta sumarjobb í heimi, svo fer hann heim eftir landsmót og vinnur í allt sumar við það að þjóna einhverjum skvísum. Sko.
0: Já, þetta er
1: náttúrulega
0: draumur í dós.
2: Þannig að þetta er engin einhverna verðbólga eins og talaður í menntakerfinu.
1: Nei, það er auðvitað ekki óeðlilegt að fólk velti því fyrir sér vegna þess að fólk segir, ok, hvernig er þetta að gefa 10? Hérna var hestur í gær, Aspar frá Hjarðatúni sem fekk 4 tíur í dómi og fólk segir, ok, hvað er fullkomið? Og þá segja dómararnir bara, já, miðað við þann hest sem við erum að leita í dag, þá er þetta takmarkið. Og það er bara ótrúlega gaman að fylgjast með þessu. Það er ofsalega fín stemming hérna og að rætast bara verulega vel úr veðri. Ég sat hérna í brekkunni eftir kvöldmat í gær og fylgdist með úlingum í milliriðlum að klára sína keppni og þetta var bara dásamlegt að sitja hérna í Hjaltadalnum umkringdur þessari feguraldri og allt þetta fólk sem er komið hérna til að hittast og eiga þetta sameiginlega markmið að njóta þessa litla skemmtilega sérstaka hess sem við eigum. Þetta er alveg einstakt andrúmsloft hérna og bara keppnin heldur áfram í dag. Það er, við erum sem sagt komin í milliriðla, þetta fer fram í þremur hlutum. Það er fyrst forkeppni sem að hófst nú bara síðallinn sunnudag, þetta er það stótt í sniðum.
0: Já.
1: Og svo

0: gær og í dag erum við að fara í milliriðla þar sem 30 efstur úr forkeppni keppa innbyrðis og úr þeim hópi fara svo 15 í A og B úrslit og sem fara þá fram og eru svona hápunktur mótsins.
1: Og hvað, geturðu giskað á hvað margt fólk að það?
0: Það sko, ég nú henni íbúð hérna á nemendagörðum Hólaskóla og horfi hérna út úr gluggann hjá mér núna yfir tjálstæðið og það allavega mjög margt fólk hérna í alls konar hjólísum og fellísum og svona það uppselt á rafmagnsstæðin og svo farið að tína svolítið inn á almennu gamaldags tjálstæðin. Það eru einhverjar þúsundir komnar hérna nú þegar, það eru nú bara það margir líka sem taka þátt og keppa hérna. Mm-hmm. Ég strax gær hitti tölversta fólki utan úr heimi, það alltaf harður kjarni sem sækir landsmót og svo fólk sem kemur líka til að láta það gamlan draum rætast. Það einstakt að koma á landsmót og fólk sem á íslenska hesta í útlöndum, það sér ekki svona viðburði þar, það bara... Það hvergi, þetta stærsti viðburður í heimi sem lítur að íslenska hestinum og þeir reikna með hérna, þú veist, 5-8,000 manns þegar mest er, það verður flest fólk hér á föstudag og lögudag reikna í mig, en það að þéttast og í kvöldi til dæmis forkeppni í tölti sem einna hápunktum mótsins og mikil stemming alltaf fyrir þeirri grein, hann ég gerir nú ráð fyrir þéttsetinni brekku í kvöld.
1: Já.
2: En hvað eru margir hestar?
0: Hér eru nú bara tæplega 1000 hross. Það hafa verið skráð til keppni og sýninga held ég 900 og eitthvað hross. Og þau náttúrulega geta ekki öll verið hér inn á svæðinu í einu þó aðstæðan hérna sé mjög góð. Þetta eru þetta, hér eru stór hesthús sem eru nýtt í starfi Háskólans á Hólum sem núna orðin Háskóli Íslands á Hólum því að það búa sameina. En þá þetta gert þannig að fólk fær útluta plássi í hesthúsinu yfir keppnisdaginn. En síðan eru skagfirðingar höfðingjar heima að sækja og fólk hér með ross í hesthúsum hérna á bæjum allt í kring. Mm. Og einhverjir eru búin að ljúka sinni keppni, hafa lokið sinni keppni bara eftir forkeppni, þannig að einhver ross fara fljótlega heim. En eins og ég segi, það alveg meirinn að segja að það skipulegja viðbörð ekki kringum 900-1000 ross. Þetta alvöru, sko.
1: En það kemur sér vel að verðluna stóðhestar geti ekki beðið eftir að komast heim í vinnuna.
0: Nei, þeir eru spenntir, mjög spenntir og þetta verður aðeins öðruvísi núna. Vanalega hefur Íslandsmóti hesta í þróttum sem er annars konar keppni verið í kjölfar landsmóts, kannski hálfum mánuði, þrejum veikum setna, en nú var prófað að hafa það fyrir landsmót, þannig að flestir þessi stóðustar sem að nú verður náttúrulega brjálað að gera hjá þeim, því að þetta er sýningagluggin. Þeir munu fara beint í vinnuna eftir landsmót og víða eru biðlistar og svo eru þetta hinn hliðin á þessu sem er að eftir svolítustu stóðust að landsins, það er einfallega farið að sæða hrissur við þeim til þess að geta annað eftirspurn.
1: Já, já. En hvað er með knapana, sko? Þeir, hérna, það tala minna um þá, það tala um hestana. Er svona mikil framför þar líka?
0: Já, það eru þetta stór hluti af þessu. Það er þessi mikla framför í reiðmennsku og þjálfun og bara mikið aukin þekking og það er svolítið gaman að nefna það sérstaklega hér á Hólum vegna þess að hér hefur verið í boði nám í reiðmennsku í ára tugi og hér getur fólk komið í dag og tekið bara háskólapróf ég skráðu í reiðkennslu og þjálfun og tamningu. Já. Þannig að það er þessi mikla fagmennska hefur aukist alveg gríðarlega og vinnan er miklu markvissari og svona dýravelferðin hefur mikið að segja hvaða aðferðir eru notaðar og þetta hefur allt batnað, fóðurun, aðstæðan sem hrossi eru haldin við, þetta spilar allt inn.
2: En þú nefndir að hérna áðan að íslenski hesturum væri alltaf að verða betri og sömulegis að stækka og verða háfættari og svona, erum við þá ekki að fjarlægjast svona kannski eðli íslenska hessins eða það sem hefur heilla fólk við hann?
0: Þetta er auðvitað umræða sem að fer alveg fram. Fólk, margir eru á því að við þurfum að fara að valja. Við viljum ekki breyta íslenska hestinum í arabískan hest eða eitthvað annað. Við pössum og náttúrulega í ræktuna markmiðin okkar eru ákveðni þættir sem er líst og markmið sem við viljum ná og þó að auðvitað sé ekki daði að hrossin fríki og svona stækki að bel aðeins að þá viljum við samt halda í þessi einkenni sem að eru íslenski hesturinn en hann er ekkit líkur í dag því sem hann var fyrir 100 árum með skoði gamla ljósmyndir, ég menna hann er þá var líka hlutur

0: þessins allt annað. Þegar hann þurfti að komast með póstin yfir jökulárnar, þá þurfti hann að vera með stuttar og sterkar lappir og svona þeir voru meira svona tunnulaga og gamaldags eins og við köllum það í dag, svona gamaldags típur. En þessir hestar eru alveg til ennþá, en svona í ræktunastarfinu hefur áherslan verið á að svona hesturinn fríki svolítið. Og það hefur tekist, en það þarf líka að passa hversu langt förum við með svona hluti.
1: Og ekkert kefti póstburði yfir jökulá í hesta íþróttum í dag.
0: Það mætti alveg skoða það. Það eru nú menn hér á landinu, ég nefni Hermann Árnason sem dæmi, sem að gætu örgla kefti þeirri grein með góðum árangri, en það hefur nú stundu verið á landsmótum í gegnum tíðina, svona, ég man nú ekki á hvaða landsmóti það var, en það var einu sinni svona postlest sem að kom og svona sýningaratriði og hér á Hólum er líka þetta sögusetur íslenska hessins og það er margt mjög áhugavert að sjá og gaman að kíkja þar við og kynna sér söguna og mikið af skemmtilegu myndefni og áhugaverðu til sínist þar.
2: Já, er þetta, sko, er þessi business í kringum þetta, er þetta í jafnvægi eða hvernig er ekki mikil samkeppni í þessu?
0: Jú, þetta er auðvitað eins og allt annað, þeir sem standa sér best ná lengst, það er fólk sem hefur verið í þessu mjög lengi sem er að selja hross til dæmis til útlanda. Það þarf að fylgja hrossunum eftir, þess að þarf að fylgja góð fræðsla og þetta er svona stór pakki, þau sem kannski gera það einna best í þessu eru þeir sem eru að gera þetta allt saman. Þeir eru að rækta hross, þeir eru að sína hross, keppa, selja, kenna, reka stóðhesta. Þetta þarf helst allt að haldast í höndu til þess að þetta sé svona arðvænlegt. Þetta er heilmikill kostnaðaraut í kringum hrossahald. En þetta er stór, svona, já, ég myndi segi þetta væri, svo við notum þetta orð business, þetta er stór business á Íslandi og það eru heilmikla tekjur sem að skila sér til þjóðabúrsins í gegnum íslenska hestin og mikilvægt að bara hjálpa þessum markaði til dæmis með því að flutningaleiði til útlanda séu greiðar og opnar og nú hefur til dæmis dregið verulegu úr flugi til Bandaríkjana með hross, það bara komið niður í 2-3 ferðir á ári. Já. Og þetta auðvitað er flöskuháls eða þú ert að reyna markasetti og selja.
2: Já, er það út af tollum þá eða hvað er?
0: Hvernig? Já, þetta er náttúrulega, nei, það er nú ekki mikið, það er ekki mikið tolla í sjálfu sér á hross. Það er aðeins mismunandi eftir löndum, en þetta er bara, þú veist, það er kannski ekki arðvænlegt fyrir flugfélög að flytja hross og þá veltum að fyrir sér þurfum við einhvern veginn að stíga inn í það til þess að halda þessum leiðum opnum. Við seljum auðvitað ekki hross til útlanda ef að fólk getur ekki fengið þau til sín.
2: Nei.
0: Þannig að það er alls konar þættir í kringum þetta og síðan hafa þetta hrossabændur fundið fyrir því sama og aðri bændur í landinu. Það er auðvitað mikil hækkun á aðföngum og þetta er ekkit ódýrt og einfalt að halda hross, en þeir sem eru í þessu að fullum hug og hafa náð lengst, já, geta alveg gert það mjög gott.
2: Já. Þú ert að fjallum þetta fyrir bæði okkur og ertu að vinna fyrir Eiðfaxa líka? Hvernig er systemið á
0: því? Já. Við erum í góðu samstarfi við Eiðfaxa streymis sjónvarstöðina og þeir eru með allt mótið í beinni útsendingu fyrir sína áskrifendur, þannig að fólkstýtur sem ekki kemst á staðinn getur bara setið heimi í sofa og hvar sem er í heiminum og það er vissulega mjög margt fólk út í heimi að fylgjast með. Yeah. Og við ætlum að vera sérst drúf, við verðum með innslög í íþróttafréttinnar á kvöldin og þannig að þið sjáum við í kvöld og yeah, svo verður þáttur á sunnudagskvöld að móti loknum svona samantetta þáttur það sem við förum yfir hápunkta vikunar.
2: Já, þar sem þeir koma fram í bikini og háum hælum.
0: Já.
2: Miklu snillingar.
0: Þú ættir að sjá hófana á þessum kipóta hestum. Þeir eru svo flottir að þeir eru flottar en háir hælar, getur sagt.
2: Frábært Hulda, takk fyrir þetta og við fylgjumst aftur áfram með og heyrum kannski aftur í þér í vikunni ef eitthvað kemur upp.
0: Ekki málið, takk fyrir fjallið, já, það verður örugglega eitthvað meira svo liðs.
2: Er það ekki?
0: Jú.
2: Bless.
0: Takk fyrir.

0: Það er jafnan sungið mikið á hestamannamótum, miklu söngmenn í röðum hestamanna og hér var, já, ég veit ekki, allætiski, opinbert landsmótslag ársins, hér fluttið þetta Davíð Ólafsson, Stefán Helgi Stefánsson og Helgi Már Hannesson, þessa blöndu af íslenskum hestamannasöng og Napoli lögum.
1: Stórfenglegt lag og já, landsmót hestamann allan að nefnt þarna oft í textanum, þannig að einhverju hljóta syngja þetta á hólum næstu daga.
0: Já, og svo erum við hérna með annar lag, þar sem að eru nú menn sem hafa örugglega brugðið sér á bak, oftar en einu sinni.

0: Alltaf gerist bræður í lagi eftir ókunnan höfund, góðar nætur, hér var mynd á það að eftir góðar nætur þá tekur hverstags lífið við og þetta vita örugglega allir gestir landsmóts hestamanna á hólum í Haltadal. En hjá okkur hér í morgunglugganum þá ætlum við að hafa ofana fyrir hlustendum með enn meiri fallegum söng, þanga til fréttirna taka við klukkan átta. Og eftir fréttir býður okkar ljóð dagsins og við erum líka með skemmtilega endurminningu úr safninu sem tengist knattspyrnu.
1: Knattspyrna ofarlega í hugum margra en þessar myndir og við ætlum að heyra lýsingu á knattspyrnuleik frá 1950 eða

0: Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Útsalan er hafin, verslun Guðsteins. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Iðnaðarryksugur frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Hæglætisferðalag í Skagafirði, áskaffi.is.
1: Eftir góðan golfring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
2: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðuknúnar sláttuvélar frá Skil. Verkfærulausnir.is. Skútvogi 1.
3: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla.

0: alltaf.
1: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins hófst í Ankara í Tyrklandi morgun. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir skilaboð Íslands vera skýr. Þau séu að Ísland ætla að standa undir öllum þeim væntingum sem gerðar eru til landsins.
3: Við erum að virða okkar getumarkmið þegar kemur að varnarframlögum, það sérstaklega varnartengdu framlögum. Við erum komin upp í hátt í 1% af hérna, vergri landsframleiðslu þegar kemur að útgjöldum og þarna sýnum við að við erum góður svona umboðsmaður öryggis á norðurslóðum og erum augu og eyru varnabandalansins.
2: Spurðu út í orð Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá í gær að Grænland ætti að tilheyra bandaríkjunum, segir Kristrún að hún bindi miklar vonir við þá vinnu sem í gangi milli ríkjana.
3: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland eru þetta hluti af Danmörku, Grænland tilheyri grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta er að sömu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tótt hefur komið frá bandaríkjaforseta hingað til en línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir í viðtali við RÚV fyrir fundinn. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Þetta sagði Frederiksen í samtal við blaðamenn þegar hún var spurð út í það hvort Danir væru reiðubúnir að verja Grænland hernaðarlega. Spurningin til komin vegna fyrir nefndra ummæla Donalds Trumps bandaríkjaforseta frá því í gær. Á blaðamannafundi með Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseta, sagði Trump enn á ný að bandaríkin ætti að ráða yfir Grænlandi.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
2: Spurða því hvort Danir væru tilbúnir að verja Grænland jafn fyrir óvinum sem gömlum vínum, sagði Frederiksen að Danir mynda sjálfsögðu verja konungsríkið.
4: Of course we will defend the kingdom of Denmark.
2: Sagði Mette Frederiksen við upphaf því fundar Atlantshafsbandalagsins. Rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á brunanum á meðferðarheimilinu Stuðlum þar sem drengur lést er lokið og málið hefur verið afhent ákærusvið embættisins. 10 hafa réttarstöðu sakbornings í málinu. Þessu greinir Morgunblaðið frá en Elín Agnes Eiti yfir lögregluþjónn á miðlægri rannsóknar til lögreglunar staðfesti þetta. Bandaríkja hér gerði í gærkvöld röð loftarós á Íran þrátt fyrir að ríkin hafi samið vopnahlé síðasta mánuði. Íranar svöruðu árósunum í nótt.
5: Stjórnstöð Bandaríkja hers segir herinn hafa hæft yfir 80 skotmörk. Þar á meðal loftvarnarkerfi, ratsjárstöðvar, skotpalla fyrir flugskeiti, auk 60 smárra herskipa Írans hers. Árósirnar hafi verið gerðar í kjölfar árósa Írana á 3 flutningaskip við Hormúsund sólarhingin á undan. Íranski byltingavörðurinn hét kröftugu svarið við árásunum. Hann segir Íranser hafa beint dróna á flugskeita árásum að 85 bandarískum skotmörkum, meðal annars flotastöð í Bahrein og flugherstöð í Kuveit. Bandaríkin afnámu í gær undanþáur frá viðskiptaþvingunum gegn Íran. Undanþáurnar sem snýruða sölu á íranskri olíu voru hluti af vopnahlés samkomulagi ríkjana. Íranar hafa fordæmt afturköllun undanþáuna og segja þær skýr brot á vopnahlés samkomulaginu. Það gerði meðal annars Mohammad Bakir Kalibaf, forseti íranska þingsins í færslu á samfélagsmiðlunum X. Þar sagði hann að tími kúunar væri liðin og að Íranar ætluðu sér ekki að gefast upp. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir árásir bandaríkjana á Íran í nótt hafa verið nauðsynlegar. Hann segir að í ljósi þess að Íranar hafi brotið vopnahlé ríkjana með því að ráðast á flutningaskip, hafi bandaríkin þurft að bregðast við.
2: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Brúin yfir Þjórsá við Sultartangavirkjun var opnað og nýseint í gærkvöld. Henni var lokað á mánudagskvöld eftir að steypubíll fór út af henni og lenti á henni. Íþróttir, Argentín og Sviss mætast í 8 lið úrslitum heimsmeistarakeppni karla í fótbolta. Argentína sigraði Egyptaland 3-2 í gær eftir að hafa lent 2-0 undir. Sviss lagði Kólumbíu í vítaspyrnukeppni eftir að ekkert mark var skorað í venjulegum leiktíma og framlengingu. Veður, suðvestlæg eða breytileg á 3-10 metrar á sekundu, skýjað og sumstar lítilsáttar væta.

Það voru Comedian Harmonist sem að kvöttu hér sem að er nú ekki alveg tímabært því að við erum rétt hálnuð hér í morgunglugganum. Mér finnst alltaf tilhýðilegt að leita til Comedian Harmonist. Þeir voru í miklu uppáhaldi hjá nafna mínum Pétri Péturssyni þul hér á árum áður í morgun útvarpi Rásar 1. Og við rifjum upp eitt og annað úr safni útvars við Vera Illugadóttir og eitt af því sem við erum að leita í þessa dagana er dagskrá sem að Njörður Pjarni Alvík setti saman árið 1996 og tók þar saman nokkur ljóð dagsins og ég held að dagurinn sem að ljóð dagsins hjá okkur í dag tilheyri hafi verið í nóvember þegar þetta kom fyrst út en það kemur nú í ljós hér og nú.

Þennan dag, 11. nóvember 1835, fæddist eitt merkasta trúarskáld okkar. Í ljóði hans sem nú verður

0: lesið birtir hann trúarlega skynjun sína og innsægi eins konar opinberunarstund þar sem hann finnur áþreifanleika hins innra lífs.
1: Og andinn mig hreyf upp á háfjalla tind og ég horfði sem örn yfir fold og mín sál var lík ístærri svalandi lind og ég sá ekki duft eða mold. Mér þótti sem hefði ég gengið upp gil fullt með grjótflug og ræfuglaljóð fullt með þokur og töfrandi tröllheimaspil uns á tindinum hæsta ég stóð. Mér þótti sem hefði ég þolað allt stríð, allt sem þola má skjálfandi reyr og mér fannst sem ég þekkt ekki háskan ég hríð og að hjarta mitt byggðist ei meir. Ég andaði himinsins helgasta blæ og minn hugur svalg voðalegt þor og öll hjarta mín stulin og deyjandi fræ urðu dýrðleg sem ljómandi vor. En mín sál var þó kyrr því að kraftanna flug eins og kyrrasta jafnvægi stóð og mér söng einhver fylling í svellandi hug eins og samhljóða gullhörpuljóð eins og heilög guðsritning lá hauður og sær allt var himnesku gulletri skráð meðan dagstjarnan kvatt svo dásemdar skær eins og deyjandi guðssonar náð.
0: Vilborg Dagbjartsdóttir las leiðslu eftir Matthías Jochumsson.

Hver vill sitja á sauma, söngur Ástu úr Skuggasveini, lagið eftir Þórarinn Guðmundsson og textin eftir Matthías Jakobsson. Hér söng María Markan við píanó undirleik Fritz Weissapels.

0: Við gerum þetta í útvarps hljóðverinu 1954 og vera við erum bara á sjötta áratögnum áfram.
1: Já, við ætlum að halda okkur þar lang örugast og halda áfram að grúska í safninu. Það orðið svo auðvelt eftir að mikið af dýrmætum gömlum upptökum eru komnar á stafrænt form, þannig að við getum bara leikið hér endalaust gamalt efni. En knattspyrna mörgum ofarlega í huga þessa dagana að gefnu tilefni og rákumst á fréttaflutning af knattspyrnumóti í Reykjavík sem að knattspyrnu leik í Reykjavík 11. júní 1950 á Melavellinum. Þar fór fram óvenjulegur knattspyrnuleikur milli leikara og blaðamanna. Af einhverjum ástæðum þá ákváðu þessar tvær stéttir í Reykjavík að efna til heljarinnar íþróttamóts á þessum sunnudegi 11. júní 1950 og þar bar hæst knattspyrnuleikur einnig keft í öðrum íþróttum. Og ég við skulum heyra smá viðtal sem að var í útvarpinu á rétt áður en að blásið var til þessa knattspyrnuleiks. Þarna ræðir Jón Magnússon fréttastjóri útvars við Harald Á. Sigurðsson leikara, Thorolf Smith blaðamann og Erlend Á. Pétursson formann KR.
2: Eftir hálfa aðra klukkustund hefst á íþróttavellinum í Reykjavík keppleikur í knattspyrnu milli blaðamann og leikara. Og það er til mark sem áhuga Reykvíkinga fyrir þessum merkilega móti að 6.000 miðar af vellinu seldust í gær og það fullirðir Erlendur Ó. Pétursson sem veit manna best þessa hluti að sig allar með. Kynir þessa merka móts verður Haraldur Á. Sigurðsson og nú ætla ég að spyrja næði hvernig honum líst á þennan leik, hvað hann heldur en Sigurðsson í leikara og ég býst við að sé mikla því að mér er sagt að Haraldur eigi sjálfur að vera í marki, er það ekki rétt?
3: Nei, ég það stóð til að fyrst að ég er í marki en svo kom upp úr kafinu að markmaður má ekki fylla hann meitt þýðingu marks og þess vegna var tekið annar maður í staðinn. Það er að hafa svona sem svarar einu manni í marki einu segja þess og það verður ekki neitt úr því. Annars ger ég fasta ráð fyrir því að leikarar vinni, sérstaklega vegna þess að Edmundur Pétursson, hann verður svona nokkuð birkidómari þannig og hann er gamall leikari sjálfur og ég gerir ráð fyrir að hann verður mjög hlutrægur eins og er vanur að vera í öllu sínum pólitískur og íþróttamáli hérna á landinu.
2: Það verður fróðlegt að heyra hvað blaðamenn segja um þetta. Ég er ekki alveg viss um að þessi á sama máli og Haraldur og hér er fyrirliði blaðamann á vellinum, Thorolf Smith, og er nú komin í búningin, tilbúin. Hvað heldur þú, Thorolf?
4: Ég fór í mynd að kosta fullir það blaðamenn ætti nú ekki gefa sig fyrir henni fullan hefana. Við höfum nefnilega hugsað okkur að innleiða algjörlega nýja tækni sem getur meira sér kollvarpað öllum venjulegum og viðteknum hugmyndum um knattspyrnu. Hins vegar hef ég heyrt að leikarar hafa æft í laumi og ráðist þannig aftan okkur.
3: Það er ekki rétt, það er ekki rétt.
4: Rétt hef ég það. En hins vegar höfum við haft ýmislegan viðbúnað, bæði með hlaup og sérstaklega þolhlaup og viðbragðsflýti. En ég spái geysuhörðum kappleik, því sínum sem blaðamenn vinna fyrir rest.
2: Ég veit að blaðamenn eru snöggir upp á lagið og þetta verður eflaust erfitt fyrir dómaran sem er Erlendur Ó. Pétursson. Og hvað haldið þér um leikinn ef það mætti spyrja dómaran fyrirfram um slík?
3: Já, það er ekki gott fyrir dómaran að segja um það en það er nú sagt að blaðamenn séu nú nokkuð sterkir og margir ungir röskir menn en ég er nú leikur og mætti nú að takast að leika á það.
2: Og er þetta ekki afbragt veður til þess að...
3: Jú, þetta er ágætt veður, ég vona að gangi vel að dæma leikinn, ég hef nú með mér allar hluti sem hugsanlega eru, bæði flautu við þetta og svo hef ég hérna stóra styrkjöld eða heyri ekki flautunni. Nú og svo hef maður kalla hann eða fólki fyrir eitthvað að gera aðtöðasendur í leikinn, það svara því. Og svo maður ratatæki líka þetta, maður sjáur nú vel.
2: Er kynni mótsins leifilegt að taka fram í fyrir dómara?
3: Nei, það var nú rétt fyrir styrst aðtöðasend, annars reikin út af vellinu.
5: Þessi hljóðritun sem reyndar við dálítið mött er frá 1950 og nú eru hinnur mætumenn sem þarna komum við sögu ekki lengur meðal okkar. Jón Magnússon fréttastjóri, Thorolf Smith fréttamaður, Haraldur Á. Sigurðsson stórkaupmaður og leikari og Erlendur Pétursson forstjóri og formaður KR. Og þá ekki heldur Alfreð Andrésson leikari sem að lýsti leiknum og sú lýsingar til á segulbandi fáum stubb af því.
6: Þá

0: Þegar síðari hálfleikur í þessum knattspyrnu kappleika hefjast, liðsmennirnir eru nú að hlaupa út á völlin og koma sér fyrir. Valdimar Helgason er á harða hlaupi með stól með sér í markið. Hann þykist líklega ekki þurfa mikið að vera á hlaupum í seinni hálfleiknum. Enda verða leikararnir núna undan vindi. Nú er að skella á rigning hér og lýst nú sumum ekki á blíkuna. Þá eru þeir nú byrjaðir, allt komið í fullan gang. Boltinn er nú kominn yfir á blaðamannahelminginn og virðist nú ætla alla undan. Nei, nú fór boltinn út af. Og Ívar hleypur á eftir honum, hann hleypur nú hægt. Hann er svo feitur en Ívar. Sigfús Halldórsson er kominn inn sem varamaður fyrir Gest Pálsson og Jón Sigurbjörnsson fyrir Harald Björnsson. Ívar stendur sig vel, náð honum, nei, hann sparkaði út af. Klemens Jónsson nær honum og sparkar yfir hann áliðis og blaðamanna markið. Sigfús Halldórsson kemur honum áfram. Brynjólfur er með boltan, spenningur í uppgangi. Nei. Boltinn hér fyrir fram að miðju og þarna nær einn blaðamaður boltanum eða alveg tekur hann af honum og sparkar honum upp að marki. Ævar er hér ofan í markinu og er að... Já, það verður eitthvað verið ólöglegt, dómarinn flautar. Nú veit maður ekki hvað hefur skeð. Það er líklega straffispark og Haraldur á Sigurðsson á að taka það. Og nú vex spenningurinn hér mikið. Haraldur hleypur inn á völlin og fer úr frakkanum, tekur ofan hattinn. Úr jakkanum. Og nú er Hestir Pálsson sennilega hálfrættur í markinu. Haraldur stilli boltanum upp. Hann sparkaði á fram hjá markinu. Það var mikið fögnuður áhorfenda yfir því hversu vel tókst til fyrir blaðamannum.
1: Þannig heyrðum við íþróttalýsingu frá 1950, blaðamenn og leikarar, knattspyrnuleikur á Meravellinum og kom fram hann í byrjun að 6.000 miðar hefðu selst, það seldust ennþá fleiri miðar á vettvangi rétt á hann að leikurinn hófst og talaði það í blöðunum dagana eftir að meira en 13.000 manns hafi hort á landsliðskeppni leikara og blaðamenna í knattspyrnu. Muni jafnmargir Íslendingar eða því sem næst tíundi hluti þjóðarinnar aldrei áður hafi verið viðstattir íþróttakeppni og má gera ráð fyrir að enn fjölmennara hefði orðið ef ekki hefði verið óhendugt veður, stormur og kuldi eins og segir í Alþýðublaðinu. Og það var líka keft þarna á vellinum í eggjahlaupi leikkvenna og reypitogi og í hálfleik þá söng Lárus Ingólfsson gamanvísur og leikar fóru þannig að blaðamenn unnu með einu marki gegn engu marki leikara eftir harðan leik.
2: Eins og spáð var.
1: Eins og spáð var þarna,
2: á það. Ég fæði, en þetta er ótrúlega aðsókn að einum fótboltaleik.
1: Enda líka greinilega var þetta mjög spennandi leikur og ýmis konar glens sem að þarna var viðhaft.
2: Já, það var ekki dregið úr því að vera að lýsa líkamlegu atgervi leikmanna. En við erum hvergi nær hætt því að eftir frétta yfirlit þá ætlum við að slá að þráðin til hennar Nönnu Sigurðar Svavarsdóttur í Hveragerði sem að er nýr tíðindamaður okkar úr þeim landshluta.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Zubin Mehta stjórnar Mozart í hljóðritun frá Granadahátíðinni á Spáni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Þrýstingssokkar, gegn bólgum og bjúg, stoð, draghálsi.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Olíur, olíur, olíur. Smurolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
8: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
14: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
15: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
16: Garmin Forerunner eru hlaupa, heilsu og snjallúr fyrir kröfuharða. Margar spennandi útfærslur. Garmin búðinu ögur hvar

0: garmin.is.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að vopnahléð við Íran sé í raun og sögunni. Hann segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Íranstjórn. Bandaríkjanna og Íran skiptust á árásum síðasta sólarhringinn. Ísland ætlar að sýna að það standi undir öllum þeim væntingum sem eru gerðar til landsins í varnarmálum, sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, við upphaf leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir Dani tilbúna til þess að verja allt landsvæði sem tilheyrir aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins þar á meðal sitt eigið. Rannsókn lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, á brunanum og meðferðarheimilinu á Stuðlum, þar sem drengur lést lokið og máli verður afhent ákærusvið embættisins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

fallegt sönglag á miðvikudagsmorgni í morgun glugga Rásarétt. Þetta var Hallaug Rúnarsdóttir sem söng með Árnaheimi Ingólfssyni við píanóið. Söngur Sólvegar eftir Hjálmar H. Ragnarsson sem hann samdi fyrir uppsetningu Þjóðleikhúss

0: Ríkisútvarpsins á Pétri Gauti. Og við ætlum að fræðast núna hvað á seyði á Suðurlandi því að það komin nýr tíðindamaður okkar af þeim vettvangi Ninna Sif Svavarsdóttir í Hveragerði. Góðan daginn, Ninna.
1: Góðan dag.
0: Hvernig virðar á Hvergerðinga í dag?
1: Það stillt og skýjað. Rignir ekki eins og að minnsta kosti.
0: Nei, þið eru með aldrei sömu spána og við hérna.
1: Já, það oft býsna keimlíkt. Já. Það hefur snúist eftir sólríka daga í júní.
0: Já, kemur vonandi aftur svona.
1: Já.
0: Endar
1: alltaf með því.
0: Ekki lúsmíði til friðs í svona veðri?
1: Það hefur verið meira til friðs, jú, í þessu veðri, en það búin að vera býsna mikil pláa á okkur Hvergerðingum núna undanfarna daga og vikur.
0: Já.
1: Og íbúar svona skiptast á góðum ráðum hvernig á að halda því
0: Já,
1: í skefjum.
0: Og hvað til ráða?
1: Já, það nú ýmislegt, sko. Það náttúrulega vifturnar.
0: Já.
1: Sumir segja að hafa basilplöntur í glugganum.
0: Já, já.
1: Að það hjálpir til. Aðrir tala borðedik. Svo það svona ýmislegt reynt.
0: Já. Þannig að þið eru með þessi húsráð á reiðum höndum fyrir alla ykkar gesti. Þú sagði mér þegar við tölum saman í gera. Það breytti nú daldið svip, bærin og kannski bara Suðurlandið allt svona á þessum árstíma.
1: Já, einmitt. Og sérstaklega eins og svona stórum ferðahelgum eins og síðasta helgi var, þar var náttúrulega alveg bongo og blíða hérna hjá okkur og þá þetta gríðalegu mannfjöldi hérna á svæðinu.
0: Já.
1: Þannig að hérna, það náttúrulega ekki bara sko, að íbúum hefur fjölgað hérna á svæðinu alveg gríðalega eins og í Árnessýslu heldur eru hérna líka sko, stærstu sumarhúsabyggði landsins og hér eru vinsæl tjaldsvæði og svo fjölsóttustu ferðamannastaðirni sem að nær allir erlendir ferðamenn heimsækja sem koma til Íslands og þessin eru oft hérna. Jú, það breytir eins upp og það eru oft þetta líka þungum ferð og allt það.
0: Já, og er þetta alveg svona alveg áþreifanlegt? Er bara einhver dagur þar sem þetta byrjar og einhver dagur þar sem þetta hættir eða er þetta orðið meira svona samfellt?
1: Já, það býsna samfellt yfir sumartíman, en auðvitað eru helgarna þyngri og maður til dæmis fer helst ekki að útrétta á Selfossi á föstudögum, af því að það oft löng röð hérna, til þess að komast inn í bæina með að beða eftir nýju brúnni og svona, þannig að hérna, og löng röð til Reykjavíkur á sunnudögum.
0: Já.
1: Yfir helli seðina.
0: Einmitt. Og hvað, gerir þið eitthvað sérstætt í Hveragerði til þess að halda í ferðamanninn? Ég gerir ráð fyrir að þeir eru náttúrulega mikið á leiðinni þarna í gegn.
1: Já.
0: En hvaða gildur leggjið þið fyrir
1: ferðamann? Við leggjum nú ýmsar gildur nú bara fyrst þá hvað sko bærin fallegur. Ég held að fólk finni það bara sem man kemur yngar þeim leiða. Það gott að vera hérna. Hér grær allt, mannlífið og gróðurinn og hérna. Svo höfum við þetta, það kemur mikið að fólk henni gegn sem að fara sérstaklega þessa vinsælu gönguleið upp í Reykjadal. En sundlögin okkar náttúrulega hefur alltaf sinn sjarma og á sinn fasta hérna aðdáanda hóp, vítt landið og veitingastaðirnir og allt þetta, sko. Þannig að hérna, við fáum mikið að fólki hingað til okkar.
0: Já. Og hvað svona á döfinni í menningarlífinu þarna í þínu næru umhverfi?
1: Já. Það nú hérna, ekki nema vonum spurði, það sko alltaf mikið að vera. Það eru þetta menningarháttíð á Selfossi næstu helgi Kótelettan sem þessi grill og tónlistarháttíð.
0: Já.
1: Sem haldin árlega. Önnur tónlistarháttíð, svona aðeins sama sælis, er hérna tónlistarháttíðin Englar og menn í Strandakirkju.
0: Einmitt.
1: Sem haldin þar á sunnudögum í júli þetta árið, alltaf klukkan 14.
0: Já.
1: Ef ég hef talið rétt að þá þetta í 15. sinn sem að sú hátíð haldin.
0: Já.
1: Og hún hefur alltaf verið vel sótt.
0: Já, kemur fólk hvaðan ef að?
1: Já, margir koma sko, langan veg á tónleika í kirkjunni og reyna líka í helgihald. Þetta vinsæl kirkja, fólk ber hlýjar taugar til strandarkirkju.
0: Já, er messaðar reglulega?
1: Já, þetta sóknarkirkja íbúana sem að þarna búa.
0: Já.
1: Og þar messaðar reglulega, en þetta eru þetta líka bara, eins og við vitum, þekkt

0: eitt að kirkja. Það þykir mörgum þarna vera alveg sérstakur kraftur til hérna hjálpar.
1: Já.
0: Og yfirskrift hátíðarinnar, þess að tónlistar hátíðarinnar englar og menn vísa til þess að þess helgi sagnar fyrstu kirkjuna á strönd, þar sem að ljós engillinn byltist sæðförum í sjávarháska.
1: Já.
0: Þeir hétu á hann í örvæntingu og hann vísaði þeim svo að landi og það reysti þeir sem sagt fyrstu kirkjuna þarna í þakklæti skinni.
1: Já.
0: Og þannig byrjar þetta.
1: Hafa þeir verið margar? Eða?
0: Já, nú ætla ég ekki að fjölyrða það. Ég rekki þá sögu ekki alveg.
1: Nei.
0: Nei.
1: En það hefur tekist að haldinu vel við allavega með áhættum sem að streyma til
0: já, að randanda í dag. Já, og það er fólk heitir enn á hana og kirkjan þykir líka sko hljómfögur og falleg og það er gott að setja þetta niður og hérna drekka í sig hérna söguna og andana á staðnum sko.
1: Já.
0: Þannig að það er vel þess fyrir því að gera sér bíltúr.
1: Já.
0: Já.
1: Hvað er þú búin að vera lengi í prestur í Hveragerði?
0: Ég búin að vera prestur í Hveragerði síðan 2020. Já, tíminlega svo satt, 6 ár.
1: Já.
0: Svo lánsum hafa fengið að þjóna Hvergerðingum, já, og Ölfusingum í þann tíma.
1: Já, er þetta stórt? Tala maður brauð?
0: Já, einnig. Í mínu brauði, mínu prentakall eru 2 sóknir, það er satt Hveragerði sókn og svo Kvotstrandar sókn.
1: Já.
0: Margir sem að kannast við Kvotstrandarkirkju sem blasir við frá þjóðveginu milli Hveragerðis og Selfoss.
1: Já.
0: Það eru mínar sóknar kirkjur.
1: Já, hvar varstu áður?
0: Áður var ég á Selfossi.
1: Já, já, þannig að þú þekkir vel til hana í Ölfusinu og á Suðurlandi öllu.
0: Já, ég hef alltaf verið svo lansum að fá að þjóna fólki svona hér og þar, þannig að þá kynnist maður þetta. Já. Það er mestu fjársjóðurinn í mínu starfi, það er að fá að kynnast öllu þessu góða fólki hér og hvar.
1: Já, já. Við vorum að tala við hana Huldu Geirs fyrir norðan, hún er á landsmóti hestamanna og það er nú ekki síður hestamennska á Suðurlandi, það er nú kannski svona helsta vígi fyrir utan Skagafjörðinu af hrossarækt og ert þú hestamennsku?
0: Nei, ég er nú ekki hestamennsku en fólki kringum er í því, þannig að ég verð alveg vör við það og mikil menning hér í kringum hestamennskuna.
1: Já. Já, já, þannig að það er ýmislegt framöndan, það er þetta að bregða sér á tónleika í Strandakirkju og það er hægt að fara á kótalettuna. Er keft í kótalettu grillinu? Hvernig er það?
0: Og það hefur verið undanfarin ár, valinn sko besti grillarinn og verð laun í boði fyrir já. Besta grillarann.
1: Einmitt.
0: Þannig að það hefur verið og mér skilst að grill... Hérna, grillþáttur hátíðarinnar í ári eigi að vera óvenju veglegur þannig að menn ætti að geta fengið gert vel við þessi það.
1: Já, það er vandi að grilla kótilettu nefnilega.
0: Það er nefnilega vandi, þetta er alltaf þetta sé ekki listgrein.
1: Jú,
0: að grilla kótilettu svo vel sé.
1: Já, á þess að bara kvikni í henni.
0: Á þess að kvikni í henni.
1: Það er helsti vandinn.
0: Já, það er margt í mörgu.
1: Já.
0: Nú annað sem ég langaði að nefna ef ég má, sem að mér þótti falleg frétt að það er úr Víki Mýrdal.
1: Já.
0: Vegna þess að samtök sunnlenskra sveitafélaga setti á lakirnar nýjan samfélagssjóð, Hörpusjóðin, í minningu Hörpu Elínar Haraldsdóttur frá Víki Mýrdal. Hún lagði mikið til samfélagsins þar og hún var sérstaklega svona ötil talskona þess að taka vel á móti nýjum íbúðum.
1: Já.
0: Og lagði sig fram að draga fram það sem að sammenaði fólk að staðnum í staðin fyrir einblín á þessum sundrar. Við vitum nú að hérna í Vík hafa nú margir tekið sér búfestu af erlendum uppruna.
1: Einmitt.
0: Og þessi sjóður var sem sagt settur á lækirnar til þess að styðja við félagslega og menningarlega aðlögun nýða íbúa á Suðurlandi, auka á samheldni og gagnkvæman skilning. Og það var við þessa fyrstu útlutun, þá var það verkefni sem ber heiti Voices of Vík eða Raddir Víkur sem að þótti fanga þennan kjarna best af umsóknum og hlaut þess vegna fyrsta styrkin og á vegum þessa verkefni sér fyrirhugað að halda í Vík til dæmis tungumála kaffihús, þar sem að þáttakan

0: stundur frá tækifæri til að æfa sig í íslensku svona í óformlegu og afslöppuð umhverfi. Mm-hmm. Það var að halda þarna sögukvöld við eldin þar sem að þjóðsögur og reynslusögur og menning þeirra sem að mæta til leiks verða í brennitempli og það verða skipuleg kvikmyndakvöld og svo verður ekki síst sko víks gott talent hæfileika sýningar þar sem að íbúar alltaf fá tækifæri til að stíða á stokk og sína það sem ég þeim býr.
1: Þetta til mikilla fyrirmyndar.
0: Og það svo dýrmætt allt sem að lagt er að mörgum til þess að svona draga okkur út úr húsi og sjá framan í hvert annað. Og...
1: Já.
0: Já.
1: Og eru þið duglega við það í Hveragerði? Hvernig er, sko, eru margir nýjir Íslendingar í Hveragerði?
0: Já, bara eins og allstæðar annarstæðar.
1: Já.
0: Já, þá erum við ekki hér af nýjum Íslendingum. Já, og ég ætla nú að segja að við séum duglega að draga fólk út úr húsi hér.
1: Já.
0: Hér var nú einmitt líka glæsileg hátíð síðustu helgi í fyrsta skipti, tónlistarhátíðin Hverafuglar.
1: Einmitt.
0: Þannig að, jú, ég held að við séum, megum alveg vera ána með það.
1: Þetta hljómar vel, það gaman að heyri þér Ninna og við hlökkum til við vera að heyra meira af Suðurlandi í næstu viku.
0: Takk sömu leiðis.
1: Hver veit nema við séum þá komum með úrslit í kottilitu keppninni?
0: Jæja, segðu.
2: Hver veit nema við bara meldum okkur til keppni?
1: Það gæti verið.
0: Já, það væri nú ekki vegi.
1: Kannski þetta gerir þetta á Teams.
0: Já, nú hafa núna fram að helgi til að æfa sig.
1: Já. Við förum í kjötborðið á leiðinni heim og æfum okkur eins og enginn sé morgun dagurinn. Takk fyrir spjallið í dag.
0: Takk sem við leiðum.
1: Við heimst af vikuliðinni.
0: Já.
1: Bless.
0: Bless.

0: Nú sé ég og faðma þig syngjandi vor við fengum tónlist, já, af Suðurlandi. Það var kammerkór Suðurlands sem söng undir stjórn Hilmars Arnar Agnarssonar sem kemur nú að dagskrárgerð sönghátíðarinnar eða tónlistar dagana sem var fram í Strandakirkju í júlímánuði á Sankt Björgu Þórhallsdóttur. Þetta sem við heyrðum hér var lag eftir Sigur Helgason og texti eftir Þorstein Erlingsson.
1: Já, við vorum að ræða við Ninnu Svif Svavarsdóttur og Hveragerði. Hún var að segja okkur meðal annars frá þeim mörgu hátíðum sem eru á Suðurlandinu. Tónlistarhátíð Strandakirkju bar þar á Góma og svo Kótilettan á Selfossi næstu helgi og fá mörglega heyra fleiri hátíðum þarna fyrir sunnan í sumar.
0: Og Ninna talaði líka samskiptin við vorboðana ljúu, ferðamennina og lúsmíð.

0: En tónlistar vorboðin hjá okkur í morgunglugganum, Star of Spring, þetta var Anna-Greta Sigurðardóttir með eigið lag. Og þá er þetta nú því sem næst bara komið í höfn hjá okkur í dag að vera.
1: Við förum að loka bara morgunglugganum þennan morguninn.
0: Skellunum aftur.
1: Skellum aftur glugganum en við opnum hann auðvitað aftur klukkan 7 á morgun, fimmtudags morgun. Og förum um víðan völl þá sem í dag.
0: Já.
1: Við ætlum að hringja austur.
0: Einn mitt, Gunnar Gunnarsson, austur fréttamaður. Það að segja okkur svona hvað er á seiði í því héraði.
1: Og svo heyrum við ætlum líka heyra í Siglufirði. Það sem að var það ekki. Það sem að framfer. Enn ein hátíðin, mikið þær á
0: frjó, landinu. Frjó, alla í alþýðuhúsinu, ætlar að vera á línunni hjá okkur í

0: fyrramálið og segja ykkur frá því. Það er alltaf mikið í gangi í Alþýðuhúsinu, mikið menningarsetur og gaman að koma þangað.
1: Og svo verður auðvitað ljóð dagsins á sínum stað sem að hlustendur eru farnir að bíða spenntir eftir á hverju mótni.

0: Njóttu þess að rölta um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, Herrafataverslun, Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúlan, búlluborgari, en ekki hvað, Hamborgarabúla Tómasar. Ef þú ert fyrir norðan, er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Hríseyjarhátíðin er 10. og 11. júlí, hrísey.is. Stór útsala, hjá Hrafnhildi. Tjaldhælar, gasellur, vindsængur, KB Borgarnesi. Útsala, útsala, pipar og salt, strandgötu 21, Hafnarfirði. Sjösöfn, einn miði, minjasafnið á Akureyri.
1: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Jörðin er talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
8: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
9: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
10: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns, með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að vopnahléið við Íran sé í raun og sögunni. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt. Trump segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Írana. Þetta sagði Bandaríkjaforseti þegar hann er rætti við blaðamenn í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Olíuverð hækkaði 5% á alþjóðamörkuðum eftir ummæli Trumps.

0: Kaja Kallas, utanríkismálastjóri sambands Evrópusambandsins, sagði í dag að árásir Bandaríkjanna og Írana væru til þess fallnar að flækja friðarferlið. Hún sagði að árásir Íran og Bahrein og Kuveit væru ekki ásættanlegar. Trump hótaði því líka að stöðva öll viðskipti Bandaríkjanna og Spánar vegna óánægju hans með fjárframlög Spánastjórna til varnarmála. Isavia segir hugmyndum að reisa hótel við Keflavíkurflugvöll vera hlut af þróunaráætlun frá 2015 sem unnin hafi verið í samráði við nærsamfélagið. Bæjarstjóri Reykjanesbæ óttast að áformi verði til þess að færri kom í bæinn.
1: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Isavia ekki samstarfið atvinnulífi nærumhverfi Keflavíkurflugvallar áður en fyrirtækið réðist í að byggja hótelinni á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Isavia, segir hagsmuni Keflavíkurflugvallar og nærsamfélagsins samofna og Isavia leggi áfram áherslu á vandað samstarf.
2: Hugmyndin hótel við Keflavíkurflugvall hefur verið hluti af sem sagt, framtíðasýn fyrir svæðið frá því að þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar til ársins 2040 var gefin út 2015 og áformin í þeirri þróunaráætlun voru unnin í víðtæku samráði við nærsamfélagið, þar að segja sveitafélagin, við flugvallarsamfélagið og aðra hagaðila.
1: Isavia sé eins og að framkvæma físileikamat á verkefninu. Mögulegt næsta skref sé útboð sem sé reglum samkvæmt opið öllum á evrópska efnahagssvæðinu.
2: Isavia hyggst hvorki byggja nýja reka hótel sjálft. Félagið hefur hins vegar verið að kanna áhuga markaðarins á uppbyggingu og rekstri hótels á vegum þriðja aðila á þessari lóð við flugvöllin og viðtökur hafa verið jákvæða.
0: Sagði Guðjón Helgason, Iðunn Andrésdóttir rætti við hann. Í það minnsta sjö voru drepin í árásum Rússa og Úkraínu í nótt sögn úkraínskra embættismanna. Úkraínumenn sögðust jafnframt hafa skotið á 21 rússnesk flutningaskip á Svartahafi síðustu þrjá sólarhringana. Héraðsstjórinn í Saratov sem á valdi Rússa sagði að einn hefði verið drepin í drónárás úkraínumanna. Fréttalestur lokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsa hlustendum úr Þulastofur ásar 1 þegar klukkan 3 mínútur gengin í 10 miðvikudaginn 8. júlí. Næsta á dagskrá viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri Barna með krabbamein. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu æðrulaus?
1: Já, ég held það. Það þýr ekkert annað.
0: Og hefur alltaf verið þannig eða?
1: Já, ég hugsa það. Bara frekar.
0: Já.
1: Ég svona reyna, hérna, já, bara taka því sem að höndum ber og glíma. Við glímunar.
0: Já, já. Sko, hafa styrk og æðruleysi þegar maður missi barn.
1: Mm.
0: Það kannski eina sem hægt að gera eða hvað?
1: Já. Maður hefur líka alltaf eitthvað til að lifa fyrir. Og þegar ég missi barn þá átti ég tvö önnur og ég hafði ekkert val annað en að halda áfram með þeim.
0: Mm.
1: Það var aldrei neins spurning. Og það var erfitt.
0: Já. Dóttir þín, viltu segja okkur aðeins frá henni?
1: Já, Emma Katrín, Emma K, eins og við hérna köllum hann oft. Hún var bráðger, henni lá mjög mikið á og hún var mjög framhleipin og það fannst nú ekki öllum krútlegt alltaf. Og hún var hérna, já, og mjög

0: mjög sniðu og skemmtileg og hún hérna var að læra píano og það var eiginlega í þar sem við tókum eftir að væri eitthvað að hún var farin að svona missa mátt í fingrunum og svo því miður þá kemur það að ljósa honum með heilagsli sem að dregur nýttu dauða bara nokkrum vikum voru 2007
1: á nokkrum vikum?
0: Já, það má segja það
1: Já.
0: Hún greinist í mars og hún var dáin í maí
1: Sko, hvernig lifir maður þetta af? Hvernig gátuð þið gert þetta?
0: Með góðum stuðningi, við vorum með mjög gott hérna fólk í kringum okkur og frábært fólk á barnaspítalanum það nú eitt líkil maður eða var, Vigfús Bjarni Albertsson sjúkraprestur þá ótrúlega flinkur og þegar maður hugsa tilbaka, hann var sko 32 ára held ég þegar hann var með okkur
1: Gömul sál
0: Já, og réttum maður réttum stað já. Og það er þetta sko, það er svo frábært að sjá svona fagfólk að störfum sem að kann Svo vorum við bara með þétt net fjölskyld og vinna í kringum okkur sem að svona greipa okkur.
1: Já, en að þetta er svo stuttur tími að bara einhvern veginn að finna út úr þessu hvernig maður bara ætlar að díla við hlutina. Veist, það var engin tími.
0: Nei, maður hefur ekki tíma til að velta því fyrir sér.
1: Nei.
0: En... Já, við vorum, sko, ég var að vinna fyrir sjálfstæðisflokkinn á þessum tíma og það voru kostningar þetta vor. Og við, þetta breyttum bara sjúkrastofunni í kostningastofu, kostningaskrifstofu.
1: Bara sem maður gerir.
0: Það voru hérna, alls konar hérna plaggöt af þá Þorgerði og Geir Horti
1: hérna,
0: á veggjum hjá okkur.
1: Það var sá tími.
0: Og við náttúrulega bara hérna gripum alla starfsmenn sem við gátum og já, ég man eftir að hún fór eins og í geisla með XD blöðru á tanni þannig að þú veist að það er líka því svona krefindi aðstæðum að hafa eitthvað annað að hugsa eða að dreifa hugana með einhverju öðru sko.
1: Já,
0: það er
1: akkurat.
0: Mikilvægt
1: já, einmitt svo kemur þessi dagur sem að er náttúrulega alltaf bara er erfiður, það er þegar hún deyr, þá er hún er að verða nýja ára.
0: Já, hún er tefla nýja ára, já.
1: Já, tefla nýja. Og í kistulagningunni.
0: Mm.
1: Og þá farið þú símtal sem sagt, annaðkvæmt eftir kistulagningu.
0: Ekki aðtöfnum sagði,
1: nei, þann dag.
0: Já, þann dag, þá hérna ringdi Geir Horti í mig og bauð mér að vera aðstofamaður sinn, en hann var þá orðin forsætisráðherra.
1: Já.
0: Og í svona aðstæðum er manni ráðlegt að vera ekki að gera stóra breytingar á lífi sínu, ekki að skipta vinnu eða kaupa sér nýtt hús eða að fara strax að eiga annað barn. En ég var þá búin að vinna 8 ár hjá þingflokki sjálfstæðismanna og ákvað að breyta til og þiggja þetta starf.
1: Já, því að, þú veist, auðvitað, ykkur er bent á þessa hluti, þú veist, þið verður að passa ykkur að einmitt, gera ekki neitt.
0: Já, maður á bara að vinna úr áfallinu og svona, alltaf, já, kannski að eiga svolítið tíma í því áður maður fer að hugsa.
1: Já, er það rétt ákvörðin að gera það?
0: Hafa gert þetta?
1: Nei, að, þú veist, hefður átt að
0: nei,
1: ekki segja já.
0: Nei, það held ég ekki.
1: Nei,
0: ég sé alls ekki eftir því.
1: Nei.
0: Nei, þetta var ótrúlega merkileg tími og margt sem að ég, hérna, fekk að upplifa sem að maður hefur náttúrulega engin tök á í venjulegum aðstæðum.
1: Nei.
0: Ferðalög sem að heimsóknir, opera heimsóknir og ýmislegt sem að hérna er mjög eftirminnlegt og mjög gaman að hafa upplifað.
1: Já.
0: Ég gekk að funda páfa mig ger til dæmis.
1: Hvernig var það?
0: Það var þetta, mikla reglur og eitthvað svona sem að þurfti að fylgja.
1: Já.
0: Og þú veist, og fundurinn sjálf var östutt augnablik, þannig að það er ekkert sem situr eftir.
1: Nei.
0: Umgjörðin allt í kringu það er hérna áhugavert.
1: Já. En þegar þú, sko, þú ert að vinna á svo furðulegum tíma á Íslandi,
0: já.
1: Þetta er náttúrulega bara, þetta er semst í hruninu, er það ekki, þegar þú tekur við sem aðstoðar. Eða hvað?
0: Já, það, svo gerist, svo verður hrunni.
1: 2007, þú kemur 2007.
0: Svo er hrunni, hann það hæsti 2008.
1: Já, og þá byrjar allt.
0: Þá, hérna, já, erum við að fara inn í hérna nokkra mjög svona krefindi mánuði.
1: Mm.
0: og það var erfiðu tími.
1: Ertu sko, ertu að hugsa um hana tíma í dag?
0: Nei, nei, og ég meir sér komið mér hjá því. Ég hef oft verið beðin um að hérna, tala við fólk sem að rannsaka hennan tíma eða gera einhverja rannsóknir eða skoða hann eitthvað sérstaklega og ég bara, ég eiginlega búin að fatta eftir að ég hef svona reynt að koma mér undan því.
1: Já.
0: En,
1: en þetta, af hverju?
0: Að þetta var erfitt. Þetta var mjög erfitt tími og, og hérna, og það var erfið og óvægin umræða sérstaklega eftir á.
1: Mm-hmm.
0: Og það eimir eftir af því ennþá. Finnst mér smá. En ég ekki, ekki að taka það inn á mig, ég ekki að segja það. En hérna, já, þetta var hérna mjög svona intensive tími. Já,
1: þið eru náttúrulega í rauninni sko bara einhvern veginn inn í lokuð, það ekki inn í stjórnarraðinu í bara mjög langan.
0: Það kom
1: langan.
0: Fyrir, já, það kom fyrir að maður var það.
1: Fólk var að náttúrulega safnast saman fyrir
0: Já, já, við, maður upplýði það að stjórnarshúsi var umkringt.
1: Já. Akkurat.
0: Og ég man alveg, ég þorði ekki út. Það er nú eitt frækt þegar Geir fór í ráðherrabílnum og, og hann var umkringdur og það var lamið í bílinn og, og ég ætlaði að fara eftir honum, hann var að fara fundin í Valhöll, en ég þorði ekki út.
1: Nei.
0: Ég ætlaði bara að fara á mínu bíl, en hérna, já, þannig að þetta var stundum svolítið mikið, erfitt.
1: Já, já. Einhvern tímann kom grjótar það ekki gegnum rúðuna?
0: Jó, ég var hérna inn á skrifstofu Ráðuneyti stjórans sem var upp á annari hæð, Bolla Bollarssonar, þegar kom grjótinu gluggan og maður stóð bara í glerbrota hrúinni inn á gólfi.
1: En sko, þegar þú ert, þú veist, einhvern veginn í þessu, þú ert nýbúin að missa dóttur þína, ferð svo inn í bara, sko, furðulegar aðstæður í pólitík.
0: Mm-hmm.
1: Ertu, þú veist, þú gætir skrifa bóku um þetta?
0: Já, en ég ætla aldrei að gera það held ég.
1: Nei.
0: Nei, ég held ekki dagbók eða svona punkta ekki hjá mér hluti.
1: Nei.
0: En núna ég, hérna, ég nýbúin að flytja, sérst, eða er eiginlega stenda eiginlega flytningu með vinnunum minni og þá fann ég kassa með dóti.
1: Nú frá þessum tíma?
0: Frá þessum tíma.
1: Hvað var í kassanum?
0: Í alls konar.
1: Komdu með það, Greta, segðu okkur það.
0: Það voru bara, það voru hérna, til dæmis möppur úr, hérna, með svona gognum úr þessum óperu heimsóknum og mjög fínir matseðlar og svona, ég meina, það er gaman að skoða.
1: Já, já.
0: Svona, hérna, óopnaði bunki með hérna, nafnspjöldum, hérna, Greta Jónsdóttir Political Advisor.
1: Já, þú alveg, já, ég mani til þessu.
0: Já, já, þannig að maður þurfti ekki nota þau öll.
1: Nei. Þannig að sko, þessi tími var kannski líka bara, líka gaman.
0: Já, mjög.
1: En svo þegar hann varð erfiður, þá kannski þurftur þau á æruleysinni og,
0: já,
1: og þessum
0: já.
1: Styrka halda sem maður hefur kannski svona fyllt þér.
0: Já, og ég nálgast þetta þannig. Ég man, ég var einn svona hlaupa á milli húsa, við heldum að hana risastóra blaðamannafundi fyrir rauninni alþjóðlega hérna, pressu sem
1: nóg,
0: kom hérna komu hérna mjög margir blaðamenn að fylgast með og þá voru haldnið stóri blaðamannafundir í Iðnó.
1: Og þeir voru nú alltaf yfirleitt sko bara, það var mikið rafmagn þar, það var alveg, það var mjög intens.
0: Það var mjög intens og þeir voru þetta, sko það hafði aldrei verið haldnið svona fundir á Íslandi.
1: Nei.
0: Og það reyndi mjög á bæði Geir og aðra ráðherra sérstaklega Geir og sýndi sig hvað hann var ótrúlega vel að sér og hvað hann gat tjáð sig, hann alltaf tungumála séni og hérna talaði við blaðamann á 6 eða 7 tungumálum og við erum einhvern veginn að hlaupa hérna, það kom sem sett fólk úr öðrum ráðunettum inn í fórsættsráðundu, við vorum með svona hóp og við urðu Gunnarsdóttir sem þekktumst frá Morgunblaðinu, innum þar saman mörgur. Við vorum að hlaupa hérna milli og urður segir við mig á leiðinni, þetta hefur einhver tíma bara verið í jafn miklu álægi. Og hérna, og ég sagði, já, reyndar. Og þá fattaði hún að ég var að vísa í dóttur minni sinn.
1: Já.
0: Og hérna, og ég hafa þetta og eitthvað. En svo er ég búin að vera hugsa um þetta eftir á. Og ég hefði ekki átt að nálgast þetta með þessu hugafari. Að þetta væri bara eitthvað, þetta er bara vinna.
1: Já.
0: Þetta var svo rosalega mikið og hérna og maður hefði átt að fá einhver aðstofa að vinna úr því.
1: Já.
0: Vil ég meina núna.
1: Já. Ertu að tala um þá áfallahjálp eða eitthvað?
0: Já,
1: eða
0: einhvers konar, já. Og þú veist, og ég held að maður á ekki að tala niður áföll með því að vísa í einhver önnur meiri.
1: Já,

0: og segja, skilur, þetta er ekki neitt, ég lenti miklu verri
1: ég hef gert meira þetta,
0: já,
1: sko
0: akkurat.
1: Þetta er ekki neitt
0: en við gerum þetta svolítið, fólk gerum þetta
1: já, já, en það er kannski ekki rétt nálgunni að skynsanlega
0: nei, akkurat, bara æða áfram
1: já,
0: já, já.
1: Já.
0: En sko, þetta að bara vakna og fara í vinnuna inn í þetta þennan tíma í hruninu og öll þessi reiði sko, var þetta stundum þannig að þú hugsaðir, þú veist, ég get þetta bara ekki.
1: Nei, aldrei.
0: Nei.
1: Nei, þetta var bara vinna sem þurfti að vinna.
0: Já, já.
1: Við skynjum það alveg, við varum að vinna mikil og að vinnu.
0: Já, en það kunni enginn að díla við þetta einhvern veginn. Við, þú veist, við kunnum vitum hvað við um að gera ef það kemur eldgos.
1: Já, það er enginn handbók til um þetta,
0: Nei.
1: Um svona áföll. En það er, hérna, var mjög... Þú veist, og það sem tókst vel, vil ég meina, það er, hérna, það var fólk í bönkunum, það var fólk í öðru ráðuneytum og það bara var búin til svona mjög virkur hópur sem var þvert yfir alla þessa aðila sem voru þarna í þessu, sem að unnu saman og unnu gott starf.
0: Já, bara úr öllum flokkum er það ekki?
1: Úr öllum ráðuneytum,
0: skulum
1: segja, og semst úr bönkunum og utanríkisráðuneytið.
0: Mm.
1: Við Kristrún Heimisdóttir sem var það aðstoðamaður Ingibjargar Sólrúnar, utanríkisráðherra. Við unnum mjög þétt saman og urðum góða vinkonur.
0: Já. En svo náttúrulega stjórnin fellur og þá ert þú bara pakkar þú niður nafnspjöldunum þínu sem þú varst að finna núna daginn, ennþá í plastinu hvað fórstu þá að gera, Greta?
1: Þá fór ég aftur að vinna í Valhöll
0: Já, er það, ertu bara, þú ert bara sjálfstæðismaður út í gegn eða hvað?
1: Já, já, ég er það þó, ég sé svona hef alveg verið mjög sátt við flokkinn ekkert alltaf hérna alveg í hafi öllu en
0: Nei.
1: Hérna já, já, ég er það og hérna þó ég er ekki að taka virkan þátt í starfinu lengur
0: Nei. En, Ertu hvað, er þetta svona í fjölskyldinni, ertu alinn upp semst voru fóreldreðinir eða fóreldreðinir,
1: það
0: var ekkert svo leis var ekki talað um pólitík eða
1: Nei, ekki beint sko
0: Nei,
1: hérna Nei, og mamma var nú aktív, sko, en hún var kvennelista kona og mikil svona kvenn réttinda kona og var í bara öllum kvenna allt. Þannig að hún var kannski aðeins meira þeim megin í lífinu.
0: Já, ég veit. Já. Og hvað, hún sáttu það að þú færir í sjálfstæðsflokkinn?
1: Já,
0: já. Já,
1: já. Hún var ekki dósátti það.
0: Nei. En akkur ekki að vinna lengur?
1: Nei, ég fór bara að gera annað. Mér bauðst að vera framkvæmdastjóri sem þá hét Styrktarfélag Krabbameinssjúkra barna, var búið að heita mjög lengi og því að stofna 91.
0: Já.
1: Og er búin að vera þar síðan.
0: En menn, þetta er svo ólíkt.
1: Já, sem var mjög fínt.
0: Já.
1: Og ég tala stundum um árum mín í sjálfstæðisflokknum sem mitt fyrra líf.
0: Já.
1: Það er svolítið allt um líkjandi að vera í svona starfi.
0: Já.
1: Og starfi sem ég er í núna er mjög gott og gefandi og þetta félag er frábært og öflugt. En ég er ekki í þessu starfi allan sólarhringinn.
0: Nei.
1: Og það er alveg munur.
0: Já, þú getur rauninni farið heim og þá ert ekki í vinni.
1: Ég er reyndur alltaf með síman á mér. En þú skilur, þetta er öðruvísi þannig að hérna, þegar ég var bæði blaðamaður og hjá sjálfstæðisflokknum, þá mátti maður ekki missa neinu fréttatíma, maður mátti ekki missa umræðutíma, maður var alltaf í öllum fríum líka fylgjast með. Og ég er núna búin að vera hjá þessu félagi frá 2012, semst í 14 ár núna eftir bara nokkra daga. Vist, ennþá frábært að þau eru ekki að hlusta á fylgjast með umræðinni. Ég er ennþá, í alvörinni, mér finnst ennþá æðislegt að geta bara slökkt.
0: Já.
1: Og hérna
0: segir ekki lengur hækkaði fréttanum
1: Nei, bara... þá, þú veist að ég er að heyra hérna, ég man hvað mér fannst glata þegar þeir hættu að vera með kastlós í útvarpinu
0: já.
1: Þá þurfti ég að það var bara vesen
0: bara engin þjónst
1: þannig að mér finnst það frábært
0: já, þetta er náttúrulega ótrúlegt
1: og mér finnst að pínu erfitt að hugsa til þess að hafa verið að hérna, láta þetta ganga fyrir bönnunum mínum stundum.
0: Já.
1: Það er ekkit góð tilhúsun.
0: Nei, en færðu þetta?
1: En svo á ég bann núna sem ég kallast bara bannir sem ég átti eftir að hérna ég misti dóttur mína.
0: Já.
1: hún hefur, ég hef ekki þurft að hérna, láta neitt

0: ganga fyrir. Hún gengur fyrir.
1: Býtu, þegar að Emma deyr, þá ert þú hvað gömul?
0: Ég rúmlega fertug.
1: Þú rúmlega fertug og þú eignast barn?
0: Já, ég svo eignast í barn að vera 45 ára.
1: 45 ára?
0: Já.
1: Hvernig var það? Segðu okkur allt það. Varst það með vákvæði gömul? Fannst þú að vera gömul?
0: Nei, ekki þá. Þá var hún ekki farin að vera þannig krefendi. En hérna, já, það var öðruvísi. Ég man kom, ég fannst, sko, hún er fjórðabarnið sem ég geng með.
1: Já.
0: Mér fannst alltaf svo leiðalt að vera ólétt. Ég var alltaf að byrja eftir að fá líkama minn aftur.
1: Já.
0: Úr þessu verkefni sem var, og það var ekkert að mér, þetta var bara eitthvað pípi mér, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að svo þegar ég gekk með hana, þá var ég bara þakklátt fyrir að það gekk vel og það var, og við vorum búin að ákveða að það var í gaman eiga eitt barn, því að það lítið eiga tvö þegar maður búin eiga þrjú.
1: Akkurat.
0: Já. Við ætlum hins vegar ekki að fara inn einar hjálparaðgerðir til þess. Já, eða myndi gerast þá, er það dásamlegt?
1: Já, og ef hérna, það kemur.
0: Já, og hérna.
1: En minna, varst ekki komin í einhvern, hérna, það var einhver á Facebook, eitthvað félag, hérna, hvenna á breytingaskeiðinu?
0: Jú, ég var stoppfélagi eða svo leiðis. Margrét Jónsdóttir Njarvík, hún setti þá grúpu á lakirnar og bauð bara náttúrulega öllum kellingum í það. Þar að meðal mér. Og hérna, og þá var ég með hann á brjóstum, ég fannst að pínu fyndið að vera hérna í hópum breytingaskeiðið, í barnabrjóstið.
1: Svolítið gott. En varstu sko, hérna, þegar fólk var að, spyrja þig, bara, ertu ólétt? Fekstu eitthvað, fekstu svona skrýtna?
0: Nei, það fannst öllum þetta bara dásanlegt.
1: Já.
0: Það var bara, fólk samgladdist okkur náttúrulega innilega.
1: Já.
0: Mér það var nú að yfir knæfandi þannig. Það er kannski einhver hugsa, bara þau eru í ruglinu.
1: Já, hvað er að þeim? Getur fara að slaka á?
0: Já.
1: En var maður þinn eitt spurtu hvort hann hefði væri búin að yngja upp?
0: Jú, hann var yðurlega að spurta því hann er nú 6 ára meldur en ég. Og þegar hann var að þurfti að skjótast til að ná í barnið sitt á leikskóla, það var bara svona, ha, ertu með nýja konu?
1: Já.
0: Ég var aldrei spurt.
1: Nei, þú var aldrei, það var bara, nei, ég er þá með þessari komið. En þá gamla.
0: En við erum búin að vera saman í rúm 40 ár.
1: Hver er maður þinn?
0: Gísli Hjartarson, jarðvertaki og gröfukall.
1: Hann er gröfukall?
0: Já.
1: Sjálfstæðiskellan og gröfukallin.
0: Já, og grjót harðar í sjálfstæðismæður, heldur en ég ekki.
1: Já, já.
0: Já, já. Hann hlustar út af sögu, sko.
1: Nei, hættu.
0: Það er alveg, það er svo langt gekk.
1: En hvernig, sko, þegar að þið fáið stelpun ykkar þá í fangið, þegar þú veit þannig, 45 ára, þú veist, hvernig var þessi tilfinning að fá nýtt barn í fangið?
0: Þakklæti, fyrst og fremst.
1: Já.
0: Og mikil heilun. Og hérna, það stóðum þannig á að þessi eldri sonur okkar sem er fættu 91, hún er fætt 2011, verið 20 ára milli þeirra.
1: Já.
0: Hann var þá að klára stúdspróf Vestló og hann fó beint í Bandaríkjana. Var ár hjá vinkonu minni, Ingudóru Sigfúrsdóttir, sem þá var við Columbia Háskólanu í New York og hann hérna fór sem au pair til hennar.
1: Já.
0: Þannig að fyrsta árið hennar Halldóru minnar er hann þar. Svo kemur hann heim, fyrir háskólanum, kynist kærustun og flytur til hennar, þannig að þau hafa eiginlega aldrei verið saman á heimili. Og yngri sonur minn, hann er hérna 9 ára, ég er að reikna, 9 ára, og hann var, sko, hann hefur frá fyrsta degi verið alveg óbúslega meir og svona, hérna, þú veist, hún er meðan í vasanum alveg, bara, og það hefur alltaf verið þannig og þeirra samband óbúslega fallegt.
1: Já.
0: Þannig það hefur verið okkar heimili, hérna, þessi síðustu 15 ár,
1: já.
0: Þau tvö, af því að elsti svona okkar bara fóra heiman, tvítur.
1: Já, það er bara þetta, ég fyrir ekki þetta, ég er farin.
0: Nei, það var nú ekki þessu, en það er svona pínu, þau eru, hún er pínu feimi við hann.
1: Já, einmitt.
0: Hann er svona, já, eins og frændi, eða þú veist, að því þau hafa aldrei búið saman.
1: Nei, akkurat. Hvernig minnist þið hennar, Emmu?
0: Bara alla daga,
1: já.
0: Og mjög mikið. Hún er hérna alltaf með okkur. Plöggum á amalstæðin hennar og hugsun til hennar.

0: og Halldóra sem að hitta hann aldrei, að hún er alveg hlut á hennar lífi, þó er hafa aldrei hist.
1: Nei, akkurat.
0: Þannig að hún er, já, hún er alltaf með okkur.
1: Já. Þannig að það er svona, þú veist, hún er partur í, af, þú veist, í spjalli og er bara,
0: alltaf,
1: þú veist.
0: Alltaf, já. Og við erum alltaf verið mjög ófæmi við það.
1: Já.
0: Svo er auðvitað, hérna, við höfum búið alltaf á sama stað, bara á einum stað.
1: Mm.
0: Aldrei flutt. Og í hverfinu, sem sagt, vinkonur hennar, auðvitað, eru þarna margar og við höfum svo, verið svo heppin að fá að fylgjast með þeim.
1: Já.
0: Og þær, við höfum fengið bóði í útskriftir og það er auðvitað, þú veist, það er pínu svona ljúfsárt að sjá, þá er maður að máta sig við, þarna væri hún, nú væri hún að gera þetta.
1: Já, akkurat, hvernig takið
0: það
1: því?
0: Já, það, maður er bara gladur að þær eru að upplifa þessi tímamót, en já. Maður hugsar alltaf, þú veist, þetta væri hún að gera.
1: Já, auðvitað.
0: Og hvað hefði hann valið sér og hvað hefði hann gert? Og já,
1: hvernig hefði lífið hennar verið?
0: Já.
1: Já.
0: En og þá einmitt í svona í því við slík tilefni að tímamót þá og maður hugsa maður kannski hennar einmitt það.
1: Já. Sko, þegar þú ert að bara fara yfir lífið þitt og þegar þú labbar út úr stjórnarráðinu þarna þegar allt er þegar bara stjórnin er fallin og allt þetta, þú veist, þegar þú ert að hugsa hennar tíma eftir á hefurðu gert eitthvað annað? Þú veist, hefurðu gert hlutin einhvern veginn öðruvísi?
0: Nei, ég vil nú ekki meina heldur, ég hef verið í sérstakra aðstöðu til þess.
1: Nei.
0: Maður tók þessi verkefni og gekk í þau. Ég er ekki að segja að við höfum verið einhvern veginn bara algjörlega fórnarlega aðstæðna.
1: Nei.
0: En þetta var samt, sko, maður bara gekk í það sem þurfti að gera.
1: Mm. En að upplifa ég mitt svona, að því, við vorum svo reið.
0: Mm-hmm.
1: Það var svo mikil reiði í þjóðfélaginu, þú veist, og beindist að þeim sem voru inn í stjórnarráðinu. Þú veist, hvernig var að vera einmitt partur af því, partur af bara að við vorum brjáluð, þú veist, við vorum að henda grjóti gegnum gluggan og fólk að missa allt.
0: Já, fólk gat náttúrulega ekki kosið bankamennina. Þetta var farfinn sem fólk hafði til að koma sinni reyða framfæri.
1: Já, já, með mitt.
0: Þetta er mótmála á götum úti og hérna. En ég, maður skynjaði ekki þessum tíma svona stert, held ég. Og auðvitað fannst okkur þetta ómaklegt einhver leiti.
1: Já, já.
0: Og ég vil meina að viðbrögðin hafi verið rétt og sagan muni dæma til dæmis Geirhorti þannig.
1: Mm.
0: Og við höfum verið heppin að hafa hann með sína reynslumöntun á þessum stað, á þessum tíma.
1: Veitu, hann skrifaði bók, er það ekki, hvað, tveimur ánum?
0: Hann skrifaði bók sem kom út fyrir jólin 24.
1: Já. Hvernig var fyrir þig að lesa hana?
0: Ég var nú búin að segja eitthvað af henni, að hún kom út, en alls ekki allt, og mér finnst hún frábær, mér finnst hún rosalega, hún er mjög svona yfirveguð, og hún er auðvitað mjög margt annað en þetta, ekki bara þetta, bara hans líf og uppvöxt, og hann áhugaverða tíma í sinni æsku, og hérna, hefur auðvitað verið nálægt svona þessar ringiðu, bara frá því að hann var ungur. Hann skrifaði eins og maður gerir, þú veist, þegar ég fekk bókina hann færði mér hana þá fór ég náttúrulega aftast í hérna nafna listan að flettum mér
1: hérna.
0: og hérna og þetta kem ég fyrir á hérna nokkur stöðum og það sem er að lokinni í rauninni bara, þá sé ég nafn dóttur minnar og byttu af hverju og fletti því upp og þá segir hann frá því að hérna, hann var semst í miðjum stjórnarmyndinu viðraðum þegar hann fær fréttir af hennan andláti og þá var gert hlé á viðraðanum og svona, þú veist, og það vissi ég ekki og mér fannst það þótti væntu það, hann skildi nafna það.
1: Já, akkurat. Já. Sko, núna ertu orðin framkvæmdastjóri

0: og þeir eru búin að breyta nafninu, af hverju eru búin að breyta því? Við erum svona venjast í að segja núna bara börn með krabbamein.
1: Já, ég er enn að venja með á það
0: Já.
1: Og nota ekki gömlu skammstöfuna sem að við notum mjög mikið. Styrtafélag krabbameinssjúkra barna hefur gjarnan verið í okkar tali kallað SKB.
0: Já.
1: Nafni var, og styrtafélag krabbameinssjúkra barna er svolítið langt og þjált, er þetta að vinna með það. Og þegar fólk hugsar þegar fólk hugsar um þennan málaflokk þá er þetta bara börn með krabbamein. Þannig okkur fannst það líka beint við.
0: Akkurat.
1: Að velja það nafn og við erum svona miðjukafi að hérna breyta öllu, við semst fengum auðlýsingastofu til að hanna nýtt merki.
0: Hvernig er og, það? Hvernig er nýja merkið?
1: Það er hjarta sem að tekur utan um mannesku og það er svona tilvísun í gamla merkið, svolítið fallega gert.
0: Já, akkurat, það er svona eiginlega þarf kannski að hafa það þannig.
1: Já,
0: þannig það svona...
1: og það er einfalt, það er stílreint og við erum að bara í því núna að skipta út gamla merkinu og koma þessu nýja inn og erum að flytja á nýjan stað, akkurat þess að dana, erum að fara inn í mannréttindahúsið í Laugardal ásamt 40 öðrum félögum og ég nú ekki búin að koma með fyrir þar en ég hlakka mjög til að fara inn í það samfélag.
0: Veitu hvað, segðu okkur aðeins frá þessu húsi?
1: Örkjabandalega á þetta hús leigir frá sér pláss og af mismunandi stærðum og gerðum og þarna eru sem sagt 40 félög undir sama þakki.
0: Bara alls konar styrktar félög?
1: Já, alls konar félög, hérna, réttenda félög og hérna fóldra félög og félög sem að sinna börnum og fullorðnum og já, bara það eru, eins og ég segi, það er langur listi, það eru 40 félög, þannig, 41 félög
0: já.
1: Í húsinu. Og húsið er fallegt og það er falleg umgjörð utan um þetta starf. Ýmis svona sameilir ými þarf að halda þarna fundi af öllum starfum og gerðum.
0: Já, við hlýðin á safninu eða ekki?
1: Þetta er hlýðin á listasafni Ásmundar Sveinssonar og það er Það er meiri gróður og minna malbygg heldur en það sem ég var.
0: Já, akkurat.
1: Það er nærandi.
0: Það er það.
1: Já.
0: Og hvað, sko, hvernig félag er þetta? Hvað er það að gera?
1: Við erum að grípa fólk sem að lendir í þessum, að þessum stað. Já. Það greinast 12-14 börn með krabbamein á Íslanda ári. Og
0: er það bara talan sem er búið að vera í mörg ára?
1: Já, það er ekkit rosalega langt síðan að við vorum að tala 10-12 en hérna eftir sem að bara þjóðin stækkar og fólkinu fjölgar
0: Já.
1: Að þá hérna erum við núna talan 12-14 og það er alveg á pari við það sem að gerist í nágrannlöndunum, alveg sambarlegt hlutfall og þó að umhverfið og sem sagt þetta er ólíkt því sem var þegar félag var stofna 91, þá var eiginlega engin stuðningur í bóði stuðningur hins og opinbera var nánast engin og fólk var bara sjálft, eða hvað ég segja á köldum klaka í þessum aðstæðum, fólk þurfti að hætta að vinna og það misti tekjur og
0: það var bara einhvern veginn ekkit, þú veist hugsaði það að börn getur fengið krabbamein einhvern veginn, hvað, af hverju?
1: Ég veit ekki, þjóðfélag var bara ekki komið á þann stað, núna er það sem betur við komið lengra og það er gripið betur, við erum ekki til fullkónum heimi og við erum kannski að reyna að brúa þetta bil frá veruleikana sem við erum í, yfir það sem við myndum vilja hafa.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er málefni sem er ekki erfitt að tala fyrir, það er mikill velvili í samfélaginu gagnvart þessum málstað, en þetta er líka alveg rosalega mikill pakki að fara í. Krabbameinsmeðferðir eru oft langar, það er, börnum er stundum kift út úr skóla, þegar þau geta ekki sótt skóla, þau detta út úr sinni félagslega umhverfi, fjölskyldan er þetta öll undir og það þarf að grípa sískinni líka og það er þetta sem við reynum að gera, við erum hvetjum fólk til þess að huga að sér og hugsa vel um sig, bæði andlega og líkanlega og við erum að borga fyrir svoleiðis meðferðir, sálfræði meðferðir og já, ýmislegt. Núna erum við til dæmis að styrkja fjölskyldur í félaginu sem að börnin eru með þannig greiningar, það eru ekki góðar horfur og þá eru þau komin inn í tilhuna meðferðir, erlendis.
0: Já, þá eru þau bara að fara, hvað er það, Svíþjóð?
1: Já, Svíþjóð, Danmörk.
0: Já.
1: Og að því að þeir eru tilhörnum með fyrir þá taka sjúkratryggingar ekki þátt í öllum

0: húsnæði.
1: Nei, akkurat.
0: Og þar eru við að koma inn í, til dæmis. Þannig að, og við erum með, hérna, við erum tvær íbúðir fyrir fólk utan landi sem þarf að vera hérna í Reykjavík með hana börnin á spítala.
1: Já.
0: Sem skiptir mjög miklu máli að því að stundum er þetta þannig tími að það er, það munar alltaf að geta verið með svolítið svona heimilislegt umhverfi þó, þó að sjúkrahótelið sé frábært. Við erum tvö kvíldarheimili sem við köllum sem eru orlofshús á Suðurlandi og þar getur fólk farið í skjól og þannig voru þau hugsuð upphálega af, af fólkinu sem stopna félagið. Þegar að börnum voru mikillega ónæmisbælingu út á meðferðum, þá var hægt að fyrir skjól, fyrir, fyrir sýkingum. Þessi hús eru, eru enn í fullri notkun og, og fjölskyldum með börnum meðferðir eru þar alltaf í forgangi og, og núna yfir sumari þá erum við bara með raða niður viku og viku. Við erum með félagsstarf því að það þarf líka að vera svolítið gaman og hérna fyrum leikhúsin svona ári, höldum ásatíð við erum núna næsta sem við gerum á vegum félagsins er sumarhátíð í Múlakoti þar sem við erum búin að vera mörg ár í bóði heimilismanna þar og engaflugmanna að ópa, það eru félag sem sagt flugulegin eigenda og hérna þar er svona eitt skemmtilegu dagur sem er farið í útsýnsflug og það er namiregn og það er grillvagnin og góðmatur svona skemmtilegu dagur
1: Fyrst er að Greta skipta máli fyrir þig sem framkvæmdastjóri barnum og krabbameinum að geta sagt við fólk sem úrstu að tala við, ég veit hvernig þið líður
0: Nei það er ekki hægt að setja sér spór annara alveg og ég tala, ég vilt ekki um mitt mál,
1: Nei.
0: En það er ekki sem fólk þarf að heyra að hérna barni mitt hafi tapað
1: Nei, ég mitt
0: Þannig ég tala sem minnst um það
1: Já, en ég meina ef að fólk spyrir þig þá
0: Já, ég bara auðvitað segi þá það kemur fyrir
1: já.
0: En allir sem vinna sko, allir sem eru stjórnfélagsins og þeir sem vinna hjá félaginu eiga þessa reynslu Þannig að þannig séð hafa allir, vita allir svolítið hvað þetta er.
1: Já, og kannski að þið vitið hvað er gott að gera, hvað er hægt að bjóða fólki upp á sem að léttir,
0: já.
1: En þið vitið það.
0: Já. Það er til dæmis, hérna, það sem er gott að gera er að hérna, hjálpa til og ekki bara segja hérna, láttum endilega vita að við get gert
1: já,
0: vegna þess að það kall kemur aldrei
1: nei,
0: fólk hefur bara nóg annað að hugsa en það er mesta hjálpin er í svona bara hversdagslegum hlutum færa fólki mat til dæmis það verður allir óbúslega leiðir á því að redda sér út á serran og hvað það heitir hérna þegar fólk þarf að vera á spítala koma með mat seti vel, fara heim og hugsa um þóttin eða fara með sískinin í bíó eða einhverja dagratvöl það bara létta undir í þessu daglega lífi sem að hérna, verður pínu svona óvistjanlegt í þessum aðstæðum
1: því
0: það eru svo krefjandi þegar að barn er með lífsógnandi sjúkdóm og við erum hérna Já, að leiðbina fólki um þetta. Það, við þyrftum að gera það betur, ennþá betur og hérna, ég var nú að mynda að tala við eitt pappa í gær sem er í miðri baráttu og sem er með fullt af hugmyndum og var einmitt að leggja þetta til þegar hann kom tíminn á nýja staðinn og var að horfa í kringu sig hvað húsið er fallegt. Getum ekki haldið námskeið hér fyrir aðstandendur um það hvernig er eiga að koma inn í þessar aðstæðar. Og það er mjög svona praktískt mál og algjörlega eitthvað sem getum gert og ættum að gera og munum gera.
1: Já, þannig að það er bara, það er gaman í vinnunni hjá þér.
0: Mjög, þess að dagann er frábært. Það er svo gaman að vera með að, hérna, já, við erum að gera allt í einu.
1: Já.
0: Við erum að flytja og við erum að, hérna, skiptum nafn. Og svo erum við undirbúa treyjudaginn sem við ætlum að halda í 4. september, svo við komum því að, í fyrsta skipti. Þetta er hérna, koncept sem að hefur verið gert byrja vist í Englandi en Norðurlöndin hefur tekið þetta alveg föstum tökum og þá er fólk í treyjum fótboltatreyjum eða einhverjum öðrum, það þurfi ekki að vera fótboltatreyjum og þá eru við öll í sama liði, þann dag eru öll í sama liði og það sem sagt, þetta er þannig ætlum við að vekja athygli á krabbameinum í börnum, félaginu og aðstæðum sem fólk er í og Já, bara vinnustæðir, hérna, vonandi taka sig saman, mæta í treyjum og við erum að láta

0: að gera treyjur sem verður þá hægt að nálgast og svo ætlum við að vonandi að gera þetta árlegum viðbyrði alltaf fyrsta föstudag í september.
1: Já, það svolítið góð hugmynd, treyjudagurinn.
0: Já.
1: Ég baði að velja lag, Greta. Af hverju velurðu þetta, lítur sér hvert sólalag?
0: Já, vegna þess að þetta er svo djúpur texti, það er svo mikil speki í þessum texta og þetta er fallegt lag, fallegur texti og hérna, Bragi Valdimar er svo mikill snillingur uppáhaldsmaður.
1: Hann bara segir okkur líka hvernig, stundum hvernig okkur líður.
0: Já.
1: Það bara haldið þannig. Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri barna með krabbamein. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með Segðu mér. Gestur hennar í dag var Greta Ingþórsdóttir, framkvæmdastjóri Bjarna með krabbamein.
1: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á ruv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

Góðan dag og velkomin í morgunlíkfumi. Við hýtum okkur upp og göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Hver veit finnir sér göngu hraða? En við stækkum skrefin smá saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Þegar við lyftum hnjánum hátt upp þá mikilvægt að halda bakinu beinu og spenna vel kviðvöfa. Við höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitna smám saman. Og áfram göngum við með háhnélyftum en nú látum við olnbóga mæta hné, látum hægra olnbóga mæta vinstra hné og vinstra olnbóga hægra hné, alltaf til skiptis. Gott og við hristum vel hendur og fætur, losum okkur við all óþarfa spennu, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar slakar, armana niður með síðum og við horfum beint fram og við byrjum að við lyfka okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðu og við höllum undir flatt til vinstri og og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og við höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og einu sinni enn höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp síðan snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstra öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram og við lítum yfir vinstra öxlina og fram, setjum síðan hökuna bringu og horfum niður réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram og við setjum hökuna bringu horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram og einu sinni enn, setjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram og við endurtökum þessa æfingu frá byrjun, höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuð upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu, lítum yfir hægra öxlina og fram og snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, sitjum hökuna bringu og horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram, sitjum hökuna bringu, horfum niður, réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Og einu sinni enn höllum við undir flatt til hægri og við réttum höfuð upp og höllum undir flatt til vinstri og upp og við snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram, sitjum hökuna bringu, horfum niður og við réttum höfuð upp, lítum upp í loft og beint fram. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þessu næst liðkum við aðeins á okkur axlirnar. Armarnir eru áfram slækir niður með síðum og við horfum beint fram og við fyllum lungunum leið og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum, höldum og slökum á. Og við endurtökum. Fyllum lungun, lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og við lyftum öxlum upp að eyrum, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, öndum að okkur og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, höldum og slökum á. Og svo breytum við einhvern veginn á litið. Öndum að okkur, draugum öxlurnar aftur og þenni brjóskassann fram.

slökum á. Og við endum að okkur, draugum axlirnar vel aftur, réttum hryggnum og þenni brjóskassan fram, höldum og slökum á. Og við fyllum lungun, draugum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram og slökum á. Og einu sinna enn, öndum að okkur, draugum axlirnar aftur, þenni brjóskassan fram, höldum og slökum á. Þetta gott og við hristum aðeins axlirnar. En við ætlum að liðka axlirnar ennþá betur og nú setjum við fingurgómana á axlirnar og við ætlum að snúa axlirnar með hringi og við gerum það þannig að við leiðum hreyfingunum með olbóunum eins og sem að tekna stóra hringi með olbóunum þannig að við byrjum að íta olbóunum fram, síðan upp, aftur og niður stóra hring, fram, upp, aftur og niður. Fyrir fram með olbóunum, síðan upp, aftur og niður og einu svona enn fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg eins í hináttuna. Þá ítum við olbóunum aftur, síðan upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Fyrir vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu sinna enn. Aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá teygjum við báðarm út til hliðana í axlahæð, beygjum olbón þannig fingur vísu upp, síðan kreppum við hnefana og gerum handlegginn alveg stífa og svo ítum við olbónu fram og látum olbónu mætistur fram á nokkur og síðan færum við olbónu sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman. Og við endurtökum, ítum olbónu fram, látum olbónu mætistur fram á nokkur, færum olbónu sundur og síðan vel aftur og drögum herðablöðin saman. Og við ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir fram á nokkur, færum olbónum sundur og vel aftur. Og tvisvar viðbót, ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir fram á nokkur, færum olbónum sundur og vel aftur. Og einu sinna enn, ítum olbónum fram, látum olbónum mætast fyrir fram á nokkur, færum olbónum sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman. Og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. En við höldum áfram á svipunótum og nú kreppum við hnefana laust saman og við styðjum hnefanum við mjóbakið á okkur. Reynum af axlunar alveg slakar og olbóðnum vísa út til hliðana og við horfum beint fram. Síðan öndum við að okkur og lítum upp. Og leiða við lítum upp þá ítum við olbónu sem vel aftur og við getum og drögum herðablöðin saman og finnum hvernig við réttum og hryggnum og við höldum stöðunni og slökum á. Og við endurtökum, öndum að okkur, lítum upp og við ítum olbónum aftur eins vel og við getum, finnum að við drögum herðablöðin saman og réttum vel og hryggnum, höldum stöðunni og slökum á. Og við öndum að okkur, lítum upp. Ítum olbónu vel aftur, drögum herðablöðin saman, höldum stöðunni og slökum á og tvisvar viðbót. Öndum að okkur, lítum upp og við ítum olbónu vel aftur, drögum herðablöðin saman, réttum vel á bakinu og slökum á og einu sinna enn. Öndum að okkur, lítum upp og við ítum olbónu vel aftur, höldum og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins teygja okkur eftir þessar æfingar og við spennum greipar fyrir framan okkur og við teygjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram og við lengjum handleggina, teygjum vel, finnum að við teygjum á svæðinu milli herðablaðana, réttum alvor olbóunum og reynum að íta lóðunum eins langt fram og við getum. Síðan snúum við örlítið upp á okkur yfir til vinstri, handleggirnir áfram beinu og við finnum að við tegjum betur á hægri handleggnum og síðan beint fram og svo snúum okkur aðeins yfir til hægri og tegjum vel á vinstri handleggnum og síðan beint fram og rólega þá færum við beina arma upp yfir höfuð þannig að lóðunum vísi upp. Við ætlum að tegja hans á hliðanum á okkur og við höllum okkur yfir til hægri og við tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinst

og þá tegjum við vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og við endurtökum höllum okkur yfir til hægri og réttum okkur upp

og síðan skulu reyja fingur eins og séum að leika píano og við liðkum alla fingurna vel. Þetta gott og við slökum á og hristum hendurnar. Rísum síðan rólega á fætur og endur leikuminn á því að ganga á staðnum eða fram aftur herbyggið hver auðvitað sínum hraða en ég kveð okkur að sinna og þakka okkur fyrir í dag. Verið sæl.

0: Liljukórinn söng undir stjórn Jóns Ásgeirssonar með Svanaflugi. Textin er eftir Jón Trausta við lag eftir Friðrik Ágúst Schulz.
1: Traktorsvöflur, opið 13.17, samgöngusafnið í Stóragerði, Skagafirði. Ertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Húsdýragarður og sveitabúð, Brúnastaðir í Fljótum.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan er tíu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Íslenski þjóðfáninn var í nótt málaður yfir hinsegin fánan sem prýtt hefur tröppurnar við Grafarvogskirkju í Reykjavík. Arna Ýr Sigurðardóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju, segir ekki vita hver gerði þetta. Hún sagði í viðtal við RÚF að hún hafi fyrstu vonast til að myndir af skemmdarverkinu hefðu verið gerðar með aðstoð gervigreindar. Sú var ekki raunin, heldur var fáninn kirfilega málaður á tröppurnar.
3: Sko það var komið tíma á málatröppunar eftir hressa upp á prætfánan, þannig að þetta er bara ágætis hérna kvartning fyrir okkur að gera það og safna saman góðu liði eins og við höfum gert alltaf þegar fánin höfum málaður. Þá höfum við haft fullt af sjálfbóðliðin sem koma og hjálp okkur og nú munum við bara vinda okkur í þvað það.
2: Arneir segir að Grafarvogskirkja flaggi íslenska fánanum líkt og aðrar kirkjur, það sé rétt notkun fánans og með því sé honum sín sú virði.

0: þing sem hann áskilið. Átta af hverjum 10 Íslendingum ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum 12. ágúst. Áhugin mestur meðal kvenna og ungs fólks.
1: Rúm 43% svarenda könnunar ferðamálastofu ætla að fylgjast með almyrkvanum frá heimili sínu eða næsta nágrenni en rúm 6% hyggja á ferðalag til að sjá myrkvan. Tæplega 33% segjast hafa áhuga á því að fylgjast með almyrkvanum en hafa þó ekki ákveði hvort eða hvaðan fylgst verði með. 15% svarenda ætla ekki að fylgjast með sólmyrkvanum. Áhugin mestur meðal íbúa Reykjavíkur og nágrannasveitarfélaga þar sem 90% fólk sýnir almyrkvanum áhuga samanborið við 73% íbúa annarra sveitarfélaga. Konur hafa meiri áhuga á almyrkvanum en karlar en 85% kvenna segjast ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með en 78% karla. Þá langmesti áhugin hjá yngsta aldurshópnum 18 til 29 ára. Í þeim hópi eru fleiri 9 af hverjum 10 sem ætla eða hafa áhuga á að fylgjast með almyrkvanum.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að vopnahléið við Íran sé í raun úr sögunni. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt. Trump segir ekki taka því að eyða tíma í samskipti við Írana. Þetta sagði Bandaríkjaforseti þegar hann ræddi við blaðamenn í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Olíuverð hækkaði 5% á alþjóðamörkuðum eftir ummæli Trumps. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði í dag að árásir Bandaríkjamanna og Írana væru til þess fatnar að flækja friðarferlið. Hún sagði að árásir Írana og Bahrein og Kuveit væru ekki ásettanlegar. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Klukkan nú liðlega 3 mínútur gengin í 11 og við fáum fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg suðlæg átt og dálítil væta öðru hvoru en 5-8 metrar á sekundu og rigning með köflum í kvöld. Vestlægir og skúrir á morgun, hiti 9-12 stig. Suðurland. Suðlæg átt 3-8 og lítilsáttar rigning eða súld öðru hverju en fer að rigna undir kvöld. Sunnan og suðvestan 3-10 og skúrir á morgun, hiti 8-13 stig. Faxaflói. Suðlæg átt 3-8 og dálítil væta öðru hvoru en fer að rigna í kvöld. Vestan og suðvestan 3-10 og skúrir á morgun, hiti 8-13 stig. Breiðafjörður. Suðlæg átt 3-8 og dálítil væta en talsverð rigning í kvöld og fram á nótt. Vestlæg átt 3-8 og skúrir á morgun, hiti 8-13 stig. Vestfirðir. Suðlæg átt 3-8 og lítilsátt að væta en fer að rigna seint í kvöld. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun, hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestlæg átt og lítilsátt að væta á og til en fer að rigna seint í kvöld. Suðvestan 3-10 og skúrir á morgun, hiti 10-15 stig. Norðurland eystra. Hæg breytilátt eða hafgóla og skýja með köflum, en suðvestan 3-10 og stöku skúrir á morgun. Hiti 12-18 stig. Austurland að glettingi. Hæg suðvestlægjátt og skýja með köflum, en 5-10 og yfirleitt létt skýjað á morgun. Hiti 12-20 stig að deginu. Austfirðir. Hæg suðlægjátt eða hafgóla og bjartviðri, en suðvestan 5-13 og létt skýjað á morgun. Hiti 12-18 stig yfir daginn. Suðausturland. Suðvestlægjátt 3-8 og skýjaða mestu en dálítið rigning eða súld seint í kvöld. 5-13 og skúrir á morgun, engum vestan örafa. Hiti 11-16 stig yfir daginn. Miðhálendið. Suðlægjátt 3-8 og víða lítilsáttar væta en 8-13 og fer að rigna í kvöld og nótt. Fyrst vestan til. Hiti 8-18 stig yfir daginn, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á föstudag. Vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og víða skúrir, en þurft að mestu austast. Hiti 10-17 stig, hlýjast fyrir austan. Á laugardag.

suðvestan 8-15, dálítið rigning eða súld vestan til og líkur á þokulofti við ströndina, en bjartviðri austanlands. Hiti 10-22 stig, hlýjast eystra. Á sunnudag, sunnan og suðvestan kaldi og skýjað, dálítið rigning og hiti 10-15 stig vestanlands, en þurft að mestu og að 24 stigum eystra. Bætir í vind og rigningu vestan til seinnipartinn. Á mánudag, suðvestlægt og rigning með köflum en lengst af þurft á norður og austurlandi. Hiti 12-20 stig, hlýjast norðaustan til. Á þriðjudag, útlit fyrir hæga vinda, skýjað og lengst af þurviðri en kólnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,8 stig, í Reykjavík mældist 0,6 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 6,2 stig í Vattarnesi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 29,5 mm í Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukka 9 mældist 13 metra á sekundu á Holtavörðu heiði. Veðrið klukka 9. Reykjavík sunnan 3, skýjað hiti 11 stig, loftrýstingur 1003 millibar stígandi, Stafoldsey suðvestan 1, hiti 11 stig, Bláfeldur sunnan 4, hiti 10 stig, Gufuskálar suðsuðvestan 7, hiti 9 stig, Stykkishólmur suðsuðvestan 5, hiti 11 stig, Ásgarður, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Reykhólar, vestan 4, hiti 11 stig. Lambavatn, austsuðustan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 9 stig. Hólar í Dýrafirði, suðsuðustan 3, hiti 12 stig. Bólungarvík, suðastan 1, hiti 11 stig. Ísafjörður, logn. Hiti 12 stig. Æðey, suðaustan 8, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 4, skýjað og sjólítið, hiti 12 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 5, hiti 13 stig. Reykir í Hrútafirði, suðvestan 5, hiti 12 stig. Blönduós, suðvestan 6, hiti 12 stig. Hveravellir, sunnan 13, hiti 8 stig. Skagatá, suðvestan 5, hiti 15 stig. Nautabú, suðsuðvestan 4, hiti 15 stig. Sauðanesviti, suðvestan 8, skýjað og sjólítið, hiti 13 stig. Akureyri, suðvestan 4, hiti 16 stig. Grímsey, vestnorvestan 6, hiti 11 stig. Mývatn, suðsuðustan 1, hiti 17 stig. Staðarhóll, norvestan 3, hiti 15 stig. Mánorbakki, norvestan 1, hiti 12 stig. Ásbyrgi, norðan 3, hiti 12 stig. Grímstaðir, suðvestan 1, skýjað, hiti 16 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 6, hiti 13 stig. Fontur, vestnorvestan 7, hiti 11 stig. Miðfjarðanes, norvestan 6, hiti 15 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 4, hiti 18 stig. Bjarnarey, norvestan 4, hiti 18 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 2, léttskýjað, hiti 19 stig. Kárahnjúkar, suðvestan 4, hiti 13 stig. Hallormsstaður, norvestan 1, hiti 16 stig. Dalatangi, logn, léttskýjað og dálítið sjór, hiti 13 stig. Loftrýstingur 1002 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðsuðvestan 1, hiti 18 stig. Seley, sunnan 8, hiti 8 stig. Vattarnes, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Kampanes, suðvestan 4, hiti 9 stig.

0: Papey, sunnan 11, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, sunnan 4, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestsuvestan 9, hiti 12 stig. Skaftafell, vestsuvestan 2, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, norvestan 1, hiti 12 stig. Skarsfjöruviti, suvestan 5, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestan 1, allskýjað og talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, sunnan 2, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, suvestan 2, hiti 10 stig. Árnes, sunnan 3, hiti 11 stig. Hjarðarland, suðsuðustan 1, hiti 11 stig. Þingvellir, sunnan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðustan 3, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðustan 5, hiti 10 stig. Garðskaðaviti, suðvestan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 5, súld, hiti 10 stig. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verið sæl.
1: 18. hlustendur. Næsta dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
2: Komið sæl, velkomin á Reki með KK.

Stevie Wonder söng eigi lag af plötunni Songs in the Key of Life sem að plötufyrirtæki Motown gaf út 1976 þegar Stevie Wonder var 26 ára gamall og var þetta 18. hljóðversbreiðskífan sem hann gaf út og ekki nómið það heldur var þetta tvöföld album og ekki nómið það heldur var lítil plata 45 snúningar sem fylgdi með.

Bandaríski söngkvintitinn The Temptations með Smokey Robinson og lagið My Girl frá árinu 1964. Og þá rekur okkur suður til Mexíkó.

Los Cadets de Linares, kadettarnir frá Linares í Mexiko og með lagi Te voy a cantar sem þýðir ég syng. Og þá rekur okkur frá Mexiko austur yfir Atlantshafi til Bretlands.

James Hunt er með lagið sitt People Gonna Talk af samnefndri breiðskífu frá 2006. Plata var tilnefnd til Grammy-verðlauna.

John Weldon Cale sem að tók síðar upp nafnið JJ Cale svo honum yrði ekki rugla sama við John Cale úr hljónsittinni Velvet Underground. Hér flutti hann lagi sitt Call Me The Breeze sem að finna á fyrstu breiðskifunni hans Naturally frá 1972.

Breska hljómsveitin The Who með lagið My Generation frá 1965. Lagið samdi gítarleikari sveitarinnar Pete Townshend.

Hljómsveitin Santana með Carlos Santana í broddi fylkingar. Hér með lagið Oye Como Va sem að finna á plötunni Abraxas sem kom út 1970.

Jim James og Calexico með lagið Going to Acapulco, Bob Dylan lag, sem að finna í myndinni I'm Not There, sem fjallaði ævi Bobs Dylans.

The Louvin Brothers, bræðurnir Ira og Charlie Louvin, með lagið There's a Higher Power. Lagið að finna á breiðskífunni þeirra Satan is Real frá 1959.

0: hold me, baby. Well, I'll love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it your time to hear that twin on my thumb? Well, you'll never somebody show him fun. Come on, baby, drive me crazy.
1: Jerry Lee Lewis með lagi Great Balls of Fire frá 1957. En það komið að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Tears for Fears fylgir okkur í heimstíminu með eigið lag Everybody Wants to Rule the World, lag sem að finna á breiðskjöfinni Songs from the Big Chair frá 1985. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1.
1: Ég heiti Una Magdalena og ég ætla að spyrja hvernig stjörnur voru búnar til.
2: Hvað viltu vita? Eru nýjir þættir þar sem krakkar á öllum aldri spyrja spurninga um allt milli himins og jarðar og sérfræðingar svara.
3: Hvað erfiðasta íþróttagreinin?
4: Hvað tekur langa tíma að fljúga frá jörðinni til Neptúnusar?
5: Hvort er stærra, örendi eða nifteind?
6: Okkur mun strúta með væng en samt kann ekki að fljúga.
2: Fullt af spurningum, fullt af svörum. Þú finnur hvað viltu vita og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Loka tónleikar í kvöld klukkan 19. Kammersveitin Elja leikur verk Finns Karlssonar í Skálholtskirkju og ókeypis aðgangur sumar tónleikar í Skálholti. Útsala 30-60% afsláttur á útsöluvörum Verslun Guðsteins. Hönnunasafn Íslands Erfi Garðatorg. Útsala Pipar og salt Strandgötu 21 Hafnarfirði. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólíku allskonar, sagnemar byggðasafn Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í dúsafnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til hofstaða. Gleymum ekki sólarvörnunum þar við njótum íslenska sumarsins krabbameinsfélagið. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is.
1: Fréttast á rúf klukkan er 11 Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólof Gil, talsmaður framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins alþjóðaviðskipti, sagði í dag að sambandið myndi gæta hagsmuna allra aðildarríkja og ekkert gefa eftir. Þetta voru viðbrögð hans við yfirlýsingu Donalds Trumps, forseta Bandaríkjanna, sem sagðist fyrir í dag vilja stöðva viðskipti við Spán. Gil sagði að Evrópusambandið gerði ráð fyrir að Bandaríkin stæðu við skuldbindingar sínar rétt eins og Evrópusambandið hefði gert. Og meir af Trump, hann sagði í morgun að vopnahlýði stríði Bandaríkjan og Írans væri raun fyrir bí eftir að ríkin skiptust á árásum í nótt.
2: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
1: Trump sagðist ekki vilja skipta við Írana lengur, hann sagði þeir væru úrhauk, sjúkir og ofbeldisneður einstaklingar sem myndu beita kjarnorkuvopnum ef þeir hefðu þau. Ísavía segir hugmyndir að reisa hótel við Keflavíkurflugvöll vera hlut af þróunaráætlun frá 2015 sem unnin hafi verið í samráði við nærsamfélagið. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Ísavía ekki samstarfi atvinnu lífi nærumhverfi flugvallarins áður en það réðist í að byggja hótel inn á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrú Ísavía, segir hagsmunni Keflavíkurflugvallar og nærsamfélagsins samofna og Ísavía leggi áfram áherslu á vandað samstarf. Neðri deild írska þingsins samþykkti í gær bann við innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu.
3: Bannið fyrst og fremst tákgrænt, verðmæti innflutnings frá þessum landsvæðum sem hefur að mestu verið ávextir grænmeti og timbur nam innan við 1 000 000 evrum milli áranna 2020 og 2024. Frumvarpið var samið

0: eða flokkum írsku ríkisstjórnarinnar. Þeir segja orðalag þess hafa tekið mið af ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Hag sem komst að þeirri niðurstöðu árið 2024 að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur Jerúsalem og á Gazaströndinni breyti í báa við alþjóðalög. Írar hafa verið á meðal berorðustu gagnrýnenda Ísraels eftir að stríðið á Gaza hófst. Þeir viðurkenndu sjálfstæði Palestínu í maí 2024. Þingmenn stjórnarandstöðunar hafa gagnrýnt frumvarpið sem býður nú afgreiðslu efri deildar þingsins. Þeir segja frumvarpið ekki ganga nógu langt, ekki síst vegna þess að ekki lagt bann við þjónustu viðskiptum. Ríkisstjórnin segir að talsvert flóknara sé að banna þjónustu viðskipti en innflutning á vörum. Frumvarpið þurfi að vera lagalega pottþétt áður en það verður leitt í lög.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur er lokið.
2: Klukkan er nú 3 mínútur gengin í 12 og sumarmál næst á dagskrá. Umsjón hafa þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, hér eru að hefjast sumarmál, miðvikudaginn 8. júli og hér eru með ykkur Brynhildur og Fanney Birna, eins og þulur nokkar sagði áðan.
1: Já, nógum að vera hjá okkur í dag. Við, já, rættum við ritstjóra hlaðvarpa í gær og kynntum okkur úrvali þar og í dag ætlum við að ræða við ritstjóra spilara sjónvarps. Finna hvað í kistunni á þeim, það hún Helga Ólafsdóttir sem að ætlar að segja okkur hvað við getum gert þegar við hendum okkur í sófan og rigningardögunum í sumar.
0: Rúf, bæði fyrir augu og eiru.
1: Einmitt. Nú, svo ætlum við að halda áfram með jeppa þjóðina, hennar Elísabetar Teu Kristjánsdóttir. Hún ætlar að heimsækja Örn Sigurðsson, bíla, sagfræðing og rithöfund og fræðist upphaf jeppamennskunar á Íslandi og mikilvægi þessa faratækis. Sem að olli samgöngubyltingu á okkar hálenda, strjábíla og veður varasama landi. Nú og svo að sjálfsögðu, fugl dagsins.
0: Fugl dagsins býðum spennt eftir því.
1: Já.
0: En fyrst áðunum við dembum okkur í fuglinn, þá ætlum við að heyra eitt lag. Nú til gaman smá geta þess að öll lögin sem við spilum í dag eiga það sameiginlegt að hafa komið út þann 8. júli. Það fyrsta kom út 1954 og var upphafið að ferli flytjandans sem átti eftir að breyta tónlistarsögunni svo um munaði.

0: þarna fullvissaði Elvis Presley okkur að það er allt í lagi og það varð allt í lagi. Þetta frá 1954 og hann sannarlega setti mark sitt á tónlistarsöguna svo munaði.
1: Ekki von þetta eigi ennþá við?
0: Jú,
1: ég
0: held að enda alltaf á því að vera allt í lagi.
1: En þá tökum við á flug.
0: Þá tökum við á flug, það fugldagsins. Í gær vorum við með pínu lítinn fugl, í fyrradag með risa stóran fugl.
1: Já, til að stækka okkur aðeins núna.
0: Já.
1: Ekki alveg í áltina, en við erum töluvert á stærri slóðum en steindebillin í gær var á. Og við erum í dag að vinna með farfugl.
0: Sem kann þó best við sig á norrænum slóðum.
1: Já, og þetta stór stofnstærð.
0: Mjög stór og fer stækkandi
1: já.
0: Og vaksandi.
1: Það nú jákvæðar.
0: Það jákvæðar, já, jákvæðar fréttir.
1: Mm-hmm. Það ekki alltaf svo leiðis.
0: Nei.
1: Það smá flækja núna, finnst mér að...
0: Já, að gefa ekki.
1: Segja frá þessu aðeins að gefa þetta upp, af því að þetta er svona algeng sjón.
0: Já, mjög algeng og víða land.
1: Víða land, já.
0: Og nú...
1: Já, þetta hann, þessi fugl verpir á hálendinu.
0: Já, og... Það leyfilegt að taka egg frá honum, en banna það bjóða þau til sölu, selja þau, kaupa þau, flytja þau landi, það eru miklar hömlur á því hvernig má fara með eggin, en það má sannlega borða þau.
1: Já, ég að reyna að velja hérna eitthvað sem að ég verið ekki strax.
0: Já, ég ætla að segja hérna, á meðan eina keltneska þjóðsuga af þessum fugli,
1: Ló.
0: Sem að mér finnst skemmtileg. Það var þannig að þessi fugl satt í mækindum sínum og var hérna. Var bara að leggja sig og þá kemur refur og klófestir fuglin og fuglin segir þá við refin að þetta svona ákveðin þessi fugl hefur svona ákveðið aristokratist yfirbragð hefðar yfirbragð segir við refin hérna ekki allir þó að geta mig strax og refinu segir ha, hvað meinir og svo hugsa hans og kemst að því að hann kann enga borðsýði þannig að hann spyr fuglin hérna hvað myndir þú gera? Og fuglinn segir, já, ég myndi að sjálfsögðu byrjaði að fara með borðbæn. Og refurinn náttúrulega hlýðir því og krossleggur loppurnar og meðan flýgur fuglinn burt. Þannig að hérna, refurinn hét því eftir þetta að byrja aldrei aftur borðbæn. Nýr hlusta á þessa tilteknu fuglategund.
1: Kannski hafa einhverju kveikt á perinu á þessari sögu.
0: Já.
1: En þetta hefði líklega ekki sagt mér mikið.
0: Nei. Á Bretlandseyjum, af því við vorum nú þar, þar þessi fugl þekktur af fótum, alveg litnum á fótum, því þetta fugl með bleika fætur. Mm.
1: Og hefur mitt vetrastöðar í Skotlandi
0: Já.
1: Og norður Englandi.
0: Já. Hann verður, 60-70 cm hár.
1: Mm-hmm.
0: Vænghafið getur verið alltaf í 170 cm og þyngdin svona upp í 3,5-4 kg.
1: Mm-hmm.
0: Goggurinn stuttur og hérna.
1: Já.
0: Já.
1: Fuglinn flýgur með röðum vængjatökum í þéttum hópum.
0: Já.
1: Byltir sér meira og léttari á flugi en svona systurtegundir, það er að mér segja. Lítið höfuð og stuttur háls eru einkennandi á flugi.
0: Já.
1: Þetta grasbítur.
0: Einmitt. Og nú ætla ég kannski að segja það sem allir munu, einhverju munu fatta. Þessir bleiku fætur koma oft fyrir í ritmáli.
1: Já.
0: Þá hljóta hlustundur að vera komnum með
1: Já.
0: Hvaða fuglu erum að tala um. En kannski ekki alveg, það er ekki talað um heiðagæsalappir.
1: Nei, eigum við að heyra kannski smá
0: hljóðið.

0: þessar lappirnar?
1: Þetta þarna, ég held nú að nokkuð margir hafi verið búin að kveikja. Jafnvel þó við höfum ekki farið með fræði hitið.
0: Já.
1: Ans er bara brakhýr hingus.
0: Já.
1: Ekkur les. Það bil.
0: Fullt á háum og síðum og einhverju.
1: Þetta er heiðagæsin okkar og við þekkjum hana vel. Hún er mikið náttúrulega einna einkennisfuglu miðhálendisins.
0: Já.
1: En færi sig náttúrulega niður á láglendið líka. Já,
0: og náskild grágæsinni sem við þekkjum náttúrulega hérna.
1: Vappar
0: hér um og er duglega að bera á bæði tún og gangstéttir. Mm. Ég vonum að þær vaxi vandalega.
1: Já, þrátt fyrir að stofnin sé að stækka þá hefur þeim fækkað í Þjórsárverum sem voru lengi stærsta heiðagæsavarp í heimi.
0: Já.
1: Fuglin
0: kominn.

Þarna heyrðum við hann Bill Withers syngja lagið sitt Lean on Me en það kom einmitt út árið, hérna, þann 8. júli árið 1979

0: 72. En við ætlum að færa okkur úr eyrunum og aðeins yfir á því sjónræna svið.
1: Jú. Hún komin til okkar Helga Ólafsdóttir, ritstjóri spilara sjónvarps hjá RÚF og við ætlum svona fræða hlustendur hvað þar að finna. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Náttúrulega við erum, það eru margir að fylgjast með fótboltanum núna en til dæmis ekki ég. Alls ekki bara.
2: Já.
0: Þannig að
2: ég er nýbyrja að fylgjast með. Ég er ekki mikil íþrótta áhorfandi. Þannig að við höfum vandað okkur að nýta þessa miðlunarleið sem spilarinn er til að hafa mikið úrval fyrir fólk eins og okkur sem er kannski, vill líka horfa eitthvað annað en fótboltan. Mm. Og erum bara mjög þakklátt að hafa þennan vettvang fyrir það.
1: Já, og þetta er mikið nýtt miðlunarleið. Það er mjög vaksandi, er það ekki nýtt hjá mér?
2: Jú.
1: Fjöldin sem að horfir í gegnum spilaran. Segðu okkur aðeins, það er eitthvað sem að er bara hreinlega nýtt þar inni sem hefur ekki farið í línulega spilun og hugsaði mitt sérstaklega fyrir þetta fólk sem kannski langar ekki til að vera öll kvöld að horfa fótbolta.
2: Já, við erum sérstaklega búin að einblýna á í sumar að byrta mikið úrval af leiknum þáttaröðum. Og þá erum við svolítið að bjóða upp á úrval sem að þú finnir kannski ekki annað staðar, nýta okkar sérstöðu. Við erum mikið á norrænu efni og evrópsku og svo er reyndar að því það er bara alltaf svo vinsælt til okkur, breskir krimmar, sakamálaþættir og brestgrín.
1: Já.
2: Þannig að það er mikið, við erum með mikið meir en 50 leiknar þáttaraður aðgengilega núna, bæði sem eru birtar í fyrsta sinn en líka endurbirtingar. Sem að nýtast oft svo vel því að við höfum náttúrulega ekki séð allt sem að sýnti vetur eða fyrir vetur.
0: Nei, akkurat ekki sko. Og maður hugsar um þetta oft þegar ég hef tíma.
2: Já.
0: Sem við segja þegar ég fótbrotna en vonandi fótbrotna nú fæstir. Sumar, eða svona, en já.
2: Já, og þá er kannski gott að nýta tæki fyrir að kíkja. Er einhver þáttar eða þarna sem ég langaði alltaf að sjá? Eða bara eitthvað sem ég bara hef ekki heyrt En það til dæmis í vetur var sló berit í gegn hjá okkur.
0: Já, einmitt, já.
2: Eins og bara víðar á Norðurlöndunum, þetta frábær þáttur sem að svona þingur okkur aðeins upp úr skotgröfunum og spyrja spurningar í víðara samhengi, spurningar sem við erum heldum við séum búin að finna svörum við. Og svo bara annað gott norrænt efni eins og Nepo Baby.
0: Já,
2: mjög svona einmitt. Skemmtileg norsk sería. Norrmennirnir eru bara svolítið með þetta ekki já. Bara í fótboltanum, heldur líka í leikna efninu núna. Og svo vorum við núna að byrta aðra norska þáttaröð sem er svona læknadrama. Það heitir Lís, eða hjá okkur heitir það Lífsmörk og erum sérnámslækna á bráðamóttöku í Norri. Virkilega góð og við erum von á þáttaröð 2 bara örugglega bara strax í byrjun næsta ás. Ég held að norrmennirnir er alltaf frumsýna í loka ársins.
0: Það er nefnilega frábærir, svo margir frábærir norræna þættir sem að maður nálgast ekki á þessum efni, þessum svona algengustu efnisveitum.
2: Nei,
0: og það er svolítið að hafa aðganga þeim.
2: Já, og það er svolítið gaman að vera í þessu umhverfi. Við erum líka eins og með þáttur sem heitir brúðkaupsveislan og er konu sem er sami og er að skipuleggja 3000 manna brúðkaup. Og ég er bara að drama í nútímanum en með mjög sérstöku tvisti. Þannig að mér finnst það allan mjög skemmtilegt og við erum líka með þáttaröðum Selínu sem er raunveruleika þáttastjarnar sem er mikið í að breyta líkama sínum samkvæmt stöðlum. Mjög áhugaverð. Er svo líka bara venjulegt eins og við erum með danska lögregluþætti núna sem þetta uniformen sem er svona hefbundi drama í lögregluskóla sem mér finnst allan mjög góðir. Og svo eru finnarnir alltaf svolítið sér á báti. Sería sem að við erum enda með endurbyrtingur sem heitir Queen of Fucking Everything. Mjög svart og súrt finnst grín konu sem missir svolítið tökin á lífinu. Og það hvernig er að vera svona bara í hári millistétt og missa svo allt og hvernig þú bregst við. Og svo mjög sérstök finnsk þáttaröð sem heitir Strákurinn í næsta húsi og fjallar mann með slæmar kendir sem hann er að reyna að berjast gegn. Þannig að já, það er bara
0: já.
2: Mikið, en sérstaklega í sumar þá erum við með hérna norska lækna dramað og danska lögreglu dramað, breskar grín þáttaraðir og brest breska krimma.
1: Einmitt. Og þetta náttúrulega bara ákveð miðlunarleið og líka kannski mætir þessari breyttu neysluhegðuna sem fólk oft að taka bara heila seríur í einu, næstu eins og þetta veri bíómynd sem þú klárar í heildsinni og aukt við að bíða kannski eftir næstu viku, næsta þætti. Og þetta er alltaf svona, já, kannski einhver leiti kynslóðskipt en líka kannski bara eftir hvernig þættirnir eru, hvort þeir liggur á að komast í næsta þátt.
2: Já.
0: En svo er líka svo mikið af íslenskum kvikmyndum sem er mjög svo gaman að geta svolítið gengið að íslensku kvikmyndum og leiknum sjónvarpsþáttaröðum.
2: Já, við erum með mjög mikið af íslensku efni og í sumar erum við með íslenskt bíósumar. Við erum bæði bara að endurflytja og frumflytja íslenskar bíómyndir. Það er vekja alltaf lukku. Við erum alltaf vinsalar hjá okkur spilaranum. Nú eru til þess að sína lofa mér að falla, Volka, Napóleónskjölin, Northman og miklu fleiri. Og líka gamlar klassikar af því að vetur vorum við með frábæra þætti sem heita Stjörnubíó sem fjalla íslenska kvikmyndu gerð og sögu hennar mæli með þeim, þeir sem náðu ekki að sjá það í vetur það er ekta til að sitja og líka bara orta að prjóna eða stússa virkilega gott efni og geta þó kannski horta á þessu íslensku myndir samhliða, velta þessu fyrir sér hvernig við Íslendingar stöndum myndir okkar kvikmyndasögu og hvar við stöndum í dag jafnvel.
1: Og svo er náttúrulega flokkurinn áhugavert úr safni og það er eiginlega ótæmandi gullkista.
2: Já, fyrir grúskarana þá er ég að lauma inn gömlu efni. Það er ekki, sko, safnrúf er einstakt og spilarinn er ekki safnrúf. Það er ekki allt þarna. En við erum smátt og smátt að lauma inn gömlu gulli, gamalt tónlistarefni, heimildarefni, viðtöl við okkar stærsta fólk og svoleiðis og margt af því má finna undir renning sem er á forsíðinu sem heitir áhugavert úr safni. Mæli með að fólk kíkja ánga. Mm-hmm. Svo erum við líka með perlur frá kvikmyndasafninu, efni þaðan, alls konar, mjög áhugavert.
0: Mér langar kannski nota tækifærið og rósa spilaranum fyrir flokkun. maður skrollar hérna endalist niður síðuna og það koma alltaf nýr og nýr flokkar og hérna, til dæmis hér er flokkur sem heitir hönnun og list, svo eru heimildmyndir og fróðleikur. Næsta hámhorf, það er svona verið að stinga að manni alls konar, þannig að það er svo satt, maður kveikir á hlutum og mismunandi hátt eftir eða hverju maður er að leita, þannig að það er mjög gott, þetta er mjög skemmtileg og góð flokkun. Mm.
2: Takk, við erum náttúrulega með sérsta hlutverk með mjög breiða notendahóp og við viljum mæta öllum og það er mikið efni og það er erfitt að hjálpa fólki að finna það.
1: Einmitt.
2: Af því að við viljum þessir flestir finni eitthvað við sitt hæfi svo við reynum það með þessum hætti því meður erum ekki komin með svona algoritma með meðmælum og svoleiðis eins og þau getið fengið á öðrum svona erlendum veitum þess vegna reynum að gera þetta með þessu hætti en mér finnst það líka jákvætt að því leiti að þú kannski finnur eitthvað sem hún vissir ekki að vera að leitað
0: mm-hmm.
2: að það geti komið þér á óvart kannski langar þið bara að sjá þætti keramik sem þú vissir ekki að þið geti fundist áhugavert eða þarna er heimildamynd David Hockney sem að lést fyrir stuttu sem myndlistamaður sem að kannski einhver hafði lésið fyrir löngu og séð verk eftir.
1: Já. Og svo er nóg fyrir náttúrulega bara alltaf fjölskyldina það er mikið að leiknu efni fyrir ungt fólk og svo ekki sér talað um allt barnaefni.
2: Já, ég mæli með rúf fyrir börn, nú er ég með börn á heimilinu sjálf. Það er ótrúlega mikið efni þarna. Við þurfum rauninni bara sem ábyrðraðar að beina börnuna þangað og þau munu finna og við þurfum líka kannski sína þeim hvað er til þarna. Það er kostur við efnið þarna að þetta er mjög, mjög mikið að því er svona lág áreitis efni.
1: Já, fer betur með taugakerfið í yngstu áhorfendunum.
2: Já, það er ekki jafn erfitt að hætta að horfa þegar það horfir á svona efni, þannig að það fer betur í skapið sem er betra fyrir fjölskyldilífið á sumrin. Og við eigum náttúrulega bara þarna okkar bestu vini, Blæju og Bjössa Brunabangsa og Fýlsa og alls konar en það er líka þarna Lína Langsokkur það er líka efni fyrir eldri eins og hérna við erum með íslenska teiknumynd hana
0: Ormhildi
2: já, sem að dótti mín 10 ára hámhorði á til dæmis og hún þekkir vísanirnar, þannig henni fannst það einstaklega skemmtilegt í norræna goðafræði og svo er líka þarna norrænt leikið efni með texta sem að er spennandi fyrir krakka frá svona 9 til 12 og það er líka bara ágætt að venjast að heyra önnur tungumálin ensku og kannski reyna að lesa textan eða spyrum um pappa hvað er verið að segja
0: og svo náttúrulega náttúrlífstættir dýralífstættir, Attenborough
2: já, Attenborough var 100 ára í maí og við erum með einstaklega mikið úrval núna á spilaranum af hans efni við erum með Asju, við erum með Frozen Planet við erum með Planet Earth og fleira mæli með þessu sem fjölskyldefni þetta er dramatíst fyndið gott í hjartað, alls konar og sýkilt það er allt, það alltaf við og við erum, já
1: það er, ef að rigningin heldur áfram þá er hægt að vera í sófanum langtvölum
0: já, líku við að maður úski sér bara
2: rigningasumars til að segna á milli
1: já.
2: En við eigum vona á líka mjög spennandi sænskri þáttaröð sem að heitir Hundarnir ósvífna lögfræðinga í Stokkólmi sem að þetta er nú ekki eins og ég slæmt á Exit en þetta er svona mjög gott norrænt efni
1: já.
2: Og líka nýja portugalska þátturöð ef fólk hefur verið að ferðast í Portugal og langar að æfa sig að hlusta á tungumáli til dæmis, þá er þetta virkilega góð spennu þátturöð frá Portugal sem við erum að fara sína núna í júli
1: Nóg framöndan, takk fyrir komuna í sumarmál,
2: Helga. Kæra þakkir

0: Já, þetta voru lagið Waterfalls með TLC. TLC. Þetta lag kom út 8. júli árið 1995 og fjallar erfiða stöðu ungmenna í stórborgum, svartra ungmenna í stórborgum í Bandaríkjunum.
1: Geggjalag,
0: mikið upp á mér.
1: Mjög vinsa hljómsveita þessum tíma.
0: Já,
1: einmitt. Þá komið að Jeppa þjóð, Elisabetar Teju Kristjansdóttur. Hún ætlar að fræða okkur upp af Jeppa mennskunur í Íslandi, mikilvægi Jeppans, samgöngu byltingunni á hálendinu.
2: Og hvenær varð jeppin svona kannski hluti af íslenskum samgöngum?
3: Já, það má kannski segja að það hefur bara verið með viljisjeppanu því að hann var bara strax bara orðin stór hluti af íslenski bílamenningu eftir stríð og íslendingar urður vel að jeppa þjóð þá og það átti ekkit eftir að minga.
2: Nú hef ég átt breyttan jeppa í 4 ár. Og kannski hefur þú, líkt og ég, verið svo heppin að fá að ferðast náttúru Íslands að sumri eða vetri til og notið þeirra jeppamenningar sem landið hefur upp á að bjóða. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvenær kom fyrsti jeppin til landsins og hverjir notuðu þá? Mér langaði að komast að upphafi jeppamennskunar á Íslandi og hringdi því í Örn Sigurðsson, bílasagnfræðing og rithöfund sem hefur skrifað fjölmargar bækur bílasögu landsins. Og hann bauði mér í bílskúrun sinn.
3: Ert þú að þessum ég var?
4: Já, já.
3: Hérna í mínu afdreipi hérna.
4: Þessi geggjaður.
3: Þessi?
4: Já.
3: Já, þessi nú er orðin 70 ára gamall.
4: Vá.
3: 56 mótur. Já, þetta er Buick.
4: Buick.
2: Hvað, hérna, mér langar bara að byrja alveg á byrjuninni, hvað er jeppi? Hver er munurinn á jeppa og fólksbíl?
3: Já, jeppi er fjórhjóladrifið ökutæki og að mínum að er það fjórhjóladrifið ökutæki með hátt og lágt drif. Jepplingar eru hins vegar svona fjórhjóladrifnir minni jeppar sem eru ekki með millikassa.
2: En þegar fyrsti jeppin kom til landsins, ég meina hver er munurinn, hvað bíll var það og hver er munurinn á honum og öðrum bílum sem voru nú þegar á landinu?
3: Já, flestir bílar hérna áður fyrir stríð voru nú bara venjulegir bara fólksbílar. En vissu voru þeir nú háfættara heldur bílar í dag, en það veginni voru nú ekki góður. En fyrsti alvöru jeppin sem kom til Íslands, hann var þýskur herjeppi. Það gerðinni Tempo, kom 1937. En hann fór nú út aftur strax. En síðan þegar að bandaríski herinn steig á land hérna 1941 og tók við herrvörnum landsins í stríðinu, þá komuður með viljisjepa með sér og fordjepa, viljisjepa fordjepa því að þetta nú reyndar nákvæmlega eins jepar en framlítir af tveimur vesmiðum í Bandaríkjunum og þeir komu hérna í dálítið stóru magni og þeir voru reyndar flestir bara með svona venjulegu tjaldþæki en bandarísku hermennir, þeim var nú orðið kalt áldið þannig að keiri í þessu og vetunar og þá byggðu þeir yfir nokkra og þegar að síðari heimstyrjöldinni líkur og herinn fer þá verða öll þessi tæki eftir í landinu bæði jepparnir og hertrukkarnir og voru bílar og hlera og þetta voru 300 jeppar sem að Íslendingar gátu keift af sölunefnd setulisegna sem þá var nýstofnuð.
2: Og hvert fóru þessi jeppar? Hverjir fengu að nota það?
3: Þessir voru bara seldir þarna hjá sölunefndinni og fóru bara út um all land og reyndust vel, svo vel að það var tekin ákvörðinu það að leifa innflutningi í stórum stíl á Willys landbúnaðarjeppum. Því eftir síðar heimsturöld þegar að herjeppa framleiðslunni líkur að þá breytir Willys um gýr og fer að framleiða landbúnaðarjeppa sem er neittar alveg sama tækin nema bara fáanlegur í fleiri litum og skemmtilegri og með aðeins betri blæju og þess háttar og það komu hingað til landsins í kringu 1500 jeppar hann að fyrstu 2-3 árin.
2: Hvað var þessi jeppar notaður í?
3: Já, þeir voru nú fyrst og fremst ætlaði til landbúna að starfa því að bændur gengur fyrir um þá að fá að kaupa þá. En einnig voru læknar og ljósmæður og aðri sem bara þurftu sannlega að jeppum að halda sem fengu því að á þessum tíma var þurftu menn að hafa leyfi til að kaupa bíla, gjaldeyrisleyfi og innflutningsleyfi og þannig að það var sorterað úr en bændur fengu sem sagt höfðu forganginn. Þeir dreifðu sem sagt land allt og sumir fullir það nú að fólksflóttin úr sveitunum hafi nú bara stöðvast með tilkomu jeppans því að þegar bændundir fengu þetta þá sáu þeir að það var bara gott að vera í sveitinni.

0: Þannig að þetta var þá samt bara notað eða ákvaða, þú veist, ákvaða vegum, hvernig voru aðstæður fyrir jeppana til þess að keyra um á þessum tíma? Voru þeirra stórum dekkjum eða hvað voru?
1: Nei, þetta voru nú ekki stóru dekka á þessum bílum, það voru frekar mjög og en þeir voru náttúrulega sæmilega háir og náttúrulega með fjórskjóladrif og þess háttar og þeir dreifðust víða og ég veit til þess að það fóru jeppar til þess í Barðastrandarsýslu það sem að voru bara nákvæmlega engir vegir og þannig að þeir voru nú bara, þeir voru bara fleitt í land og hérna svo keyrðu þeir bara í fjörunum og svona og þannig að Já, sumst það voru bara engir vegir og þá var nú fullt þörf að hafa almennilega aukutæki.
0: Ok, en hvað svo? Hvað gerist þá eftir Willys innreiðinni?
1: Já, þá fólkið, þjóðin sá hvað jeppin var gott tæki, bæði samgöngutæki og landbúnaðatæki, þannig að þá fórum við að horfa á fleiri staði. Bretarnir fóru að framleiða landróverinn, hann upp úr rétt fyrir 1950 og 51 kom að fyrstu landróverinn til Íslands og þeir eruðu mjög vinsæli líka. Þriðja stóra skrifi var 1956 þegar að rússajeppanir komu. Við gerum þarna vöruskiptasamning við Sovjetríkin út af hafbanni sem að Bretarnir setta á okkur út af fyrsta þorskastríðinu og skiptum við þá á ýmsum vörum, við fengum frá þeim olíu og timbur og steypustyktarjárn og fleira, í skiptum fyrir fisk náttúrulega, og svo fengum við bíla og þar á meðal var rússajeppinn og hann var mjög vinsæll líka, hann var ódýrara heldur en hinn jeppannir og með þurfti ekki hafa leyfi þess að kaupa það því voru kiptir í vöruskiptum. Nú 1960 þá kemur Austin Gipsy og svo kemur mjög stór koma stóru innflutningsár miðan 7. áratugin þegar að Bronco-jeppin birtist. Íslendingar fengu mikið dálat á Bronco-jeppanum og hann var fluttur hér inn í stórum stíl þó að Willys-jeppin og landróinu væri nú alltaf í meira hluta.
0: Og þessir jeppar hafa þá væntanlega verið með húsi, ekki blæju eins og Willysinn eða?
1: Þeir voru bæði, sko þar að segja Bronco hann kom nú alltaf með húsi og Gipsy jeppin líka en Rússa jeppin hann var fluttur einvörðungum með blæjum og það var byggt mikið yfir þá hér og það er kannski hluta þessari sögu líka það er að þegar að Willys jeppanir koma fyrst þá eru þeir með allir með blæjum og blæjurnar reynast mjög illa við íslenskar aðstæður það er kalt í þessum bílum og þetta heldur ekki vatnið að vindi og þess að fara með að byggja yfir en Íslendingar höfðu náttúrulega mjög mikla góða reynslu af yfirbyggingasmíði vegna að þess að á kreppu árunum til dæmis voru allir vörubílar fluttir inn húslausir og þannig að menn voru mjög vanir því að byggja yfir bíla hér og þannig að það var ekkit vandamál að fara að byggja yfir Willys-jeppa, það var fullt af fyrirtækjum sem að spruttu upp sem í kringum yfirbyggingasmíði og öllu þessum Willys-jeppum og svo þarf að byggja yfir líka eitthvað að landróvarunum, þeir komu með hluta þeim komu með blæjum og allir rússajeppanir náttúrulega með blæjum og það var byggt yfir meiri hlutan af þeim og það heldur svo áfram en svo minkar þannig þegar að bílar koma með húsi eftir þegar Bronco kemur og fleiri tegundir.
0: Og já, þannig að bílarnir voru fjórhjóladrifnir og hærri en svona kannski sér hefðbundu bílar. Geturðu útskýrt aðeins fyrir mér hvað felst í því? Ég meina, á hvaða staði var fólk að komast á þessum bílum sem það komst ekki á bílunum sem það hafði nú þegar?
1: Það var nú aðalega hálendið og voru við landsins sem menn horfðu til. Eftir seinna stríð þá, þetta var ekki bara jeppa sem komu, heldur líka urðu allir þessi trukkar eftir í landinu, hertrukkarnir, og þeir voru með dreifu öllu hjólum og þeir voru mikið notað til hálendisferða og jepparnir náttúrulega fylgdu kjölfarið og þetta jók ferðafrelsi fólks mikið þessir jeppar, en þeir voru náttúrulega mest notaðar á sumrin því þessi fyrstu jeppar voru nú ekki þeir bestu í snjó en eftir að við fórum að breyta jeppum og finna sér að þá til dæmis útrýmduður alveg snjóbílunum sem voru hér, það var til slatta snjóbílum sem fóru mikið á jökla og þess háttar en þegar menn komu með almenni dekk sem hægt að hleypa úr þá var það algjör bylting í svona vetraferðum.

0: Og hvað, hversu stór dekk voru undir þessum bílum á þessum árum sem þú nefndir?
1: Já, þetta voru nú, ef ég man rétt, 15-16 tómur fölgur og bara svona hembutin dekk. Þetta voru ekkit stór dekk og þetta voru frekar mjó dekk, þannig að það var nú svona, hefur örgulega verið ágæðið vandamóli kringu það, en menn leistu það nú yfirleitt með því að setja það á keðjur, bæð og veitunar og líka á sumrinni, þegar með voru að fara sko, blaut svæði, að þá þótti gott að hafa keðjunar á. Og það er nú dæmi það er nú saga af hérna ljósmóður í Borgarfirði sem hét í Borgarnesi sem hét Jónína og sá allt Borgarfjörð hér af hún fekk Vili Sjepa 1951 og hún lét hafði það fyrir síðan láta setja undir hann keðjur á haustin og keyrði á keðjónum alveg fram á vor jafnvel þó að vera engin snjór bara til vonur að vara Og það var haft fyrir satt að borgnesingar heyrði alltaf þegar hún fór í útkall á nóttu sinn degi og þá fórum enn að spekulur í því hvar var hér nú að fjölga.
0: Og voru göttuna malbyggar á sem tíma eða var hann bara að spæna það upp eða var þetta meira minna möl?
1: Nei, þetta hafa engir vegir malbyggar þetta til svo eitt á þessum árum ekki í bæjum heldur, ég held að það hafa bara verið hittir mér bara ekki eitthvað sem var eitthvað malbygga á þessum árum en þetta var alltaf malbygga þannig að þetta kom nú ekkit að sök.

0: hér ertu búin að taka úr bókahellinni einhverja svolítið gamla bók. Geturðu sagt mér aðeins frá henni?
1: Já, þetta er Jeppabókin sem var gefin út 1946 og ástæðan fyrir því að hún var gefin út er svo að, að Íslendinga voru nú ekki góðir í ensku á þessum árum, þannig að, að eigenda handbókin sem var náttúrulega sjálfsögðu ensku nýttist mönnum ekki þarleiðandi. Þannig að það voru hérna hugvit samir menn sem stofnuðu fyrirtæki sem heitir Tækniútgáfan og þeir sögðu saman myndarlega bók upp á rúmlega 140 síður sem að fjallar sem vilji sepa hvernig á að nota hann og síðast en ekki síst hvernig á að gera við hann því að það voru ekki svo mörg vegstæði sem að voru út á landsbyðin í þá daga og bændur þurft að bjarga sér sjálfur eins og allir við það og með þessa bók í höndum þá gátu menn bara gert heilmikið við og náttúrulega dásanlegt að hafa þetta alltaf íslenskur þannig að þarna hafa menn verið tölvöld framsýnir að gera þetta
0: og hér eru alls konar myndir af vélum ósamsettum og ég veit ekki hvað og hvað
1: ég hafa allan að myndir af vélinni sko sundur tekin ef að menn hafa þurft að skipta um stimpla eða ventla eða eitthvað og svo er hérna myndir af drefunum og gírkassanum og fjaðra hengslum og grind og fleira og svo er líka sínt hvernig á að smyrja undirvagnin og þess vegar þetta gera nú bændur yfir þitt sjálfur þannig að þetta hefur náttúrulega nýst mjög vel þannig að þetta er heilmikil uppfærsla ég veit að þessi bók var mjög vinsal á sínu tíma og er víða til þó ég hef að þetta sjálfur hafi nú mestu leiti horfið
0: og hvernig vélar voru þetta? Hversu marga silindra og veistu hvað það voru kraftmiklar?
1: Já, verðum við nú eiginlega bara að ná okkur ypsingar hérna sko, þetta var fjóra stróka 2,2 litra bensínvél sem afkastaði 63 hestöflum og gírka sem að þryggja gíra og dekki voru 16 tommum og eftir stríð þá var þetta að fá viljisjapana í 5 mismunandi litum
0: Já og hérna sé ég mynd af einhverjum ágjötum mönnum að setja saman jeppa en þeir komu ósamsettir til landsins
1: þeir komu ósamsettir í trekkössum hjólin voru ekki undir þeim og búið að pakka þeim inn í bílinn sjálfan og framglugginn lá niður og blæjan var ósamsett þannig að kassin var ekkit rosalega fyrirferðamikill þetta er náttúrulega að spara heilmikið í flutningi að geta tekið bílarna svona sundur og þetta var nú reynda algengt á þessum árum að bílar kemu ekki alveg full samsettir sérstaklega til að spara flutningspláss og flutningskostnað
0: bara eins og IKEA
1: algjörlega og þetta er Íslendingar urðu bara algjör jeppa þjóð og við sáum þetta nú best hérna hjá forlæginu þegar

0: Þegar við gáum út bókina hérna, Jeppar í lífi þjóðar fyrir síðust jól, að hún var nú prentuð í dágóðu upplagi en seldist nú samt upp tölvur til jól og allir vandræðum við það. En ég get nú glatt hlustendum í því að nú ný bók á leiðinni, við tókum okkur til og stækkuðum hann aðeins og fjölguðum myndum því að mér bárust erindi með ljósmyndum og upplýsingum um eitt og annað því að þetta er greinilega heittin í mark sko, að fjallum eitthvað svona því að Íslendingar eru sannarlega jeppaþjóð.
1: Já, jepparnir hafa svo sannarlega verið bylting fyrir samgöngu landsmanna á sínum tíma og merkilegt hvernig heimspólitíkin tók þátt í því, heimstyrjöldin og þorskastrið. En ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þarna sögum Gæli Vilhjálms að ég vil fara upp í sveit og hérna upp til heiða og inn til dala liggja okkar beggja hjólfur eða hvað, samt vonandi ekki utan vega.
1: Nei, alls ekki. Jeppa þjóðin, já, Elsbeti Teu.
0: Já, ert þú að jeppa?
1: Ég ekki að jeppa, en ég ætla eins og vera að fara á jeppa í ferðalag í sumar, fá lánaðan jeppa.
0: Það fara á Landrover frá Mývatni og Kópaskir.
1: Ég ætla að fara á Cherokee á flati, þetta alveg skjálfanda. Og þar þarf maður heldur betur jeppa. Þannig ég ætla að fá lánaðan jeppa því að þetta er nú einu skiptið að ég þarf svona góðan jeppa á hverju ári.
0: Ég er á sko svona jepplingi, svona raf og var á, ég er mjög stuttan tíma á Landcruiser sem að faðir minn átti og hérna seldum hann, af því hann var nú ekki góður innanbæjar og ég sé svo eftir honum af því ég fekk einhverja fjallabakteríu bara hann að sumar eftir að ég seldi þann bíl og rafinn minn kemst ekki, hann kemst í mig slegt en ekki nærri allt, þannig að ég verið að velta fyrir mér hvernig ég geti svona komið mér upp einhvers konar svona, það þurfti kannski einmitt það þurfti kannski verið einhvers konar svona bara eiga jeppa með fólki.
1: Já, það er svona þegar maður að reyna að finna þessum skiptu íslensku persónuleikum því að vera svona malbyggsbarn og síðan fjalla og náttúru bakterían sem yfirtekur mann. Já, stundum allan á sér syng.
0: Já,
1: hver veið það og svo vill maður fara íslensku náttúrun á sumrin og þá kannski þarf að vera fjórhjóldrifin.
0: Já, þetta er eiginlega verkefni fyrir verkefni inn í deilihagkerfið. Svona jeppadeiling bara.
1: Ætlilega.
0: Geta bara skipt út sínum bíl og hérna verið einhverjum svona bíla fjölbíla samhengi, ekki fjölbíli heldur fjölbíla.
1: Já.
0: Einhverju slíku.
1: Já. Það er hugmynd. Þetta er ég reknaði út fyrir mitt heimilsbókald að borga þess ekki að fjárfesta í bíl heldur að frekar þá að leigja. Það er ekki mér flókið mál og svo er ég svo heppi núna þetta sem að geta fengið lánaðan,
0: já. Ég held að það sé framtíðin. En við ætlum að heyra eitt lag í viðbót sem að kom út á smáskífu 8. júli 1966. Það er lagið Nowhere Man með bíllunum. Það kom reyndar áður út á breiðskífinu Rubber Soul sem kom út 1965. Þannig ég er svona aðeins að beigja mér einu reglur til að koma þessu lagi að, en mér hefur starað þess verði og Lennon samt þetta lagi mikilli ritstíplu, hafði reynt klukkutímum saman að semja lag og fannst hann alveg gagnslös og vera svona hvergi karakter sem að gæti ekki neitt. Þannig en endaði að leggja sig og það losaði ritstípluna og lagið var til. Heyrum Nowhere Man.

0: Og þá komið að lokum sumarmála.
1: Já, bíllarnir lokaðu sig hjá okkur. Við verðum á okkar stað á morgun, fimmtudag.
0: Já, heyrumst þá.
1: Verðið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma, langamá, langa, langamma, Sigrún Ólöf Karlsdóttir, Engjadal fjögur Njarðvík, lést á Hrafnistu Nesvöllum sunnudaginn 5. júlí. Útför fer fram frá innri Njarðvíkur kirkju miðvikudaginn 15. júlí klukkan 14. Börn hinna látnu og fjölskyldur. Elskuleg móður okkar tengdamóðir og amma, Ólafía Andrésdóttir, sem lést 5. daginn 2. júlí á hjúkrunaheimilinu Uppsölum, Fáskursfirði, verður jarðsungin frá Fáskursfjarðarkirkju mánudaginn 20. júlí klukkan 14. Guðrún Íris Valsdóttir, Rakel Valsdóttir, Katrín Dögg Níels, tengdabörn og barnabörn. Áskær dóttir mín, sambýliskona og systir, Jóna Björg Halldórsdóttir, lést laugardaginn 4. júlí. Halldór Hannesson, Kristján Sigursson, Gunnþóra Halldórsdóttir, Arnar Hannes Halldórsson, Jósef Halldórsson, Katrín Halldórsdóttir, Guðlaug H. Forand. Elsku faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Jón Hallsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri, Hæðargarði 33, lést 25. júní. Útför verður gerð frá Langholtskirkju, 5. daginn 9. júlí, klukkan 13. Sigríður Jónsdóttir, Þórir Bragason, Ólöf Jónsdóttir, Íma Þöll Jónsdóttir, David Tsoff,

Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og kæri vinur, Páll Guðmundsson, verslunamaður, lést miðvikudaginn 1. júlí. Útförans verður gerð frá Guðríðarkirkju 5. daginn 9. júlí klukkan 13. Aðstandendur þakka starfsfólki líknardeilda Landspítalans og 11 EG, kærleiksríka umönnun, Guðrún Björg Pálsdóttir, Guðmundur Pálsson, Helga Pálsdóttir, tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn og Sólbjörg Karlsdóttir. Ásker móður okkar tengdamóðir, amma, langamá, langalangamma, Sigrún Ólöf Karlsdóttir, Engjadal Fjögur Njarvík, lést á Hrafnistu Nesvöllum, sunnudaginn 5. júlí, útför fer fram frá innri Njarvíkur kirkju, miðvikudaginn 15. júlí, klukkan 14, börn hinna látnu og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Samkomulag Írana og Bandaríkjanna áframhaldandi viðræður vopnahlé virðist runnið út í sandinn. Ríkin hafa gert árásir síðan í gær. 6000 manns í áhöfnum skipa sem eru föst við Hormúsund.
1: I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know what scum is? They're scum, they're sick people. They're led by sick people.
0: Þetta var Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. Hann sagðist ekki vilja eiga viðræður við Írana lengur, þeir væru úrrök með sjúka menn í æðstu embættum. Trump hélt uppteknum hætti í morgun og gagnrýndi önnur aðildarríki Atlantshafs bandalagsins á blaðamannafundi, rétt áður en leiðtoga NATO komu saman í Ankara í Tyrklandi. Það spáð vel yfir 20 stiga hita austan og norðaustan lands helgina. Tjaldverðir búast undir annasama helgi og víða er orðið þétt bókað. Landhelgisgæslan telur sér heimilt að miðla staðsetningu skips Paul Watson samtakana í ljósi þeirrar ógnar sem hvalveiðiskipum gæti stafað af aðgerðum þess. Regnbogafáninn verður málaður aftur á tröppurna við Grafarvogskirkju á næstu dögum. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaður yfir hann í skjóli nætur. Arna Ýr Sigurðardóttir sóknarprestur segir að þetta hafi verið skemmdarverk.
2: Það verið að gera þetta á einn kirkjuna sem að við höfum yfir á yfir og ekki leifilegt að hver sem getur bara komið og gert hvað sem þar.
0: Lögregla hefur lokið rannsókn á eldsvoða á meðferðarheimilinu Stuðlum og máli komið til ákærusviðs lögreglu. 10 hafa réttastöðu sakbornings. Ísafja segir að hugmyndum hótel við Keflavíkurflugvöll sé í þróunar áætlun frá 2015 sem gerð var í samráði við nærsamfélagið. Sala tölvuleikja á geisladiskum gæti brátt heyr sögunni til. Fára leikja hefur verið beðið með jafnmikill eftirvænting og nýjasta Grand Theft Auto. Hann verður þó ekki fáanlegur á geisladisk. Stjórnandi þáttarins Game TV segir að þetta sé sorgleg þróun en þó ekki óvænt. Serbin Novan Djokovic vann Kanadamanni Feli Auger-Aliassime í 8-manna úrslitum á Wimbledon mótin í tennis í gærkvöld. Leikurinn var sá lengst í 8-manna úrslitum karla í sögu mótsins. Veður, hæg suðvestlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu og sumstar lítilsháttar væta en bjarta mestu á austanverðu landinu. Suðlæg er átt 3-10 metrar á sekundu og fyrir að rigna vestanlands í kvöld. Suðvestlæg átt 5-13 og víða skúrir á morgun, hvassa suðaustan til en létt skýjað á Austurlandi. Hiti á bilinu 11-20.

0: stig hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir um. Segir sögur og aflar heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað að hefði átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Halló forvitnir hlustendur. Þið eruð að hlusta á Hvað viltu vita?
1: Halló, ég heiti Katla Sólveig og ég var 10 ára í ágúst. Þannig að mér langar að vita hver margar manneskjur í Íslandi sem eiga bíl.
0: Já, hversu margir eiga bíl á Íslandi? Það bílasagfræðingurinn, hann Örn, sem ætlar að svara spurningunni þinni Katla Sólveig. Hann hefur skrifað margar bækur bíla og getur sko heldur betur frætt okkur bílasöguna. En hvað eru til margir bílar á Íslandi akkurat núna?
2: Já, samkvæmt gögnum samgöngustofu eru 370.000 bílar á skrá. En af þeim eru nú ekki nema 304.000 í umferð. En það nú ómjöld að segja til að hvað margir eiga bíla því að eins og við vitum þá eru nú margir sem eiga fleiri en einn og jafnvel fleiri en tvo.
0: Já, það rétt. En 304.000 bílar í umferð, það engin smá fjöldi. Hvenær var það samt sem fyrsti bíllinn kom til Íslands?
2: Fyrsti bíllinn kom til Íslands árið 1904 og það var eitthvað mikil reikistefna í kringu það, það voru margir á móti þessu áhaldi og töldu að hér eruð mikil vandræði. Aðrir vildu leggja jafnbrautalest, en bíllinn var ofan á, en það kom að vísu bara einn og hann var nú ekki góður. Þessir elstu bílar voru nú yfirleitt bara hestakerrur með vélum í og hentuðu nú alls ekki fyrir Ísland og enda voru nú veginir hérna mjög bábordir, þetta voru alveg bara reiðstígar og kannski einhverju vagnastígar líka. Þannig að sá bíl gafst úr fljóðlega upp og var sendur úr landi. En fyrsti nothæfi bílinni, eða fyrstu nothæfi bílarnir, þeir komu 1913. Það var Ford Model T og sá hafði nú þróað svolítið frá hestögnunum því að hann var nú hannaði fyrir bandarinska sveitavegi og sem voru ekkert ólíkir þessi sem við vorum í hér.
0: Akkurat. En hverja voru það sem áttu þessa fyrstu bíla?
2: Já, það voru nú aðalega þeir sem áttu nú einhverja peninga sem gátu gefti þetta voru dýrtæki. Og svo voru nú þeir sem voru svona hugsjónamenn og fóru út í atvinnurekstur, þeir keyptu sér bíla til þess að keyra annað fólk. Og svo voru náttúrulega vörubílar og þeir voru yfirleitt tölvert fleiri heldur fólksbílar á þessum árum. Og til dæmis, það voru engar rútur til, heldur var vörubílum breytt í hálfgerðan rútur helgar. Það voru smíðaði kassar aftan á þá og inn í þessu kössum voru bekkir og það satt fólk sem fóru að stróða þingu öllu eitthvað og þetta var mjög algjönt hérna á fyrsta árunum.
0: Og náttúrulega engin bílbelti.
2: Engin bílbelti, þau komu nú ekki bara fyrir eftir 1960.
0: En er ekkur bíl sem hefur verið sérstaklega vinsæll á Íslandi?
2: Já, en það eru reyndar nokkra tegundir, sko. Fyrstu áratugina voru þetta nú aðalega Ford og Chevrolet sem voru svona vinsælastir. En eftir síðari heimsstyrjöld, þá verður hér ákveðin bylting, þá koma villisjepanir. Þeir voru fluttir í hinninn í stóru stíl, gekka í hringu 2000 bílar og þá var ákveðin samgöngubylting í landinu því þá gat fólk farið að ferðast upp á hálendið og svona. Og reyndar á svipuðum tíma og komu svona trukkar á þegar að setuliðið yfirgaf landið eftir síðar heimsturöld og þá var eftir mikill fjöldi af fjórhjóladrifstrukkum sem voru notaður óspart til hálendisferða og þess áttar. Og síðan 1954 þá gerum við vöruskiptasamningu við Sovjetríkin eftir að Bretarnir settu á okkur happan og þá fórum við að flytja inn bíla frá Rússlandi, þá komu rússajeppar og allskins fólksbílar og dót. Eftir 1960 þá komu Volkswagenarnir og þeir voru mjög vinsælir. Og síðan eftir 1970 þá fara að koma japanski bílar og þá koma tegundir sem við þekkjum í dag eins og Toyota og fleira sem eru reyndar vinsælasti bíllinn á Íslandi þessa dagana.
0: Já, tímarnir og bílarnir hafa heldur betur breyst.

0: Já, fyrir 100 árum síðan voru bara 300 bílar í landinu, þannig að þeir hafa þúsundfaldast síðan þá.
1: Þúsundfaldast? Eins og hver bíll hafi skipt sér í þúsund nýja bíla. Að ferðast söguna svo fróðlegt. Haldið áfram að spyrja.
2: Þetta var þáttaröðin Hvað viltu vita í umsjón Heru Guðmundsdóttur. Það var hún Katla Sóley sem verður 10 ára í ágúst sem bar upp spurninguna hversu margir eiga bíla á Íslandi. Því svaraði Örn Sigurðsson bílasakfræðingur.

Þetta var lagið Little Sunflower eftir Freddie Hubbard í flutningi kvintets trompetleikaran Sara Braga Kárasonar. Með honum spiluðu Karl Martin Anquist á saxofón, Rasmus Sörensen á píanó, Matthías Petri á bassa og Anders Mogensen á drómur. Hljóritunna er að finna á plötunni Unclear Family sem kom út fyrr á þessu ári.

0: Kvenrættir úr kór Langholtskirkju fluttu heyskaparvísur, lag eftir Bjarna Þorsteinsson, við ljóð eftir Pál J. Árdal. Kórstjóri var Magnús Ragnarsson. Hljóritunin var gerð árið 2022.
1: Sumar tónleikar á rás eitt, súpin meta stjórna Mozart í hljóðritun frá Granada hátíðin á Spáni í kvöld klukka 19 rás eitt. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Þingvellir í 1000 ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Loka tónleikar í kvöld klukka 19, kammersveitin eljaliku verk Finns Karlssonar í Skálholtskirkju, ókeypis aðgangur, Sumar tónleikar í Skálholti. Útsala 30-60% afsláttur af útsöluvörum Verslun Guðsteins. Loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Útsala pipar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Útsalan hefst á morgun, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.
2: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna, verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
10: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Ekki missa af taxfrí snyrtivörudögum. Hagkaup.
12: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
13: Samkomulag Írana og Bandaríkjamanna vopnahlés viðræður virðist runnið út í sandinn. Ríkin hafa gert árásir síðan í gær. 6,000 eru í áhöfnum skipa sem eru föst við Hormúsund. Bandaríkjaforseti hélt uppteknum hætti og gagnrýndi aðildarríki Atlantshafsbandalagsins á blaðamannafundi í Tyrklandi í morgun rétt áður en leiðtogar NATO komu saman. Hann talaði sérstaklega illa Spán og vill enn ráða Grænlandi. Regnbogafáni verður málaður aftur á tröppurnar við Grafarvogskirkju í Reykjavík. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir hann í skjólinætur, málið rannsakað sem hatursglæpur. Spáð vel yfir 20 stiga hita á austur og norðausturlandum helgina, tjald verður búa sig undir annríki og víða þétt bókað. Sala tölvuleikja á diskum gæti brátt heyrt sögunni til. Stjórnandi Game TV segir að það sé sorgleg þróun en ekki óvænt. Novak Djokovic sem stendur á fertugu komin í undanúrslit á Wimbledon mótinu í tennis eftir lengsta fjórðungsúrslita leik í sögunni. Hann segir sjálfur að þetta að vera einn besti leikurinn á ferli sínum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Samkomulag Írana og Bandaríkjanum áframhaldandi viðræður vopnahlé virðist runni út í sandinn og átök hafa brotist út á ný. Trump kallar klerkastjórnina öllum illum nöfnum. Dagný Hulda Ellensdóttir, fréttamaður. Já, hvað var til þess að úti erum mögulegt friðasamkomulag?
14: Samkomulagið hefur alltaf þótt standa tæft. En svo gerðist það í gær og í fyrradag að Íranar gerðu árásir á 3 skip á Hormúsundi Bandaríkjamenn svöruðu því með því að gera árásir á hernaðarleg mannvirki í Íran og Íranar svöruðu þeim árásum með því að gera árásir á bandarískar herstöðvar í Bahrein og Kuwait. Þannig að þetta er búin að vera töluverð stigmögnun núna síðasta sólarhringin og það er spurning hvort þetta er allt að fara á byrjunarreit aftur.
13: Þetta er í brennidepli á leiðtogafundi NATO í Tyrklandi.
14: Já, algjörlega, þetta er eitt af stórum málunum. Og þar er Donald Trump bandaríkjaforseti og hann hefur verið mjög yfirlýsingaglaður á leiðtogafundinum og hann var spurður þessa viljayfirlýsingu og mögulegt vopnahlé samkomulagi í morgun og við skulum heyra hverju hann svaraði.
15: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
14: Já, þarna heyrðu Trump segja að hann vildi ekki reyna frekari samninga við Íraka

0: nei, Írana, afsaki, hann sagði að þeir væru úrrögg, þeir væru veikir, illgjarnir og ofbeldisfullir. En svo reyndar sagði hann líka að það mætti alveg reyna áfram að semja, þannig að hann slær svona í úr.
1: En hver þá staðan á Hormúzsundi?
0: Þessar þrjár vikur sem eru liðinar frá því að þetta samkomulag, þessi vilja yfirlýsing var undirrituð, þá hefur skipaðum fyrir aukist jafnt og þétt. Hún var nú samt ekki orðin jafn mikil og fyrir stríðið, en alþjóða siglingamálastofnunin hvatti ríkin í morgun til að magna átökin ekki og sagði að það væru 6.000 manns í áhöfnum fjöldaskipa þannig kringum Hormúzsund og yfirmaðurstofnunarinnar hefur svona reynt að lýsa því hvaða er hættulegt og líka taugatrekkjandi fyrir fólk að vera þarna fast í skipum á meðan stríð mögulega að brjótast út á ný.
1: Og olíuverðið, þetta hefur áhrif á það?
0: Já, heldur betur og strax í morgun við þessi tíðindi þá hækkaði heimsmarkaðsverðum tæp 6%.
1: Þakkaði fyrir daginn í Hulda Erlendsdóttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hélt uppteknum hætti í morgun og gagnrýndi önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins á blaðamannafundi. Rétt áður en leiðtogar NATO komu saman í Tyrklandi og talaði það sérstaklega illa Spán og hann vildi áfram hafa yfirráð á Grænlandi. Og þetta var á blaðamannafundi með Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO og Björn Malmquist, fréttamaður í Ankara.
2: Rétt eins og í gær þegar Trump kom hingað til Ankara þá fór hann víða í gagnrýni sinni í morgun á hinn bandalagsríkin fyrir að hafa ekki brugðist nægilega vel að hans mati við óskum bandaríkjamanna aðstoð og aðstöðu fyrir hernaðaraðgerðir þeirra við Íran. Í gær og í dag nefndi hann Þýskaland, Frakkland, Ítalíu og Bretland í þessu samhengi en sparaði svo stóru orðin fyrir Spán.
3: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
2: Spánn er vonlaust verkefni, slæmt aðildarríki sem borgarríki, sagði Trump og óskaði svo eftir því að öll viðskipti bandaríkjanna við Spán eru slegin af. Sem reyndar ekki alveg svona einfalt við spánnir innan Evrópusambandsins sem fer með framkvæmdavald í utanríkisviðskiptum aðildarríkjana. Trump hélt einnig áfram að tala Grænland eins og hann gerði í gær. Það vakti litlar vinsældir annara leiðtoga eins og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, sem sagðist í morgun hafa hlustað á málflutning Trumps Grænland.
4: Our position is as clear as it has been all through. Greenland is of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people right for self-determination.
2: Mette sagði að Danir væru tilbúnir að verja hvern einasta fersentimetra af yfirráðasvæðum NATO-ríkja, einni í Grænland, sagði Mette. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, ræddi einnig þetta við fjölmiðla þegar hún kom á leiðtogafundin hér í Ankara í morgun.
5: Ég hef verið alveg skýr á því að Grænland eru auðvitað hluti af Danmörku, Grænland tilheyrir grænlenska fólkinu og við verðum að virða það fullveldi sem þar er. Þetta er að sömu leyti kannski ekki óvænt útspil þar að segja að þessi tótt hefur komið frá Bandaríkjaforseta hingað til en línurnar eru alveg skýrar þegar kemur að bandamönnum, hann veit það vel og ég bind mikla vonir við þessa vinnu sem núna í gangi milli Danmörkur og Bandaríkjana.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir í morgun. Skemmdaverk voru unnin á tröppum við Grafarvogskirkju í Reykjavík nótt þegar rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir regnbogafána. Sóknaprestur segir að fáninn verði málaður aftur á næstu dögum, það er regnbogafáninn og lögregla rannsakar málið.
6: Arna Ýr Sigurðardóttir, sóknaprestur í Grafarvogskirkju, segir að kirkjan hafi ekki haft neitt með þetta að gera. Mikil prýði sé að regnbogafánanum framan við hana. Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðar yfir lögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu, segir að málið hafi verið tilkynnt til lögreglu. Það er rannsakað sem hatursglæpur. Arna Ýr hefur þetta um málið að segja.
7: Það er sjálfsögðu verið að þetta er ákveðin tegunda skemmdaverki. Það verið að gera þetta á einn kirkjuna sem að við höfum yfir á yfir og ekki leifilegt að hver sem er getur bara komið og gert hvað sem er þar.
6: Arna segir að rétt notkun íslenska fánan sé að flaggónum við hún, líkt og gertir við Grafarvogskirkju og aðrar kirkjur á Íslandi. Á næstu dögum, þegar til þess viðrar, verður málað yfir íslenska fánan.
7: Það var komið tíma á málatröppunar eftir þessa upp á prætfánan, þannig að þetta er bara ágætis hvatning fyrir okkur að gera það og safna saman góðu liði eins og við höfum.

0: öfingjast alltaf þegar fann hugur málaður.
1: Sagði Arna Ír Siguradóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og það verður brakandi blíða víðum land fram yfir helgi. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður er á ferðinu á Akureyri. Hvernig viðrar?
2: Herðu, það er bara mjög hlýtt og þægilegt eins og er. Það skín reyndar ekki sól akkurat hérna á mig á Ráðhústorkinu en hitamælirinn hérna á turninum hefur okkar svona á milli 21 gráðu upp í 23. Hérna í kringum mig sitja léttklæddir Íslendingar og eru að njóta veðursins, borða hádegismat úti og svo þeirra á milli eru ferðamenn kappklæddir. Íslendingarnir eru hérna í stuttermabolum með sólgleru og svo ferðamenn í flíspeysum, vindjökkum, sumir með húfur og jafnvel hettur á höfðinu. Þannig að þeir verðast ekki alveg átt að sjá á því að það er bong og blíða hér og ég spjallaði við tjaldverði í morgun. Þeir segja margir að það sé að verða ansi þétt bóka fyrir helgina og þá sérstaklega kannski austan með einu landinu. Á Egilsstöðum veit ég að aðalsvæðið var að verða upp bókað í morgun og ég talaði við hann Hörð Má Guðmundsson sem er tjaldvörður á tjaldsvæðinu Fljótsdalsgrund við Hengifoss og hann segir stefna í stærstu helgi ársins á flötinni hjá þeim.
3: Það er svona rífilega helmingur staðan að upptekiðin orðin. Svo þess að ég hrættur að þetta verði bara kaos og ægilega fínt.
2: Og þetta er að verða með stærri helgum ársins hinga til eða hvað?
3: Það stefnir í það, já. Alveg klálega.
2: Og er mikið að gera á stæðanum í kring? Hefur það heyrt eitthvað frá nágrunum þínum sem er að reka tjálsvæði þannig svæðinu?
3: Já, það er bætast við mjög hrattara núna.
2: Þannig við bendum fólki kannski á að hafa hraðar hendur eða ætlar að fara í útilegu svona austan megin á landinu um helgina?
3: Já, ég hefði heldur það. Það væri vissar að fara skoða það mál eitthvað eins.
1: Sagði Hörður Már Guðmundsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir talaði við hann og Þorsteinn Vaf Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands er á línunni. Já, mér heyrðist nú vera að lofa besta veðrun handa fyrir austan. Verða þannig? Hvar verður besta veðrið?
4: Já, það er svolítið Austurlandið og Norðausturlandið, Austfirði sem fá skásta veðrið svona næstu dag. Við erum svolítið í daldi dæmigerður í stöðu þar sem laðirnar koma hver á fætur annar hérna upp að Suðvesturlandi með tilhengandi skýjahulu og vætu og svona hýta sem fer ekkit mikið yfir 12-13 stig en svo þotnar heldur betur yfir hálendinu og það verður ágætis hýti hérna fyrir austan við svera og ekki síst hérna á laugardag eða sunnudag og bara jafnvel sést eitthvað til sólar og já, þannig að þetta er bara staðan svona eiginlega fram yfir helgi.
1: Og á þessum tíma er spáin kvikulega, er ekki óvissegin eða er þetta svona, eru þau nokkuð vissir í ykkar sök?
4: Það er svona nokkuð stöðu, það er svona háþrýstisvæði við Bretlandseyjum og Evrópu sem viðheldur þessari stöðu, þannig að það er ekki mikill að breytinga að vænta. Við erum áfram í svona færibandi lægðana úr suðvestri.
1: Og hvenær svona linnir þeim lægðagangi og reykvingingar segja og fá kannski til sólar?
4: Þú ert væntan að tala Suðurlandi en Suðvesturlandi. Það er ekki að sjá svona næstu vikuna, sko. Þá er óska eftir norðanáttum en þá kólnar heldur fyrir norðan þegar létti til hérna síðra. Já.
1: Þetta er allt svona spurningin skiptinguna á milli landshluta. Þakka þér fyrir Þorsteinn Vaf Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Landhelgisgæslan telur heimilt að miðla staðsetningu Banderos skips Paul Watson samtakana í ljósi ógnar sem hvalveðiskipum gæti stafað af aðgerðum þess. Í svari Landhelgisgæslunar við fyrirspurn fréttastofu segir að tilgangurinn sé að auka öryggi áhafna á hvalveðiskipunum og að gæslan geti sinnt öryggis og löggæslu hlutverki sínu. Robert Redd, framkvæmdastjóri samtakana, sagðist í gær gruna gæslunum að gefa hval HF upp staðsetningar Banderos og skip hval sagði forðast að vera í grennd við Bandero. Landhelgisgæslan bendir á að ef Bandero gæfi upp staðsetningu með hefðbundum hætti gætu allir fylgst með henni. Áhöf Bandero segir að sjálfvirkur staðsetningabúnaður í skipinu sé bilaður. Samtök Páls Watsons vilja stöðva hvalveðar og hafa heiti hverjum þeim sem getur gefið rauntíma upplýsingar staðsetningu hvalbátana 250.000 krónum. Alvarleg bilun í spenni í búrfellsvirkjun og viðhald hjá öðrum orkuframleðendum veldur því að Landsnet skerðir orku óakveðin tíma til ákveðna fyrirtækja á Suðurlandi og skerðingin gæti varað í nokkra daga.
5: Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnet, segir að það verði ekki mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
6: Þá afl sem að er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þær skerðingar heimildir eru bara virkjaðar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
5: Ragnhildur Sverrisdóttir upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar segir að verið sé að gera við spenninni Búrfellsvirkjun og hann verði komin aftur í gagnið á næstu dögum. Halldór býst við að allt verði komið aftur í eðlilegt horf hjá dreifingu Landsnet sömuleiðis á næstunni.
6: Þegar bílanir eru þá er alltaf talsverð óvissa en þetta gæti tekið frá nokkrum klukkutímum upp í nokkra daga en aldrei meir en það.
1: Sagði Halldór Halldórsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Lögregla hefur lokið rannsókn á eldsvoða og meðferðar heimilinu stuðlum í Reykjavík 2024 málið komið til ákærusviðs. 10 hafa réttarstöðu sakbornings. Morgunblaði greindi fyrst frá. Rannsóknin hefur staðið meir en 20 mánuði, eldurinn kviknaði í neyðarvistunar álmu. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést. Í skýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar kemur fram að hægt hefði verið að koma í veg fyrir manntjón ef brunavarnir hefði verið í lagi. Bygging hótels við Keflavíkuflugvöll var hluti af þróunaráætlun frá 2015 sem var gerð í samráði við nærsamfélagið, segir Isavia. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ óttast að hótelið verði til þess að færri komi í bæinn.
7: Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði á dögunum að hann vildi að Isavia ekki samstarfið atvinnulífi nærumhverfi Keflavíkurflugvallar áður en fyrirtækið réðist í að byggja hótelinni á flugvallarsvæðinu. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir hagsmuni Keflavíkur flugvallar og nærsamfélagsins samofna og Isavia leggi áfram áherslu á vandað samstarf.
8: Hugmyndin hótel við Keflavíkur flugvall hefur verið hluti af sem sagt framtíðarsýn fyrir svæðið frá því að þróunaráætlun Keflavíkur flugvallar til ársins 2040 var gefin út 2015. Og áformin í þeirri þróunaráætlun voru unnin í víðtæku samráði við nærsamfélagið, þar að segja sveitafélagin, við flugvallarsamfélagið og aðra hagaðila.
7: Isavia sé eins og er að framkvæma fýsileikamat á verkefninu. Mögulegt næsta skref sé útboð sem sé reglum samkvæmt opið öllum á evrópska efnahagssvæðinu.
8: Isavia hyggst hvorki byggja nýja reka hótel sjálft. Félagið hefur hins vegar verið að kanna áhuga markaðarins á uppbyggingu og rekstri hótels á vegum þriðja aðila á þessari lóð við flugvöllin og viðtökur hafa verið jákvæða.
1: Sagði Guðjón Helgason, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Neðri deild Írska þingsins samþykkti gær bann við innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu.
9: Bannið fyrst og fremst tákgrænt. Verðmæti innflutnings frá þessum landsvæðum sem hefur að mestu verið ávextir grænmeti og timbur nam innan við 1 000 000 evrum milli árana 2020 og 2024. Frumvarpið var samið af flokkum írsku ríkisstjórnarinnar. Þeir segja orðalag þess hafa tekið mið af ráðgefandi áliti Alþjóðadómstólsins í Hag sem komst að þeirri niðurstöðu árið 2024 að hernám Ísraels á Vesturbakkanum í Austur Jerúsalem og á Gazaströndinni bryti í bága við alþjóðalög. Írar hafa verið á meðal berorðustu gagnrýnenda Ísraels eftir að stríðið á Gaza hófst. Þeir viðurkenndu sjálfstæði Palestínu í maí 2024. Þingmenn stjórnarandstöðunar hafa gagnrýnt frumvarpið sem býður nú afgreiðslu efri deildar þingsins. Þeir segja frumvarpið ekki ganga nógu langt, ekki síst vegna þess að ekki lagt bann við þjónustu viðskiptum. Ríkisstjórnin segir að talsvert flóknara sé að banna þjónustu viðskipti en innflutning á vörum. Frumvarpið þurfið að vera lagalega pottþétt áður en það verður leitt í lög.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Útlit er fyrir að tölvuleikja diskar heyri brátt sögunni til. Sal og þeim hefur dregist mikið saman á síðustu árum.
10: Greint var frá því í lok júní að sjötta útgáfa eina vinsælasta tölvuleiks allra tíma, Grand Theft Auto 6, yrði aðeins á stafrænu formi. Í síðustu viku sagðist Sony ætla að hætta framleiðslu og sölu á diskum fyrir PlayStation 5 í ársbyrjun 2028. Það ein vinsælasta leikjatölvan í heiminum.
11: diskurum fekk tvö þung högg í magann, mætti segja, núna á bara síðustu vikum.
10: Segir Ólafur Þór Jóelsson, sem hefur stýrt þættinum Game TV í

0: fjölda ára. Hann framkvæmdastjóri Senu heildsölu sem selur PlayStation. Sala tölvuleikja í verslunum hefur dregist mikið saman síðustu ár. Hún minnkaði 80% í Elko á árunum 2015 til 2025. Gagnrýnendur segja að þessi þróun auki hlutdeild leikjatölvu fyrirtækja af sölunni.
1: Vissulega fær Sony náttúrulega meira fyrir sinn hlut. Framleiðandi geta stýrt betur verðum. Það verið að tala svona dynamic pricing, þannig að það geti verið svona sveiflur í verðlagi eftir ýmsum þáttum. Þetta færast völdin svolítið kannski meira í hendur framleiðanda.
0: Ólafur bendir á að ákvörun Sony kom í veg fyrir endursölu á tölvuleikjum.
1: Það alveg dæmið þess að kannski tveir að þrír vinir splæsa saman í leik og svo spilar einnan fyrst og svo annars tekur við og þriði. Þá eru þrír að fjárfesta í leiknum og svo geta að lána hann á milli á disknum og svo geta að selta í aðfell þegar allir eru búinir með söguna. Þannig að veist, það hægkerfi að detta út með þessu og þá spurning bara hvað gerist þegar þá fólk að fara að kaupa færri leiki.
2: Sagði Ólafur Þór Jóelsson, Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Svisslendingar urðu í gærkvöld síðastir til að tryggja sér sæti í áttaliða úrslitum á HM í fótbolta þegar þeir slógu Kólumbíumenn út í vítaspyrnu keppni. Áttaliða úrslitin byrja á morgun þegar Frakkar mæta Marokkó klukkan 8. Aðrar viðureignir eru leikur Spánar og Belgíu á föstudag, Noregs og Englands á laugardag og Argentínu og Sviss á sunnudaginn. Og Serbin Novak Djokovic vann Kanadamanninn Felix Auger-Aliassime í áttamanna úrslitum á Wimbledon mótinu í tennis í gærkvöld. Leikurinn var sá lengsti í áttamanna úrslitum kalla í sögu mótsins.
3: Þetta var einn besti leikur ferilsins á þessum velli, sagði Djokovic eftir sigurinn sem kann að þykja sérstakt þar sem hann hefur unnið Wimbledon risamótið sjö sinnum á sama velli og komist í úrslit þrisvarað auki. En leikurinn var ekki hefðbundin viðureign í áttamanna úrslitum. Það tók Djokovic 5 klukkustundir og 15 mínútur að knýja fram sigur á Kanadamanninum sem situr í fjórðasæti heimslistans, fjórum sætum ofar en Djokovic. Fyrsta settið gaf fyrir heitt, 8 lotu þurfti og Djokovic vann hanna 12-10. Og sér Aliassime svaraði og vann næsta sett 6-3 áður en Serbin vann annað settið sitt 6-3. Í fjórðasetti þurfti aftur 8 lotu og nú vann Felix 7-4. Það var því vel við hæfið að fymta og úrslita settið skildi líka fara í oddalotu. Á Wimbledon þarf að skora 10 stig í slíkri í loka settinu. Á einhverjum ótrúlegan hátt var það hinn 39 ára gamli Djokovic sem átti meira á tanknum þar og hann vann 10-4 og þar með leikinn 3-2. Djokovic fær kærkomna hvíld í dag og á morgun en mætir ítalanum Jannik Sinner í undanúrslitum á föstudag. Sinner 15 árum yngri en Djokovic og efstur á heimslistanum. Hann ríkjandi meistari Wimbledon mótsins og hefur farið töluvert þægilegri leið í úrslitin. Viðreign hans í fyrstu umferð fór reyndar í 5 set en síðan þá hefur hann unnið alla leiki sína 3-0. Þar á meðal í gær gegn þjóðverunum Jan Lennart Struff. Það kemur í ljós í dag hver hinn undan úrslitaleikurinn verður, bandaríkjamaðurinn Taylor Fritz og þjóðverinn Alexander Zverev mætast í öðrum áttamanna úrslitaleiknum í dag og Flavio Coppoli frá Ítalíu og Bretinn Arthur Ferri í hinnum. Undan úrslitaleikurinnir verða á föstudag og úrslitaleikurinn einlegaleik karla á sunnudag.
2: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, hæg suðvestlæg eða breytileg átt skýjaðamestu og sumstaða lítisáttar væta, bjartaðamestu á austanverðulandinu, suðlægari átt 3-10 og fer að rigna vestanlands í kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að samkomulag Írana og Bandaríkjamanna vopnahlés viðræður virðist runnið út í sandin. Bandaríkjaforseti hélt uppteknum hætti og gagnrýndi aðildarríki Atlantshafsbandalagsins rétt áður en leiðtogar NATO komu saman, talaði sérstaklega illa Spán og vill enn ráða Grænlandi. Rendur í íslensku fánalitunum voru málaðar yfir regnbogafána í Grafarvogi í skjóli nætur. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: Útsalan hefst á morgun herradeild Jóðin Jóð og Djós tískuverslun Akureyri. Hönnunasafn Ísland er við Garðatorg. Stór útsalan hjá Hrafnildi. Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs byrjaðar að bóki ferðir 2027 örnólfur.is. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílar, ruslafata og útilegudýnur, frábært verð verkfæralagarinn Smára Torgi.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir tvö ár.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
13: Góði hlustendur. Næsta á dagskrá er gamla korterið í umsjón Illuga Jökulssonar, sem að þessu sinni færi hlustendum engar forvitnilega og fallega hljóritun úr safni útvarsins frá árunu 1955.

0: Velkomin í gamla kortýrið. Segulbönd voru komin til sögunar á sjötta áratug aldarinnar. Þau voru tekin í notkun í ríkisútvarpinu en þau voru líka tekin í notkun af almenningi og Þorsteinn Einarsson íþróttafulltrúi flutti árið 1955 þátt þar sem hann hafði farið út í náttúruna með segulbönd.
1: Fátt lætur betur í eyrum en fuglasöngur. Við Íslendingar höfum líka haft dálæti á söng, kvaki, tísti, velli og hneggi. Og jafnvel krunk, garg og væl hefur látið vel í eyrum. Þessi hljóð fuglana sem við köllum fuglsraddir eru tengd sólinni og veðrinu. Þau óma því hæst og fegurst þegar sólargangur er lengstur. Þau eru samofin vori og sumri, gróanda og gróðurangan, litskrúði og sunnan blæi. Þessar raddir eru uppi staða og ívað þess töfra vefs sem hjúpar minningu unað íslensk sumars. Þá hafa söngstef fugla hrífið huga tónsnillingana svo að til hafa orðið hinar hugstæðustu tónsmíðar. Með alþýðum manna hafa orðið til ýmsar eftirlíkingar af hljóðstefi fugla. Þekktast er dýrrin dý eða dýrðin dýrðin. Með talfærunum hefur maðurinn reynt að mynda eftirlíkingu þeirra hljóða sem eyra hans tók á móti. Meira segja, eigum við til sögur þar sem hljóð fugls mynda

setningar. Til dæmis sagan jaðrakanan sem sagði við manninn sem lengi hafði leitað sér að vaði yfir á. Vittu við, og hvað maðurinn já við því, þar sem honum skildist fuglinn segja, viltu yfir. Þá sagði fuglinn, what úti? Maðurinn lét orðum fuglsins, óð úti, en er yfir kom var hann fuglinum mjög reiður, því að hann hafði vart botnað og var æði blautur. Hann hrópaði því að fuglinum, þú narraðir mig ófétið þitt, hafðu skömm fyrir. Frá fuglinum heyrðist á, vattu vondur? Ó já, það er ekki þér að þakka ég hafði það af. Vittu úti, tók þá maðurinn til að vinda úr fötum sínum, en fuglinn flög brott og gall við leið, ó hæ. Slíkar eftirlíkingar sem við mennirni þykjum geta ráðið að tali fugla er líkjast ýmsum orðum í málu okkar eða hljóðum sem bókstafir geta táknað hafa svo fuglafræðingar og náttúruskoðara reynt að fullkomna. Í nútíma fræðibókun þeirra gefur að líta hljóð fugla í sambandi við ýmsar athafnir, til dæmis hræðsluköll, bíðilsköll og hjá ungum svengdarkvartanir. Þessu er líst með atkvæðum venjulegra bókstafa, til dæmis hjá fílnum, kakak, máriarlinu, disip og svo framvegis. Með hjálp rafsigulsveifla eru fuglsrættir nú festar á bönd, víra og plötur, svo að nú eru á hinum bestu fuglasöfnun til rættir hinna ýmsu fuglategunda. Nú er hægt að bera saman rödd lóunar að vori við rödd hennar að hausti. Og með hjálp þessara upptöku hljóðana er hægt að lýsa með meiri nákvæmnin áður lifnaðarháttum fuglana. Engin orð, hvort sem þau eru felld í bundið mál eða raðað saman í hárnákvæma lýsingar, né tónar mannsparka eða hljóðfæris geta komist nær veruleikanum. Upptöku og afspilunatækin geta fært veruleikan inn í stofuna til okkar, við skulum hlusta á eina upptökuð.

Ég hygg að allir séu mér sammála að ekkert tekur þessu fram nema veruleikinn sjálfur. Hér söng skóarþrösturinn í íslensku birkikjarri og hrossagaukur hneggjað undir með stjelfjöðrunum. Það var hinn létti þýtur. Einnig heyrðist kallhjóð hrossagauksins, gjá, gjá, gjá. Þá er hér önnur rödd í eyrum og kemur okkur til þess að bera hönd yfir höfuð til varnar gegn kríu árás, þó að á þorra séu.

Þessa rödd hafa margir evrópeiski náttúruskoðarar þráð að heyra. Meðal þeirra var sá maður sem mannaðist upptöku allra þeirra hljóða sem við nú höfum heyrt. Sumra 1953 kom hinga Ludvík Koch. Yfirmagnara vörður ríkisútvarpsins Dagfinnur Sveinbjörnsson dvaldi fyrr á því ári í bækistöðum breska útvarpsins og var þá beðin að greiða götu þessa manns. En á vegum breska útvarpsins hefur mikið verið gert að því að taka upp fúlsrættir og hefur Ludvík Koch komið þar mjög við sögu. Ludvík Koch er þýskur gýðingur sem hefur sest að á Englandi. Snemma fjekst hann við upptöku ýmsra dýrahljóða og er þekktur meðal dýrafræðinga fyrir þar upptökur. Með hjálp góðra manna og fyrir þolinmæði og nákvæmni hans sjálfs hefur hann með náð því að verða einn snjallast upptökumaður fuglsratta á Englandi. Þar á landi hafa upptökur hans verið gefnar út á plötum ásamt skýringum. Ludvík Koch dvaldi hér sérstaklega við Þingvallavatn og Mývatn. Ríkisútvarpi lánaði honum upptökutæki og starfsmenn þess og ferðaskrifstofu ríkisins veittu honum margvíslega hjálp. Upptökur þær sem hann framkvæmdi hér hafa verið fluttar í breska og franska útvarpinu en útvarpsstöðar þessara þjóða gera nokkuð að því að kynna fugla og gera þær kynningar raunverulegri

með því að láta fuglana tala sínu eigin máli. Íslenskir áhugamenn hafa byrjað upptöku fuglsradda og vonandi gefa þér okkur tækifæri til þess að heyra hversu þeim hefur tekist. Hér verður nú leitast við að kynna himbrimann með aðstoð hans sjálfs og lýsingu sem dr. Finnur Guðmundsson hefur ritað í náttúrufræðingin. Með þeirri lýsingu birti hann einhverjar þær bestu ljósmyndir sem náðst hafa af himbrima. Þær frábæru myndir tók Björg Björnsson frá Neskaupstað. Himbrimin eða brúsin eins og hann er kallaður á Norðausturlandi er einn af okkar stærstu og tilkomumestu fuglum og einn af þeim fáu amerísku fuglategundum sem hafa tekið sér bólfestu hér á landi. Í sumarbúningi er himbrimi mjög skrautlegur fugl. Höfuð og háls er svart með grænleitri eða bláleitri slikju. Framan á hálsinum, rétt neðan við kverkina, er röð af hvítum dílum og á hálslíðum neðan til eru hvítar skellur með svörtum rákum. Að neðan verður himbrimi hvítur en ofan verður svartur með þéttum hvítum dílum. Nefið er svart, lítið eitt ljósar í oddin. Fætur eru svartir að utanverðu en ljósgráir að innanverðu og á fytjum. Lithimna augans er vínrauð. Fuglar í vetrabúningi eru dökkbrúnir ofan á höfði og aftan á hálsi, en hvítir á kverk og framan á hálsi. Að neðanverðu eru þeir hvítir en ofanverðu dökkbrúnir með gráleitum eða gráhvítum fjaðra jöðrum. Nefið er gráhvít. Útlitsmunur eftir kynferði er engin. Fullorðnir himbrímar vega 4-5 kg. Varpheimkynni himbrímans eru í norðanverðri Norður-Ameríku, allt frá Íshafsströndum Kanada til norðurfylkja Bandaríkjana. Auk þess er hann varpfugl á Grænlandi, Íslandi og Bjarnarey. Hér á landi er himbrímin ekki óalgengur en strjáll varpfugl allt land. Á sumrin er hann vatnafugl og velur hann sér einkum varpstað við hinn stærri og dýpri vötn, bæði á láglendi og til fjalla þar sem gnægðir af sílungi. Hreiður himbrímans er ávallt á vatnsbakkanum eða í smáhólmum í vötnum. Hreiður skálin er stór en grunn og losaralega fóðruð innan með mosa og grastægjum sem fuglin reytur upp í kringum hreiðrið. Hreiðurskálin og hreiður efnin eru oft blaut. Hreiðrið er undantekningarlaust svo nærri vatnsborði að fuglin getur rennt sér beint af hreiðrinu út á vatnið og verður oft bæld braut eftir fuglin milli hreiðurs og vass. Eggin eru tvö, sjaldan aðeins eitt, þangbrún eða þanggræn með strjálum, mósvörtum dílum. Talið er að útungunartímin sé 30 dagar og ungarnir verði fleygir 45 dögum eftir að þeir koma úr egginu. Foreldrarnir skiptast á að liggja á eggjunum og hjálpast að við afla ungunum fæðu. Ungarnir yfirgefa hreiðrið 1-2 dögum eftir að þeir koma úr egginu. Himbrimin fer að leita til varpstöðvana strax og ísa leysir að vötnum á vorin. Varp hefst seint í maí eða snemma júní, seint í ágúst og í september fer himbrímin að leita til sjávar og á veturnar heldur hann sig með ströndum fram oft alveg upp í landsteinum. Himbrímin lifir mjög mikið á sílungi, einkum meðan hann dvelst á ósöltu vatni, en á veturnar lifir hann auk þess á ýmsum sjávarfiskum og líka eitthvað á krabbadýrum og lindýrum. Í janúar og mars hefti Eimreiðarinnar 1954 ritar Guðni Sigurðsson ágeta grein himbrímann. Þar segir svo: ég hef margsinnis haft hina mestu skemmtun af fugli þessum. Bæði sökum þess að hann er einhver litfegusti fugl sem hingað kemur, stór og glæsilegur, látbrað hans allt svo fagurt og sundfými hans svo frábær að unun er á að horfa. Þegar himbrimin kemur fyrsta vorin má sjá hann hátt í lofti, er söngur hans þá eigi ólíkur rödd spóans þegar hann er í vígahug en þó allmiklu fyllri og hljómfegurri. Liggur þá vel á vininu mínum fagra. Þetta mun vera samtími sigur söngur hans og ættjarðar ljóð. Langt niður undan sér lítur hann landið sitt fagra þar sem hann var í heiminn borinn og hefur síðan heimsótt á hverju sumri. Hann sér einnig blátær heiðavötnin og tjarnirnar þar sem konan hans hefur verpt eggjum sínum tveimur og alið bunga sína. Ferðin er á enda og nú renna hjónin sér niður á

þá niður á heiðar vatnið og sjá mynd sína speglast í vatninu, rétt áður en þau setjast. Hér búast þau við að dveljast allt sumarið, því að þau eru lítið gefin fyrir flakk og flandur, og verði einhvers óvenulegs vart á landi, fer hann heldur í kaf en að

Fuglarnir hafa lokið kvöldljóðum sínum og búast nú til svefs örstutta stundum lágnætti. Þegar ég kem út úr tjaldinu, birti sólin eins og eldnöttur rétt fyrir ofan sjóndildar ring og bregður gullin blæju sinni við landið og vatnið, miðnætur stundin er hnýinn. Ég hef fengið ósk mín uppfyllta, hér andar guðs blær og heil og kyrðin ríkir yfir öllu. Ég geng afar hægt suður vatnsbakkan því að ég veit að í hverjum runni sofa litlar unga mæður og breiða vængi sína yfir smáa unga. Svepp þeir er ekki langur og þarf því allt að vera hljótt og kyrt. Ég sest niður fremst á bakkan og hef því gott útsýni við vatnið. Í fjörunni sé ég sitja fjóra sundhana, alla með kollin undir vængnum og skammt frá landi er hrafnsönd með tvo unga á bakinu en hinir þrýsta sér upp að henni. Lengur út á vatninu eru svanahjónin en nú hefur miðnætur sólin sveipað þau gullin blæju sinni svo að til að sjá líkjast þau dularverum úr öðrum heimi. En tíminn líður fljótt og hinn rósfingraða morgun gyðja rennir fram vagni sínum í fullum ljóma og vekur allt í lífsins með ljúfum tónum sínum. Nú gott að fara í heimsók til Himbrimars. Hann hefur enn ekki hafi morgunljóðin sín og er því ekki annað en að byðja hann eitt lag. Ég geng norður bakkan og sé hvar hann er nálagt litlum hólma í vatninu og ég sé þegar á hreyfingum hans að konan hans mun liggja á eggjum í hólman og sé ungar komnir úr eggjunum menn best fyrir hvern og einn að koma þar ekki og nærri heimilinu. Ég sest niður við fagran gulvíðirunna og kalla til hans á hans eigin máli. Er mér óðar svarað en það er eins og sársauki röddinni. Ég skil þegar hvað fyrir honum vakir. Upp í hólmanum litla er konan hans með tvo smá unga og nú býður hann mig að lofa þeim að vera í friði. Já, vinur minn góði, segi ég við hann. Ekki kom ég hinga til þess að ræna saklausar unga mæður, heldur til að dveljast eina júlinótt hjá ykkur við heiða vatnið bjarta, heyri ykkur syngja og sjá miðnætur sólina sveipa landið gullin blæjunu sinni fögru.

0: Gamla korterið var í umsjón Illuga Jökulssonar sem ferði hlustendum hljóritun frá árinu 1955 með Þorsteini Einarssyni íþróttafulltrúa út í íslenskri náttúru.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB-umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver ekki svona aðal í þessu máli?
2: Þetta kostningu framtíðina.
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hláðvarpsveitum.
0: Góðir hlustendur, næsta á dagskrá hljóðrás æviminnar.
4: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Við erum nú á þriðja þætti af fem. Hér erum við komin að nýjum kafla. Ég er komin í nýtt starf í fjarlægu landi. Ég var í mínu fyrsta verkefni fyrir lækna á landamæra á sjúkrahúsi í Ahmed Shababa í útkverju Kabul, Afganistan.

Hljóðmyndin í Kabul er skýr og maður fljótur að venjast bænakallinu 5 sinnum á dag. Ég sakna þess jafnvel stundum. Fjöllin sem umkringja Kabul eru töfrandi. Heimurinn hinum einu veggina sem lokar okkur útlenska starfsfólki inni eða vendar okkur, hvort sem það er heillandi og forvitnilegur. Þá er lyktin í loftinu í Afganistan öðruvísi. Það er smá leirlykt. Lykt sem ég tengi við úr barnæsku enda eiti ég miklum tíma sem barn á keramíkverkstæði móður minnar. En allavega hana. Í Kabul fann ég einhverja tengingu, hvort sem það var lyktin eða fólkið.

Ahmad Zahir var afganskur söngvari, lagahöfundur og tónskáld, fæddur í Kabul árið 1946 og oft kallaður Elvis Afganistan. Hann blandaði saman afganskri og persneskri ljóðahöfð, indverskum áhrifum, vestrænu poppi og rokki og varð rödd heillar kynslóðar á tímum þegar Afganistan var enn í menningarlegum blóma. Hann lest 33 ára gamall árið 1979 við dulafullar aðstæður. En rödd hans lifir áfram í Afganistan sem táknum fegurð, söknuð og horfin heim.

Mín fyrsta snerting á persneskri og arabískri menningu. Vá, þvílík gus af tilfinningum í öllu sem gert.

Það var miklu meira stuð í Mið-Austurlöndum en ég átti vona á. En það engin samnarnari með því að það þýði að lífið þar sé auðvelt. Fólk temur sér bara æðruleysi og væntingastjórnun líklega.

Svo kynntist ég Beirut. Alhamdulillah. Þar drakk ég arabískt kaffi með fólki sem sló sig með arabísku og frönsku en talaði við mig á fullkomri ensku. Ég drakk rauðvín úr bekkadalnum með blaðamönnum sem voru í borginni á milli þess sem þau fóru inn í Sýrland til að skrifa fréttir stríðið sem stóð sem hæðst. Svo helgar fór ég bara á ströndina í Tær eða í fjallgöngur í norður Líbanon.

Í Beirut dansaði ég dabke í fyrsta sinn og þar með sýrlenskum uppreisnarsinnum. Ég kunni auðvitað ekki sporin og var örugglega frekar klaufaleg. En það skiptir engu máli. Það var alltaf einhver sem greip í höndin á manni og dró mig út úr dansgólfið. Seinna lærði ég að dabke er þjóðdans sem á sér langa sögu í Palestínu, Líbanon, Sýrlandi og Jordaníu. En þetta kvöld þurfti enginn að útskýra það fyrir mér. Ég fann bara hvað dansinn þýtti fyrir fólkið.

Jerúsalem og Palestína. Það ekki hægt að skilja fólki frá menningunni. Hún svo sterk og svo falleg. Það var kunnulegt andrúsloft í Palestínu en þó svo mikið þyngra enn í Líbanon. Og eftir því sem ég bjó lengur í Palestínu lærði ég að skilja hvar andrúmsloftið var létt

hvar það var spennu þrungið vegna hernáms Ísraela. Það samt á hreinu að í þjáninginni og erfileikunum líka mikilvægt að muna að njóta lífsins og dansa. Tónlist lifir lengi og þó það sé fullt af nútíma tónlist til auðvitað, þá öllum ljóst að Feirús enn drottningin og hún spiluð allt levant svæðið.

Nú skipti ég aðeins tón því mér langar að deila með ykkur tveim sögum frá Afganistan. Fyrri að fæðingadeildinni á Dastibassi sjúkrahúsinu í Kabul. Ég kom þar stundum við í einu af mínum verkefnum en sjúkrahúsi var í hluta borgarinnar þar sem fólk úr hasara samfélaginu bjó. 12. maí 2020 réðust vopnaði menn inn á fæðingadeildina. Þar voru mæður, nýfætt börn og heilbrigði starfsfólk vísvitandi skotmörk. 15 mæður létu lífið. Ásamt ljósmóður, lækna á landamæra, tveimur ungum börnum og 6 öðrum sem voru á staðinum. Á sama tíma leituðu yfir 100 manns skjóls í öryggis herbyggjum spítalans. Þar á meðal kona sem fætti heilbrigt barn á meðan árásunni stóð. Árásamennirnir voru aldrei nafngreindir en þessi ólýsanlegi glæpur virðist hafa verið hluti af stærra mynstri ofbeldis gegn hasara samfélaginu sem býr á svæðinu.

Seinni sagan af sjúkrahúsi í Kunduz, en þann 3. október 2015 varð áfall sem markaði lækna án landamæri djúft og í raun alla mannúðastarfsmenn. Bandarísk loftarás lagði Kunduz sjúkrahúsið í norðurhluta Afganistan í rúst. Þar voru sjúklingar í rúmum sínum, læknar og hjúkunarfræðingar og aðstandendur. Fólk sem átti að vera undir vernd heilbrigðisstofnunar, jafnvel í miðju stríði. 42 létu lífið, 24 sjúklingar, 14 starfsmenn og 4 aðstandendur. Spítalinn hafði verið eitt svo mikilvægist á svæðinu fyrir fólk sem slasaðist í átökum, óháð því hvaðan það kom eða hverjum það tilheyrði. Eftir stóð ekki bara brunnið hús, heldur brotin regla sem á að vera heilög í stríði. Að sjúkrahús, sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk séu ekki skotmörk.

Hér heyrðum við söng afganskra systra sem syngja hvernig að vera stúlka í Afganistan í dag. En ég get bara sagt að afganir eru fólk sem að gleymir ekki og við megum ekki gleyma þeim en við skulum samt halda áfram að hafa gaman og ég gerði það.

Rebekka Blöndal söng eigi lag og texta, Haltu fast. Það er að finna á plötunni Kanski sem hún sendi frá sér á liðnu vori.

0: Ár, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Útsala. Útsala, 30-60% afsláttur af útsaluvörum, verslun Guðsteins. Ertu fyrir sunnan, þá eru örugt að það er sýning á safni nála þér, Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, Sögusafni Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Þar stóð snúruna, snúru, snæri og klemmur, K.B. Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Úkraínumenn fá heimild til að framleiða sjálfur Patriot loftvarnaflaugar til að verjast árásum Rússa. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, greindi frá þessu á fundi með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu í dag. Þeir hittust í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins í Ankara. Úkraínumenn hafa þrýst á að fá að framleiða Patriot-flugar. Þær hafa reynst vel til að verjast árásum Rússa. Skortur hefur verið á þeim undanfarið, ekki síst eftir að stríð hófst í Miðausturlöndum. Trump sagði við sama tækifæri að Bandaríkjamenn ætluð að ráðast á Íran af hörku í kvöld. Ástæðuna sagði hann vera dagleg brot Írana á vopnahlýju ríkjana. Greiningadeild Landsbankans spáir að verðbólga haldist óbreytt í 5,2% í júlí. Hún telur flugfargjöld til útlanda hafa mest áhrif til hækkunar en sumarútsölur og lægra bensínverð til lækkunar. Greiningadeildin spáir því að flugfargjöld til útlanda hækki 15% milli mánada og verði nærri fjórðungi dýrari en í sama mánuði í fyrra. Alvarleg bilun í spenni í Búrfellsvirkjun og viðhald á öðrum orkuframlöndum veldur því að Landsnet skerðir orku óákveðin tíma til ákveðina fyrirtækja á Suðurlandi. Skerðingin gæti vara í nokkra daga. Haldur Halldórsson, öryggistjóri Landsnets, segir að ekki verði mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
2: Þá afl sem að er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þær skerðingar heimildir eru bara virkjaðar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
1: Sagði Halldór Halldórsson, Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir að verið sé að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og hann verið komin aftur í gagnið á næstu dögum. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi í gær 2 menn til 30 daga fangelsisvistar fyrir brot gegn valdstjórninni. Annar veittist með ofbeldi að lögreglumann í fangageymslu lögreglustöðvarinnar við Hlemmi í Reykjavík. Hinn hótaði að drepa 3 lögreglumenn, 2 þegar þeir fluttan frá flugstöðu Leifs Eiríkssonar til Keflavíkur og þann þriðja í fangaklefa á lögreglustöðunni. Hann hótaði 4. lögreglumanninn líkamsmeðingum. Báðir fangelsisdómarnir eru skilorðsbundnir og þurfa mennirnir ekki að afplána refsingu sína nema þeir brjóti af sér aftur. Ef þú ert með ábendingum frétta eða myndefni þá er netfangi frettir@ruv.is. Frettir er alltaf að finna á ruv.is. Frettalestir er lokið.
3: Klukkan er nú liðlega 3 mínútur gengin í 3 og komið að djastlandinu í umsjón Péturs Grétarssonar.

Robert Johnson á krossgötum, hann var aldrei í vafa að leiðin lá til blueslandsins og þeir sem leika næst stóðu allir á krossgötum tónlistarinnar oftar en einu sinni. Þeir voru gjarnan hver í sínu landinu þegar þeir tóku stefnuna í músikinni. Höfundur lagsins Árni Egilsson basaleikari tók stefnuna á Hollywood og lánaði hljóðritunar iðnaði kvikmyndaborgarinnar sína kontrabassalist áratuga skeið. Hann samdi þetta lag sem útlendingahersveitin spilaði saman á tónleikum árið 2000, Song of the Gardeners.

Síðasta bragðu geira er laga nýjundu plötu hljónsveitarinnar ADHD sem kom út seinni hluta ársins 2024. Og úr nútíma íslenskrar tónlistar förum við í fortíð þeirrar bandarísku með Duke Ellington.

Það var John Coltrane sem tók við af Duke Ellington. Like Someone in Love er eftir Jimmy Van Heusen. Og áfram heldur þessi jazzlandsferð undir hvatningu ástralska pianistans Sean Foran. Áfram gakk, Forward Motion.

Raptures er lag af plötunni Future Forecast sem fjölskipuð orkestra Jakobs Frímann setti saman eftir mikla spuna samveru í óbyggðum. Jack Magnet Science kallar Jakob þennan hóp. Meistaratrommarinn Peter Erskine og bassaleikarinn Matthew Garrison sérstakir gestir hópsins. Þarna mátti líka greina ómótstæðilega söngrödd Ragnhildar Gísladóttur. Og önnur góð plata frá árinu 2024 Blíður, þar sem Stefan Karl Schmidt og Lars Stoffler horfast í augu við íslenska sönglagið á samt Hilmari Jensinni. Hér spilaði lag Bergþóru Árnadóttur frá liðinu vori.

3 er lagaplötunni Viðar spilar og spilar sem Viðar Alfreðsson gerði árið 1980. Guðmundarnir Ingólfsson og Steingrímsson á píanó og trommur en á bassa lék Árni Skefing sem verðum leika á víbrafón með útlendinga hersveitinni fyrir þessari djasslandsferð. Fjölhæf var hún þessi kynslóð íslenskra djassmanna. Og næst förum við til Bandaríkjana í lok 7. áratugurins þar sem Thelonious Monk spilaði fyrir velgjörðarkonu sína Panóniku de Koningsvartir, blíðlega eins og hann átti til á Selestu í byrjunum.

Þetta voru Fred Longshue, Louis Armstrong og Bessie Smith með St. Louis Blues eftir William Christopher Handy. Og þetta var lokalagið í djastlandi Péturs Grétarssonar. Næsta á dagskrá er þriðji þátt.

0: eða Patriot flugvélar, mikill skortur hefur verið á flugunum í Úkraínu og undanförnu, en þær eru hluti af loftvarnakerfi landsins og nýttar í þeim tilgangi að skjóta niður vopn frá rússum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá þessu á fundi í Tyrklandi í dag þegar hann satt við hlið Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu, á leiðtogafundi NATO. Trump sagði þó að fyrirtækið sem framleiðir Patriot flugvélarnar hefði ekki verið látið vita af þessari ákvörun, en að það myndi reddast. Alvarleg bilun í spenni í Búrfellsvirkjun og viðhald hjá öðrum orkuframleiðendum veldur því að Landsnet skerðir orku óákveðin tíma til nokkra fyrirtækja á Suðurlandi og skerðingin geti varað í nokkra daga. Halldór Halldórsson, öryggisstjóri í Landsnets, segir að ekki verði mörg fyrirtæki fyrir skerðingu.
1: Þá app sem að er til reiðu í kerfinu er minna en ella og þá gerist það að það eru samningar skerðingar möguleika hjá mörgum notendum og þær skerðingar heimildir eru bara virkjaðar samkvæmt samningum. Þá ekki að hafa víðtæk eða áhrif á marga.
0: Sagði Halldór Halldórsson. Ragnhildur Sverrisdóttir, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir að verið sé að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og hann verði komin aftur í gagnið á næstu dögum. Útlitir fyrir að tölvuleikjadiskar heyri brátt sögunni til. Sala á þeim hefur dregist mikið saman á síðustu árum. Greint var frá því í lok síðasta mánuðar að sjötta útgáfa eins vinsælasta tölvuleiks allra tíma. Grand Theft Auto 6 yrði aðeins á stafrænu formi. Í síðustu viku sagðist Sony ætla að hætta framleiðslu og sölu á diskum fyrir PlayStation 5 í ársbyrjun 2028. Það ein vinsælasta leikjatölva í heiminum. Sala tölvuleikja í verslunum hefur dregist mikið saman síðustu ár. Hún minkaði 80% í Elko á milli áranna 2015 og 2025. Gagnrýnendur segja að þessi þróun auki hlutdeild leikjatölvuframleiðanda af sölunni. Ólafur Þór Jóelsson hefur stýrt þættinum Game TV í fjölda ára.
2: Vissulega fær Sony og það meira af fyrir sinn hlut. Framleiðandi geta stýrt betur verðum. Það verður að tala svona dynamic pricing, þannig að það geti verið svona sveiflur í verðlagi eftir ýmsum þáttum. Þetta færast völdin svolítið kannski meira í hendur framleiðanda.
0: Sagði Ólafur Þór Jóelsson. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Við minnum á að það má alltaf senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Næsta á dagskrá er þriðji þáttur af Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Umsjónamaður er Bjarki Sveinbjörnsson. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
4: Góðir hlustendur, við erum að fjalla og hlusta á hljóðritanir með Sinfóníuhljómsveit Íslands í tilefni af 75 ára afmælisveitarinnar. Áhersla er lögð á flutning verka undir stjórn aðalhljómsveitastjóra og leitast við að segja frá áhrifum þeirra á hljómsveitinni þar sem því verður við komið. Einnig er leitast við að rifja upp einstaka þætti í starfsemi sveitarinnar eins og ferður landið og allir útlanda, hljómplötu og útgáfur svo eitthvað sé nefnt. Árið 1962 var ráðin sem hljómsveitastjóri fyrir 14. starfsár hljómsveitarinnar bandaríski organistinn og hljómsveitastjórinn William Strickland. Strickland er ekki síst minnst fyrir hljóðritanir sínar á verkum ameríska tónskálda en einnig hljóðritaði hann amerísk og íslensk verk á Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnland og Japan og hlaut hann margar viðurkenningar fyrir að kynna tónlist bandarískra tónskálda fyrir heiminum. Meirum það hér og eftir. Hann kom til Íslands í lok september árið 1962 og tók við vetrastarfi hljómsveitarinnar. Fyrstu verk á efnisgrónni voru forleikurinn Júri Anþý eftir Karl Maria von Weber, Sinfónía nr. 7 eftir Beethoven og Píanókonsert eftir Antoni Dvorsjak, þar sem Rögnvaldur Sigurjónsson lék einleik. Nú strax við komuna til Íslands lýsti hann áhuga á því að flytja verk íslenskra tónskálda og má sjá á efnisgrá 14. starfsársins að hann sannlega stóð við það. Auk þess að bæði íslenskir einleikarar, einsöngvarar og kór komu fram með hljónsveitinni. Þriðju tónleikar hljómsveitarinnar 8. nóvember 1962 voru ákveðin viðburður í íslensku tónlistarlífi en þá flutti hljómsveitin verki punkta eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Þetta verk er fyrsta hljómsveitarverk íslensk höfundar þar sem elektrónuskum innskotum er bætt inn í verkið leikin af segulbandi. Þetta er líka í fyrsta sinn sem Strikland stjórnaði slíku verki.

Ekki verður fjallan nánar það hér, en sitt sýndist hverjum þessa nýjung. En það var líka romantík á ferð. Fyrsta verkið á tónleikunum var lag Carnival Romain, opus 9, eftir Hector Berlioz.

Við heyrðum La Carnival Romaine opus 9 eftir Hector Berlioz á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 8. nóvember árið 1962 undir stjórn William Stricklands. Þá skal nefna að á efniskránni var einnig konsertmúsík fyrir píanó, málmblásturs hljóðfæri og hörpu eftir Paul Hundimitt en það var Gísli Magnússon píanóleikari sem lék á píanóið í því verki. Lokaverkið á þessum tónleikum var Veltava eða Moldá úr verkinu Föðurland mitt eftir Bedrich Smetana. Þetta annar þáttu verksins af sex sem lýsa nokkrum stöðum sem kannski má segja áin upplifir á ferðsinni í gegnum landið.

Við heyrðum verkið Moldá, annan þáttun úr tónlaljóðum Smetana, Landið mitt. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék í hljóðritun af tónleikum sveitarinnar 8. nóvember 1962 undir stjórn William Strickland. Eins og framkomi fyrir þáttum var stjórn hljómsveitarinnar gagnrýnd til hins ítrasta, bæði síðar á 7. áratugnum að bóta á disco og hljómsveitarmeðlum sjálfum og öðrum stjórnendum enn síðar. Gagnrýni þeirra beindist að aðstæðum og allskyns ákvörðunartökum auk þess að nefna ýmsa fortíðardrauga sem æskilegt væri að taka á. Mörg þeirra vandamála sem nefnd voru einnig til staðar þegar William Strickland tók við hljómsveitinni sem stjórnandi, en honum tókst í blaði viðtalið að nefna þau en á öllu mýkri hátt. Ég vil vitna hér í viðtalið sem birtist í Vísi 21. november 1962. Það er áhugaverður inngangur af viðtalinu þar sem Strickland er lýst sem manni. William Strickland er miðalda maður, laglegur og óvenju léttur í spori og hreyfingum. Lætur honum mjög vel að tjá sig með orðum og tilheyrir þeim fámanna hópi manna sem kallast getur fyllilega menningalegir, til vitnum líkur. Menn getur hugsalega nýtt þessa lýsingu í starfsumsóknum eða ferilskrá að vera fyllilega menningalegir. Strickland segir, hljómsveitin er mjög viðkvæmar og flóknastofnanir. Það þarf mikinn undirbúning og nákvæmlega við alla hluti. Það þarf að sjáum að menn hafi þægilega stóla, að það sé ekki trekkur, að ljósin séu góð og svo framvegis. Með öðrum orðum þarf að gefa listamanninum alla möguleika til að vera raunverulegur listamaður. Það sést og þarf á því að taka tillit til tilfinninga listamannsins. Ef það er ekki gert, kemur það niður á tónlistinni. Engin hljómsveit er betri en skipulagið af henni, hversu góðir sem hljómlistamennir eru. Hann heldur svo áfram að tala hljómsveitina. Hljómsveitin hérna hefur átt við ýmis vandamál að stríða. Hún hefur þó mjög mikilvæga eiginleika. Hún leikur með temperament. Hljófaraleikararnir eru ekki að spila þanga til verkið í búið. Þeir eru raunverulega að spila þó að gallar kunni stundum að vera hljófaraleiknum. Þetta er gullin eiginleiki. Þetta er mjög spennandi hljómsveit vegna möguleikana sem hún hefur. Það er ýmislegt sem ég geti fundið að, en ég sé enga ástæða til þess því að þeir hafa tekið við sér, til vitnum líkur. Miðað við nokkuð hvassar athugasendir sem síðari hljómsveitastjóra skrifuðu til stjórna hljómsveitarinnar fer Strickland mjúkum höndum með vandamálið, enda ástæða til þar sem mörg mál voru á viðkomu stigi. Hann nefnir þau en þá á annan hátt en allir geta verið sammál um vandan. Hann nefni líka í þessu viðtali í Vísi ýmislegt sem vænlegt væri að horfa til framtíðar. Hann segir, ég held að það mikilvægast að sem hér liggur fyrir sig að þjálfa upp hóp af ungum hljófaraleikurum til að fara inn í hljómsveitana síðar. Og ennfremur, unglinga hljómsveitirnar gegna mjög mikilvægu hlutverki því að gefa mönnum reynslu í að leika í hljómsveitum eins fljótt og kostur er, til vitnum líkur. Nú vísir í þessa átt var þegar í gangi þar sem Björn Ólafsson stjórnaði skóla hljómsveit tónlistarskólans í Reykjavík á þessum árum. Nú annað mátti lesa. Hljómsveiti sýnir nú á hverjum tónleikum eftir aðra og hún er búin að slíta barskónum og menn þurfa ekki lengur að óttast að nein veruleg mistök komi fram í leikarnar. William Strickland hefur náð mjög góðum tökum á sveitinu og verið fljótari til þess sem flestir aðri stjórnandi hennar. Nú álíka jákvæðar umfjallanir eru til fyrir hljómsveitastjóra og verið að skoma þeir hinga til lands að hafa gert hljómsveitinni gott. Menn eru stöðugt að slíta barskónum. Hvað sem mannum fannst, lék hljómsveitin fjölda stóra verka undir stjórn Stricklands og meðan að hann dvaldi hér. Í dagblaðinu Vísi, 29. maí 1963, má lesa ákveði hefur verið að Sinfóníuhljómsveit Íslands leikinn á 3 grammofónplötur fyrir bandaríska hljómplötufirma sem í tengslu við ameríska tónskáldafélagið. Stjórnandi verði William Strickland. Verkin kom út á vegum útgáfu fyrirtæki tónskálda í Bandaríkjunum, Composers Recording árið 1963.

Plöturnar voru, eins og sagði, þrjár og voru á þeim konsert fyrir píanó og hljónsveit, Concerto Giocoso frá árinu 1956 eftir Avery Claflin og lék Gísli Magnússon á píanóið. Á annari plötinu voru þrjú verk, Sinfonía nr. 16, Íslenska Sinfonían eftir Henrik Hóvel og kemur fram í umsóknum að hann hafi samið verki til handa hljónsveitastjóranum William Strickland og í minningu William Stefánssonar landkönnuðar. Þá voru tvö íslensk verk á þessari plötu, Íslensk forleikur opus 9 eftir Jón Leifs og Passakalía eftir Pál Jónsson. Og á þriðju plötunni lék Sinfonía hljónsveit Íslands verkið Thanksgiving eftir Charles Ives á St. Kór. Á plötunum eru einni verk eftir önnu bandarins konskáld en þá er flutningi annarra hljónsveita einni undir stjórn Strickland. Við heyrum nú að lokum Sinfoníu Henry Cowell, Íslands Sinfoníu opið 16 af þessari hljónplötu frá árinu 1963.

0: Bjarki Sveinbjörnsson hafði umsjón með Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Þessum þriðja þætti lauk með hluta Sinfóníu Opus 16, Íslands Sinfóníu, eftir bandaríska tónskáldið Henry Cowell. Þáttinn er einnig að finna í heilsinni á spilara RÚV.
1: Náttúran kallar fræðsludagskrá í þjóðgörðum og á friðlýstum svæðum í allt sumar sjá náttúra.is, Náttúruverndarstofnun, Vatnajökuls þjóðgarður og Snæfellsjökuls þjóðgarður. Atlas Inlandhýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Verið velkomin á fjölskylduhátíðina Sandara og Rissaragleði helgina Snæfellsbær. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Verslun Guðsteins, útsalan er hafin, Verslun Guðsteins. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, hljónsveitin Dalía, sumartónleikar bláu kirkjunnar. Útsala, pípar og salt, Strandgötu 21, Hafnarfirði. Kóteilettan helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, verið hjartanlega velkomin á Selfoss, Ísbúð Huppu og Hamborgarabúlla Tómasar Selfossi. Harfiðarval, sérsniðnar móttur, Harfiðarval.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson sér síðdegisfréttir. Bandaríkin ætla að leyfa Úkraínumönnum að framleiða

Patriot flugvélar, mikill skortur hefur verið á flugunum í Úkraínu að undanförnu. Þær eru hluti af loftvarnakerfi landsins og nýttar í þeim tilgangi að skjóta niður rússnesk vopn. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá þessu á fundi með Volodymyr Zelensky í Ankara í Tyrklandi í dag.

0: samband. Ég hef hitt hann núna nokkur sinnum, hann mjög meðvituður stöðu Íslands, hann þekkir til okkar. Ég ræddi líka í talsverðan tíma við Marco Rubio sem hefur auðvitað líka mjög mikinn áhuga á okkar samskiptum, þannig að það jákvætt og hlýtt á milli okkar, já.
1: Kristrún segir að andinn á fundinum hafi verið góður.
0: Það var mikið talað einmitt samstöðu, það var talað styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn á honum var ja ekki eins mildur og stemningin inn á fundinum þá lagði fólk mikið upp úr því að koma hér til skila að bandalagið hefur aldrei verið sterkara þetta ekki bara eitthvað sem verið að segja það sést bara í fjölda meðlima það sést í framlögum, fjárframlögum sem eru farin í bandalagið og vissulega dýnamikinn aðeins að breytast inn í bandalaginu þar að segja Evrópa og Kanada eru að taka á sig meiri byrðar til þess að létta þessa bandaríkjunum þó að allir séu þetta auka við sinn hlut en þetta eru þetta svona líkil tóllinóta þessum fundi
1: sagði Kristrún Frostadóttir í Ankara Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svo kallaðs strömsvikurmáls hafa verið úrskurðaðir í varðhaldi 4 vikur til viðbótar þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn fyrri gæsluvarðhaldsúrskurður rann út í dag Málið það stærsta sinna tegundar á Íslandi en 106 kílóum af kókaini var smyglað til landsins með skipinu Kosnitsa sem kom frá Brasilíu í síðasta mánuði. Meðal þeirra handteknu eru Brasilíumenn, Rúmeni og minnstakosti 3 Íslendingar, þar á meðal Lúther Ólason og Lárus Freyr Einarsson. Grímseyjarferjan Sæfari hefur undanfarið siglt á minna afli en vanalegt til þess að draga úr olíunotkun. Siglingatíminn frá Dalvík til Grímseyjar hefur þess vegna lengst 10 til 15 mínútur, segir Sólveig Gísladóttir, samskiptafulltrúi vegagerðarinnar. Í skriflegu svari til fréttastofu segir að ferjan sigli á takmörkuðu afli vegna mikillar verðhækkunar á olíu á heimsmarkaðsverði. Siglingatíminn er nú 3 til 3.5 klukkustund. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, tók í dag sæti í alþjóðlegri ráðgjafanefnd gervigreind, en nefndin á að styðja við það að gervigreind sé nýtt til góðs.
2: Alþjóðlega ráðgjafanefndin sem Halla Tómasdóttir tekur sæti í kom saman í fyrsta sinn í dag í Genf í Sviss í tengslu við heimsþing gervigreind til góðs sem haldið er þessa dagana í borginni. Halla er meðan stofnfélaga nefndarinnar. Heimsþingið er haldið á vegum alþjóðafjarskiptasambandsins og er hluti af stafrænni viku í Genf. Á sama tíma fara fram 2 ráðstefnur í borginni á vegum Sameinuðu þjóðanna. Önnur upplýsingasamfélagið og hin opinbera stefnumótun á sviði gervigreindar. Forseti Íslands ávarpaði síðarnefndu ráðstefnuna í gær og gesti á heimsþinginu í dag. Halla Tómasdóttir hefur lagt að ríka áherslu á að tækniframfarir verði að þjóna almenningi og að sú samfélagslega umbreyting sem felist í þróun gervigreindar auki ekki ójöfnuð eins og segir á heimasíðu forsetans. Á heimsþinginu talar fjöldi þekktra einstaklinga. Meðal þeirra eru Anna-Lena Baerbock, fyrrverandi utanríkisráðherra Þýskalands, Brad Smith, yfirstjórnandi Microsoft og Björn Ulvaeus sem þekktastur fyrir að vera annað bíð í henni heimsþekktu hljómsveit ABBA.
1: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Hildur Antonsdóttir, landsliðskona í fótbolta, gengin í raðir Newcastle á Englandi eftir 2 ár og 2 vikur hjá Madrid CFF á Spáni. Félagi tilkynnti vistaskiptin í morgun. Newcastle leikur í næst efstu deild á Englandi. Veður, suðlega eða breytilega átt 3 til 10 metrar á sekundu og fer að rigna á vestanverðu landinu, en bjartað mestu austanlands. Það dregur smá saman úr vætu í nótt. Fréttalestri er lokið.
3: Góði hlustendur, næsta á dagskrá tengivagninn í umsjón Lóu Bjarkar Björnsdóttur og Péturs Magnússonar.

0: Komið sæl. Við ætlum að vera í gríni og tónlist í dag og eftir ætlum við að kynnast ungri tónlistakonu. Hún heitir Lára Eggert, hún 17 ára, hún í MH og menntaskólanum í tónlist og hún að gera og gefa út tónlist á fullu og spila út allan bæ.
1: Við ætlum líka að tala við Hrannar Björnsson sem flutti til New York

0: eftir framhaldsskóla til að reyna að vera grínisti og hún meirilega bara að takast það. Hann hefur vakið athygli með sketsahópnum Tiny Idea sem núna túra Bandaríkin. Hann vinnur fyrir athyglisvert fjölmiðlafyrirtæki sem heitir Dropout og djúpur í því sem að kalla allt komedi senuna í New York. Hrannar var með uppistandsýninga á Rankin í síðustu viku á samt Hákonni Erni Helgasinni og Ingu Steinunni Henningsdóttur. Daginn eftir sýninguna settist í niður með hann til að spjalla hans grín og sketsa og fleira.
1: Þannig að við byrjum í gríni, það svo tónlist á eftir. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir.
0: Og ég heiti Pétur Magnússon.
2: Þú ert að fara túr?
3: Já, ég að fara að túra Bandaríkin núna í lok júlí og byrjun ágúst með grínhófnum mínum, Tiny Idea. Við erum að fara í sex borgir, aðla austurströnd og svona Midwest ríkin í Bandaríkinum og til Kanada líka, Toronto, if you've heard of it. Ég svona sletta aðeins líka að tala önsku stundum.
0: Alltaf, þú byrði í New York.
3: Bí í New York, já.
0: Þegar maður fer til, þegar Íslandingar farið til útlanda, þá svona taka þær með sér menningun aftur heim.
3: Já, sko. Ég rosalega mikið svona að skila menningunni frá mér, já. Svona New York menningu.
0: Emmeitt, þú veist að koma með senuna hingað heim.
3: Já, mjög litlu leiti. Ég verið með eina sýningu á Íslandi. Vorum þetta með tvær, núna bara í gær, fyrsta júli. Þá hérna vorum við með sýningu ég, Hákon Helgason og Inga Steinunn á Röntgen, bara svona sína smá uppistand og vorum þrjú saman að gera hérna, bara þrjú með hérna okkar sett og svona og seldist upp á sýninguna, bættu við sýningu bara impromptu og seldist upp á hana líka og bara ótrúlega skemmtilega viðtökur og fyrsta sýningin sem ég að sína á Íslandi sem uppistandari þannig séð sko og það var bara ógæslega gaman að hitta fólk og ég einhvern veginn alltaf hatt á tilfinningunni á Íslandi að vita enginn hver ég er sko, af því að ég býja hann úti og hef búið hann úti í 10 ár næstu þannig
0: að Er uppistand eitthvað sem þú fæst líka við úti?
3: Miklu minna ég meira svona eins og mér, ef þú sást uppistandi mitt þá var ég í karakter allan tíman þetta meira svona, ég að leika ég er í svona sketsa grín hóp það sem ég að leika meira og það er svona það sem ég geri mest af svona uppistand, þetta er svona uppistand sem eitthvað svona you brought your, is that your sister or your wife, eitthvað svona sem ógæslega fyndið by the way ég lítið í því en mér, það er að því ég ekki góður í því, ég lít rosalega mikið upp til fólk sem eru ógæslega gott í alvöru svona venjulegu uppistandi það ógæslega erfitt að vera flinkur í því, mér staði eins og það sé léttara einhvern veginn að fela sig á baku karakter og vera eitthvað svona fíblast þannig þannig að ég ber rosalega miklu virðingu til svona góra uppistandara
0: Ég trúi að þessi staðar sé pínu fyndin að vera úti að bara gera þitt þar
3: Já.
0: Á ensku í einhverju senu þar
3: Já.
0: En síðan líka vera með svona eitthvað hliðar sjálf sem talar íslensku og er einhvern veginn svona líka bara eitthvað á Facebook-vinni hafður eitthvað tilfinningu fyrirfram hvort að fólk vera pæliðir hér
3: Ég sko, mér leiði rosalega eins og að vera svona 10 ára hérna að búið að byggja upp svona building up to it að hérna þessir heimar myndu mætast loksins að því ég var rosalega svona spenntu fyrir gríni okkur svona þannig á Íslandi En vissi ekkert hvernig ég átti að komast inn í þá senu, ákveð bara, ég fer bara út og reyna að gera þar, ég skil það betur, einhvern veginn meika meira sens fyrir mér, ég fer í háskóla þar, ég fer að, ég ætla þessi leikhús og gera eitthvað svona, og mér fannst, allan það tíma var ég bara, ég er að gera eitthvað svona dót úti, ég er að búið til einhver vídeo og það eitthvað fólk að sjá það, en ég held að engir vissliði veit hver ég er og ég var, hérna, ótrúlega hissa að sjá fólk sem var eitthvað, já, ég séð minnbundiðin eitthvað svona, veist, að segja það við mig á íslensku skilur af því að ég bara eitthvað út eitthvað gefið skrítið einhverju vídjóum á ensku með Bandariskum hreim og það veit enginn að ég er halda margir eða ég sé kani eða foreldrar mínir hafi flutt frá Íslandi til Bandaríkjana þú er eitthvað svona, oh, you're from Iceland, oh when did your parents move here? You're obviously first generation, eitthvað svona Ég þarf alltaf að vera eitthvað svona, nei, ég kom inn það fyrir 10 ára með eitthvað. Það var bara ógeðslega gaman að sjá hvernig, ég er svona að byrja að sjá hvernig ég get átt hliðar sjálf á Íslandi sem að

0: Ég reyndar var ekki með uppistandi á íslensku. Ég er ennþá að fela mig á bak við ég var að leika íslending sem að er að reyna að vera stjarna á TikTok skiluru og talaði ensku með íslensku hreim. En ég svona eftir kannski eftir 1000 ár byrjaði að tala íslensku og svo við.
1: Þú varst eitthvað að pæla í gríni hérna á Íslandi, var það alltaf sketsagerð eða var það einhvern veginn almennar, þú veist, hvernig varst einhvern veginn svona fóst við gríni eða pæla í gríni þegar þú varst hér áður og fóst út?
0: Ég var að horfa mikið á YouTube, bara ameríst grín á YouTube þegar ég var í menntaskóla. Félagi minn byrjaði að sína mér alls konar myndbönd af, þú veist, eins og Good Neighbor og Derek Comedy, þetta svona sketsahópar sem voru svona að gera hluti 2010 til 15, eitthvað svoleiðis og var bara, vau, hvað þetta nákvæmlega, það sem, þetta minn húmor ég minnst þetta svo sniðið með að gera eitthvað svona og ég var einhvern veginn, ég horfði bara í kringum mig á Íslandi og var svona, já, þú getur gert ársatíðum einbætt í menntaskóla og grunnskóla sem ég gerði og var bara vau, þetta útrúlega skemmt þetta en svo svona var ég reyna að hugsa ok, hvað ger ég svo það er ekki Húst, það bara eitthvað fjórir sem að gera sketsaþætti á Íslandi og, og hafa gert síðustu 15 árin
1: Við ólínska setið svona bara eitthvað svona sketsagengi sem var bara alltaf á stöðu 2
0: sem er gott sketsagengi skilur en það er ekkit aðgengilegt þannig séð fyrir einhvern sem er eitthvað svona ég sá eitthvað dót á YouTube og mér langar að gera eitthvað en ég hlustaði svo viðtölvi alltaf þetta fólk út í bandarækjunum á YouTube og eitthvað svona húst, hlusta á hlaðvörp og eitthvað og hérna hlustaði bara á hund, bara endalaust bara hvernig fór þetta fólk frá því að vera bara eitthvað venjulegt fólk sem býringstæri í bandaríkjunum í það að vera að leiki þáttum eða skrifa eitthvað svona og bara og fann svo bara ok, það eru nokkra leiðir í bandaríkjunum sem ég skil ótrúlega vel hvernig þú getur komist frá því að vera bara engin í að vera að gera hluti og svo bara skrifa ég það niður og bara bjóti plan og bara ég ætla að fara til bandaríkjana og gera þetta. Og þannig að ég var eiginlega aldrei að pæla í því að gera grín á Íslandi, á íslensku ever. Já, var bara í einhvern veginn bara svona, já, ég eiginlega geta ekki og ég ekkert með einhver svona, ég ekki með eitthvað gengi með mér, hvað þá eitthvað svona, ekki svona venjulegt gengi, þú veist, eitthvað svona við félagður, ég var rosalega mikið bara svona, fór í skóla, kom heim, ég var meira bara svona, ég sjálfur, ég var alveg á píanó líka ég var bara svona sökka mér í svona það sem ég var að gera var ekkert mikið að hanga með mikið að fólki og svona átti tvo góða vini og svona og svo var ég bara að gera það þannig að ég var það, fyrr en í gær var ég, hafði ég ekki svona já, ég hef, já, ok, það er hægt að gera ég, Hrannar, get átt pláss einhvern veginn á Íslandi að gera eitthvað og sem er skrýtin pælinga því að fljú út á eftir
1: Þú ferðu út og ert að læra eitthvað ritlist eða handritaskrif eða eitthvað svo leiðis.
0: Já, ég læri hérna, ég fyrir Sarah Lawrence sem er ekki með sko neinar brautir þannig séð. Þú getur bara svona valið koktel af valskunar. Þetta mjög liberal arts. Svona, við ætlum bara að gera hvað sem er. En úkst að góður skóli fyrir ritlist, sérstaklega ritlist, svona creative writing og svo leiðis. Og handritaskrif fór ég líka í og svona bókmyndir og svona að læra svona koktel af því og svo fór ég í master í creative writing
1: sama skóla,
0: já mm-hmm. að því að ég var svo gaman
1: Það var hvaða ár var þetta? Hvenær ferðu út?
0: Ég fyrir út 2017 og eftir 2021 og svo klára ég master 2022, klukkan 2023 og flytt svo inn í borgina Sarah Lawrence er rétt fyrir utan New York og flytt svo inn í borgina og byrja svona já, stopna þennan sketsahóp og byrjum að gera live show og video og alls konar þar þá
1: Það er þessi sketsahópur sem heitir Tiny Idea Hínu lítil hugmynd
0: Geðveitt lítil
1: Hvar byrjar sáhópur?
0: Við erum öll í Sarah Lawrence saman Við erum í svona stórum svona improv-hópur á campus og við svona föttum við erum svona, við erum þessi kannski svona þrjú sem erum að taka þessu svolítið svona alvarlega við erum svolítið svona að hugsa, við ætlum að halda áfram eftir háskóla og verðum svo úkslega góð vinir líka við þrjú, við búum saman fyrsta árið í borginni og já, við búum saman og við

0: byrjum að gera vídeo saman og, já, við einhvern veginn bara svona föttuðum frekar snemma í þessum grínhópa við erum svona, já, við kannski svona við erum öll svona markmiðum að þú veist, en sem í hópnum okkar vill þú veist, hennar draumur að vera leikstjóri svona leikstýra svona stórum grínmyndum Íva var í leiklist meira og ég var meira svona í skrif dóttirna svona við svona, að við kannski svona fyttum svolítið meira saman svona við erum leikstjór, leiklist skrifa líka, við erum svona með sitt okkar sérsvið líka þannig að svona bara make a sense og þetta svo, eru bara bestu vinir mínir núna sko, þannig
1: að ég svona vildi tjekka á Instagram, svona hvar hverju voru fyrstu sketsarnir og það verðist vera svona COVID í kringum til COVID sem þetta að byrja alla var fyrstu, síðan kemur einhver smá hlý og þið byrjaði aftur 2002 var þetta bara svona eins og var þetta svona einhver COVID pælga
0: smá, af því að sko ég og en byrjum að gera vídeo saman í COVID bara því að við erum Íva var hérna í Leeds í skóla eða svona í skiptinámi og við vorum bara tvö eftir og við byrjum, og svo COVID og hún föst þar og við bara byrjum að gera einhver vídeo saman ég held að fyrsta vídeo var heima hjá en bara rétt áður en að COVID byrjaði eða bara rétt eftir að COVID lockdowni byrjaði og það við eitthvað að tala eitthvað COVID eitthvað og það vídeo líka bara allt í náttúrulega komið, þú veist, 10.000 fylgjendur og eitthvað svona og við erum svona, ok, við getum svona gert þetta í alvörinni en þetta sem byrjar þannig að við erum eitthvað svona já, fíblast eitthvað í COVID og svo þegar Íva kemur tilbaka þá erum við svona að segja, þá erum ég og Ann búin að byggja upp eitthvað smá fylgjendahóp og við byrjum eitthvað að segja ef við gerum vídeo einu sinni viku gerum eitthvað plan og gerum skets og eitthvað þá getum við gert eitthvað og fyrsta árinu vorum við komið 300.000 fylgjendur á TikTok eða eitthvað og þá einhvern veginn var ekki aftur snúið og ég hérna heldur sem búin að vera að gera vídeo bara allavega mjög reglulega síðan þá og bara stækka
1: sko, þetta sketsaform það er eitthvað sem finnst áhugavert vegna þess að þetta mjög svona rótgróið grín listform við vorum sætt upp við að horfa á svona sketsaþætti, bara eitthvað spugstofan bara eitthvað svona prototípiskur svona sketsaþáttur það sem bara eitthvað verið að gera grína málum líðandi stundar og séðan eitthvað svona virðist þetta form henta mjög vel í eitthvað svona samfélagsmiðla umhverfi núna og fólk virðist verið spennt fyrir því ég einhvern veginn hef mjög lett að tengu ég einhvern veginn svona skil ekki alveg þetta form hvað er við þetta form sem að heillar eða sem að virðist verið svona frjótt getur þú hjálpa mér að skilja?
0: Já, ég get gefið þér hugmynd hvernig, af hverju þetta virkar vel sko þú þarft ótrúlega lítið að vita hvað er að gerast í myndbandinu í skets til þess að komast inn í sketsin. Góður skets byrjar þannig að þú ert ekki með neinar upplýsingar og á 3 sekundum ertu með allar upplýsingarnar sem þú þarft að vera með sem að er ekki þörf, þú þarft ekki að gera það í bók eða sjónvarpi eða eitthvað svona, þú veist, það meira svo betra ef þú veist ekki hvað er að gerast kannski fyrstu 20 mínúturnar eða eitthvað en í góðum skets þá veistu hvað er að gerast og margir núna bara skrifa texta fyrstu ramandi er bara stendur þessum allt vídeo, stendur bara hvað vídeo eru þetta vídeo er when your mom is going crazy eða eitthvað skilur og hérna það er henta rosalega vel fyrir samfélagsmiðla því að sketsar eru hugmyndir á bakvað er bara, þetta er ótrúlega snöggt og eitthvað svona og það meikar sens fyrir samfélagsmiðla ég held sko að sketsaformið eins og við þekkjum það eins og í áramótasköpunni eða kannski eins og meira í sketsa þáttum að það henta ekkit svakalega rosalega vel fyrir samfélagsmiðla heldur það bara svona sérstök tegund af sketsum sem virkar fyrir samfélagsmiðla sem eru ennþá styttri og eru bara með svona eitt moment margir skettir eru svona að það gerist eitthvað svo verður það aðeins meira skrítið og svo aðeins meira skrítið og svo eitthvað svona það hendur ekkert geðið þetta vel fyrir samfélagsmeila oft sko því að það tekur svo langa tíma að byggja upp momentum í atriðinu að þannig að sketsar eru svolítið búin að þróast í það að vera bara það er bara einn svona karakterbrandari í 30 sekundur eða eitthvað og það er það sem að virkar lang best en af því að við í Tiny Idea erum ekki að reyna að lifa á samfélagsmiðum

0: fjölmiðlum. Ég hef ekkert sérstaklega mingin áhuga á því að vera á samfélagsmiðlum yfir leið. Það svona, þetta svona leið til að komast annað að við viljum gera sjónvarsefni og við viljum gera kvikmyndir og við viljum gera stærri hluti og þá frekar gerum við sketsa sem eru svolítið svona taka smá tíma að byggja upp og vonandi virka þér líka á samfélagsmiðlum en ef ekki þá allt í góðu. En fullt af sketsunum sem við hefum gert sem að við hefum lagt ótrúlega mikið í þeim gengur rosalega illa kannski á Instagram og ótrúlega vel á veist, YouTube þar sem svona fólk meira tilbúið að setjast niður og horfa skilur. En í staðinn höfum við fengið tilbúið til þess að framleiða sjónvarsætti út frá því sem þangað sem við erum að fara. Þannig að ég, það svona sumir sketsa sem virka vel á samfélagsmiðlum en alls ekki flestir, mér finnst sketsa formið, af því að það þekki allir svo ógeðslega vel bara hvernig sketsar virka að ef þú sér sketsa á samfélagsmiðlum þá svolítið svona, þetta þarf að vera rosalega gott að þú nennir að horfa í 2 mínútur. Það er að vera bara svona rosalega góðu premiss og vel leikið og annars eftir bara, ég vil þetta sé stutt og 30 sekundur og svo vil ég fara að horfa á NBA-klippur eða hvað.
1: Ég þarf svona setja flagg í þennan þátt sem þið eru að þróa, því ég mun langar að spyrja út í hana eftir.
0: Ok.
1: En nú eruð þið búin að vera að gera sketsa í svolítið langa tíma.
0: Já.
1: Næstu 6 ár. Eða hvað, 4 ár?
0: Ég myndi segja að við erum búin að vera að gera sketsa í 3 ár sem tríó.
1: Sem tríó.
0: Ég erum búin að vera að gera vídeo í svona, já, 5 ár kannski.
1: Þegar þú horfir tilbaka, sér þið einhverja svona vörður eða einhverjar hugmyndir eða sketsa sem að mótuðu það hvernig þið eruð í dag og svona, sem skýrðu kannski fyrir okkur hvað þið var að reyna að gera með þessu?
0: Já, ég held sko... Alla, svona ein nýjasta varðan við gerðum sketch sem heitir Can You Take a Photo of Us sem að sprakk svolítið á annan hátt en allir að hinn er sketsa nokkar sko af því að það, fólk byrja að posta þeim sketch allstar á netinu bara án þess að við vissum að því veist, á Reddit og Twitter og eitthvað svona og hann var svo endurgerður í svona, á svona 15 tungumálum eða eitthvað, það hefur búið að beat for beat búa til alveg eins skets á spænsku, portugalsku, sænsku, frönsku, nokkrir aðrir á ensku, það sem bara allt vídeoð er nákvæmlega eins nema bara annað fólk að leika hlutverkin. Það var skrifað það í hérna, New York Magazine og við fórum á filmfestival með sketsin, við vorum beðin að sýna sketsin á filmfestival. Þá, við sendum hann ekki inn, það er hérna, ekki einhver stórum filmfestivalum, en það voru svona nokkur lítil sem að spurði, megum við sýna þennan skets á filmfestivalan okkar? Og við vorum bara eitthvað, já, þetta er bara opnið YouTube og skrifaði þeirra eitthvað. Þannig að það var mjög svona... þá fött, ég held að það fyrir mig allavega ég fatt að það svona, já ok, það er að fara rosalega nördalegt út í sko sketsaskrifin þannig séð út frá því, en hérna svona ég er svolítið mikið að byggja okkar skrif og þannig út frá því að út frá svona nokkrum sketsum eins og þeim það var annar sem að hét hérna Eva is dating too many people sem var svona fyrir kannski svona í alveg í byrjun eiginlega það var svona fyrsti sketsin sem sprakk og það einhvern veginn sá skets byrjar að premissin er að Eva er að deyta svona 20-30 manns á sama tíma og hefur ekki tíma til að hitta neitt að því hún er að þetta er ótrúlega erfitt að skipulega geta að því hún þorir ekki að segja að hún vilja hætta með fólki að því að hún er svo hrædd við confrontation sem er byggt á hvernig Eva er í alvörinni og hún þorir ekki að tala við neitt en hún er alltaf svona, já, ég bara segja hann setna eitthvað og tala aldrei við hann og eitthvað, hann eitthvað, are we still dating, eitthvað svona. Svolítið íkt version af henni, en fyrsta skotið þeir er að við byggum til svona rísa vekk af svona 20-30 nöfnum af strákum og erum búin að setja svona hæð og staðsetningar og erum búin að setja svona rauðan, hérna, rauða, hvað segir maður, eitthvað svona yarn,
1: þráð
0: takk fyrir, ég kann ekki íslensku lengur, þráð á milli og svona, við búum að gera risa svona bara decoration

0: sjón, sko. Og það var eiginlega þá sem að ég fatta, já, ok, það sem að við ættum að gera að gera ógislega heimskuleg vídeo á netinu, eins og allir að gera, út heimskuleg, út heimskuleg þetta gott í mínum huga, heimskuleg vídeo, en leggja ógislega mikið í þau, seta, af því að flestir að gera heimskuleg vídeo, þannig að neynir enginn að gera, þú veist, á social media, vill bara svona, já, ég filma í 30 sekundur og ég spring og eitthvað, ég þarf ekki að gera mikið. Það svona góða við samfélagsmiðla, þarf ekki að gera það mikið til að ná langt. En ef að við leggjum, þú veist, marga daga að vinnu í eitthvað vídeo sem 90 sekundur, sem ótrúlega svona heimskulega þannig séð, að fólk heimar eitthvað, þetta var fyndið og vá hvað það var mikið lagt í þetta og þau svona finna muninn og eftir það byrjuðum við að leggja rosalega mikið í smáadriði og ég held að fólk byrjaði að fylgja okkur meira, ekki bara svona stundum ert að follow einhvern og þeir kannski svona smá sama, já, ég kannski sé eitthvað frá þeim stundum, en munurinn að þá byrjaði fólk að fylgja okkur og var dedicated að fylgja okkur og var að horfa á öll smáatriðin og var að, þú veist, að skrifa okkur tilbaka og referensa gamla sketsa og fólk, þegar fólk byrjaði að kommenta, skilur eitthvað, Hronar is doing this and this one, eitthvað svona, og segja nafni mitt, skilur, og, þú veist, að veit hver ég þannig sé, og þá allt í byrjaði að gerast það eftir að við byrjum að setja ótrúlega mikið fút í bara svona búningana og leikmynd eða svona þú veist þannig sé skilur og það svolítið breytti í hvernig við hugsum um þetta líka við byrjum að setja rosalega miklu vinnu í svona já, smáatriðin
1: það er athyglisvert og ég held að það mynd sko fólk sé vant því að eða kannski væntingin að myndbönd og efni á samfélagsmyndum sé svona spontant þetta sé svona nánast sjálfsbrottið, þú bara svona einhvern veginn að kveika mynda vel og bara sjá hvað gerist skilju. En þið leggjum miklu vinni í það í framleiðsluna, þú talaðar án nördaskap í sketsaskrifum og svolítið að forutnast það meira það getum við fara aðeins inn í hérna nördaskap hvað felst í því að leggja mikið skrif í svona skets
0: sko, það nördalega við já, þetta fara allavega fyrir mér mjög djúpt inn í hérna, sem dæmi Can You Take a Photo of Us sketsin sem að sko, hann byrjar á því að ég að taka sem sagt myndir af stelpunum og svo ég bara einhver gæði út í bæ og þær byrðið mig að taka mynda sér og svo þeir að skoða myndina tilbaka ég tók bara myndir af sjálfu mér og svo byrja að koma myndir þar sem að ég sem ég eiginlega gæti ekki að tekið af því að ég með báðar hendur í mynd og þá sérðu að hvernig var ég að halda á myndavelni En svona nördalegu hlutarnir við þau, svona, hvernig þú breytir því að hvernig þú ert að skrifa er að í einhvern veginn veit að allir sem að horfa á þennan skets hafa séð 100 sketsa á bara endalista sketsum eins og við bara búið í Íslandi þó þú sést ekkert áhuga með það, þá hefur séð að þú veist alveg hver tilfinningin er að horfa á skets, þú veist alveg hvert hann að fara þú gætir í rauninni skrifað reglur af sketsaskrifum að þess að hafa nokkuð tíman skrifað skets á ævinni, þú bara svona tilfinning eða bara sest niður og hugsar það já, kannski svona, að ég byrja svona og það þarf eitthvað aðeins meira að gerast og svo einhvern veginn bara tilfinningilega síðan eins og pappi minn sem er engan áhuga á neinu svona þegar hann er að horfa á bíómynd, þá veit hann nákvæmlega hvert bíómynd er hann fara, núna er hann fara aðeins niður, það er eitthvað slæmt að fara að gerast núna, já, núna gerast ok, núna fyrir við ennþá neðar og núna fyrir við upp þú veist, í tilfinningunum skilur hann er bara average áhorfandi en hann finnur innra með sér að það verður ótrúlega leiðilegt að presentera fyrir fólk eitthvað sem að, það býst við hvað er að gerast þannig að þú þarft að vera á undan þeim allstaðar og þú þarft núna eiginlega út af því að sketsar eru út allt og sérstaklega á samfélagsmiðlum, þá þarft eiginlega að brjóta sketsaformið áður en þú eiginlega byrjar að fylgja því að því að þetta er ekki eins og með tónlist eða eitthvað svona bara það er gott að hlusta tónlist sem að gerir saman hlutin ef þú fyrir tónleika og þú sérði eitthvað sem að þú fílar þá viltu heyra lögin sem þú þekkir ef þú fyrir svo grínist þá viltu ekki sjá dótið sem þú þekkir og svo nýtt eitthvað sem að þannig að þú verður að gera það líka í vídeoanum og við byrjum oft sketsa og viljandi brjótum formið leið

0: brjótum svo það form og erum svona að sýna áhrundurum að við vitum að þú veist einhvern veginn sem að eitthvað sem við hugsum rosalega mikið er að við byrjum að skrifa eitthvað og svo nei við vitum, að við allir í heiminu hvernig þetta mun halda áfram við þurfum núna að vera undan þeim form, á formatinu við þurfum að breyta því hvernig formatið á sketsinum og ekki bara hérna ég nú eiginlega í fyrsta skipta að tala þetta upphátt að hérna, þetta eitthvað svona sem við bara svona eitthvað innra með okkur sérstaklega við þrjú erum komið þetta svolítið svona eins, bara svona við segjum svona lítil svona shorthand við hvort annað sem svona, nei, við, þetta svona they get it eða eitthvað svona it's hair on a hair og eitthvað svona við erum bara með svona lítil svona sem við segjum eitthvað annað en í þeim sketch sérstaklega vorum við rosalega mikið að pæla hvað að koma næst hvernig getum við eiginlega eyðilegt sketsin við erum mjög mikið að tala hvað við eyðileggjum sketsan okkar í sketsinum okkar og að því það ekkert verra heldur en við að horfa á skets eða eitthvað grín og þú ert bara að bíða eftir því hvað að fara að gera þú ert bara að bíða, þú veist hvað punchline þú bara vilt sjá hvernig þú gera það ekki hvað að fara að gerast þú bara bíða eftir því svona, já, hann mun gera þetta en sjáum hvernig hann gera það, var alveg fyndi hvernig hann gera það en ég vissi nákvæmlega hvert þetta var að fara það ekkert verra, finnst mér allavega og ég vil helst að fólk sé á tánum allan tíman þegar það að horfa á vídeoinn okkar stundum það of mikið og við gerum eitthvað sem aðeins og crazy en ef þú hittir akkurat rétt sem ég held að Can You Take a Photo of Us var að þá í hvert skipti sem eitthvað breyttist þá var það ekki bara við erum að sjá nýja tegund af sama gríninu heldur við erum að breyta formatinu líka þannig að fólk eitthvað bara svona ég bjóst ekki við því að þessi skets gæti verið formataður svona innra með sér make sense?
1: Ég held að
0: Sendi tölvupóst á mig ef að þetta meikar ekki sens og ég ætla að svara ykkur öllum
1: skrifa svo smá greinagerð
0: já, ég ætla að skrifa ykkur öllum tilbaka með bróskall
1: flækjast hlutinir þegar þið eru sem en live show mm-hmm. og ætlaði að reyna að setja upp skets á sviði
0: já
1: hvernig?
0: Það flækjast af því að það þú, við náttúrulega við erum bara þrjú og við, það er hægt að leika sér rosalega mikið með formatið í klippiforriti og ég verið að klippa mikið og með kanningu tricks og eitthvað svona og þú getur búið til brandara út frá veist, klippið er öðruvísi og það er klippt í eitthvað sem passar ekki eða þú heldur sound effects og eitthvað svona, þú getur gert alls konar þegar við erum bara þrjú á sviði og við gerum það viljandi að við erum bara eiginlega ekki með neitt með okkur við erum ekki með mikið af props og costumes og hvað þannig og erum bara með stóla og bara við að sýna og leika að flækist aðeins að það er svo minna svæði sem þú getur eyðalegt sketsiðin í að því að þú getur bara gert x mikið hlutum á sviði og sérstaklega við erum að sýna mikið í einhverju svona köllurum í New York að er ekki eins og þeir sem eitthvað light system sem getur gert ógæslega flotta hluti eitthvað, við erum bara, það er bara 100 manns í sal, við erum á sviði það er bara ljós mics, stólar tiny idea og við hérna þannig að það sem við reynum að gera er að við eyðileggjum, ég er alltaf þetta, við erum að eyðileggja sketsan okkar við eyðileggjum þá meira conceptually heldur en svona ég veit ekki eins og hvað orðað er en svona hugmyndin á bakvið sketsin verður meira eyðilögð að því að við þurfum að hugsa ok, ef að við byrjum einhvern skets og svo veitum við hvert hann er að fara það finnast þess að væri að gera núna er að ekki gera það, fara í aðra átt þá þarf og við getum ekki, þú veist, ég get ekki farið af sviði og komið, þú veist, eitthvað, ég í glænýjum búning eða eitthvað skilur, þú veist, við höfum bara ekki tök á því að hérna þá þurfum við að skrifa það inn í sketsin frekar heldur en að klippa það inn í sketsin og það er svona það er bara annað challenge en það er mjög gaman að reyna að finna nýjar leiðir til þess að koma fólki óvart bara svona fyrir fram

0: án þess að gefa dæmi mjög svona kannski erfitt að ímynda sér hvernig þetta make a sense en þetta svona þú veist þú getur ímyndað þér að ef þú verður að horfa á sketch og það einhverju tveir menn út í búð og það eitthvað fyndið að gerast í búðinni og en svo lappar einhver annar inn í búðina sem að hefur ekkert með sketchin að gera og þeir í búðinni eru að reyna að halda áfram að skoða hvað þeir eru að gera en þeir eru líka að segja þú veist þeir eru að segja hvernig herru hérna ég veit að þú með einhver skrítin vínber hérna en ertu að sjá þennan gæja þarna skilur við og að þeir að einhvern veginn svona þannig dýnamík mjög mikið inn í það sem við erum að reyna að gera sem svona sketchin í raun að halda áfram og við erum að honora það sem við byrjuðum en við erum búin að setja eitthvað svona kaotískt element inn í það sem að lætur áhorfendur heima hugsa ég trúi ekki að þessu að gera þetta við það sem þau bjuggu til sjálf skilur þau eiginlega eyðileggja fyrir sjálfu sér en það miklu fyndnara fyrir þau og okkur að við séum búin að svolítið svona já ekki fylgja einhverju formi og ekki fylgja einhverju reglum og eitthvað svona
1: Við erum að ræða við Hrannar Björnsson grínista hérna í tengivagninum hann starfar í New York
2: Ég bara svolítið forvitin svona hversdaginn hjá þér núna í New York Hvað gerir þú daginn?
0: Ég vakna ég fer ég sko dagstaglega ég að ég vinn við að skrifa fyrir þætti á streymisveitu sem heitir Dropout og vikulega ég bara að skrifa fyrir mismunandi þætti annað hvort það Game Changer nokkra vikur í röð svo verður það make some noise það bara svona mismunandi verkefni bara vikulega og svo bara ég að skrifa inn svona assignment og það allt tekið upp í LA þannig að ég að senda það inn sko þannig ég vinn bara mikið heima en dagstaglega eru við þrjú að hittast hverju minnsta degi og plana og funda og filma og gera hluti en annars ég bara sko hafa gaman í New York ég veit ekki hvað annað fyrir utan allt sem ég búin svona að lýsa sem að tekur upp rosalega mikið hluta að deginum að við hittumst kannski á hverju kvöldi eða svona eftir vinnu hittust við alltaf í svona já, bara stundum allt kvöldið eða stundum 3-4 tíma eða eitthvað og erum að vinna í okkar stöfi og svo hérna ég bara New Yorker og ég bara ég þetta bý í Queens núna bjó í Brooklyn og þannig að svolítið svona það ekki alveg eins og þú getur kannski ímyndað hvernig það þú veist, fólk þegar heyrðu að ég sé New York það heldur að ég var að labba niður Fifth Avenue allan daginn eitthvað svona
2: það bara eitthvað chill á Times Square
0: wow Elmo eitthvað cool já, ég eiginlega ég get ekki ímyndað með verður stað heldur en Times Square það allir sem koma til New York fara þangað einu sinni þetta upplifun að koma og sjá þetta bara og vera bara svona en það alveg hræðilegt að vera á Times Square og eða bara svona á þeim svona aðal túristastöðum á Manhattan það bara svo ógislega mikið af fólki og þetta allt og kaotist og eitthvað og hann að ég eða öllu mín tíma í Brooklyn og Queens Ridgewood Queens sem svona mjög næs svona kyrrlátt rólegt hverfi og já, ég bara vapa þau og ég fer á sýningar mjög mikið hjá vinum mínum sem að sýna alla borgina og ég eiginlega allt lífið mitt að núti snýst í kringum comedy scenuna þar svo. Ég bara allir vinum mínur eru grínastar ég fer á sýningar hjá svona stærri grínastun sem koma frá öðrum stöðum og svo maður sjálfur komin inn í þá senur líka að byrja að sýna með fólki og þannig að ég einhvern veginn ákvæsla einfalt lífarna það ekkert mikið annars ég geri og þannig vil ég hafa það líka ég hef haft áhuga á þessu og litlu öðru í 10 ár í beit og einhvern veginn fókusin hefur ekkert verið eitthvað en hvað ef ég væri trommari eða eitthvað það væri kúl en

0: ég,
1: það væri frekar epic.
0: Það væri epic. Ef ég væri trommari, ef ég væri ógislega góð trommari allt í einu.
1: Þannig að, sko, þessi sena, ég pyrir mig svona, er þetta mjög svona internet-based sena, eru aðrir í þessari senu að gera svipaðar hluti eða er þetta, veist,
0: já.
1: Hvernig er svona, hvað heldur henni saman?
0: Sko, senan, svona, ég myndi segja, alt comedy senan í New York sem þú veist þegar þú hugsar uppistand eða grín senu þá ertu svona þá er þetta svona comedy seller uppistandarar sem eru ef einhver eru að horfa á Instagram reels og sér svona já það er grínistar sem eru að gera svona crowd work klippur og svoleiðis það er mjög svona bara svona venjulegt grín standard comedy alt comedy senan í New York og er mörgum öðrum borgum er fólk að gera svona aðeins skrýtnari sýningar og eins og uppistandssýningin sem ég var að gera í gær, þú veist, ég er að leika karakter í sýningunum minni sem er að halda fyrirlestur það er ekki hefðbundið uppistand en er svona meira eins og alt senan og það er sú sena er bara fólk sem að fílar þannig grín og allir eru að gera myndbönd á netinu það er, þú kemst til ekki hjá því að koma þér inn í þess að senu eða bara koma þér að framfæri einhvern veginn nema að vera að gera myndbönd á netinu og ég tala mjög marga og það eiginlega þólar það enginn að þurfa að gera það að því að þetta er svo mikil vinna ég meina þú ert bara orðin þú veist að taka allt upp og klippa allt og gera allt fínt og það er ekkert allir sem að eru veist, bestu grínistarnir sem ég þekki er ekkert eitthvað sérstakki klipparar eða góður í að presentera sig eða hérna, er ekkert með einhverju svona gráðu í business og eitthvað svona þú veist að vera svolítið svona business manneskja líka til að geta gert þetta á netinu og þú vilt kannski meira að þetta sé þannig að þú ert bara að koma á sviði og sína og svo er bara einhver í krátinu sem að sér þig og já, herrðu ekki, hérna er að framlega sjónvæmstætti og ég vil að þú komir í pröfur eitthvað svona þannig að eins og þetta svona meira var kannski en það sem bara heldur senunni saman er bara við erum öll svona þetta er fólk sem er sammálum að veist, við viljum gera grín sem er finnara heldur en það sem að hefur komið áður og líka svona finnara heldur en það sem er svona úkisla standard basic eitthvað svona já, svona grínstæð sem er að gera svona Joe Rogan, eitthvað svona right wing dot, eitthvað svona sem er svona hey, you know is your mom your sister? Oh, that's crazy bro that's great, eitthvað svona já, ok, það er alveg gaman að vera veistustjóri skilur líka en við erum að reyna að gera eitthvað sem er svona öðruvísi og nýtt og krassandi og skrítið og svo er þetta bara allt vini mínir líka, þetta er bara veist, finnast það fólk sem ég hef kynnst og þau verum alltaf sama hérna, smekk og ólumst alltaf upp við veist, að horfa á sömu hlutina og já
1: Þú segir að þú ert að skrifa fyrir þætti á streymisveitu fyrir fyrirtæki sem þetta Dropout
0: Já
1: Segðu mér aðeins meira
0: já.
1: Um það, hvað er þetta og hvað er þetta að gera?
0: Sko, sagan, stutta sagan er, það var vefsíða og YouTube-rás sem hétt College Humor sem var að gera sketsa á myndbönd svona, já, 2010 til 2018, actuallys og var ógeðslega vinsæl á netinu og ég svona fann fullt af mínu svona fyrsta gríni sem að ég var að skoða á þeirri síðu, á College Humor og mikið af þeim grínistum sem voru þar eru núna einn af þeim er hérna, stýrir Saturday Night Live hlutaðum stofnuð svona hlaðvarps svona podcast hérna framleiðslu fyrirtæki og þetta er bara svona fólk sem er núna orðið stórt í bransanum sko það fyrirtæki þróaðist í þessa streymisveitu Dropout það var eitthvað svona business bull eitthvað að vera eitthvað kaup og sala einhverju fyrirtækjum og fyrirtæki dó og það tók einhver við þessu og stopnaði Dropout og það sprakk einhvern veginn ennþá meira þau gera þættir sem eru heita Dimension 20 sem eru svona Dungeons and Dragons þættir

0: og byrjaði að gera þessa þætti, þetta svona Who's Light Is In Anyway þættir, svona típur af þáttum sem að fólk kannski þekkir.
1: Þetta allt handritalaust, svona unscripted, eða svona að mestu liti.
0: Já, já, mestu liti unscripted, þetta svona, ég kalla þetta, ég held að þau kalla líka semi-scripted, sem sem sagt, það sem ég að skrifa eru hugmyndirnar sem að svo grínistar spinna út frá. Ég sem skrif, þetta eins og ég sem skrifa sketch a premise og svo þú færi þarna a man who doesn't know his dad but then he meets his dad, eitthvað svona, og svo byrjar þú eitthvað svona, wow.
1: Svona kveikjur eða hérna, prompt.
0: Já, prompt. Ég skrifa svona 1000 prompt, bara endalista, bara svona, eitthvað svona, reyna að gera, svona, búa til svona gott setup fyrir þess að grínista. Og, en svo fyrir Game Changer skrifa ég heila svona þætti þetta svona, þetta svolítið svona eins og bresku þættirnir sem svona, já, svona panelþættir og svona smá leikur í þeim, smá svona taskmaster feelingur í þeim, ef fólk hefur séð það og þessi, ef þú veist, það þarf einhver að skrifa hugmyndin á baku hvað að gerast í þessum þáttum já, þau ætla að fara hér og þrautin þetta, en svo gerist þetta og að svona skrifa smá svona söguþræði eða svona þannig séð og svona smá skrifa leikinn líka. Þannig að ég að skrifa fyrir mismunandi þætti þar en þau eru að byrja núna að framleiða alveg 100% scripted þætti og það nýtt hjá þeim að þau voru byrjuð í sem svona meira já, svona léttu skemmti þáttum sem eru svona ekki alveg með handrit sko og alveg bara orðin ótrúlega vinsæl veita úti ég allavega, það svona ég held þetta var allt nördar eins og við að horfa á þetta en ég hef hitt fólk sem eru bara eitthvað svona finance guy í New York sem var eitthvað ég var einhvern veginn að tala með eitthvað, hann var eitthvað, where do you work? Og ég var að work at a dropout dude, you work at a dropout, I love dropout eitthvað svona guy sem ég bara, ég aldrei dottið í huga, hann var að horfa á það, skilur hann er orðið miklu stærra eldur en ég held og þau seldist upp á Madison Square Garden þegar þau voru með sýningu þar sem þú veist bara fáránlegt en þau eru satt núna að byrja að gera að framleiða scripted þætti og ætla líka að gera hérna animation þætti líka þannig svona þau eru að þróast úr því að vera svona við vorum að byggja þetta úr öskunni á College Humor og nú ætlum við að verða alvöru framleiðslu fyrirtæki og við erum satt hluti við í Tiny Idea, við erum hluti af þessu svona, þessum fyrstu þáttum sem verða gerðir þar sem eru scripted þættir.
1: Sem er að um þessa þætti?
0: Við sem sagt erum búin að vera að gera sem einbund og eins og ég var að segja áðan þá gerðum við þau við gerðum miklu lengri okkar vídeo eru löng eða svona með við samfélagsmiðla við fyrum oft upp í 2 mínútur, 2.5 stundum sem er bara eins og að gera hérna 3 klukkutíma bíómynd skilur fólk er bara svona I can't believe I watched this for 2 minutes eitthvað svona það eru komment sem við fáum og sá sem að á Dropout sem heitir Sam Reich hann hérna sá vídjón okkar fyrir nokkrum árum og bauð okkur fyrst að skrifa fyrir sig þess að þætti og svo núna í fyrra hérna gaf hann okkur samningum að skrifa sjónvarsþætti út frá vídjónum okkar sest. Svona, og geti ímyndaði 10 til 12 mínútna version af okkar myndböndum með aðeins meiri sögu þráð og það, við getum gert aðeins meira, við erum alltaf við verðum með budget í fyrsta skipti, við erum alltaf að gera sketsna okkar fyrir 0 dollara við vorum bara eitthvað svona wow, við meðum landa peninga til að gera vídjónum okkar, við erum alltaf bara eitthvað bjóða vin okkar eitthvað, getur þú haldið á myndavélinni og erum bara að gera þetta rosalega svona gorilla style já, hann sem já, við erum svo að skrifa þættir núna þetta verða held ég 6 þættir sem að við erum að leika okkur sjálf en þetta svona þau getur ímyndar blanda af svona It's Always Sunny, það sem að þau eru öll að leika sér sjálft en meira svona sketsa version af því það sem að eftir hvert þátt þá bara resettast heimurinn skilur, okay. Bara eins og í Simpsons eða eitthvað það bara, þegar þátturinn búinn þá byrjum við upp á nýtt og það kemur nýr skets en við erum samt alltaf að leika okkur sjálf og okkur fannst það mjög spennandi að gera eitthvað þannig sem er svona, já, ég held að það sé nýtt, þetta er svona meiri blanda af skets

0: sketsum og svona sögu þráð einhverjum það sem við erum að leika okkur sjálf en í staðinn þá getum við farið á miklu hérna, steiktari staði í sögunni af því við vitum að eftir að þessi þáttur búinn þá eru aftur komin á byrjunnið og þurfum ekki að vera eitthvað svona vákvæmt af skrítið í gær ok, nú eru við einhverjum annars þar þannig að já, við erum að skrifa þá núna og ég býst við því að við förum í framleiðslu að þeim þáttum núna í haust eða í kannski, eða frekar í vetur og förum þá til LA að taka þá upp eftir túrun okkar
1: og svo bara kveikmynd næst það ekki, sketsar, þáttur
0: kveikmynd, kveikmynd. Jú, ég allavega við varum ótrúlega til í að gera kveikmynd sko en ég held að við munum okkur finnst, allavega mér finnst rosalega gaman að gera hluti svolítið spontant og koma þeim út í heiminn og fá viðbrögð
1: kveikmyndir eru ekki þannig
0: nei, og ég ekkert spenntur fyrir akkurat núna á þeim stað sem ég núna að vera eitthvað að fara að vinna í einhverju setja ykkur 3 ár og svo kemur það út og þú ert eitthvað svona neða, þú getur ekki horta núna þetta eitthvað að við erum að senda á filmfestival og kemur eftir, þú veist, eitthvað svona það er úksta spennandi fyrir mig í framtíðinni og ég vona að ég fá að gera það í framtíðinni en akkurat núna ég svolítið bara svona ég er ennþá að læra hvernig að gera þetta allt ég ekki búin að finna alveg mitt nýs ennþá ég finn ennþá bara hverju ári við erum að vera betri og betri í þessu betra skrifa, betra leika þú veist, bara svona, mér líður eins og ég þurfi ennþá að vera í þú veist, skólanum þannig séð í New York í þessum kjöllurum að vera bara að horfa á allt þetta fólk sem er að gera ótrúlega flotta hluti sem ég veit að verður í öllum sjónvarpsþáttum í Bandaríkjunum í framtíðinni að ég bara, þetta er fólki sem er að gera flotta hluti og ég vil læra af þeim og ég vil vera vinur þeirra og en akkurat núna ég bara, ég vil halda áfram að vera í þessum skóla í nokkur ári viðbót og svo þegar ég búin að gera, við erum að gera þess að litlu sjónvarsætti, gera fleiri vídeo, gera eitthvað sem að fyrir inn í heilan á þér eða eitthvað í framtíðinni þá kannski tekla ég eitthvað svoleiðis þegar ég erum ótrúlega klár og gáfaður en núna bara gaman í New York
1: og sem endar á að koma til Ísland svo erum við sketsa þátt á RÚF
0: það væri alveg, sko ég allan tíma sem ég búin að vera úti hef ég hugsað það væri svo geggja að geta gert eitthvað svoleiðis hér á Íslandi og átt ég vil vera á Íslandi líka, mér finnst ótrúlega gott að vera á Íslandi og hérna, ég væri rosalega til í að hafa fleiri þekki, ég er alveg bara ég vildi þekkti fleira fólk einhvern veginn ég var að hitta Hákon sem ég var með uppistansinguna ég hitti hann bara rétt fyrir sýninguna þú veist, daginn áður hitti hann og yngusteinin hefði hitt einu sinni áður en þetta fólk, ég þekki engan hérna
1: Hvernig kom þú til að þú fórst að sýna með þeim?
0: Hún, Inga kom til New York með kærastanum sínum og þau sendu mér skilaboð, vissu af mér bara því við vorum að fylgja hvort öðru á netinu hún eitthvað, ert þú ekki New York? Ég að koma og við ætlum, okkur langar að sjá einhverja sýningar mælur með einhverju og ég eitthvað svona og hérna, má ég líka koma með? má ég vera að vinna líka? Og svo eru þau vinir út frá því og hún hefur verið að tala við Hákon og þau einhvern veginn bara, já, ef ekki bara fá hann í uppistandu eitthvað, svo nú er ég og nú þekki ég 2 uppistandara skilur ég svona hægt og rólega einhvern veginn að ná þessu en ég var rosalega til í að gera eitthvað á Íslandi líka, það væri ógustlega gaman að geta verið í New York og gert eitthvað smá þar og komið til Íslands og gert hætti hér og eitthvað það var alveg draumurinn, sko

0: Hríseyjarhátíðin er 10. og 11. júli hrísey.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösk og hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallvegastíg 10A. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Við hlökkum til að sjá ykkur á Vopnaskaki, á Vopnafirðum helgina, Steiney og Kauptún. Egill Árnason, Planka Parkett, Egill Árnason. Kóteletan er frábær tónlistar og fjölskylduhátíð á Selfossi helgina. Við hlökkum til að sjá þig, Galleri Óson, Tískuvöruverslun, Fossraf og Málingarþjónusta EHF.
1: Sæktu Atlantsolju-appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
5: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Formaður grænlensku heimastjórnarinnar Jens Friðrik Nielsen ítrekkaði í dag eftir yfirlýsingar Trumps Bandaríkjaforseta að Grænland sé ekki til sölu. Nielsen segir að því miður verði hann að ítrekka þetta. Þá segir hann að virða verði alþjóðalög, landhelgi Grænlands og rétt grænlendinga til að ákveða framtíð sína. Donald Trump hefur í dag og í gær á leiðtogafundi NATO ítrekkað að hann telji að Grænland eigi að vera undir stjórn Bandaríkjanna. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur og Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, hafa einnig mótmælt þessum hugmyndum harðlega. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir útspil Trumps ekki hafa komið á óvart. Þessi tónn hafi komið fram áður. Sjálf hafi hún verið alveg skýr með að Grænland sé hluti af danska ríkinu. Kristrún segir að öðru leiti hafi andinn á fundinum verið góður.

Það var mikið talað einmitt um samstöðu, það var talað styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn að honum var ekki eins

0: Ankara. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur myndefni undir höndum þar sem tveir menn sjást vinna skemmdarverk á tröppum Grafarvogskirkju með því að mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Í tilkynningu lögreglu segir að máli sér rannsakað sem hatursglæpur en ekki verða veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svo kallast Straumsvíkurmáls hafa verið úrskurðaðir í varðhald í fjórar vikur til viðbótar. Þetta staðfestir Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögregluþjónn. Fyrri gæsluvarðhaldsúrskurður rann út í dag. Málið það stærsta sinna tegundar á Íslandi. 106 kílóum af kókaini var smyglað til landsins með skipi sem kom frá Brasilíu í síðasta mánuði. Dóra Björt Guðjónsdóttir, fyrirverandi borgarfulltrúi, hefur verið ráðin deildarstjóri höfuðborgardeildar Rauðakrossins og hefur störf þar í september. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF Rauðakrossins. Dóra Björt var borgarfulltrúi Pírata, áður en hún skipti yfir til samfylkingarnar, stuttu fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Hún var eins og var ekki á framboðslista flokksins í borginni. Fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á tengivagnin. Við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
2: Og næsti gestur þáttarins er Lára Eggertsdóttir. Hún er 17 ára menntaskælingur

0: Ég er í mentaskólanum í tónlist og mentaskólanum við Hamrahlíð.
1: Á loka ári eða?
0: Já, ég er að fara núna á þrið ár.
1: Í báðu? Báðum skólum? Útskrifast þau úr MIT á sama tíma?
0: Já, ég sko útskrifast úr MIT. Ég er á stúdentsbreið þar en ég tek allt bóklega í MH.
1: Já, þetta er saman eitthvað meginn.
0: Já, já, en mér finnst ég samt svona meira í MH félagslega.
1: Hvað kom til að ákvast að fara í þetta tónlistanám í mentaskóla?
0: Ég hef bara alltaf viljað læra tónlist og fyrir nokkrum mánum byrjaði að gera raftónlist og svo bara heyrði ég af svona lagasmiða braut í MIT og leist mjög vel á að fara hana og algjör luxus að geta verið í MH, ég hef alltaf vilja fara í MH og svo geta verið í MIT á sama tíma að vera að læra tónlist.
1: Og hvernig er náminu í MIT háttað? Hvað ertu að læra?
0: Ég fer í svona enga tíma með kennara og þar erum við svolítið bara að fara yfir hvað ég er búin að vera að vinna í og læra kannski nýjar aðferðir á að semja lög og svoleiðis. Og þetta er meira bara svona, já, semja og fara yfir hvernig maður semja lög í staðinn fyrir að læra á eitthvað hljóðfæri og vera að æfa ykkur sérstök lög. Og svo eru ykkur svona áfangar í MIT sem eins og raftónlist er áfangi og þar læri maður bara söguna raftónlist og svo eru við með hljóðtækni og mixa master sem maður lærir að mixa lög og svoleiðis og rocktónlist, rocksa.

0: lög sem ég var búin að vera að vinna að og svo bara eitthvað stutt viðtal með bara svona hvernig maður vill að framtíðin mann sé svona í tónlist.
1: Hvenær heldur að þú hefði byrjað að gera tónlist í tölvunniðinni?
0: Fyrir 4 árum þegar ég fermdist þá fekk ég svona hljóðkort í fermingargjöf og mikrofón og svona app til að gera tónlist sem heitir Logic Pro. Byrjaði bara eitthvað að leika mér í því eftir það og kenndi mér svolítið sjálfri á forritið og svolítið bara svona að pródúsera og svo byrjaði ég að vinna í öðrum öppum og bara, já, bara svona byrjaði taka sig ótrúlega alvarlega bara og er með svona, pappi gerði fyrir mig svona stúdíó heima þar sem ég með bara fullt að græjum og bara topp gæði og já, bara ótrúlega gaman að vera með svona stúdíó heima sem ég get bara alltaf farið í að vinna hvenær sem er.
1: Hvers vegna er pappi henni komið upp stúdíó, er hann líka að gera tónlist eða hvers vegna farið svona mikið, veistu af hverju fjölskyldaðinu svona mikið eitthvað, já, gefum henni hljóðkort og forrið, var það, og til að þú varst búin að lýsa yfir áhuga eða bara, er þetta bara svona algengt í fjölskyldinu þinni að vera að fykta og gera tónlist?
0: Pappi var í svona rockljómsveit sem heitir Maus og ég hef alltaf bara fengið mikið innblástur af tónlist í gegnum fóreldra mína og bróður minn og bróður minn er líka í hljómsveit og svo bara alltaf er alltaf mikið tónlist heima bara risastór geisladiskasafn og vínilplötur og bara já, allt og ég hef líka ég byrjaði snemma í tónlistanámi og bara sýndi mikið áhuga á að mér langaði bara að gera þetta alltaf

0: Þegar þú sóttir þurftir þú þá að vera með eitthvað svona til að sýna eitthvað að þú væri búin að vera að gera eitthvað tónlist eða?
1: Já, það var svona inntökupróf sem var svona ekki eitthvað svona mjög alvarlegt. Það sem ég bara sýndi eitthvað

0: kom fram í fyrsta sinn á kaffibarnum.
1: Ok.
0: Og já, hafði aldrei komið þangað.
1: Þú ertu orðin 18 ára?
0: Nei, 17. Ég er 17 ára, en ég verð 18 ára í sumar.
1: Og þannig að þú varst 17 ára að gigga á kaffibarnum?
0: Já.
1: Í fyrsta sinn?
0: Já.
1: Hvernig var það?
0: Það var skemmtilegt. Ég hafði alveg kynnst svona næturlífa stemningunni áður en ég spilaði þar. Þannig að svona áhugavert fólk undir áhrifum komur ekki á óvart.
1: Ískilni.
0: En þetta var bara skemmtilegt og mikið stemning.
1: Var þetta kvöld alveg fram að nótt eða hvað og hvað?
0: Nei, þetta var meira svona kvöld. Það var ekki alveg komin svona þetta var fyrir miðnætti.
1: Og þú bara spilaði nokkuð lög og var fólk að dansa eða hvernig var þetta?
0: Já, og svona nokkri vinir komist inn sem var skemmtilegt að sjá nokkur andlit og því að það er ekki sjálfsagt að komast þannig inn en maður er náttúrulega undir aldri. En það var skemmtilegt að sjá nokkra vinir mína og en svo var bara svona mikið að fundum típum hana og svona einhver kona sem var alveg að elska tónlistina mína og bara alltaf að senda vídeo að mér og svona taka einhver svona selfies með mér sem við erum bara eitthvað að fundið og senda son sinn sem var greinilega líka að gera tónlist. Þannig að, já.
1: Þannig að þú fæst svona aðdáðanda
0: að svæði? Ég fekk einn aðdáðanda þannig að
1: En svo varstu að spila hátíðni sem er á, á Borðeyri í Hrútafirði, það þekki
0: ég? Já, ég veit það ekki.
1: Ég held að hátíðni sé að þetta er svona lítið þorp sem að einu svona ári er tónlistarhátíð þar búið að vera nokkur ár og alltaf svona það ferskasta í tónlist þar og hvernig fannst þér að spila þar?
0: Mér varst ógeðslega skemmtilegt að spila þarna og það er líka allt svo skemmtileg stemning þarna út í þetta er

0: svo mikið nýri tónlist sem maður hefur aldrei heyrt áður og mikið af bara hljómsveitum sem maður hefur aldrei séð nöfnin þeirra og svo mikið svona stemning fyrir ykkur nýju og ótrúlega skemmtilegt að spila fyrir fólk sem hefur aldrei séð með áður og og kynna fólki svolítið fyrir hvað ég búin að vera að gera og það var ótrúlega mikið stemning og bara já, ótrúlega skemmtilegt moment en svo hef ég líka verið að spila í Iðnó á Sampl og spila á Prikinu nokkru sinnum.
1: Hvernig er það þegar spilar á Prikinu? Góð stemning?
0: Það er mjög góð stemning svona fyrir eftir kvöldinu en ég hef spilað í ógæslega mikilli stemningu og svo hef ég spilað líka þegar það er ekki margir og svoleiðis en það er ógæslega skemmtilegt þegar það er tróðið.
1: Ertu þá, þú ert líka DJ eða?
0: Ekki mikið en ég hef svona stundum verið að gera þá að aðlega með vinkonum minni sem er DJ.
1: Það eru þið svona tví ekki?
0: Já, við erum svolítið tví ekki sko og þegar hún er að spila þá er ég svona aðstofamaðurinn hennar og hjálpa henni að svona bera dótið hennar á staðina svo þegar ég er að spila þá svona hjálpar hún mér og svona kemur með mér í soundcheck og eitthvað svona.
1: Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Kolla og DJ nafnið hennar er DJ

0: Hverjir heldur þú séu svona fyrirmyndirnar í tónlist?
1: Ég myndi örugglega að segja svona Björk og Aphex Twin og svo er ég búin að vera mjög mikið að hlusta á undanfari tónlistakonu sem þetta er OK Lou og bara ég sá hana á Primavera og ég bara, það var svo magna moment að sjá svona fyrirmynd ykkur neginn allt í einu bara, já en svo líka svona Íslandi er ógstlega mikið af fyrirmyndum í raftónlist, sérstaklega svona eins og Side Project og X-Girls og svo leis
0: Hvað er bara slægitt með OK Lou?
1: Örugglega obvious.
0: Búin að hlusta hana lengi eða?
1: Ég er búin að hlusta hana alveg frá því að hún gaf út Take Me By The Hand með Blade. Því ég var mikið að hlusta Blade og Young Lean líka. Og svona það krátt. Og svo kom út platan hennar og ég var alveg með svona countdownið þegar platan kom. Og ég var mikið búin að hlusta hana.

Smá OK Lou. Side Project og X-Girls, já. Það er, hérna, finnst þér fílar svona, þú veist, hart, þú veist, svona harða tónlist. Svona, ég veit ekki hvort ég er að lýsa í

0: rétt, en svona side project er stundum svolítið svona, svona intense sem legin.
1: Já, já. Já, ég svona, það er moment sem maður vill alveg heyra svoleiðis og það er ógæslega skemmtilegt að heyra svoleiðis live, ef maður í feeling. Og fíla ótrúlega mikið bara að hey, svona, einbyrða mér að öllum litlu hljóðunum í svona raftónlist. Því að svo mikið að svona hljóðum sem maður svona tekur ekkert eftir í nema maður sé hlusta ótrúlega vel og mér svo skemmtilega að svona eftir að ég byrjaði að pródusera að þá hlusta ég allt öðrisi á tónlist og er miklu meira að hlusta eftir einhverjum svona einhverjum effektum og eitthvað svona hugsa miklu meira hvernig lagið pródúserað heldur bara eitthvað svona að dansa við það
0: Getur þá verið að greina því sundur já þetta er þetta, þetta er þetta, þannig er hann að gera þetta Ertu svona að gera það með að þú hlustar?
1: Já, ég er alveg að gera svoleiðis og bara svona mist, já, ég sé eitthvað neginn lagið fyrir mér í tónlistaforriti
0: Svona á rásunum
1: Já, sé það bara á rásunum og sé svona automation eða eitthvað neginn og bara eitthvað svona lifi mig alveg inn í öll hljóðin

0: Það erum við side project aðeins. Hvernig byrjar að búa til lag?
1: Ok, þetta svolítið erfið spurning. Það fer ótrúlega mikið eftir bara hvað dagur og stundum ég með eitthvað inspo. Oftast leita ég eftir bara eitthvað skrýtnum hljóðum sem ég finn á netinu og byrja svo bara að gera eitthvað takt úr því. Stundum tek ég upp eitthvað hljóð og gera takt úr því. Og stundum byrja ég að spila eitthvað á piano og eitthvað svoleiðis. Og bara, það mjög mismunandi hvernig ég byrja. Og mist líka oft þegar ég bý til lög að þá bara eitthvað neginn, ég bara vinn ókslega hratt og svo eftir kannski þrjá tíma eða þú veist daginn eftir að þá bara allt svona, hvað segir maður, svona blur bara. Ég man ekkert...
0: Í móðu bara.
1: Já, bara í móðu. Ég man ekkert hvernig ég gerði þetta einhvern veginn. Ég man ekki hvernig ég byrjaði og eitthvað svoleiðis.
0: Langar þið að prótsera tónlist fyrir aðra tónlistamenn?
1: Já, ég get alveg ímyndað mig að gera það. Já, mér langar samt mest svona... Ég legg mikla áherslu á að ég sé svona... tónlistakona frekar en söngkona og mér langar svona líka mikið að prótsera fyrir mig og okkar svoleiðis og þú veist, kannski vinna með öðrum en ég held að það myndi ekki virka eitthvað neginn ef eitthvað annar myndi prótsera fyrir mig og ég myndi syngja það og það ég svona gæti eitthvað neginn ekki hvað hugsa mér að vera ekki í öllu svona ferlinu eitthvað neginn að gera lagið.
0: En söngurinn ekkert oft eitthvað svona mjög framarlega í laginu. Hann stundum bara svona næstu því eins og eitt af hinum hljómunum. Finnst þér þá söngurinn vera bara svona ekki endilega alveg aðalatriði?
1: Já, mér finnst og því ég svo mikið líka að leggja áherslu á tónlistina sjálfa eitthvað einn svona productionið við tónlistina. Og mér langar ekkert mikið að hafa söngin sem aðalatrið eitthvað neginn. En sumlög virka meira þannig að söngurinn eigi að vera framalega

0: en svo ég líka með eitthvað svona lög sem ég langar eiginlega bara að hafa takta og svo ykkur bara svolítið svona kvísla í bakgrunninum.
1: Mm-hmm. Bara eitthvað smá.
0: Mm-hmm, bara eitthvað smá. Ég líka með mikið svona rattklippum í lögunum mínum sem þurfa svona svolítið að matcha við söngin í laginu. Þannig ég reyni svona að mixa þetta eitthvað neginn allt. Þannig að það sé bara svolítið svona ein heild í staðan fyrir tónlist í bakgrunninum og
1: tónlist. Mm-hmm. Þú lítur að búa til freka mikið að tónlistin þú ert í skólanum, þú er mikið áhuga og svo er búin að vera með hérna græðurnar lengi mm-hmm. og stúdíu og svona, en þú gefur ekki allt út, væntanlega. Hvernig velurðu, þú veist, hvað fyrir SoundCloud og hvað fyrir Spotify og hvað má koma út og hvað er bara fyrir þig eða fyrir tónleika?
0: Ég er alltaf að semja svona það misjafnt hversu langt lagið fer og ef að ég er ána með það en ekki eitthvað svona rosalega ána með það þá setja ég að SoundCloud bara svona til að svona sjá hvernig viðbrögðin verða eitthvað neina og mér finnst SoundCloud það er miklu minna official en Spotify eitthvað neina þannig að já, ég svona, ef að ég ána með lögin en ekki eitthvað svona þau eru þau veist, komin á fullkomin stað bara í mix og master og okkur svoleiðis þá hendi ég bara SoundCloud en fyrir tónleika að þá vel ég stundum bara eftir hvernig svona stemningin er með svo prikinu þá teki meira partilögunum mínum og svo ef ég að spila á 12 tónum að þá spila ég kannski meira svona spila líka þú veist rólegu lögin mín mögulega gef ég út plötu í sumar ég ætla alltaf að reyna að gera það og ég er búin að safna lögum í svona bunka en ég það bara svona mixaði og masteraði en mér langar bara svo mikið að koma út svo ég get hægt að hugsa þau og geta bara fókusað okkur annað því ég er búin að vinna þeim svo lengi og svona smá orn þreytt á því líka út af því að ég er að vinna ein og er ekki með kannski ykkur önnur eyru sem er alltaf að hlusta líka þannig að ég það svolítið svona komið sér frá mér einhvern veginn

0: Mest það kannski svona kannski smá óþarfa spurning hjá mér en ég ætla bara svona samt að spyrja mér liður svona eins og þú sérst svona komin beyond það að vera eitthvað ei, oft eitthvað neginn, ég meina fyrir ekki það mörgum árum þá var þetta svo mikið eitthvað svona að vera að stelpa að gera tónlist það svona alltaf eitthvað bara miklu óalgengara og hérna oft svona þótti það ekki jafn gott og svona skilur við fengu ekki alveg að vera með en mér finnst það hljóma svona svona eins og þú veist það væri eitthvað astanlega að fara að spyrja það út í það
1: Já, var... samt alveg tengi við það
0: alveg,
1: Já, eða sko það mikið verið svona að spyrja mig hver prodúsar tónlistina mína sem alveg ótrúlega svona pirrandi spurning út af svona ég heyri það á ekkert vera að spyrja hina strákana að því hver er að prodúsa stefi þeirra og svona þegar ég segi að ég geri það að þá er alltaf svona eitthvað svona wow, bara eitthvað svona mikið reaction eins og að ég kannski gæti ekkit endilega að gert það fyrir ekkert en að ég er svona mikil áhersla lögðu því einhvern veginn á það og mér slíka svona með konur í tónlist ef að þær eru ekki að prodúsa

0: sína einn tónlist þá finnst mér ósla mikil áhersla á því einhvern veginn og það verið svo mikið að segja já, hún syngur bara eins og hver annar rappari gerir það ekki líka en það ekkert meira verið kannski að tala það einhvern veginn það ég veit það ekki
1: þannig að finnur alveg smá fyrir því að það svona kannski ekki alveg sama að vera stelpa að gera tónlist og vera strákur að gera tónlist að...
0: já, en svo samt líka margt jákvætti svo margir sem eru ekkert að pæla í því að ég sé stelpa en það er samt líka margir að pæla í því og mér langar svona veit ekki alveg hvernig ég að segja en mér langar ekki að sé of mikið með svona stelpu að gera tónlist að hún sé stelpa að gera tónlist
1: Nókulega.
0: Sé meira bara svona hún að gera tónlist en hún ekki stelpa að gera tónlist og mist smá svona þó að það á að vera svona girl power og allt þannig að þá stundur svona var að spila daginn og það var svo mikið gert úr því að ég var stelpa einhvern veginn og svo mikið eitthvað svona
1: það verður næstu því óþægilegt
0: já þá, það verður næstu því óþægilegt út af mér langar líka að vera bara tekin alvarlega fyrir bara tónlist en ekki bara eitthvað að ég sé svo mikið stelpa
1: eitthvað vei, vel gert hjá þér
0: já, einmitt, bara eitthvað og því að það er úrslega skemmtilegt þegar það eru bara eitthvað svona stelpur koma saman og spila en það er alveg svona það þarf ekki að snúast það einhvern veginn svona, veist, ég hefði meira verið til í bara eitthvað svona eitthvað, já, þannig eru þrjá stelpur að spila og það eru að fara að spila tónlistina sína en ekki eitthvað svona
1: það eru að fara að spila stelpu tónlistina
0: já, það eru að fara að spila stelpu tónlistina sína
1: ég veit nokkulega hvað við það verður svona eins og eitthvað svona, já, stelpu tónlist hún er svo dugleg og þá, þú veist, að þegar þú veist, pælingin er eitthvað neina að rósa og peppa, það getur næstu eitthvað neina snúst og kvolf já. Og orðið svona eins og að sé og verðið svona eins og að sé verið að gera lítið úr því og svona mikka það, eitthvað neina já. Já, gera eitthvað. Það eitthvað svona krjóttlegu, litlu dulleri eitthvað svona, já
0: já, ég, það er fullkomin leið til að segja það, ég bara já, þetta er svolítið svona það verður aðeins að passa hvar áherslan er að fara og því að það máli rósa og vera vókvort bara geggju að gera þetta en ekki kannski bara út af því að ég er kona
1: Já, svo þegar ég hugsa út í það þá finnst manni svona eins og konur sér næst ég búin að vera meira ábyrrandi í raftónlist líka svona undirförnum árum
0: Já, einmitt og ógsla mikið af einmitt svona konum sem ég get lítið upp til sem er að, þú veist, pródúsera sjálfar og eitthvað svoleiðis og já, reglega miklu en náttúrulega bara öðrisi tímar miklu öðrisi upplifin sem ég þessi, ég er eitthvað tímann að pyrra mig á allir sér að spyrja mig hver er að pródúsera tónlistina mína en svo er þessi, einhver önnur tónlistakona sem bara er aðeins eldri en ég sem upplifa miklu miklu verð því að tímannir eru að breytast svo mikið en já, svo mikið að ógæslega flottum íslenskum tónlistakonum sem eru svo flottar eins og Sóley og Róshildur og eitthvað svona sem eru bara að gera svo flottar hluti sem maður getur svona litið upp til
1: Takk fyrir komuna í tengivagnin, Lára

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir höfðu umsjá með tengivagninum. En næsta á dagskrá er sama viðtalið ESB. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergsson og Patrekur Heimi Plasa sem í hverju viku fá til sín sama viðmalandan í sitthvort viðtalið. Í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni. Á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að

0: Evrópusambandinu. Í gær fengu hlustendur að heyra viðtal Baldvins Þórs við Harald Ólafsson, formann Heimsýnar, sem í dag setur fyrir svörum hjá Patriki Heimi.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB,
2: en ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Haraldur Ólafsson, formaður Heimsýnar, velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk að þið fyrir.
1: Gaman að fá þig. Herði, mér langaði að spyrja þig bara strax út í að fóra að skoða þig. Hvað gerir þig að réttu manneskinu til að tala á móti ESB? Þú veist, ert ekki viðfræðingur?
3: Jó, jó, ég viðfræðingur, sko. Ég get bara ekki svarað þessari spurningu, sko. Nei, hún bara of þung fyrir mig og ég ekkit viss sem að ég sé endilega rétti maðurinn til að... til þess að standa í þessu, nei, það eru svona röð tilviljana sem að veldur því að ég fer þarna í forsvar fyrir Heimsýn mm-hmm. og það gerðist sko á friðartímum svo skellur þetta allt í hennu á og hérna okkur á óðurum
1: ok, þannig að ok, love it, sko það sem ég svona mest að pæla í það er hvaða áhrif hefur Evrópusambandið á svona hernar skildu og svona hernaðar bara, komandi ég segja, öryggi landsins
3: en það fari Já, þetta, ég finnst þetta vera eina líkilspurningunum og svona, mér finnst þetta vera stærri spurning heldur mjög mörgum öðrum finnst í mínu þessu félagskap Ég sjálfur mjög andstungin því að Ísland tengist þessari hernaðarmaskinu sem að er í flestum öðrum vestrænum ríkjum, að bara flestum ríkjum í heiminum og Við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her. Mm-hmm. Það vilja, við erast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her.
1: Mm-hmm.
3: Og sko, mér endar búin að tala þetta lengi.
1: Mm-hmm.
3: En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það komin smá her, sko, 5.000 manns sem að 5.000 manna herdeild, sko, sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það er svona svo stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur eitthvað, einhver svona aðgerð.
1: Uh-huh.
3: Sko, Bretar eru farnir.
1: Uh-huh.
3: Þeir voru alltaf á bremsunni.
1: Uh-huh.
3: Og nú eru þeir farnir, þannig að þá mun þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð þannig í Úkraínu. Þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við, þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu her.
1: Ok. Gæti þú séð þið fyrir mér, þú stíða með byssu í herbúning?
3: Ég veit ekki hvað skal segja, sko. Ég hérna, það er bara alls konar fólk sem að er munstrað í herinn.
1: Okay.
3: Og mér finnst þetta mjög óhugulegt og svo erum enn að velta fyrir sér herskild og svona og það er auðvitað engin leið fyrir mig að svara neinu það hvernig að eiga manna þennan her.
1: Mm-hmm.
3: Sko, núna er herskilda svolítið í tísku, hún er komin aftur í lög í Króatíu og hún er svona, þjóðir eru komin hálfa leiðin í herskildu aftur
1: mm-hmm.
3: en fyrir 30 árum síðan þá var hún á leiðinni út sko. þá var þetta alltaf svo flókið sko, herirnir vildi ekki fá einhverja unglinga sko, sem að voru bara rétt búin að læra á réttu takkana sko, þegar þeirra tíma lauk mm-hmm. þeir vildi bara fá atvinnu hermenn
1: Já, við skil.
3: Og ég veit ekki mér finnst svona líklegast sko, að herinn verði að minnsta kosti upphafi mannaður með atvinnumönnum og þá verður auðvitað auðlist eftir slíku á Íslandi eins og annars staðar og þá verður allt í henni er þessi menning komin til okkar sko, þá verður alltaf í hverju einasta fjölskyldubóðið fyrir það síðar verður einhver sem hefur verið að þjóna í þessum Evrópu her það er alveg viðbúið
1: okay.
3: og þau svona þau átök sem fylgja því verða örugglega töluverð sko
1: mm.
3: því að það er gríðarlega andúð á hermennsku á Íslandi, miklu meiri heldur en mjög víð annars staðar í Evrópu. Þannig að þetta gæti nú leitt ýmislegt leiðinlegt.
1: Ok, ég skil.
3: Allt ýmislegt leiðinlegt í för með sér.
1: Sko, afleiðingar af inngangu Evrópusambandsins eru háir reikningar til íslenskra alþýðu, skrifaði þú í grein sem byrtist á Vísi. Hvað væri það sem íslendingar væri að borga fyrir? Getur hann sagt mér
3: fráði,
1: hvað myndi kosta landið að fara í Evrópusambandið?
3: Já, ég bara, þessi listi langur, sko.
1: Mm-hmm.
3: skrifaði þetta grein 30. apríl í Mokkan sem að margir hafa talað og sko, félagsgjöldin eru há.
1: Mm-hmm.
3: Það bara 30-40 miljardar sko, það eru svona næstum því ein fjarðarheiða göngu ári. Svo hirðir Evrópusambandi tolla af öllu dóti sem við kaupum í Ameríku og hérna Asíu. Og það eru þó nokkuð margir miljardar líka, líklega yngstar, bylunni 10-20. Og þá segir Evrópusambandi að þið getur bara keipt út í Evrópu, þið eru ekkert að vera kaupið í Ameríku. En það getum við ekki gert vegna sem við erum líka að selja dót til Ameríku, selja fisk og ýmislegt, sko, og við viljum ekki tapa þeim mörkuðum, sko, í einhverjum svona tollastríðum. Svo segir Evrópusambandið, þið eru lítil og eru með allt og lítil ráðuneyti og litla stofnanir og getið ekki gert allt sem að, sko, við viljum að þið gerir. Mm-hmm. Þið þurfum að ráða fleiri fólk. Og það bara rosalega margir sem að þarf að ráða, sko, það eru bara tugir manna inn í hvert ráðuneyti, það eru svo margar stofnanir á Íslandi, seðlabankastjóri, sko, það var í umræðu seðlabankan, þannig á fundi sem að var núna annan júní, var talað að þyrst að manna 62 nefndir.
1: 62 nefndir?
3: Já, ef að hérna, bara sko innan verksviðs seðlabanka, ef að hérna Ísland gengið þann inn.
1: Mm-hmm.
3: Og þetta er ekkert skrítið af því að ég meina Evrópusambandið 400-500 milljón manna samfélag og það bara með rosalega stórt stjórnkerfi og það allar eitthvað að fara að tala við stjórnkerfi á Íslandi og það vill bara hafa menn svona sem þið geta ringt í og alls konar smáatriði og þessi stækkun á íslenska stjórnkerfinu sem að bara beinlinn sér gerð krafa hún er ofsalega dýr.
1: Mm-hmm.
3: Ég vil bara freka sko annarkort lekka skatta eða bara ráða fólki að kenna hverjum að lesa sko heldur en að Þannig að fara að borga fyrir eitthvað svona.
1: En væru þetta Íslendingar sem væru ráðnir í þessu?
3: Já, því meina, við getum sótt starf þarna, ég og þú, og hérna, maður sitið í einhverju nefnd, sko, og getum örgulega leista vel af hendi báðir tveir, ég hugsa það, ja. Og svona setja okkur inn í einhverjum mál og svo frammið, sko. Og svo það hérin.
1: Mm-hmm.
3: Það mikil kostnaður þar, náttúrulega, ég meina, þetta planið núna sko, 800 miljardar evra, hlutur Ísland sérði 200 miljardar.
1: Mm-hmm.
3: Þetta eru ofslega hávart tölu, sko, 200 miljardar, það eru ferð göng sko, þarna fyrir austan í fjarðarheiði. Við erum að tala sko, þegar allt lagt saman, sko, þá erum við bara komnir upp í hátt í tíund af bara tekjum ríkisins. Okay. Þetta eru alveg ofsalega miklu peningar, sko. Svo fæst eitthvað tilbaka eða maður bara veit ekki hvað það er en við vitum þó að það er miklu minna.
1: Okay. Ég heyri þó að sagði við Baldvin áðan að það myndi allt verið stopp í landbúnað og fiskinum þegar viðraðir væru Evrópusambandið.
3: Já, við vorum að tala sko af hverju við ættum ekki vera sækjum.
1: Mm-hmm.
3: Ég veina, maður á ekki að sækjum aðelda félagi, maður vil ekki ganga í það.
1: Mm-hmm.
3: Og þá menn vilja sækjum aðelda til þess að kíkja í einhvern pakka, en við vitum alveg að pakkin er tómur, sko. Það er ekki díónum sem við ekki vitum hvað er. Það er ekki þetta semjum eitthvað, sko, eitthvað sem Evrópusambandið, sko, sem annarkort rennur út á örfáum árum með Evrópusambandið, kæri sig svo ekkit að standa við alveg eins og þeir stóðu ekkit við samning við Íra eða samning við Ísland verslun með kísilmálm. Mm. Þetta kostar óslega mikið að fara í þetta aðeldarferli, það fer allt í uppnám, sko, kostar marga miljardar, ríkisstjórnin segir 2 miljardar, en það mun kosta meira. Innanbúðar fólk úr ráðuneytunum segir mér að þetta sé svo mikil vinna að það fara svo margir í þetta að 2 miljardar sé algjört vannmatt, sko. Við fengum styrk frá Evrópusambandinu upp á 8 miljardar til þess að vinna þessa vinnu í síðasta aðeldarferli. Og sá styrkur átti ekkit að dekka nema bara hluta af kostnaðinum. Mm. Það voru 8 miljardar, sko. Og svo þetta með landbúnaðinu sjávarútvegin sem að þú nefnir, sko, það bara og sjálfsög ásjálfsagt við með aðrar greinar, sko, ég meina að menn veit ekki hver framtíðin er, þá er menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverja línu, einhver tæki, menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum, mm-hmm. þegar þeir veit ekki hver framtíðin er.
1: Mm-hmm.
3: Það er ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem eru í einhverju ferli við, fríverslunarsamningar við þriðja ríki, þeir menn allir fara í frost. Það mun ekkit gerast á því svið, þannig að svona, það er mjög margt sem að mun bara fara í frost.
1: Mm. En hverju breytir það til dæmis mig að einhverju ríkimenn á Íslandi eigi fiskinn eða einhverju þjóðverjar?
3: Hvað hefur það áhrif á mig? Það skiptir allir máli, sko, því að þú getur, sko, þú farið að borga þetta náttúrulega.
1: Mm-hmm.
3: Þú farið að borga þennan reikning, sko, bara í meiri sköttum eða læri launum eða einhvern veginn. hærra vöruverði og svo

0: Og ef þetta sko sýndi það sér nú bara síðast á alþingi að alþingi á fiskin, alþingi ákvað að hækka skattin, veiðgjöldin og bara gerði það. Það gerum við ekki ef að ef að Evrópusambandi á fiskinn sko ef að Evrópusambandi heyrði hluta af þessum kvóta nei, það, ekki, það stendur ekki til bóða og við erum við þeirri stöðu að ráða okkur sjálf sko og það kom ég einmitt í ljós í þessu þetta rússalega góð spurning vegna þess að hérna hún bara ekkit rætt alþingi getur skattlagt hvert sem það sýnist alveg út í ystu myrkur þegar við erum komin inn í Evrópusambandi þá verður það ekkit gert
1: þegar við erum komin inn í Evrópusambandið þá alþingið hérna heima ræður það engu
0: miklu minnu heldur en að gerir
1: okay.
0: Lög og reglur Evrópusambandsins það hafa forgang og það er bara rosalega mörg lög sko 170.000 síður sko á mjög mörgum sviðum og hérna sko það er það sem er svo sniðugt í svona samfélagi að hafa það sem við köllum lýræði að við getum kosið þá sem að setja lögin kannski erum við bara ónæð með hverjir það eru eða ekki gerum einhverja vitleysu og þá bara gjósa aftur eftir 4 ár og fáum einhverja aðra inn og það er besta fyrirkomulag sem að ég þekki og ef við göngum inn í Evrópusambandið þá bara koma lögin í tölvupósti og jafnvel þótt að allir Íslendingar sjáu að einhver lög séu hræðilega vond sem að gerist náttúrulega fyrir það síðar þá er engin leið að losna við þau það verða bara sektir og refsi að gerði sko ef við hundsum þau þetta er rosalega vond hugmynd sko að láta einhver aðra stjórna sér þetta er eins og taka allt spari fyrir sitt og setja það í pappakassa út í garð og bara í trösti þess að það muni aldrei hverfa
1: En gætum við ekki farið inn í Evrópusambandi og gengið síðan út úr því?
0: Það mjög erfitt. Breta rétt sluppu, þeir hefðu ekki sloppið ef þeir hefðu verið búin að taka upp Evró. Allir þeir blaðamenn sem ég hef talað við, búin að tala við mjög marga, þeir eru alltaf að hringja og spurja þessi mál. Þeir eru sammála það að Bretar hefðu ekki sloppið út ef þeir hefðu verið búin að taka Evró vegna sem það hefðu orðið áhlaup á efnahaginn bankana. Bretar sluppu út vegna þess að þjóðverjar og frakkar vildu umfram allt selja dótið sitt á Bretlandi. Það er bara frönsk vín og ostar og bílar frá Þýskalandi þeir gátu ekki hugsa þá hugsun til enda að tapa bresku markaði þess vegna urðu þeir að semja en bretta greittur úslega hátt lausnargjald, mjög hátt og það sem að Brexit kendi okkur og kendi mér var það að það er ekki ætlast til þess að þjóðir gangi út það bara var alveg sagt bara mjög skýrum orðum sko það verður að hafa hlutina þannig að það verið mjög sársaukafullt fyrir þjóðir að ganga út. Það sagði því sko samningamaður frakka. Frakkar voru mjög harðir í þessu sko, þeir voru ofsalega reiðir yfir þessu. Mjög sérstætt að sjá það. Þjóðir eru svona höfðu heiminn á sér miklu meira. En það kom svona einhvern veginn bara spratt út mikil reiði hjá mörgum frönskum stjórnmálamennum. Þegar að bara daginn eftir kosningarnar.
1: En nú ert þú að tala evruna. Af hverju vil þið heimsinn ekki taka upp evruna? Þú veist, hvað eru gallarnir þar? Íslenska krónan, er hún alveg...
0: Krónan er ágætt, sko. Ég mun vilja læri verðbólgu og læri vexti þá bara gera stjórnveld það, sko. Hafa það í forgangi sem að þau hafa ekki alveg haft hinga til en þau geta gert það. Og það er svo merkilegt að til þess að taka upp evru að þá þurfa menn að hafa haft lága vexti og mjög litla verðbólgu alltaf lengi. Og þegar að sú staða er komin upp að þá er ekki þörf á evru. Að því sögðu líka sem að allt er að komið fram að íslenska krónan er býsna stöður, sko, hún hefur stöður frá því í runni eða síðustu 10-15 ár. Það er gott fyrir svona samfélagi eins og Ísland að verið þeir stöð að geta fellgengið ef að eitthvað mikið gerist. Eitthvað mikið, síldin hverfur, allir bankar hrynja.
1: Það gerast á Siglufirði. Síldin hvarf á Siglufirði.
0: Já, ég meina síldin hvarf þarna á 7. áratugnum og ég meina það getur þetta alltaf verið aflabrestur. Það getur farið kjarnorkukafbátur einhverstað í Ísland og meðan getur orðið mikið tjón af þessu. Það getur komið eldgos einhverstað sem er veldur mjög miklu tjónu meir enn í Grindavík. Þegar að sú staða kemur upp, þá er alveg rosalega gott að hafa gjaldmiðil sem að getur lækkað. Annars verður bara stórfellt atvinnuleysi og það bara

0: sangjant sko að högginu verði dreift og
1: en samt ekki stemming að fá launaseðil og stendur 10,000 euros
0: Jó, en ég, þannig alltaf ennþá meiri stemning sko að fá launaseðil sem að segja sko bara 101.500.000 íslenskar krónur sko, það ennþá meiri stemmari
1: Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem að kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skjæti það ekki hjálpað okkur?
0: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkit sem að svona, það engin redding sem að kemur frá Evrópusambandin og það sem svolítið vont í þessu að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum og algjörlega forsendur fyrir því að ganga í evruna. Það sem hins vegar slæmt það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessi eftir 10 ár. Og það auðvitað mjög slæmt, sko, þá allt einu stjórnvöld og hann stikk frí og sem það auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lagi. Þeir eru reyndar í ólagi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólagi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand, sko, og ég meina, einhver þjónn í pari, sko, hann hérna, sem að afskeiður á kaffihúsi og hann, sko, þarf að borga bara fyrir litla íbúð, sko, fyrir sig og kæristuna, sko, hann þarf að borga tvisvar sinnum mánaðalaunin sín í húsalegu, sko. Tvisvar sinnum, ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þess, heldur tvisvar sinnum mánaðalaunin, þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum enn alltaf bara svo þau þurfa búin störu upp í sveit, sko, taka lest í 3/4 klukkutíma til þess að komast í
1: En er það ekki búin til að það er stórborg skilur eins og í New York það er bara rándýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur
0: þetta, Jó, það er auðvitað eins og í New York, sko en þetta er líka í borgum sem að eru tölvert minni, sko sem eru nokkur 100.000 manna innan við miljón en það er alveg hægt að Það er alveg hægt að laga þetta, sko, það er ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
1: En mér langar að spyrja, þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu, en hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
0: Ég, það er náttúrulega helmingurinn af þjóðin er á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta? Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna, sko, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski, sko, óttist mikið reglugerðafarkani, það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og þetta óttast það líka fyrir mér er það stórt mál og ég hins vegar, sko, er meira varbergi gagnvart hernaði heldur en kannski hann er, hann segi ég viti það ég hef ekki trú á því sko að Evrópubúar verði eitthvað öruggari sko með því að smíða milljón sprengjur í viðbót ég er alveg viss það sko, það sé bara alveg út í lofti sko, ég hef engan skilning persónulega sko á því að Evrópubúar skuli þurfa einhvern veginn að eyða sko 10 sinni meiri peningi í erna heldur en rússar gera, nú þegar sko eru Evrópubúar að borga miklu meira fyrir í hermál heldur en rússati svo ég tæki sem dæmi sko. En þetta er nú bara mín persónulega skoðun sko. Ég, Ólafur Ragnar, sko, hann var nú í alveg marathón viðtalið þarna daginn sko. Hann nefndi reynda sérstaklega sko, þessi lönd sem að ekki hafa tekið upp evru, það eru þetta eftirtektarvert að sko, það er ekkert í tísku að taka upp evru þessi lönd eins og Pólland
1: það brátt
0: og, já, það er átt, menn vilja hafa þennan sveigjanleika sem að fylgir ég hafa eigin mynd menn vilja hafa hann og sjá greinilega enga kosti í því að taka upp evrun. Evrun er auðvitað hugsa sem tæki til þess að sameina Evrópu. Þetta er svolítið svona sérstök samfélagstilraun sem evrun er.
1: Ok, ég skil. Svo erum hérna með 2 spurningar í lokin. Númer 1 er, trúir þú að mokkin lýgur aldrei?
0: þessi var hans beitt. Ég mokkin hefur náttúrulega ákveðið sjónarhotn á hlutina og það sjónarhotn er okkur öllum kunnugt og það sem mokkin segir svona mótast svolítið af því og ég er

0: þetta bara harla ánæði með afstöðu Mokkans til fullveldis Íslands. Morgunblaði hefur alltaf stutt fullveldi Íslands og Morgunblaði er haldundi lýðræði.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, það eru þetta það sem að skiptir máli núna. Og svo eru kannski einhver önnur mál sko, sem að maður kannski minna sammála morgunblæðinu ég skal ekki segja með það sko. Það svo margt skrýtt að gerast í heiminu núna mm. og eitt af því skrýtna eru þetta það að menn hrökkva við þegar að kemur hann að fórseti í Bandaríkjunum sem svolítið öruvísi
1: Já.
0: En hinnir en ég meina hann verið farin eftir 2 ár
1: Satt.
0: Og ég meina hvað, ekki fyrir við að sko gera einhverja ráðstafanir fyrir Ísland sko sem að kannski gilda í mörg 100 ár
1: mm.
0: bara út af þessum forseta sko það væri mjög skrítið
1: Herri, svo seinast það þurftur þú að lesa Brennunjálsögu og hefur hún haft áhrif að þú ert búin að lesa hana á starfið í dag
0: Já, ég sko hef lesið hana út af neinu sinni og las hana valda kafla úr henni fyrir krakkana mína og það var mjög margt minnistætt í sambandi við það, ég mann til dæmis að sonum minnum var mjög lítill þegar ég las fyrir hann frásagnir um kafla um Gunnar og Hlíðarenda og strax ég sagði hann í lok eins kaflan sko já, þeir voru bara afbríðsamir þessir óvinnis
1: mm.
0: Gunnars hann fattaði þetta sko og þó las ég þetta orðrétt eins og stóði þeirri útgáfu
1: mm-hmm.
0: orðréttafélagsinn sem að þar var og strafsi var 5-6 ára ég finnst Brennunjálsaga ágætt, hún kennir manni nú býsna margt
1: mm-hmm.
0: og hún er náttúrulega eins og aðrar sögur á frá þessum tíma svona, hún svona kennir manni að það sé nú best að vera ekki að framselja valdið til konunga í útlöndum það er ekkert gott sem að kemur út úr því að láta einhverja valdamenn í útlöndum stjórnaninu upp á Íslandi sko, það er alveg
1: Mér nefnilega finnst þetta ömuleg saga og ég held að það hafa ekki hjálpað mér neitt í einu lífið þannig bara svona
0: Hvað pæling, er þetta að segja?
1: Já, það er bara svona mín pæling
0: okay, Já,
1: þú veist, þú vilt ekki Evrópusambandið
0: já.
1: Og ég vil ekki Íslendingasögur í skólum
0: Það er allar sögurnar leiðinlegar
1: Oh my god, já, Salka Valka er drep Ertu múin að lesa hana? Er það Íslandingasaga?
0: Já, nei, Salka Valka er nú eftir Laxness Já, hún er nú daldið mikið öruvísi, sko
1: En mér finnst þetta allt alveg
0: Já, alveg sagði maður, en hvað mér sjálfstætt fólk
1: Ég hef ekki lesið
0: það Hún er alveg dásamleg, sko Hún er það, þannig eru persónur sem að maður gleymir aldrei sko, það eru alltaf margar persónur sem eru miskildar í þessum sögum
1: mm.
0: og mig grunar reyndar að Laxness sjálfur hafi ekki alveg skilið það rétt en það er önnur saga
1: Myndið þú telja heimsýn vera hægri sinnið samtök?
0: Nei, ég get nú ekki líki sagt það að það eru harðir sósíalistar þannig mm. og harðir sósíalistar og það er svolítið óljóst hvað er hægri og vinstri og baráttan sem að gegn orkubökkunum á sínu tíma hún var að verulegu leiti háð af hægrimönnum sem að voru sem háðu þá barattu á býsna vinstri sinnum forsendum meðan annars að þeir vildu ekki að landsvirkjun sko yrði bútið upp og seld einhverjum fyrirtækjum í útlöndum það var ein af ástæðunum
1: mm-hmm. Jú, ég sá það þú varst einn af stofnendum orkunar okkar
0: já.
1: Er lífið þitt bara samtök og stemming?
0: Nei, alls ekki, sko. Það voru mjög margir okkur nokkar, sko. Ég var nú fegin þegar því lauk þótt að við hefðum nú tapað í þeirri umferð. Líf mitt er ekki þannig, sko. Ég átti ekki vona á þessari styrjöld núna, sko. Ég átti alls ekki vona því. Ég er nú bjart sérna að við vinnum hana og þá verið friður í 10-20 ár og jafnvel kannski bara 100 ár, sko. Guðma veit að hvað gerist í þessu Evrópusambandi, ég meina þar er allt í ólestri, sko. Það er, þessi stóru ríki þarna í Suður Evrópu eru svo skuldug að það er ekkert að það sjá út úr því og endanum að þá verður þeim skuldum með þetta velt yfir á hina með einu með öðrum hætti.
1: Mm.
0: Og það er endar, komum við að kostnaðinum aftur, sko. Ég meina það verður auðvitað dýrt fyrir ríku löndin í Evrópusambandinu. Og talandi það að taka kostnað á sig, að þá langar mig til þess að segja eitt sem að ég sagði nú ekki hérna við talinu áðan að mér finnst alveg allt í lagi að við sem erum rík hérna upp á Íslandi að við tökum, að við hjálpum þeim sem eru fátækir
1: mm-hmm.
0: en þeir sem eru fátækir eru bara ekki í Evrópu þeir eru ekki í Evrópusambandi, þeir eru í Asíu og þeir eru í Afríku
1: mm-hmm.
0: það er sko er virkilega

0: virkilega þörf á aðstoð. En í þessum svo kölluðu fátæku ríkjum í Evrópu eru þó skólar og sjúkrahús og allir fá nú að borða. Þannig að það svona pínu skrítið sko að fara að eyða miklum peningum í að hjálpa þeim sem eru næst ríkastir sko.
1: Ert þú smá svona stemmingstýpa sem tekur á kostnað svona þjóðust og kastrúpp og borga fyrir allt borðið? Fattar mig?
0: Já, ég hef stundu gert það, ég hef borgað nú daldið mikið inn í þessa baráttu líka.
1: Ég fíla. Herði, Haraldur Ólafsson, takk bara fyrir komuna, gaman spjalla við þig.
2: Langa því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll, menning og kósi og seyðisverði kikti í Múlaþing, La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera, Gegnheld Parkett, Egill Árnason, frá vegagerðinni Breiðholtsbraut milli Jaðarsels og Vassendakvars verður lokuð frá klukkan 11 á fimmtudagskvöld til klukkan 6 á föstudagsmorgun vegna færslu umferðar á nýja brú yfir Breiðholtsbraut. Vegfarendur eru beðnir að fylgja merkingum og leiðbeiningum á svæðinu. Garðsláttur, garðlist.is. Kótelettan helgin á Selfossi, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, hjartanlega velkomin, Galleri Listasel, Íslenski listmunir, Vélsmiða Suðurlands og Pilsuvagnin Selfossi. Teppaflísar, Harfi Arval. Miðvikudagstilboð, Nautahakk, Melabúðin. Útsala, Bjarg, Akranesi. Grillpakkar, melabúðin.is. Útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
3: Vitiðu bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
4: Já.
3: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
5: Appelsín kynir Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull. Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Bandaríkjaforseti hótar hörðum árásum á Íran í kvöld og segir úti samkomulagum vopnahlé. Forsætisráðherra segir að andinn á leiðtogafundi NATO í Ankara hafi verið góður þrátt fyrir hörð orð í aðdraganda hans. Handaband hennar og bandaríkjaforseta hefur vakið athygli. Innheimtustofnun sveitarfélaganna var heimilt að segja upp forstjóra sem grunaður stórfelld brot í starfi. Hann krafðist 90 milljóna króna bóta. Fyrirtæki víða land hafa þurft að stöðva framleiðslu vegna orkuskerðingar. Forstjóri eins þeirra segir stöðuna graf alvarlega, orku skortur sé í landinu. Útliti fyrir að stóru flokkarnir í Bretlandi bjóði ekki fram gegn Nigel Farage í aukakosningum í kjördæmi hans. Farage sagði af sér þingmennsku í gær til að knýja fram kosningarnar sem hann ætlar sjálfur að taka þátt í. Bandaríkjaforseti hótar hörðum árásum á Íran í kvöld og segir að úti séu vopnahlés samkomuleg. Donald Trump hefur verið á leiðtogafundi NATO í Ankara í dag. Í loka ávarpi fundarins lýsti hann fundinum sem rosalega góðum. Björn Málkvist, fréttamaður, er í Ankara. Eru allir sammála því?
11: Ekki endilega allir, en margir sem ég hef talað við sem annarkvort voru á fundinum eða höfðu fregnir af honum og segja þetta og þetta kom svo sem aðeins og óvart svona með að við það sem að Trump lét frá sér fara bæði í gær og í dag til dæmi sem að Grænland að þetta tilhera bandaríkjunum eins og hann hefur reynda sagt áður að aðildarríki NATO sett ekki nóg fyrir í varnarmál og að Spánverjar veru ómögulegir á alla kanta en bandaríkjaforseti virðist hafa skipt gír þegar fundurinn sjálfur hófst 11 leytið í morgun hérna í Ankara. Það var góður andi í salnum, sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra þegar við ræddum með hana í

0: eftirmiðdaginn í dag?
1: Það var mikið talað einmitt um samstöðu, það var talað um styrkleika bandalagsins og kannski vegna þess að svona aðdragandinn á honum var

0: með Kristrúnu og svona talað fallega hana. En þetta atvik með Trump átti stað fyrir að leiðtogarnir voru að stilla sér upp fyrir hefðbundna myndatöku á leiðtogafundi. Þá gekk Bandaríkjaforseti sérstaklega að Kristrúnu og tók í hendina á henni. Ég spurði Kristrúnu einmitt þetta áðan.
1: Við hefum ágætið samband. Ég hef þetta hitt hann núna nokkur sinnum. Hann mjög meðvituður stöðu Íslands. Hann þekkir til okkar. Ég ræddi líka í talsverðan tíma við Marco Rubio sem hefur auðvitað líka mjög mikinn áhuga á okkar samskiptum. Þannig að það jákvætt og hlýtt á milli okkar, já.
2: Það nefnilega það. Takk fyrir þetta, Björn Malmqvist. Og brot Jóns Ingvars Pálssonar, fyrirverandi forstjóra innheimtustofnunar sveitarfélaga, voru svo alvarleg að þau réttlættu fyrirvaralausa brottvikningu úr starfi. Þetta niðurstaða Héraðsdóms Vestfjarða sem hafnaði kröfu forstjórans fyrirverandi bætur vegna uppsagnarinnar. Í ársbyrjun 2022 greindi Kveiku frá því að Jón Ingvar, forstjórinn, hefði gert samning við lögmannstofu forstöðumannstofnarinnar á Ísafirði, Braga Rúnars Axelssonar, innheimtuverkefni án vitundar og vitnesku stjórnar. Báðir voru þeir reknir og síðar handteknir í aðgerðum af vegum héraðssaksóknara. Jón Ingvar höfðaði mál á hendurstofnuninni og krafðist rúmlega 90 milljóna króna vegna ólögmætrar uppsagnar auk miskabóta. Jón Ingvar og Bragi eru enn með réttastöðu sakbornings vegna málsins. Það komið á borð ákærusviðs sem ákveður hvort ákæra verður gefin út. Kalkþörungaverksmiðan á Bíldudal hefur þurft að stöðva alla framleiðslu vegna orkuskerðingar. Forstjóri íslenska kalkþörungafélagsins segir skerðinguna mikið áfall, tekjutap nemi rúmlega 6 milljónum króna á dag.
3: Landsnet hefur skert orku til ákveðina fyrirtækja á Suðurlandi, Vesturlandi og Vestfjörðum vegna alvarlegrar bilunar í vélum orkuframleiðanda, meðal annars bilun í einum spenni Búrfellsvirkjunar. Halldór Halldórsson, forstjóri Íslenska kalkþörungafélagsins, segir að tilkynning frá Landsneti hafi borist í gærum að slökkva ætti á verksmiðinni vegna orkuskerðingar. Kalkþörungafélagið framleiðir meðal annars hráefni í frekari matvæla og bætiefnavinnslu, áburð og dýrafóður.
4: Staðan auðvitað graf alvarleg. Við erum vissulega með samning ótrygga afhendingu orku, en þetta er bara orðið svo rosalega mikið að við erum bara stopp núna dag eftir dag og það ljóst að við erum stopp núna þriðjudaginn í röð á morgun. En við erum að tapa 5-6 miljónum á dag, við erum algjörlega án rafmagns.
3: Halldór segir ljóst að endurskoða þurfi virkjunar möguleika á Vestfjörðum og ráðast í bæði Hvalárvirkjun og Vatnsdalsvirkjun. Ekki sé ásættanlegt að starfsemi fyrirtækja lamist í lengri tíma vegna orkuskorts. Ekki þurfi nema eina virkjun til að orkubúskapur Vestfjörða sé úti.
4: Og vissulega sýnir maður í skilning að það sé bilað virkjanir og svoleiðis. En mín tilfinning er svo að það er eins og bara Vestfjörði gleymist í þessu algjörlega, að það er alltaf bara algjört bull sem er í umræðin það að það sé nóg rafmagn á Íslandi. Meirum bull, það er bara algjörs kjaftaði vegna þess að við erum bara í stórkostlegum vandræðum með raforkukerfið á Íslandi.
3: Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti ganga viðgerðir vel en ekki vitað nákvæmlega hversu lengi skerðingin varir. Verið að gera við spennin í Búrfellsvirkjun og verður hann komin aftur í gagnið á næstu dögum.
2: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Breytingar á lögum jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku tóku gildi í upphafi mánaðar. Jöfnun kostnaðar milli dreifbýlis og þéttbýlis eykst úr 60% í tæp 90%. Breytingin gæti fælið í sér hækkun á kostnaði heimila í þéttbýli alltaf 180 krónur á mánuði, hins vegar getur raforku verið lækkað rúmar 1000 krónur fyrir heimili í dreifbýli og rúmar 8000 krónur fyrir óniðugreitt rafhitað húsnæði. Ráðherra segir breytingarna skiptaði miklu máli fyrir byggðafestu í landinu.
5: Þetta hefur kannski verið með eitthvað sárasta óréttlætið í raforku kerfinu hérna á Íslandi. Það er mikill munur eftir því hvar fólk á landinu býr. Við erum að stíga mjög stórt skref til jöfnunar á dreifikostnaði og lækka þannig raforku reikningin mjög rækilega í dreifbýli.
2: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson orku umhverfis og loftslagsráðherra. Lögregla hefur myndefni undir höndum þar sem tveir menn sjást vinna skemmdarverka á tröppum Grafarvogskirkju. Á myndefninu sést til þeirra mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu sem hatursglæpur. Aldís Rut Gísladóttir er prestur í Grafarvogskirkju.
6: Við erum bara að því miður hér í Grafarvogskirkju orðin vön skemmdarverkum á okkar lóð. Þó sé vissulega alltaf gaman að sjá íslenska fánan, þá söknum við aðeins að sjá krossin á þessum. Stefnum á bara að mála að nýju regnbúa fánan það var sem komið tíma á að friska upp á hann, hann að nú nýtum við bara tækifærið og höfum hann nýmálaðan og glæsilega fyrir hins einn dag.

0: sagði Aldís Rödd Gísladóttir. Þýskur læknir hefur verið dæmdur í lífstíðafangelsi fyrir að hafa myrt 15 sjúklinga sinna. Grunur að fórnarlömb hans séu mun fleiri.
1: Læknirinn sem starfaði við líknarlækningar 41 árs gamall og frá Berlín. Hann var í dag dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir að hafa myrt 12 konur og 3 karla frá september 2021 til júlí 2024. Fórnarlömb læknisins voru á aldrinum 25 til 94 ára. Samkvæmt málsgögnum voru þau öll í líknandi meðferð á hans vegum. Í heimsóknum á heimili sjúklingana gaf læknirinn þeim banvæna blöndu af róandi lyfjum án þeirra samþykkis sem dró þau til dauða á örfáum mínútum. Læknirinn játaði sök fyrir dómi. Hann sagðist hafa sannfært sjálfan sig að með gjörðum sínum væri hann að hlífa fórnarlömbunum við þjáningum og veikindum. Hann sagðist jafnframt hafa beðist afsökunar á öllum þeim sársauka sem hann hafði valdið. Þrátt fyrir sakfellinguna í dag rannsókn þýskra yfirvalda ekki lokið. Læknirinn grunaður að hafa myrt enn fleiri sjúklinga og vinna saksóknarar nú að rannsókn 76 annarra mála sem gætu tengst honum. Verði hann sakfelldur í fleiri málum gæti hann talist eitt skæðasti raðmorðingi í sögu Þýskalands.
0: Mist Grönnvold sagði frá. Bætur fyrir brunatjóni fyrir að námu 3,6 miljardum króna sem 23% lækkun frá árinu áður. Þetta kemur fram í samantekt húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Atvinnu húsnæði bar mestan kostnaði að 2,1 miljard þar sem eitt stór brunni hafði veruleg áhrif. 708 brunatjón voru tilkynntu árinu þar að voru rúmlega 290 í atvinnu húsnæði. Húsnæðis og mannvirkjastofnun segir að kostnaður af tilkynntu tjóni í atvinnuhúsnæði sé að meðaltali rúmlega tvisa sinnum meiri en í íbúðarhúsnæði. Tilkynnt tjóni í íbúðarhúsnæði og á heimilum voru alls 343 talsins og nam bætt brunatjón vegna þess rúmlega 950 miljónum króna. Og þá að verinu, veður horfur á landinu, suðurlagið að breytilega 3-10 metrar á sekundu og fyrir að rigna á vestanverðurlandinu en það verið bjartað mestu á austanverðurlandinu. Það dregur smá saman úr vætu í nótt, suðu vestlæg átt, 3-10 metrar á sekundu og víða skúrir á morgun, en hvassara austast, en léttskýða verður á austurlandi. Hiti 11-20 stig og það verður hlýjast norðaustan til. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson, formaður breska umbótaflokksins Reform, sem kosið var á þing fyrir tveimur árum, sagði gær af sér þingmennsku og tilkynnti leið að hann hygðist bjóða sig fram í aukakosningunum sem afsögn hans kallar á.
2: Let me be absolutely clear. I have done nothing wrong. I have not broken the law in any way at all.
0: Svo ég tali nú alveg skýrt, ég hef ekki gert neitt rangt og ég hef ekki brotið lögin á nokkurn hátt, sagði Nigel Farage, leiðtogi breska Reform flokksins í ávarpi sem hann flutti í gær, ávarpi sem endaði á því að hann boðaði senn afsögn sína sem þingmaður umbótaflokksins, eins og hann nefnist á íslensku, og frambjóðandi flokksins í aukakostingum sem afsögn hans kallar á. Tilefnið vaxandi þungi í hvorutvekja rannsóknum breskra fjölmiðla, lögregluyfirvalda og siðanefndar breska þingsins á stórri peningagjöf sem hann þáði af auðkýfingnum Christopher Harbon. Í ávarpinu sakaði Farage hefðbundnu valdaflokkana á breska þinginu að misbeita siðanefndinni til að bóla honum af þingi með öllum tiltækum ráðum. Leiðtogar þeirra valda elítan hafi komist að því í hinum ýmsu aukakostningum að undanförnu og fengið að staðfesti í hverri skoðanakönnuninni af annari að þeim væri ómögulegt að sigra umbótaflokkin með heiðarlegum aðferðum og þess vegna gripið til óvandaðri meðala. Þar á meðal að útlista hann sem glæpamann í að ítrekað að því að eitthvað væri vafa samt við það hvernig hann hefði auðgast og gera rausnarskap Harborns tortryggilegan. Allar hans tekjur væru þó vel fengnar, sagði Farage, sem sagðist vissulega vera vel stöndugur.
2: So yes, over the last 10 years I have financially done well, but that of itself should not be looked upon as a crime. And yes, I had the equivalent of a lottery win, a large personal gift.
0: Og já, síðustu 10 ár hefur mér vegnað vel fjárhagslega en það sem slíkt ætti ekki að líta á sem glæp, sagði Farage. Og já, mér áskotnaðist það sem jafna má við lottóvinning, stóra persónulega gjöf. Og stór var hún, peningagjöfin hljóðu upp á 5 miljónir punda, jafnvirði 840 miljóna króna. Harborn, sem auðgæðist á rafmyndarviðskiptum, færði Farage þessa rausnalegu gjöf í byrjun árs 2024, nokkrum mánuðum fyrir bresku þingkostingarnar sem haldnar voru í júlí sama ár. Þá bauð hann sig fram til þings í áttunda sinn og hafði loks erindi sem erfiði. 5 milljónir punda eru margfalt meira en það sem siðareglu þingsins leifa þingmönnum eða frambjóðendum að þykja úr hendi hagsmunaðila, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða félagasamtök. Það er ekki deilt. Farah segir þetta hins vegar ekki gilda sig og hann hefur gefið ýmsa skýringar á því hvers vegna svo sé og í hvað hann hafi notað og hyggist nota allt þetta fé. Hann hefur meðal annars bent á að hann hafi ekki verið komin í framboð og ekki komin á þing þegar hann fekk gjöfina og fullyrt að hún hafi ekki haft nein áhrif á ákvörðun hans að bjóða sig fram. Þar að auki segir hann sé alveg skýrt að reglu þingsins gildi einungi sem gjafir og styrki til þingmanna sem opinbera persóna og það sem þeir geri sem þingmenn. Það náu hins vegar ekki yfir þá sem privat persónur og það sem þeir geri í sínu enga lífi.
2: The standard rules are clear. This is what they say. The code applies to members in all aspects of their public life. It does not seek to regulate what members do in their purely personal lives.
0: Og þessari gjöf segir Farah fylgdu engar kvaðir.
2: It was given to me on an unconditional basis. I can do with that money exactly as I wish.
0: Mér var gefið þetta á nokkurra skilyrða, sagði Farah. Ég má gera nákvæmlega það sem ég vil með það. En hann leyndi því ekki að hann væri afar þakklátur Harborn fyrir örlæti hans í sinn garð. Það sem hann vildi gera, sagði, var nefnilega fyrst og fremst að borga fyrir nægilega öfluga öryggisgæslu fyrir sig og sína. Hann sæti meiri ofsóknum en nokkur annar breskur stjórnmálamaður og þingið sem hefði lofað honum tryggri gæslu þegar hann tók við þingmennsku hefði síðan skorið þá gæslu niður við trók. Gjöfin hafi því komið sér afar vel.
2: I am going to need security for the rest of my life and I cannot even tell you how grateful I am to Christopher Harborn because now I will never ever need to worry about whether I've got the resource.
0: Ég mun þurfa öryggisgæslu það sem ég á ólifa, sagði Farah, og ég get bara ekki sagt ykkur hversu þakklátur ég Christopher Harborn vegna þess að nú mun ég aldrei þurfa að hafa áhyggjur af því hvort ég hafi ráð á slíkri gæslu. Með afsögninni knýr Farah fram aukakostningar sem hann, eins og fyrir segir, ætlar sjálfur að bjóða sig fram í. Yfirlýst markmiðans með þessu að staðfesta og styrkja umboð sitt sem fulltrúi kjósenda í Clacton. Rétt að sé að þeir fá að ráða, sagði hann, segja álit sitt á þeim ávirðingum sem hann sætir með því að tryggja honum endurkjör með samfarandi hætti. Þannig geti umbjóðundur hans, almenningur í Clacton, sýnt elítunni, valda klíkunni eins og hann kallar hefðbundnu flokkana, íhjálsflokkin, verkamannaflokkin og frjálslynda demokrata, að þeir sjáu í gegnum blekkingar þeirra og yfirgang gagnvart löglega kjörnum fulltrúa þeirra á þingi. Breskir stjórnmálaskýrendur og kosningasjálfsæðingar eru reyndar langflestir á því að Farah vinni öruggan sigur, aftur. Í kosningunum 2024 fekk hann 46% atkvæða, frambjóðandi íhaldsflokksins 28%, verkamannaflokkurinn 16% og frjálslyndi demokratar og græningjar rúm 4% hvor flokkur. Sir John Curtis, stjórnmálafræði professor og einn helsti sérfræðingur breska sjónvarsins í stjórnmálum, efast ekki að Farah eigi sigurinn vísan og bendir á að stuðningu við umbótaflokkin hafi frekar aukist en minkað frá síðustu kosningum á landsvísu. Curtis segir Farah varla hafa farið út í þetta án þess að telja sig giska öruggan sigur og það jafnvel þótt allir hinir flokkarnir yrðu líka í framboði, en sú ekki raunin.
3: You would expect Mr. Farah to be able to get over half the vote in Clacton at the moment, but of course the other people aren't wanting to play ball. He's called for a match of football, but none of the other kids want to play.
0: Þótt hinir flokkarnir byði fram og samt reikna með því að Farah fengi meira en helming atkvæði, segir Curtis, en auðvitað vildu hinir ekki taka þátt. Hann blés til fótboltaleiks, en engin af hinum krökkunum vildu vera með. Hér vísar hann til þess að allir gömlu valdaflokkarnir hafa lýst því yfir að þeir ætli ekki að taka þátt í þessum skrípaleik sem þeir segja þetta útspil Farah vera og sömu sögu að segja græningum sem þó hafa verið á töluverðri siglingu í bresku pólitíkinni upp á síðkastið og meira segja Restore Britain eða endurreisið Bretland, klofningsframboð úr umbótaflokknum, ysta á hægri vangnum, ætlar að setja hjá. Joe Twyman, sérfræðingur hjá Delta Ból könnunarfyrirtækinu, talaði á svipuðu nótum, jafnvel áður en hinir flokkarnir ákvaðast niðganga aukakostningarnar. Hann segir Clacton, 80.000 kjósenda kjördæmi við suðausturströnd Englands, rúma 120 km frá Lundunum, kjörlendi umbótaflokksins. Kjósendur þar séu að meðaltalið töluvert hvítari, eldri og minna menntaðir en annar staðar. Tvæmann segir ennfremur að meiri hluti sannfærðra reformkjósenda, hvar sem láti sér spillingamál eða meint spillingamál á borð við þetta, í léttu rúmi liggja þegar hafi meiri áhyggjur af öðru sem þeir treysti fara af svo félögum til að bæta úr öðrum betur. Svo þetta verðunum tæpast að falli. En ef enginn eru mótframboðinni spurt, hvað þá unnið með því fyrir Farage að vinna þessar kostningar og endurheimta þingsætið? Þetta ekki bara ódýrt auglýsingatrix á kostnað skattborgaranna því það kostar sitt að halda svona kostningar? Og líka tilraun til að beina athyglinni frá málatilbúnaðinum gegnunum. Það er deilt og verður eflaust deilt áfram, en þeim fer fjölgandi sem efast að hann standi sterkari eftir og telja þetta sé frekar til þess fallið að veikja hann í sessi. Betra hefði verið að bíða bara átekta og vona óviðrinni kringum peningagjöfuna slotaði. Þessi stað færist það enn í aukana. Nýjar upplýsingar benda til að mynda til þess að hann hafi fengið í það minnsta hluta miljónana 5 eftir að hann tilkynnti framboð sitt 2024, auk þess sem fleiri miljónagjafir hafa vakið athygli hvorutvekja siðanefndar eða reglu nefndar þingsins öllu heldur og lögreglu yfirvalda, einkum þeirra sem rannsaka vafasama fjármálagjörninga, fjársvik og peningaþvætti, ein þeirra frá dæmdum fjársvikara. Þetta fær allt saman að gerjast fram að kostningunum sem verða 7. ágúst, þar sem Farage mun líklega keppa við tvo menn hilli kjósenda. Öfga hægri mannin Lawrence Fox, leiðtoga Reclaim eða Endurheimtarflokksins og svo Count Binface eða Fötu Fies Greifa eins og hann kýsa nefna sig. Aðspurður hvað hann hefði helst að bjóða kjósendum í Clacton, sagði Greifin þetta.
4: I'm not Nigel Farage.
0: Ég ekki Nigel Farage, sagði Greifin Fötu Fies, öðru nafni Jonathan David Harvey. Fleira ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rú.is allan sólarhringin og þar líka hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum og svo líka hægt að senda okkur ábendingar í tölvupósti á spegillin hjá rú.is. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Wes Montgomery, gítarleikari, er hér undir. Þetta lag heitir Fried Pies. Mel Ryan leikur á orgel og Jimmy Cobb slær taktin. Steiktar bökur eru suðuríkja lostæti og vaxta fyllt pæ steikt upp úr olíu. Sennilega ekkert ósvipað empanada sem finnst víðast hvar í mið- og suður-Ameríku en á uppruna sinn í spænskri matagerð. Mögulega eru einhverjir að fá sér slíkt góðgæti núna á Costa Brava, hinum sívinsæla ferðamanna stað á Spáni. Hér er lag sem heitir hins vegar Costa Bravo með skakkamannagi, Hljómsveit Svavars Péturs Eysteinssonar, Berglindar Hessler, Arnar Inga Ágústssonar og Þormóðar Dagssonar.

Breska rafpop dúoið Broadcast flutti hér lagið Man is not a bird af plötunni Ha-Ha Sound frá 2003. Titill lagsins fenginn úr tjekkneskri nýbylgjukvikmynd frá 1965. Eitt helsta tónskáld Tjekklands á 20. öld Bohuslav Martinu. Snemma á ferlinum árið 1912 skrifaði hann lagaflokk Nipponari við sjö japönsk ljóð fyrir sópran og litla hljómsveitt. Heyrum sjötta lagið, Pohled Naspet eða Endurlit. Magdalena Kozena syngur á samt tjekknesku fílarmóníunni, Simon Rattle stjórnar.

Anna Greta Sigurðardóttir söng hér og leka piano, sænst lag. Jag vet en dælig rosa. Jóhann Tengholm spilaði á bassa og Sigurður Flosason á saxofón. Lagið varð frækt í flutningi Móniku Zetterlund og Bills Evans á plötunni Waltz for Debbie frá 1964. Anna Greta hljóðritaði öll lög þeirra plötu og gaf út í tilefni af 60 ára afmæli hennar 2024. Sú plata heitir Some Other Time. En árið 1964 hljóðritaði Liljukórinn mörg íslensk þjóðlög í útsetningu Sigfúsar Einarssonar fyrir Ríkisútvarpið undir stjórn Jóns Ásgeirssonar. Heyrum kórinn syngja Ása gekk um stræti í þeirri hljóðritun.

Liljukórinn söng Ása gekk stræti, íslenskt þjóðlag í útsetningu Sigfúsar Einarssonar. Jón Ásgeirsson stjórnaði í hljóðritun frá 1964. Við förum til Suður Afríku, rúmum 30 árum síðar í lok tónbilsins að sinni. Hljómsveitin Soul Brothers flyttur lag sitt Usem Kane, lag frá 1983, sungið á Zulu. Usem Kane þýðir þú ert enn ung og textin heilræði til ungra stúlku að fara ekki of geist í lífinu. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,2 stig og í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 22,2 stig á Egilsstaðaflugvelli. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 9 metra á sekundu við Hvalldalsá og í Vattarnesi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 2, súld á síðustu klukkustund, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi, Stykkishólmur, norðaustan 2, alskýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, norðaustan 4, hiti 11 stig. Litla Ávík, norðnorðvestan 2, þokumóða og sjólítið, hiti 10 stig. Sauðanesviti, norðnorðvestan 1, skýjað og sjólítið, hiti 12 stig. Grímstaðir, austsuðustan 5, skýjað, hiti 16 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 16 stig. Dalatangi, sunnan 1, þoka í grennt. Skyggni 3 km á rótálutit sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1002 millibur fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 5, hiti 11 stig, Vaskarshólar, suðaustan 2, alskýjað og talsverður sjór, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 5, rigning, hiti 10 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld á vestanverðurlandinu en bjarta mestu fyrir austan. Dregur smám saman úr vætu í nótt. Suðvestlæg á 3-10 á morgun en hvassar á austast og skúrir víða land en létt skýjað á austurlandi. Hiti 11-20 stig hlýjast norð austan til. Sjóveðurspá. 250 km suður af Amasaleik er 990 millibara lægð sem þokast vestur og frá henni liggur lægðadrag til austnorðausturs. 650 km

suðaustur að hvarfi er 994 mila bara læð á hreyfingu norðaustur. En yfir Bretlandseyjum er kyrrstæður 1022 mili bara hæðarhryggur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, Faxaflóamið og Breiðafjarðamið. Suðlæg átt 3-10 metra á sekundu en 8-13 og rigning með kvöldinu. Hægari og skúrir undir morgun en vestlæg átt 5-10 annað kvöld. Vestfjarðamið. Suðlæg átt 3-8 og þokusúld en gengur í norðaustan 5-10 og rigning seint í kvöld. Norðvestlæg átt 3-10 á morgun. Norðvesturmið. Suðvestan 3-10 en snýst í austan 5-10 með rigningu seint í kvöld. Suðvestan 3-10 á morgun. Norðausturmið. Vestlæg eða breytilega 3-8 en austlægar í nótt. Suðaustan 3-10 á morgun. Austurmið. Hæg breytilátt en suðaustan 5-10 í nótt. Gengur í suðvestan 10-15 sunnan til á morgun en annars 5-10 og þokubakkar. Austfjarðamið. Sunnan 8-13 til kvölds en síðar 5-10. Gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast nyrst en heldur hægari seint annað kvöld og þokuloft. Suðausturmið. Sunnan á suðvestan 5-13 og þokusúld en 10-15 seint annað kvöld. Vesturdjúp. Suðlæg átt 5-10 en snýst í norðan 3-8 í nótt. Norðvestan og vestan 5-10 seint á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 5-13 en sunnan 5-10 sunnan til. Lægir í kvöld en vestlæg átt 5-10 annað kvöld. Norðurdjúp. Breytilega 3-10 en suðvestan 8-13 annað kvöld. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Suðlæg átt 5-13 en 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp. Suðvestan 8-13 en 10-15 seint á morgun. Suðurdjúp. Suðlæg átt 5-13 en gengur í suðvestan 10-18 á morgun, hvassast suðaustan til. Hægari annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðvestlæg átt 10-18 en sunnan 8-15 austan til. Lægir í nótt en suðvestlæg átt 5-10 á morgun. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ásker faðir okkar tengdafaðir og afi, Snæbjörn Kristjánsson, rafmagnsverkfræðingur, lést í faðmi fjölskyldu sinnar mánudaginn 29. júní á hjúkrunaheimilinu Sóltúni. Hann verður jarðsunginn frá Háteigskirkju í Reykjavík, föstudaginn 10. júlí, klukkan 11, börn, tengdabörn og barnabörn. Ásker faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Hörður Lorentz, fyrirverandi sjómaður, lést á Landakoti, þriðjudaginn 7. júlí, Halldór Benóni Nellett, Sigríður Lorentz, Haraldur Lorentz, Jón Baldur Lorentz, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Þetta voru Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó og Óskar Guðjónsson á saxafón með lagið Virðátta. En það er eftir Óskar og er að finna á plötunni Fermented Friendship sem þeir sendu frá sér árið 2024. Næsta á dagskrá eru sumartónleikar í umsjón Melkorku og Rostóttur.

0: Muy buenas noches desde el Palacio de Carlos V de Granada, donde nos
1: Komiði sæl. Á sumartónleikum kvöldsins heyrum við nýlega hljóðritun frá tónleikum á alþjóðlegu dans- og tónlistarhátíðinni í Granada, sem fer fram í Alhambra höllunni og nágrenni í júní og júlí ár hvert. Sumarhátíðin í Granada er rótgróin hátíð og ekki síst þekkt fyrir sína einstöku umgjörð, en þangað velst líka listafólk í fremstu röð, bæði heimsþekkt nöfn og rísandi stjörnur. Nokkrir frægustu listamenn samtímans hafa raunar stigið þar sín fyrstu skrefin á tónleikasviðið, til að mynda Marta Argerich, Vladimir Askenasi og Jesse Norman. Nýjabrumið er þó ekki aðalenginni efnisgrárs kvöldsins, heldur frekar reynsla og löngu sönnuð gæði. Hljómsveitastjóri kvöldsins er stórstjarnan Subin Mehta, sem leiðir eina fremstu hljómsveit Ítalíu, Maggio Musicale Fiorentino, hljómsveit sem hann stýrði í rúmlega þrjá áratugi frá árinu 1985 til 2017 eftir farsæl ár með fílamönd

og nýju hljómsveitunum í New York og Los Angeles á samt fleiri hljómsveitum. Og þrátt fyrir að vera nú orðin nýræður gerir hann sér lítið fyrir og

0: hana eða hvort Mozart hafi sjálfur nokkuð tíman heyrtar fluttar. Raunar hafa hinir ýmsu og ólíklegustu spekingar velti fyrir sér í aldaraðir hvers vegna Mozart hafi varið sumrinu 1788 í það að semja þessi ódauðlegu verk. Sjálfur Albert Einstein orðaði sínar kenningar og málið á eftirfarandi hátt. Hugsanlega stjórnaði Mozart aldrei þessum þremur symfóníum eða heyrði þær fluttar. En ef til vill endurspegla það einmitt stöðu þeirra í tónlistasögunni og sögu mannlegrar sköpunar. Þær voru ekki skrifaðar fyrir neitt ákveðið tilefni eða í þágu einhvers skammtíma markmiðs heldur sem ákall til eilíðarinnar. Já, Einstein og fleiri hafa sammælst yfirburði og ágæti síðustu symfónía Mozart sem hér verða fluttar. Sú fyrsta í rauðinni, númer 39, þykir geðþekkust þessara þriggja, þekkt fyrir sérstæða hljómsveitar útsetningu, því þar skipti tónskáldið tveimur óbóum út fyrir klarinettur. Hinn nýræði indveski hljómsveitarstjóri Zubin Mehta er stíðin á svið í höll Carlos V í Alhambra Granada til að stjórna Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitinni. Við heyrum symfóníu númer 39 eftir Wolfgang Amadeus Mozart.
1: En mi bemol mayor que es el 543 de Mozart, dirigida por la orquesta del Maggio Musicale Fiorentino.

0: Aplausos aquí en el Palacio de Carlos V de Granada.
1: Supin Meta stýrði Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitinni sem lék symfóníu númer 39 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Þetta var upphafsverk tónleika á Granada dans- og tónlistarhátíðinni sem fóru fram í Alhambra þann 12. júní síðastliðin. Þar voru fluttar þrjár síðustu symfóníur Mozarts og við vindum okkur næst í þá númer 40 sem eru margt ólík þeirri sem hér fóru undan. Að minnsta kosti þykir hún ekki renna alveg jafn ljúft og létt eyru. Fertugasta symfónía hins klassíska meistara er meðal dramatískari verka hans. Hún er önnur aðeins tveggja symfónía Mozarts sem hann skrifaði í moll og vísar með sínu tilfinningaríka Sturm und Drang til romantíkurinnar sem á eftir fór. Sumir vilja meina að symfóníunni númer 40 hafi alltaf verið ætla hlutverk mitt á milli hinna tveggja. Þannig að tónskáldið sjálft hafi raunar hugsað symfóníurnar þrjár sem eina heilt. Þessu til stuðnings hefur hljómsveitarstjórinn Nikolaus Harnoncourt til að mynda bent á þá staðreynd að aðeins sú númer 39 hafi voldugan inngangskafla og að aftast í symfóníu númer 40 vanti samfærandi lokakafla. En þrátt fyrir það telst hinn tilfinningaríka symfónía sem við nú fáum að heyra eitt allra vinsælasta tónverk Mozarts. Hún er til í tveimur útgáfum því á dánarári sínu árið 1791 umskrifaði tónskáldið flautu og óporati symfóníunnar og bætti við tveimur klarinettum. Sú staðreynd gæti bent til þess að Mozart hafi heyrt frumflutning verksins. Og við leifum okkar að vona að svo hafi verið. Í öllu falli getum við notið þess að hlýða á hana hér og nú í hágæðaflutningi Maggio Musicale Fiorentino hljómsveitarinnar undir stjórn Supin Meta.

Súpin Meta stýrði Matjó Musicale Fiorentino hljósitinni sem lék symfóníu nr. 40 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Hinn nýræði hljómsveitastjóri greinilega enn í essinu sínu og eflaust ekki leiðilegt að sitja í tónleikasal Alhambra hallarinnar í Granada og hlýða á slíkan flutning. Á tónleikunum þar, þann 12. júní síðastliðin, fengu tónleikagestir að rísa aðeins úr sætum og virða fyrir sér salarkynnin eftir þennan flutning. En að hlýja í loknu var komið að síðustu symfóníu Mozarts, þeirri númer 41 sem oft er kennt við Júpiter. Þó viðunefnið hafi ekki komið frá tónskáldinu sjálfu á það ágætlega vel við tónverkið sem þykir meðal þess allra glæsilegasta sem Mozart samdi. Þar vantar sannarlega ekki samfærandi lokakafla því í rúmar tvær aldir hafa tónlistarunnendur, fræðimenn og gagnrýnendur leitað að nógu lýsandi og stórum orðum fyrir það ótrúlega handbragð sem Mozart lætur eftir sig í lokaþætti verksins. Symfónían númer 41 er sú síðasta og jafnframt sú lengsta sem Mozart samdi og lauk við í ágúst árið 1788. Og hér heyrum við hana flutta tæpum 240 árum síðar. Matjó Musicale Fiorentino hljósitin undir stjórn Súpin Meta leikur symfóníu númer 41 eftir Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum. Súpin Meta stjórnaði Matíó Musicale Fiorentino hljómsveitinni í flutningi á síðustu sinfóníu Mozarts. Tónleikarnir fóru fram á dans- og tónlistarháttiðin í Granada þann 12. júní síðastliðin. Næsta á dagskrá er hljóðrás æviminnar í umsjón Láru Jónasdóttur. Þátturinn var aður á dagskrá skömmu eftir hádegið í dag.
1: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Lára Jónasdóttir og er með ykkur á ferðalagi í gegnum hljóðrás æviminnar. Við erum nú á þriðja þætti af fem. Hér erum við komin að nýjum kafla. Ég er komin í nýtt starf í fjarlægu landi. Ég var í mínu fyrsta verkefni fyrir lækna á landamæra á sjúkrahúsi í Ahmed Shababa í útkverju Kabul, Afganistan.

Hljóðmyndin í Kabul er skýr og maður fljótur að venjast bænakallinu 5 sinnum á dag. Ég sakna þess jafnvel stundum. Fjöllin sem umkringja Kabul eru töfrandi. Heimurinn hinum einu veggina sem lokar okkur útlenska starfsfólki inni, eða vendar okkur, hvort sem það er heillandi og forvitnilegur. Þá er lyktin í loftinu í Afganistan öðruvísi. Það er smá leirlykt. Lykt sem ég tengi við úr barnæsku, enda eiti ég miklum tíma sem barn á keramikvæstaði móður minnar. En allavega hana. Í Kabul fann ég einhverja tengingu, hvort sem það var lyktin eða fólkið.

Ahmad Zahir var afganskur söngvari, lagahöfundur og tónskáld, fæddur í Kabul árið 1946 og oft kallaður Elvis Afganistan. Hann blandaði saman afganskri og persneskri ljóðahöfð, indverskum áhrifum, vestrænu poppi og rokki og varð rödd heillar kynslóðar á tímum þegar Afganistan var enn í menningarlegum blóma. Hann lest 33 ára gamall árið 1979 við dulafullar aðstæður. En rödd hans lifir áfram í Afganistan sem táknum fegurð, söknuð og horfin heim.

Mín fyrsta snerting á persneskri og arabískri menningu. Vá, þvílík gus af tilfinningum í öllu sem gert.

Það var miklu meira stuð í Mið-Austurlöndum en ég átti vona á. En það engin samnarnari með því að það þýði að lífið þar sé auðvelt. Fólk temur sér bara æðruleysi og væntingastjórnin líklega.

Svo kynntist ég Beirút. Alhamdulillah. Þar drakk ég arabískt kaffi með fólki sem sló sig með arabísku og frönsku en talaði við mig á fullkomri ensku. Ég drakk rauðvín úr bekkadalnum með blaðamönnum sem voru í borginni á milli þess sem þau fóru inn í Sýrland til að skrifa fréttir stríðið sem stóð sem hæst. Svo helgar fór ég bara ströndina í Tær eða í fjallgöngur í norður Líbanon.

Í Beirut dansaði ég dabke í fyrsta sinn og þar með sýrlenskum uppreisnarsinnum. Ég kunni auðvitað ekki sporin og var örugglega frekar klaufaleg. En það skiptir engu máli. Það var alltaf einhver sem greip í höndin á manni og dró mig út úr dansgólfið. Seinna lærði ég að dabke er þjóðdans sem á sér langa sögu í Palestínu, Líbanon, Sýrlandi og Jordaníu. En þetta kvöld þurfti enginn að útskýra það fyrir mér. Ég fann bara hvað dansinn þýtti fyrir fólkið.

Jerusalem og Palestína. Það ekki hægt að skilja fólki frá menningunni. Hún svo sterk og svo falleg. Það var kunnulegt andrúsloft í Palestínu en þó svo mikið þyngra enn í Líbanon. Og eftir því sem ég bjó lengur í Palestínu lærði ég að skilja hvar andrúmslofti var létt og hvar það var spennu þrungið vegna hernáms Ísraela. Það samt á hreinu að í þjáninginni og erfileikunum líka mikilvægt að muna að njóta lífsins og dansa. Tónlist lifir lengi og þó það sé fullt af nútíma tónlist til auðvitað, þá öllum ljóst að Feirús enn drottningin og hún spiluð allt levant svæðið.

skipti ég aðeins um tón því mér langar að deila með ykkur tveim sögum frá Afganistan. Fyrri er af fæðingadeildinni á Dasti Bassi sjúkrahúsinu í Kabul. Ég kom þar stundum við í einu af mínum verkefnum en sjúkrahúsi var í hluta borgarinnar þar sem fólk úr hasara samfélaginu bjó. 12. maí 2020 réðust vopnaði menn inn á fæðingadeildina. Þar voru mæður, nýfætt börn og heilbrigði starfsfólk vísvitandi skotmörk. 15 mæður létu lífið. Ásamt ljósmóður, lækna á landamæra, tveimur ungum börnum og 6 öðrum sem voru á staðinum. Á sama tíma leituðu yfir 100 manns skjóls í öryggis herbyggjum spítalans. Þar á meðal kona sem fætti heilbrigt barn á meðan árásunni stóð. Árásamennirnir voru aldrei nafngreindir en þessi ólýsanlegi glæpur virðist hafa verið hluti af stærra mynstri ofbeldis gegn hasara samfélaginu sem býr á svæðinu.

Seinni sagan af sjúkrahúsi í Kunduz, en þann 3. oktober 2015 varð áfall sem markaði lækna á landamæri djúft og í raun alla mannúðastarfsmenn. Bandarísk loftarás lagði Kunduz sjúkrahúsið í norðurhluta Afganistan í rúst. Þar voru sjúklingar í rúmum sínum, læknar og hjúkrunarfræðingar og aðstandendur. Fólk sem átti að vera undir vernd heilbrigðisstofnunar, jafnvel í miðju stríði. 42 létu lífið, 24 sjúklingar, 14 starfsmenn og 4 aðstandendur. Spítalinn hafði verið eitt svo mikilvægist á svæðinu fyrir fólk sem slasaðist í átökum, óháð því hvaðan það kom eða hverjum það tilheyrði. Eftir stóð ekki bara brunnið hús, heldur brotin regla sem á að vera heilög í stríði, að sjúkrahús, sjúklingar og heilbrigðisstarfsfólk séu ekki skotmörk.

Hér heyrðum við söng afganskra systra sem syngja hvernig að vera stúlka í Afganistan í dag. En ég get bara sagt að afganir eru fólk sem að gleymir ekki og við megum ekki gleyma þeim en við skulum samt halda áfram að hafa gaman og ég gerði það.

0: Þetta voru GTRN og Tómas R. Einarsson með eigi lag og texta, Þér að segja.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Kvöldsagan er næsta dagskrá. Ævisaga Árna prófast Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði kom út í sex bindum á árunum 1945 til 1950. Pétur Pétursson las hana fyrir útvarpið árið 1988. Í kvöld les Pétur tíunda lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, við skildum þar við séra Árna prófast Þórarinsson að Helgi Hjörvar hvað upp dóms orð um hvar koma eftir gamalli konu niður setningi fyrir. Þetta var í það eina skipti, segir Árni prófastur, sem nokkur studdi hann. Er hann oft í þrætum við hreppsnefndir þar vestra. En af þess hafi verið þörf oftar, það mætti kannski ráða af orðum vinnar míns Helga Hjörvars, er hann meldi eitt sinn í mín eiru út af veru sinni í Miklotshreppi. Þau orð Helga rifjuðust upp fyrir mér hérna á dögunum, þá kom kunningi minn heim til mín, hann sagðist hafa hitt Helga að máli, og fært í tal við hann hinna ljótu lýsingar mínar á mannlífinu í Hnappadalssýslu. En þá hefði Helgi svarað því til að það veri lítið marktakandi á þessum sögum sér Árna. Því segir hann þetta nú, svaraði ég. Einu sinni sagði þú Helgi við mig þessi orð. Þegar ég var í Miklotshreppi átti andskotin þar valinn manni hverju rúmi nema í syðra Skógarnesi. Kunningi minn vildi komast á snóðurum hvort ég hefði þetta rétt eftir og sagði Helga það þegar hann hitti hann litlu setna. Þá svaraði Helgi, já, en það var nú í öðrum skilningi. Jæja, hann kannaðist þú við að greið og það er meir en hægt er að búast við að snæfellingi, svaraði ég kunningi mínum. En þetta er svarið sem ég veit að snæfellingar hafa strax tilbúið í lýsingu mínum allt lígi hjá sér Árna. Það var molbúa háttur sem ennþá drottnaði hér á landi að ráðstafa sveitarómögum til undirbóðs á vorhreppaskilum og létu prestar slík uppbóð tíðast afskipta laus. Það bara eitt sem við á vorhreppaskilum í Miklotshreppi er haldin voru á Fáskrúðarbakka að hreppsnefndaroddvitinn sem var ég spyr fundarmenn hvort barnið hjá Hjörleifi bónda og Hofstöðum megi ekki verðar kýrt upp á sömu meðgjöf en hún var 60 krónur á ári. Allir þögðu. Þetta var 12 ára gömlu stúlka og eina barnið sem þá var á sveitinni. Foreldrar þess voru suður á Vatnsleysuströnd og gátt ekki séð fyrir því sakir fátæktar. Þá snýgum mér á Hjörleif og spyr, hefur þú nokkuð á móti því að barni sé hjá þér áfram? Nei, svarar hann. Þá segir eitt fundarmanna, það er best að bjóða það upp og vita hvort engi vill taka það fyrir minna. Ég hlýði og býð upp barnið. Einn hreppsbúi býðst til að taka það fyrir 10 krónum lægra meðlag. Hann vantaði ungling til að vera með barn. Vill Hjörleifur lækka meðlagið, spyr ég? Nei, svarar hann. En ég hafði stungið í aðunum áður en ég fór á fundin að hann skildi ekki ganga að lækkun þó að barnið kemi til uppbóðs. Þá segir einn á fundinum. Það verður þá að fara. Sýnist ykkur það, svara ég, að fara breytum verustað bass sem er augast einn heimilisins eins og það veri skilgetið afkvæmi húsbændanna og leikur sér með börnunum þeirra. Húsfreyjan hefur sagt við mig að hún kviði alltaf fyrir þessum dögum og í morgun var hún grátandi ef hún fengi þær fréttir að barnið er því rifið upp af heimilinu. Það varður okkur ekkert um, segir einn á uppbóðinu. Við erum skildir til að láta krakkan faraðunga sem lækstir bóðið í hann. Þetta er fátækrafé. Nei, það er ekki fátagrafé, andmælti ég. Það er fjö okkar allra, heillar sveitar. Að er eins góður staður og hofstöðum þessi sem býðst, svarar maðurinn, en allir hinir pískruðu nema Hjörleifur. Ætlar hann nú að taka okkur ráðin eins og vant er, hann skal ekki. Það er ekki eins góður staður, segi ég. Vildu þið láta fara svona með börnin ykkar ef þið verið munaðanlaus og ættu enga að? Hver er að tala okkar börn, svarar einn. Ég var að tala þau, segi ég. Guði sér lofað að líður öllum vel heima hjá ykkur foreldrum og börnum. En þið eigið að lofa drottin ykkar og Guð með öðru hjartalagi en þið berið hér í brjósti. Því að svona hugarfar og framkoma skora guðdóminn á hólm. Og ég trúi vart að góður andi komist inn á heimili sem yfir slíku sálalífi búa. Ég fjölir þið svo ekki frekar þetta. Ég byrð alla sem með því eru að barni verði kýrt að standa upp. Allir sitja. En þeir sem eru með því að barni fari, standi upp. Allir standa upp sem einn maður nema Hjörleifur. Þá segir einn, þetta er útkljá mál, barni verður auðvitað að fara. Ég svara, heyrið mig hreppsnefndar menn hérna út fyrir. En ég sá eftir á að þessarar bónar hefði ég ekki þurft að byrja þá. Þeir ganga út með mér, við námum staðar undir húsvegnum og ég segi við þá, þið verðið að taka aftur atkvæði ykkar, það er smán fyrir hreppsnefnd að greiða svona atkvæði. Þeir harneituð allir. Þá gengi inn með þá, á fundinum voru allir bændur hreppsins og höfðu allir atkvæðisrétt. Þegar við komum inn í fundarsalin segi ég upp yfir allan þingheim. Ekki gekk þetta, ég ætla að fá samnefndarmenn mín að skafa af sér þennan smánar blett og taka aftur atkvæði sitt, en það hefnaðist ekki. Þeir vilja heldur hafa blettin til sýnis. Þá getur eitt fundarmanna við. Þetta er útrætt mál. Barnið verður að fara eins og samþykkt.

0: hefur verið.
1: Það víst, svara ég ósköp döft og vandræðarlega. Ég ætla samt að fá að tala aðeins nokkur orð. Stysta bréfið í Nýja testamentinu bréf Páls postuna til Fílemons. Það hljóðar stroku þræl sem Páll sendir aftur til húsbónda síns eða þrættin hafði tekið kristni hjá Páli, Páll segir í bréfinu. Því það að þótt ég gæti með fullri djörfung bóðið þér að gera það sem skilt þá fer ég þú heldur bónarveg. Ég byrði þá fyrir barnið mitt, hann Onesímus. Ég vildi nú líka eftir postulanum að þessu leiti við ykkur. Ég hef verið að byrði ykkur þess eins og betlari að þetta blessað barn mætti vera kýrt. Þótt ég vissi vel að skörungur þessa máls gat ég einn verið. Það vill svo til að það agnar lítið eftir að valdi því sem í eina tíð nefndist klerkavald og oft var illræmt. Svo lítil flís ófúin að því ennþá sem ég ætla að nota á ykkur. Og hún svona. Prestinum ber að vera vörður hús ekna og munnaðalausra í krafti þessara orða úrskurða ég barnið kýrt og það valdir ekki til sem nekt getur þessum dómi mínum. Jú, síslunending getur það. En það veit ég að engum ykkar sem hér eru þinni gefin svo hugdýrska að hann áræði að kæra mig fyrir síslunefnd út af þessum úrskurði. En ef einhver sá meðal ykkar skildi verða svo mikill borði, þá sýndi að með slíkri mikil mennsku öllu þessu héraði að hann hefur haft í frammi hið mesta samviskuleysi og versta nýðingshátt á einu munaðalausu barni sem guðslög og landslög hafa trúað á honum og ykkur öllum fyrir, segi ég svo þessum fundi slítið. Þá stóðu allir upp og gengu út hljóðir og reiðir. Samskonar uppboð á mannlegum verum voru haldin í ofanverðri Árnessýslu í ungdæmi mínu og fóru litlar sögur af að þau röskuðu sálarró prestanna þar í sveitum. Eftir þetta réði ég alltaf verustöðum barna og gamalmenna þegar ég odda skarst milli mín og hreppsnefndar. Fáum árum síðar var uppboð á ómögum bannað á alþingi, þau lög hefðu að vísu verið óþörf eða prestarnir hefðu verið þeir menn að gæta skildu sinnar. Vorið sem við fluttumst á Miklholti í síðara sinn, árið 1900, sóttum við hjónin 13 ára stúlkubarn upp að Rauðkolsstöðum, það var ættað utan úr staðarsveit. Ekki man ég hvað móðir hennar hét, en faðir hennar minni mig vera Jónsá, mentaði mig töluvert. Hann hafði verið háseti á einhverju milliferðaskipi á Norðurlöndum, sem gekk til Arkangelsk, norður við Hvítahaf. Þar veiktist Jón, varð eftir af skipinu og komst ekki frá Arkangelsk fyrir ári síðar. Jón fræddi mig margt úr ferðalögum sínum. Hann sagði mér að manni einum sem vann við hliðans í Arkangelsk eftir að Jón komst á fætur, sá hafði eina krónu í kaup á dag. Af henni varð hann að fæða 5 manns, sjálfa sig, konu sína og 3 börn. Næring hans var 4 rúbrauðsneiðar á dag með salti en vatn ótakmarkað. Jón var stilltur maður og greindur en blá fátækur. Hann átti heima út í staðarsveit. Telpunni dóttur hans hafði verið komið fyrir á Rauðkolsstöðum til að passa börn. Eftir andlát Þórðar alþingismanns átti Pálína kona hans einskis annars úrkosta en að flýja til bróður síns vestur í Kanada því að þau Þórður voru orðin öreiga. Pálínu var allt telpuna og báð okkur hjónin að taka hana, sagðist trúa okkur best fyrir henni. Skömmu eftir að telpan kom á heimil okkar lagðist hún í influensu, lá í hálfan mánuð og svo þungt haldin tíma að ég vakti yfir henni í 2 nætur. Það fréttist fljótlega út í staðarsveit að telpan væri komin til okkar að Miklholti. Þegar hún er nýstigin upp úr sóttinni kemur faðir hennar að sækja hana. Hún var á pressetri og á svoleiði stað mátt hún ekki vera. Hann fór með hana út eftir, setti hana á sveitina og sveitin tók kennara há sláttin til að kenna henni Kristín fræði og liðkan í lestri. Svona var nú vitið í þessu byggðalagi. Stúlkan rifin upp af heimil okkar þar sem hún var höfð meðlags laust, hún sett á sveitina og kennari fengin há bjargræðistíman til þess að uppfræða hana í lestri og hver lærdómi. Hafiði nokkuð tíma heyrtu allir vitlausara? Piltur hétt Guðmundur, hann var hjá sér að Eiríki Gíslasinni á Staðastað. Þar lék hann sér með ágætum sonum þeirra hjóna og átti hitt besta allæti í hvívetna eins og allir sem hjá sér að Eiríki voru og konu hans. En sér að Eiríkur var prestur og Staðastaður þess vegna vont heimili. Faðir piltsins bjó í Staðarsveit. Hann var blásnauður. Einn dag kemur hann að Staðastað og heimtar Guðmund. Þá var hann nálægt 11 til 12 ára. Hann fór með föður sínum en þó nauðugur mjög. Hann flutti drengin heim til bróður síns, sá bjó í prestakalli mínu. Þar var að sönnu dugnaðar heimili og ágætt regla, en vinnuharka úr hómi fram og sveppleysi mikið. Þar ólst Guðmundur upp. Þegar hann sleit sig þaðan burtu mörgum árum síðar, þá var orð á því gert að hann veri barn lúin. Sú nýlunda gerðist einhvern tíma á ævi drengsins á þessu heimili að vatni var þar veitt í pípum inn í bæinn. Fyrir því stóð elsti sonur þeirra hjóna. Þetta fannst húsfreyju óþarfa spjátrungsháttur og spurði son sinn eins og var í öngþveiti stödd, hvað hann Gvendur þá að gera? Hann hafði haft að verk að bera vatn í bæinn. Þetta var síðan orðskviður í prestakalli mínu, hvað hann Gvendur þá að gera? Ég fermdi Guðmund, ekki fann ég hjá honum gáfur meiri en himdi í meðallagi, en síðar frétti ég, þá var hann var fullvaxinn, að hann hefði verið reikningsmaður langt fyrir ofan meðallag og vel hagorður. Þessir hæfileikar myndu ekki hafa dulist, heldur komist til meiri þroska, ef hann hefði fengið að alast upp á Staðastað, þar sem ekki hefði verið legið á hæfileikum hans og sjálfstraust hans ekki kyrkt í þrældómi, sveppleysi og sliti. Mikið lifandis óskup eru Íslendingar búnir að myrða mikið af sálargáfum með heimsku sinni. Þeir hafa ekki gert fallega forretningu fyrir eilíðina. Oft var ég spurður hvort börn sem ég fendi veri gáfuð. Ég brendi mig ógjarnan á að svara fyrir spurningu afdráttarlaust eftir að ég frétti morðið á Guðmundi. Ég svaraði venjulega, ég verð fyrst að þekkja heimilið. Þó var ég aldrei í neinum vafum þá 10 sem stúdentar urðu úr sóknum mínum í minni prestskapar tíð. Erfiðast tótti mér að velja þeim börnum staði sem voru svo ólánsum að eiga feður á lífi, er vildu ráða því hvar þeim væri kuldað niður og hafðu rétt til þess lögum samkvæmt úr því að þau voru ekki á sveitinni. Feðrunum var kannski hygglað með gemlingi fyrir að taka barnið af besta bæ og setja það á annan lakari. Það var ljóta mann salið. Engin iðrun. Iðrun var ekki til á Snæfellsnesi, heldur stælur og þjark. Þó skal ekki dula á það dregin að þetta fólk stundaði altarisgöngur. Mikið skelvileg óskapar speki er í einum sálmi hjá honum sér að Hallgrími. Það er í sálminum iðrunina, 12. sálminum, í passíu sálmunum, Pétur fer sæt í sæl. Ég fór stundum með hann út í flóa við menn þegar við vorum að reka kindur frá sjó því að þar kendi ég líka. Einu sinni sem oftar hafði ég hann yfir fyrir manni sem ég var á leið með utan úr flóa. Hann var að þræta við mig gegn betri vitund, það vissi ég og segi við hann. Þegar ég var að læra undir skóla hjá Magnúsi Andrissyni kom stundum samtal innan latínuna. Þá var Magnús að kenna okkur að nota tíman og benda okkur á vegi til að verða menn, því að annars væri öll menntun einst í svirði. Hann varað okkur við að lenda í hringiðu spillingar sem byrjaði með létt úð. Engin minkun þótti Magnúsi að koma með sögur úr æskusinni er síndu létt úð eða veikleika. Hann sagði okkur einu sinni til dæmis. Þið eru þá ferð og taki stefnu ykkar. Þá getur það komið fyrir að þið mæti manni og hann byði ykkur að koma með sér dálítinn krók. Hugsið ykkur þá vel um. Til hvers á ég að fara þennan krók? Hefur maðurinn nokkurt gagnað því? Er það mér til einhverra nýtsendar? Svo fór mér einu sinni í æsku minni. Ég var á ferð fótgangandi og mætti strák. Hann segir við mig, ansi væri gaman að koma bak þessum. Það voru tveir gæðingar sem stóðu og beit nokkurt spöl frá okkur og þvert úr leið okkar beggja. Ég snýi út úr götunni með stráknum en þegar ég við gengi nokkur skref þá sansa ég mig og segi Nei, ég fer ekki með þér og snýri við og hjælt áfram veginn sem ég hafði ætlað mér að fara. Þá vill svo til að ég geng fram á hest afvelta albesta gæðing húsbónda míns. Ef ég hefði slegist í för með stráknum myndi ég ekki hafa fundið gæðingin og hann drepist þarna sem hann lá og sjálfbjarga. Slíkar sögur, sagði Magnús okkur, margar til þess að hvetja okkur til að verða menn og láta ekki aðra leiða okkur. Engin minkun fannst honum í að viðurkenna yfirsjónir sínar og ekki þótti okkur það nein lítilsvirðing að hlýða á heilræði hans og draga af þeim gagnlega lærdóma fyrir líf okkar. En hér, í þessu byggðarlagi, eru allir svo góðir að engan hefur hentur nokkur yfir sjón og allir svo vitrir og ánæðir með sjálfa sig að enginn getur neitt af öðrum lært. Og hér vilja menn ekki heyra annað en illtum aðra. Síðan setjumst við niður í brekku og ég segi við manninn Lofaðu mér að rifja fyrir þér sjálm í passíu sjálmunum. Ég hef fermt þig og tekið þig til altaris. Það er eitt sjálmur sem ég lagði fyrir ykkur börnin að læra og þið kunnið. Ég vildi nú samt með að minna þig á nokkur versúrónum. Í einu versinu standa þessi spakli orð. Sárlega samviskan, segan á klagar, innvorti sveiman mann, angrar og nagar. Þetta vantar allt þetta byggðarlag. Hér er ekki til negin áklögun samviskunnar, ekkert innvortis angur eða nag vegna orða eða gerða. Hér er eilíf þrætni og allir þykjast að vera rétt fyrir sér og vera síknir saka fyrir guði og mönnum. Já, hér eru allir síknir allra saka nema ég. Ég einn er sekur og ekki á þetta heldur við þig. Aldrei er þú sekur. Aldrei hefur þú rangt fyrir þér. Aldrei þrætir þú gegn réttum málstað. Fær hann sig frjálsan síst, þó finnist hreldur sem fugl við snúning snýst þeim snaran heldur. Og ekki á þetta við þig, þú ert aldrei hreldur, þú óttast ekki að lendi í snörunni fyrir hugrenningar þínar, orðin eða athafnir. Víkja þó vilji hann frá vonsku hætti, orka þó ekki kann af eigin mætti. Ekki snertir þetta heldur þig. Þér verður ekki þungt fótinn að snaka þér frá hætti vonskunnar því að þú voru aldrei haft neina vonsku. Svona held ég áfram með sálminn og heimfæri hvert vers upp á mannin og byggðarlagið, síðan bæti ég við. Séra Hallgrímur segir á öðrum staðum þrætnina og sambúðina með svífirðingunni ábata von og vína hót verkin dylja þó séu ljót Líka kemur svo fordild fram sem forsvarða getur barra bam. Og Einar Skáld Bendisson yrkir þetta sama byrðina kringum spillinguna. samsekt í þögn yfir þjóðarvömm var þungur lestur hans reiði.

0: En þetta byggðalag þarf ekkert óttast og ekkert að læra. Hér forsvarar engin Barabbas og hér á engin hlutdeild í neinu sem ljótt er. Maðurinn þagði. Hann fann sig ekki í hópi hinna seku. Snæfellingar höfðu þann síðað þegja við sannleika sem var ljótur. En þeir voru alltaf að pilla við lígina. Andinn til prestanna heiti næsti kafli. Séra Guðmundur Einarsson var prestur og prófastur að Breiðabólstað og Skógarströnd árið 1868 til 1882. Í þann tíð bjó Guðbrandur ríkjað Hólmlátrum þar í sveit. Einhverju sinni voru þeir í veislu saman prófastur og Guðbrandur. Þar varð rætt búskap bænda, spyr þá prófastur Guðbrand. Hvað heldur þú að veru hæfileg útgjöld sem ég þyrti til heimilis míns á ári með þeim fólksfjölda sem ég hef og þér er kunnugt um? Guðbrandur nefnir þegar fjárhæðina og þótti prófasti hún undra mikil og segir Þú gerir ráð fyrir nokkur eðslu. Ég bjóst ekki við og gerðir mér svona gífurleg útgjöld. Hyggur þú að bændur stæðust við slíka sóun? Guðbrandur svarar. Ég var að leggja bú hjá presti en ekki hjá bændum sem hafa guðsblessun. Mér fannst það einkennilegt hve oft ég heyrði þessa sögu sagða eftir ég kom vestur. Hún var víða á orði í Snæfellsnessýslu. Allir dáðust að svari Guðbrands, öllum þóttan hafa snúið mátulega á klerkin. Á því mátti svo sem glögglega heyra að snæfellingar byggust ekki við Guðsblessun hjá prestum, hana væri aðeins að finna hjá bændum. Þetta hæfði þó illa heimilið á Breiðabólstað. Þar var mikil regla og heimilið þið ágætasta í öllum greinum og hafðið besta orð á sér, bæði húsbændur, börn og hjú. Þar hefði því kannski mátt gera ráð fyrir svolítill í Guðsblessun í búi. Mér duttu árnesingar í hug, þeir hefði ekki smjattað á þessu svari í marga áratugi. Eitt þeirra fyrirmanna sem fólki lá talsvert þungt orð til þegar ég kom vestur var séra Geir Backman. Hann var prestur í Miklholti, næst á undan sér Oddgeir í Gúmundsen. Hann var alltaf í málaferlum og fór á rassinn með þau, mælti almanna rómur. Hann fór í mál út af veiðirétti í Ketilskerjum sem hann taldi eign Miklholtskirkju að hálfu leiti til móts við Skóarnes. Málið fór til landsyfirréttar og prestur tapaði því. Þetta voru fréttirnar sem ég fekk af málaferlum séra Geirs Backmanns þegar ég kom í Miklholtsprestakall. Ég var ókunnugur byggðanlæginu, ég trúði þessu og rannsakaði söguna ekki frekar. En eitthvað tveimur árum setna vill svo til að ég finn landsyfirréttardóminn í altarinn í Miklholtskirkju. Þar hafðan legið eftir séra Geir í fleira blaðadóti, þá kom í ljós vísindamennska snæfellinga í söguburði. Séra Geir hafði aldrei farið í mál út af Ketilskerjum. Sá sem málið höfðaði var umboðsmaður Arnarstapa umboðs, Árni Tollasíus. Skóarnes var umboðsjörð og Tollasíus taldi að hún einætti veiðirétt í skerjunum en Miklholtskirkja engan. Í öðru lagi hafði séra Geir ekki tapað málinu. Hann hafði einmitt unnið það fyrir landsyfirrétti en það var heimskulega til málshöfðunarinnar stofnað því að svo stendur í lögum kirkjueignir, allar þrætur eignir kirkna skulu dæmdar eftir máldögum biskupana Vilkins og Gísla Jónssonar, en í þeim segir svo Miklholtskirkja á alla hálfa veiði í Ketilskerjum til móts við Skónesinga. Góðu hlustendur, hér verðum við að nema staðar að þessu sinni. Í næsta lestri er sagt frá úrslitum málsins og frekar rakið. Þökk fyrir áhrifina verið sæl.
1: Pétur Pétursson las tíunda lestur af þriðja bindi hjá vondu fólki af ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar, Þórbergur Þórðarson skráði. Lesturinn var áður á dagskrá árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Rússneska herskipið Júri Ivanov sem sigldi innan íslenskrar efnahagslögsögu en utan íslenskrar landhelgi í júní komið aftur á svipaðar slóðir. Fram kemur í tilkynningu utanríkisráðuneytisins að hlutverk skipsins sé fyrst og fremst að sinna njósnun og upplýsingaöflun. Þá sé engin merki þess að neðan sjávar innviðum eða sjófarendum stafi ógnaf því. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi hjá Landhelgisgæslunni, segir gæsluna fylgjast grannt með ferðum skipsins líkt og gert var fyrir í sumar.
3: Landhelgisgæslan hefur haft vitneskju af ferðum skipsins frá því á sunnudag, þar að segja að ferðum skipsins innan íslenskrar efnahagslögsögu og við munum halda áfram að fylgjast með ferðum þess og eigum í nánu samstarfi við varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins. Hvað það varðar?
2: Sagði Ásgeir Erlendsson. Bandaríkja her hóf árásir á Írana nýju í kvöld. Í fréttum íranskra ríkisfjölmiðla segir að sprengingar hafi orðið í borgunum Konarak og Chabahar þar sem rafmagnslaust að hluta. Að auki hafi loftvarnarkerfi verið virkjuð í borginni Bandar Abbas þar sem árásir hafi einnig verið gerðar. Í yfirlýsingu miðstjórnar Bandaríkja hers á samfélagsmiðlum segir að árásirnar hafi verið gerðar til þess að draga enn frekar úr getu Írana til að ógna siglingafrelsi Hormuzsund. Þá haldi Bandaríkin Íranum ábyrgum fyrir árásum á skip og áhafnir þeirra í sundinu að undanfernu. Fyrir í dag sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að Bandaríkin myndi líklega gera aðra umfangsmikla árás á Íran í kvöld. Trump var þá spurður hvort vopnahlið milli ríkjana væri úr sögunni og hvort vilja yfirlýsingin sem löndin undirrituðu í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Þá sagðist hann ekki vilja eiga frekari samskipt við Írana og kallaði þá leigara. Flak fraktflugvélarinnar K2 Airwaves sem hrapaði suðvestur af Karachi í Pakistan í nótt fundið. Flugvélin misti samband við flugumferðastjórn eftir að flugmenn tilkynntu bílun í flugleiðsögutækjum. Fimm voru borð í vélinni og þeirra enn saknað. Í áhöfninni voru tveir flugmenn, tveir flugvirkjar og einn starfsmaður. Eftir að flugvélin misti samband við flugumferðastjórn hófst umfangsmikið leit af hálfu pakistanska sjóhersins og sjóbjörgunarstofnunarinnar. 12 klukkustundum síðar fannst flakið í Arabíuhafi 53 sjómílum sunnan við hafnarbæin Omara í Pakistan. Samkvæmt yfirvöldum í Pakistan unni að því að finna áhöfn vélarinnar sem var á leið frá Karachi, borg í suðurhluta landsins, til Sharjah í Sameinuðu arabísku furstadæmunum þegar hún hrapaði. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, sunnan 3-10 metrar á sekundu og rigning en skúrir á morgun. Hiti 8-12 stig, snýst í vestanátt annað kvöld. Suðurland og Faxaflói, sunnan 3-10 metrar á sekundu og rigning en skúrir á morgun. Hiti 8-12 stig, snýst í vestanátt annað kvöld. Breiðafjörður og vestfjörðir, suðurlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu og rigning, en skúrir á morgun, snýst í vestlæga átt eftir hádegi. Hiti 8-13 stig. Strandir og Norðurland vestra, suðurlæg eða breytilegt 3-10 og rigning, en skúrir á morgun. Hiti 8-15 stig. Norðurland eystra, suðvestlæg eða breytilegt 3-10 og dálítil væta. Þurft á morgun en allvíða skúrir undir kvöld. Hiti 10-18 stig. Austurlanda glettingi. Suðvestlæg eða breytilegt 3-10 metrar á sekundu og bjart með köflum en 5-13 síðdegis á morgun og líkur á skúrum norðan til. Hiti 12-19 stig að deginum. Austfirðir. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun og bjartviðri, en líkur á stöku skúrum sunnan til. Hiti 10-19 stig. Suðausturland,

suðvestan og sunnan 5-10 á morgun og skúrir. Hiti 9-14 stig, bætir heldur í vind annað kvöld. Miðhálendið, sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun.

stig, en léttskýjað á norðaustur og austurlandi með hita 15 til 24 stigum. Á sunnudag, sunnan og suðvestan 8 til 15 en 13 til 20 metrar á sekundu á norðvestanverðu landinu seinnipartinn. Súld eða rigning vestan til en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Hiti breytist lítið. Á mánudag, suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu en dregur úr vindi seinnipartinn. Súld eða dálítil rigning og hiti 9 til 15 stig. En úrkomi lítið landið norðaustanvert með hitað 22 stigum. Á þriðju dag, hæg breytileg átt og dálítil væta með köflum. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast á suðausturlandi. Á miðvikudag, útlit fyrir austlæga átt með vætu sem veðri landið sunnanvert. Næst vera viðurfrenir lesnar frá viðurstofu klokkan 3:05 í nótt, en viðurspá veru lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Vilt þú koma með okkur inn í ævintýraheim þjóðsagnanna?
1: Í þjóðsögukistunni fáum við að heyra alls konar sögur allstaðar að úr heiminum. Fyndnar, fróðlegar, dularfullar og jafnvel draugalegar. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

Ágætu hlustendur, nú endur flytjum við sumarmál frá því skömmu fyrir hádegið í dag. Umsjón hafa þær Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir.

0: Góðan og blessaðan daginn, hér eru að hefjast sumarmál, miðvikudaginn 8. júli og hér eru með ykkur Brynhildur og Fanney Birna, eins og þulurinn okkar sagði áðan.
1: Já, nóg að vera hjá okkur í dag. Við, já, rættum við ritstjóra hlaðvarpa í gær og kynntum okkur úrvali þar og í dag ætlum við að ræða við ritstjóra spilara sjónvarps. Finna hvað í kistunni á þeim, það hún Helga Ólafsdóttir sem að ætlar að segja okkur hvað við getum gert þegar við hendum okkur í sófan og rigningadögunum í sumar.
0: Rúf, bæði fyrir augu og eyru.
1: Einmitt. Nú, svo ætlum við að halda áfram með Jeppa þjóðina, hennar Elísabetar Teu Kristjánsdóttir. Hún ætlar að heimsækja Örn Sigursson, bílasagfræðing og rithöfund og fræðist upphaf jeppamennskunar á Íslandi og mikilvægi þessa faratækis. Sem að olli samgöngubyltingu á okkar hálenda, strjábíla og veður varasama landi. Nú og svo að sjálfsögðu, fugl dagsins.
0: Fugl dagsins býðum spennt eftir því.
1: Já.
0: En fyrst áðunum við dembum okkur í fuglinn, þá ætlum við að heyra eitt lag. Nú til gamans má geta þess að öll lögin sem við spilum í dag eiga það sameiginlegt að hafa komið út þann 8. júli. Það fyrsta kom út 1954 og var upphafið að ferli flytjandans sem átti eftir að breyta tónlistarsögunni svo um munaði.

0: þarna fullvissaði Elvis Presley okkur að það yrði allt í lagi og það varð allt í lagi. Þetta frá 1954 og hann sannarlega setti mark sitt á tónlistarsöguna svo munaði.
1: Ekki vona þetta eigi ennþá við?
0: Jú.
1: Verða
0: allt í lagi? Já, ég held að enda alltaf á því að verða allt í lagi.
1: En þá tökum við á flug.
0: Þá tökum við á flug. Það fugldagsins. Í gær vorum við með pínu lítinn fugl. Í fyrra dag með risa stóran fugl.
1: Já. Það maður stækka okkur aðeins núna.
0: Það stækka okkur aðeins núna, já.
1: Ekki alveg í áltina. En við erum töluvert á stærri slóðum en steindebillin í gær var á. Og við erum í dag að vinna með farfugl.
0: Sem kann þó best við sig á norrænum slóðum.
1: Já, og þetta stór stofnstærð.
0: Mjög stór og fer stækkandi
1: já.
0: Og vaksandi.
1: Það nú jákvæðar.
0: Það jákvæðar fréttir.
1: Það ekki alltaf svo leðis.
0: Nei.
1: Það smá flækja núna, finnst mér að...
0: Já, að gefa ekki.
1: Segja frá þessu á þess að gefa þetta upp. Að því að þetta er svona algeng sjón.
0: Já, mjög algeng og víða land.
1: Víða land, já.
0: Og nú...
1: Já, þetta hann, þessi fugl verpir á hálendinu.
0: Já, og það leyfilegt að taka egg frá honum, en banna það bjóða þau til sölu, selja þau, kaupa þau, flytja þau úr landi, það eru miklar hömlur á því hvernig má fara með ekki, en það má sannlega borða þau.
1: Já, ég að reyna að velja hérna eitthvað sem að ég verið ekki strax.
0: Já, ég ætla að segja hérna og meðan eina keltneska þjóðsuga af þessum fugli.
1: Flott.
0: Sem að mér finnst skemmtileg. Það var þannig að þessi fugl satt í mækindum sínum og var hérna var bara að leggja sig og þá kemur refur og klófestir fuglin og fuglin segir þá við refin að þetta svona ákveðin þessi fugl hefur svona ákveðið aristokratist yfirbragð hefðar yfirbragð segir við refin hérna ekkert þó að geta mig strax og reyfnir segir, ha, hvað meður og svo hugsa hans og kemst að því að hann kann enga borðsýði þannig að hann spyr fuglin hérna, hvað myndir þú gera? Og fuglin segir, já, ég myndi að sjálfsögðu byrjaði að fara með borðbæn og reyfnir náttúrulega hlýðir því og krossleggur loppurnar og meðan flýgur fuglin burt þannig að hérna, reyfnir hét því eftir þetta að byrja aldrei aftur borðbæn nýr hlusta á þessa tilteknu fuglategund
1: Kannski hafa einhverju kveikt á perinu á þessari sögu,
0: já.
1: En þetta hefði líklega ekki sagt mér mikið.
0: Nei, á Bretlandseyjum, að því við vorum nú þar, þar þessi fugl þekktur af fótum, alveg litnum á fótum, því þetta fugl með bleika fætur. Mm.
1: Og hefur mitt vetrastöðar í Skotlandi
0: já.
1: Og norður Englandi.
0: Já. Hann verður 60-70 cm hár vænghafið getur verið alltaf í 170 cm og þyngdin svona upp í 3,5-4 kg goggurinn stuttur og hérna
1: já fuglinn flýgur með röðum vængjatökum í þéttum hópum byltir sér meira og léttari á flugi en svona systurtegundir þegar mér segja. Lítið höfuð og stuttur háls eru einkennandi á flugi.
0: Já.
1: Þetta grasbítur.
0: Einmitt. Og nú ætla ég kannski að segja það sem allir munu, einhverjum munu fatta. Þessir bleiku fætur koma oft fyrir í ritmáli.
1: Já.
0: Þá hljóta hlustundur að vera komnir með
1: Já.
0: Hvaða fugl við erum að tala en kannski ekki alveg, það er ekki talað heiðagæsalappir.
1: Nei, eigum við að heyra kannski smá
0: hljóðið.

0: Þarna var fjöldi samankomin, fjöldi heiða gæsa samankomin. Ég mesti þetta út mér aðeins svo snemma. Ég var svo ánægð með þessa vísbendingu um gæsalappirnar.
1: Þetta þarna, ég held nú að nokkuð margir hafi verið búin að kveikja. Jafnvel þó við höfum ekki farið með fræði hitið.
0: Já.
1: Ans bara...
0: Brakhýr hingus.
1: Já.
0: Ekkur les.
1: Það bil.
0: Fullt á háum og síðum já, og já. Einhverju...
1: Þetta er heiðagæsin okkar og við þekkjum hana vel. Hún er mikið náttúrulega einna einkennisfuglu miðhálendisins.
0: Já.
1: En færi sig náttúrulega niður á láglendið líka. Já,
0: og náskild grágæsinni sem við þekkjum náttúrulega hérna. Vappar hér um og er duglega að bera á bæði tún og gangstéttir. Ég vonum að það er vaksið vandarlega.
1: Já, þrátt fyrir að stofnin sé að stækka þá hefur þeim fækkaði þjórsárverum sem voru lengi stærsta heiðagæsavarp í heimi.
0: Já.
1: Fuglin.
0: Fuglin kominn.

0: Þarna heyrðum við hann Bill Withers syngja lagið sitt Lean on Me en það kom einmitt út árið á, hérna, þann 8. júli árið 1972 en við ætlum að færa okkur úr eyrunum og aðeins yfir á því sjónræna svið.
1: Já. Hún komin til okkar Helga Ólafsdóttir, ritstjóri spilara sjónvarps hjá RÚF og við ætlum svona fræða hlustendur hvað þar að finna. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Náttúrulega, það eru margir að fylgjast með fótboltanum núna, en til dæmis ekki ég, alls ekki bara.
2: Já.
0: Þannig að
2: ég er nýbyrja að fylgjast með, ég er ekki mikil íþrótta áhorfandi. Þannig að við höfum vandað okkur að nýta þessa miðlunarleið sem spilarinn er til að hafa mikið úrval fyrir fólk eins og okkur sem er kannski, vill líka horfa eitthvað annað en fótboltan. Mm. Og erum bara mjög þakklátt að hafa þennan vettvang fyrir það.
1: Já, og þetta er mikið nýtt miðlunarleið. Það er mjög vaksandi, er það ekki hægt hjá mér?
2: Jú.
1: Fjöldin sem að horfir í gegnum spilaran. Segðu okkur aðeins, það er eitthvað sem að er bara hreinlega nýtt þar inni sem hefur ekki farið í línulega spilun og hugsaði mitt sérstaklega fyrir þetta fólk sem kannski langar ekki til að vera öll kvöld að horfa fótbolta.
2: Já, við erum sérstaklega búin að einblýna á í sumar að byrta mikið úrval af leiknum þáttaröðum Og þá erum við svolítið að bjóða upp á úrval sem að þú finnir kannski ekki annað staðar, nýta okkar sérstöðu. Við erum með mikið að norrænu efni og evrópsku og svo er endara því það er bara alltaf svo vinsælt til okkur, breskir krimmar, sakamálaþættir og brestgrín.
1: Já.
2: Þannig að það er mikið, við erum með mikið meira en 50 leiknar þáttaraðir aðgengilega núna, bæði sem eru birtar í fyrsta sinn en líka endurbirtingar. Sem að nýtast oft svo vel því að við höfum náttúrulega ekki séð allt sem að sýnti vetur eða fyrir að vetur.
0: Nei, akkurat ekki sko. Og maður hugsar um þetta oft þegar ég hef tíma.
2: Já.
0: Sumir segja þegar ég fótbrotna en vonandi fótbrotna nú fæstir. Sumar, eða svona, en já.
2: Já, og þá er kannski gott að nýta tækja fyrir að kíkja. Er einhver þáttar eða þarna sem ég langaði alltaf að sjá? En eða bara eitthvað sem ég bara hef ekki heyrt Það til dæmis í vetur var sló berit í gegn hjá okkur.
0: Já, einmitt, já.
2: Eins og bara víðar á Norðurlöndunum, þetta frábær þáttur sem að svona þingur okkur aðeins upp úr skotgröfunum og spyrja spurningar í víðara samhengi, spurningar sem við erum heldum við séum búin að finna svörum við. Og svo bara annað gott norrænt efni eins og Nepo Baby.
0: Já,
2: mjög svona einmitt. Skemmtileg norsk sería. Norðmennirnir eru bara svolítið með þetta ekki já. Bara í fótboltanum, heldur líka í leiknefninu núna. Og svo vorum við núna að byrta aðra norska þáttaröð sem er svona læknadrama. Það heitir Lís, eða hjá okkur heitir það Lífsmörk og erum sérnámslækna á bráðamóttöku í Noregi. Og virkilega góð og við erum von á þáttaröð 2 bara, við erum bara strax í byrju næsta ás. Ég held að norðmennirnir er alltaf frumsýnum í loka ársins.
0: Það er nefnilega frábærir, svo margir frábærir norræna þættir sem að maður nálgast ekki á þessum efni, þessum svona algengustu efnisveitum.
2: Nei,
0: og það er svolítið að hafa aðganga þeim.
2: Já, og það er svolítið gaman að vera í þessu umhverfi. Við erum líka eins og með þáttur sem heitir brúðkaupsveislan og er konu sem er sami og er að skipuleggja 3000 manna brúðkaup. Og ég er bara að drama í nútímanum en með mjög sérstöku tvisti. Þannig að mér finnst það allan mjög skemmtilegt og við erum líka með þáttaröðum Selínu sem er raunveruleika þáttastjarnar sem er mikið í að breyta líkama sínum samkvæmt stöðlum. Mjög áhugaverð. Er svo líka bara venjulegt eins og við erum með danska lögregluþætti núna sem heita Uniformen sem er svona hefbundi drama í lögregluskóla sem mér finnst allan mjög góðir. Og svo eru finnarnir alltaf svolítið sér á báti. Serja sem að við erum enda með endurbyrtingu sem heitir Queen of Fucking Everything. Mjög svart og súrt finnst grín konu sem missir svolítið tökinn á lífinu. Og það hvernig er að vera svona bara í hári millistétt og missa svo allt og hvernig þú bregst við. Og svo mjög sérstök finnsk þáttaröð sem heitir Strákurinn í næsta húsi og fjallar mann með slæmarkendir sem hann er að reyna að berjast gegn. Þannig að já, það er bara
0: já.
2: mikið, það, já, en sérstaklega í sumar þá erum við með hérna norska lækna dramað og danska lögreglu dramað, breskar grín þáttaræðir og breska krimma.
1: Einmitt. Og þetta er náttúrulega bara ákveðin miðlunarleið og líka kannski mætir þessari breyttu neysluhegðuna sem fólk er oft að taka bara heila seríur í einu, næstu eins og þetta verið bíómynd sem þú klárar í heildsinni og aukt við að bíða kannski eftir næstu viku, næsta þætti. Þetta er alltaf svona, já, kannski einhver liti kynslu á skipt, en líka kannski bara eftir í hvernig þættirnir eru, hvort þeir liggur á að komast í næsta þátt.
2: Já.
0: En svo er líka svo mikið af íslenskum kvikmyndum sem er mér svo gaman að geta svolítið gengið að íslenskum kvikmyndum og leiknum sjónvarpsþáttur.
2: Já, við erum með mjög mikið af íslensku efni og í sumar erum við með íslenskt bíósumar. Við erum bæði bara að endurflytja og frumflytja íslenskar bíómyndir. Það er vekja alltaf lukku. Við erum alltaf vinsalar hjá okkur spilaranum. Nú eru til þess að sína lofa mér að falla, Volka, Napóleónskjölin, Northman og miklu fleiri. Og líka gamlar klassikar af því að í vetur vorum við með frábæra þætti sem heita Stjörnubíó sem fjalla íslenska kvikmyndagerð og sögu hennar, mæli með þeim, þeir sem náðu ekki að sjá það í vetur, þeir eru ekta til að sitja og líka bara orta prjóna eða stússa, virkilega gott efni og geta þó kannski horta þessu íslensku myndir samhliða, velta þessu fyrir sér, hvernig við Íslendingar stöndum myndir okkar kvikmyndasögu og hvar við stöndum í dag, jafnvel.
1: Og svo er náttúrulega flokkurinn áhugavert úr safni og það er eiginlega ótæmandi gullkista.
2: Já, fyrir grúskarana þá er ég að lauma inn gömlu efni. Það er ekki, sko, safnrúf er einstakt og spilarinn er ekki safnrúf. Það er ekki allt þarna. En við erum smátt og smátt að lauma inn gömlu gulli, gamalt tónlistarefni, heimildarefni, viðtöl við okkar stærsta fólk og svoleiðis og margt af því má finna undir renning sem er á forsíðinu sem heitir áhugavert úr safni. Mæli með að fólk kíkja ánga. Svo erum við líka með perlur frá kvikmyndasafninu, efni þaðan, alls konar, mjög áhugavert.
0: Mér langar kannski nota tækifærið og rósa spilaranum fyrir flokkun. maður skrollar hérna endalist niður síðuna og það koma alltaf nýr og nýr flokkar og hérna til dæmis hér er flokkur sem heitir hönnun og list, svo er heimildamyndir og fróðleikur. Næsta hámhorf, það er svona verið að stinga að manni alls konar, þannig að það er svo satt, maður kveikir á hlutum og mismunandi hátt eftir eða hverju maður er að leita, þannig að það er mjög gott, þetta er mjög skemmtileg og góð flokkun.
2: Takk, við erum náttúrulega með sérsta hlutverk með mjög breiða notendahóp og við viljum mæta öllum og það er mikið efni og það er erfitt að hjálpa fólki að finna það.
1: Einmitt.
2: Af því að við viljum þessir flestir finni eitthvað við sitt hæfi svo við reynum það með þessum hætti því miður erum ekki komin með svona algoritma með meðmælum og svoleiðis eins og þau getið fengið á öðrum svona erlendum veitum þess vegna reynum að gera þetta með þessu hætti en mér finnst það líka jákvætt að því leiti að þú kannski finnur eitthvað sem hún vissir ekki að vera að leitað að það gæti komið þér á óvart kannski langar þið bara að sjá þætti keramik sem þú vissir ekki að þið gæti fundist áhugavert eða þarna er heimildamynd David Hockney sem að lést fyrir stuttur sem myndlistamaður sem að kannski einhver hafði lesið fyrir löngu og séð verk eftir.
1: Já. Og svo er nóg fyrir náttúrulega bara alltaf fjölskyldina það er mikið að leiknu efni fyrir ungt fólk og svo kissi talað um allt barnaefni.
2: Já, ég mæli með rúf fyrir börn, nú er ég með börn á heimilinu sjálf. Það er ótrúlega mikið efni þarna. Við þurfum rauninni bara sem ábyrðraðar að beina börnuna þangað og þau munu finna og við þurfum líka kannski sína þeim hvað er til þarna. Það er kostur við efnið þarna að þetta er mjög, mjög mikið að því er svona lág áreitis efni.
1: Það er betur með taugakerfið í yngstu áhorfendunum.
2: Já, það er ekki jafn erfitt að hætta að horfa þegar það horfir á svona efni, þannig að það fer betur í skapið sem er betur fyrir fjölskyldilífið á sumrin. Og við eigum náttúrulega bara þarna okkar bestu vini, Blæju og Bjössa Brunabangsa og Fýlsa og alls konar en það er líka þarna Lína Langsokkur, það er líka efni fyrir eldri eins og hérna við erum með íslenska teiknumynd hana
0: Ormhildi
2: já, sem að dótti mín 10 ára hámhorði á til dæmis og hún þekkir vísanirnar, þannig henni fannst það einstaklega skemmtilegt. í norræna guðafræði og svo er líka þarna norrænt leikiðefni með texta sem að er spennandi fyrir krakka frá svona 9 til 12 og það er líka bara ágætt að venjast að heyra önnur tungumálin ensku og kannski reyna að lesa texta eða spyrum pappa hvað það verið að segja
1: og svo náttúrulega náttúrlífstættir dýralífstættir, Attenborough
2: já, Attenborough var 100 ára í maí og við erum með einstaklega mikið úrval núna á spilaranum af hans efni við erum með Asju, við erum með Frozen Planet við erum með Planet Earth og fleira mæli með þessu sem fjölskyldefni þetta er dramatíst, fyndið gott í hjartað, alls konar og sýkilt það er allt, það alltaf við og við erum, já
1: það er, ef að rigningin heldur áfram þá er hægt að vera í sófanum langtvölum
3: já, líka við að maður óski sér bara rigningasumars
2: en við eigum vona og líka mjög spennandi sænskri þátturöð sem að heitir Hundarnir ósvífna lögfræðinga í Stokkólmi sem að þetta er nú ekki eins og ég slæmt á Exit en þetta er svona mjög gott norrænt efni
1: já.
2: Og líka nýja portugalska þátturöð ef fólk hefur verið að ferðast til Portugal og langar að æfa sig að hlusta á tungumáli til dæmis, þá er þetta virkilega góð spennu þátturöð frá Portugal sem við erum að fara sína núna í júli
1: Nóg framöndan, takk fyrir komuna í sumarmál,
2: Helga Kæra þakir

0: Já, þetta voru lagið Waterfalls með TLC. TLC. Þetta lag kom út 8. júli árið 1995 og fjallar erfiða stöðu ungmenna í stórborgum, svartra ungmenna í stórborgum í Bandaríkjunum.
1: Geggjalag,
0: mikið upp allt mér.
1: Mjög eins að hljómsveita þessum tíma.
0: Já,
1: einmitt. Þá komið að Jeppa þjóð, Elisabetar Teju Kristjansdóttur. Hún ætlar að fræða okkur uppaf Jeppa mennskunur í Íslandi, mikilvægi Jeppans, samgöngu byltingunni á hálendinu.
2: Og hvenær varði Jeppin svona kannski hluti af íslenskum samgöngum?
3: Já, það má kannski segja að það hefur bara verið með Willys Jeppanu því að hann var bara strax bara orðin stór hluti af íslenski bílamenningu eftir stríð og íslendingar urður vel að Jeppa þjóð þá og það átti ekkit eftir að minga.
2: Nú hef ég átt breyttan Jeppa í 4 ár og kannski hefur þú, líkt og ég, verið svo heppin að fá að ferðast náttúru Íslands að sumri eða vetri til og notið þeirra jeppamenningar sem landið hefur upp á að bjóða. En hvernig byrjaði þetta allt saman? Hvenær kom fyrsti jeppin til landsins og hverjir notuðu þá? Mér langaði að komast að upphafi jeppamennskunar á Íslandi og hringdi því í Örn Sigurðsson, bílasagnfræðing og rithöfund sem hefur skrifað fjölmargar bækur bílasögu landsins. Og hann bauði mér í bílskúrun sinn.
3: Ert þú að þessum ég var?
2: Já, já.
3: Hérna í mínu afdreipi hérna.
2: Þessi geggjaður.
3: Þessi?
2: Já.
3: Já, þessi nú orðin 70 ára gamall.
2: Vá.
3: 56 mótur. Já, þetta Buick.
2: Buick. Hvað hérna, mér langar bara að byrja alveg á byrjuninni. Hvað er jeppi? Hver er munurinn á jeppa og fólksbíl?
3: Já, jeppi er fjórhjóladrifið ökutæki og að mínum að er það fjórhjóladrifið ökutæki með hátt og lágt drif. Jepplingar eru hins vegar svona fjórhjóladrifnir minni jeppar sem eru ekki með millikassa.
2: En þegar fyrsti jeppin kom til landsins, ég meina hver er munurinn, hvað bíll var þá? Hver er munurinn á honum og öðrum bílum sem voru nú þegar á landinu?
3: Já, flestir bílar hérna áður fyrir stríð voru nú bara venjulegir bara fólksbílar. En vissu voru þeir nú háfættara heldur bílar í dag, en það veginni voru nú ekki góður. En fyrsti alvöru jeppin sem kom til Íslands, hann var þýskur herjeppi. Það gerðinni Tempo, kom 1937. En hann fór nú út aftur strax. En síðan þegar að bandarinski herinn steig á land hérna 1941 og tók við herrvörnum landsins í stríðinu, þá komuður með Willys jeppa með sér og Ford jeppa, Willys og Ford jeppa, því að þetta nú reyndar nákvæmlega eins jeppar en framleitir af tveimur verksmiðjum í Bandaríkjunum og þeir komu hérna í dálítið stóru magni og þeir voru reyndar flestir bara með svona venjulegu tjaldþæki en bandarísku hermennir, þeim var nú orðið kalt áldið þannig að keiri í þessu og vetunar og þá byggðu þeir yfir nokkra. Og þegar að síðari heimstyrjöldinni líkur og herinn fer, þá verða öll þessi tæki eftir í landinu, bæði jepparnir og herrtrukkarnir og voru bílar og hlera. Og þetta voru

0: 300 jeppar sem að Íslendingar gátu keypt af sölunefnd setulisegna sem þá var nýstofnuð.
1: Og hvert fóru þessi jeppar? Hverjir fengu að nota?
0: Þessir voru bara seldir þarna hjá sölunefndinni og fóru bara út um all land og reyndust vel. Svo vel að það var tekin ákvörðun og það að leifa innflutningi í stórum stíl á Willys landbúnaðarjeppum. Því eftir síðar heimsturöld þegar að herjeppa framleiðslunni líkur að þá breytir Willys um gýr og fer að framleiða landbúnaðarjeppa sem er reyndar alveg sama tækin nema bara fáanlegur í fleiri litum og skemmtilegri og með aðeins betri blæju og þess háttar. Og það komu hingað til landsins í kringu 1500 jeppar hann að fyrstu 2-3 árin.
1: Og hvað var þessi jeppar notaðir í?
0: Já, þeir voru nú fyrst og hennst ætlaði til landbúna að starfa því að bændur gengu fyrir um þá að fá að kaupa þá. En einni voru læknar og ljósmæður og aðri sem bara þurftu sannlega að jeppum að halda. Sem fengu því að á þessum tíma var þurfti mér að hafa leyfi til að kaupa bíla, gjaldeyrisleyfi og innflutningsleyfi og þannig að það var sorterað úr en bændur fengu sem sagt höfðu forganginn og þeir dreifðu sem sagt land allt og sumir fullir það nú að fólksflóttin úr sveitunum hafi nú bara stöðvast með tilkomu Japans því að þegar bændurnir fengu þetta þá sáu þeir að það var bara gott að vera í sveitinni.

0: Þannig að þetta var þá samt bara notað eða ákvaða, þú veist, ákvaða vegum hvernig voru aðstæður fyrir jeppana til þess að keyra á þessum tíma voru þeirra stórum dekkjum eða hvað voru?
1: Nei, þetta voru nú ekki stóru dekka á þessum bílum, það voru frekar mjög og, en þeir voru náttúrulega sæmilega háir og náttúrulega með fjórhjóli og þess háttar og þeir dreifðust víða og ég veit til þess að það fóru jeppar til þess í Barðastrandarsýslu það sem að voru bara nákvæmlega engir vegir og þannig að þeir voru nú bara þeir voru bara fleitt í land og hérna svo keyrðu bara í fjörunum og svona og þannig að ja sumst það voru bara engir vegir og þá var nú full þörf að hafa almennilega ökutæki.
0: Ok, en hvað svo? Hvað gerðist þá eftir Willys innreiðinni?
1: Já, þá fólkið eða þjóðin sá hvað jeppin var gott tæki, bæði samgöngutæki og landbúnaðartæki, þannig að þá fórum menn að horfa á fleiri staði. Bretarnir fóru að framleiða landróverinn upp úr rétt fyrir 1950 og 51 kom að fyrstu landróverinn til Íslands og þeir eruðu mjög vinsælir líka. Þriðja stóra skrifið var 1956 þegar að rússajeppanir komu. Við gerum þarna vöruskiptasamning við Sovjetríkin út af Habbanir sem að Bretarnir setja á okkur út af fyrsta þorskastríðinu og skiptum við þá á ýmsum vörum, við fengum frá þeim olíu og timbur og steypustyktarjárn og fleira, við skiptum fyrir fisk náttúrulega og svo fengum við bíla og þar á meðal var rússajeppin og hann var mjög vinsæll líka, hann var ódýrara heldur en hinn jeppanir og með þetta ekki hafa leyfið þess að kaupa það því voru kiptir í vöruskiptum. Nú 1960 þá kemur Austin Gipsy og svo kemur mjög stór koma stóru innflutningsár miðan 7. áratuginn þegar Bronco-jeppin birtist. Íslendingar fengu mikið dálat á Bronco-jeppanum og hann var fluttur hér inn í stórum stíl þó að Willys-jeppin og landróvinu væri nú alltaf í meira hluta.
0: Og þessir jeppar hafa þá væntanlega verið með húsi, ekki blæju eins og Willysinn eða?
1: Þeir voru bæði, sko þar að segja Bronco hann kom nú alltaf með húsi og Gipsy jeppin líka en Rússa jeppin, hann var fluttur einvörðungu með blæjum og það var byggt mikið yfir þá hér og það er kannski hluta þessari sögu líka, það er að þegar að Willys jeppanir koma fyrst þá eru þeir með allir með blæjum og blæjurnar reynast mjög illa við íslenskar aðstæður. Það er kalt í þessum bílum og þetta heldur ekki vatnið að vindi og þess að fara með að byggja yfir. En Íslendingar höfðu náttúrulega mjög mikla góða reynslu af yfirbyggingasmíði vegna þess að á kreppu árunum til dæmis voru allir vörubílar fluttir inn húslausir og þannig að menn voru mjög

0: vanir því að byggja yfir bíla hér og þannig að það var ekkert vandamál að fara að byggja yfir Willys-Jeppa og fullt af fyrirtækjum sem að spruttu upp sem í kringum yfirbyggingasmíða og öllu þessum Willys-Jeppum og svo þarf að byggja yfir líka eitthvað að Land Roverunum þeir komu með hluta þeim komu með blæjum og allir rússajapandir náttúrulega með blæjum og það var byggt yfir meiri hlutan af þeim og það heldur svo áfram en svo minkar það nú þegar að bílar koma með húsi eftir þegar bronkóin kemur og fleiri tegundir
1: og já þannig að bílarnir voru fjórhjóladrifnir og hærri en svona kannski sér hefðbundnu bílar getur útskýrt aðeins fyrir mér hvað felst í því meina, hversu, hvaða á hvaða staði var fólk að komast á þessum bílum sem það komst ekki á bílunum sem það hafði nú þegar
0: Það var nú aðalega hálendið og voru við landsins sem menn horfðu til eftir seinna stríð þá, þetta var ekki bara jeppa sem komu heldur líka, voru allir þessi trukkar eftir í landinu, hertrukkarnir og þeir voru með dreifu allir hjólum og þeir voru mikið notað til hálendisferða og jepparnir náttúrulega fylgdu kjölfarið og þetta jók ferða fyrir þessi fólks mikið þessi jeppar en þeir voru náttúrulega mest notaðar á sumrin því þessi fyrstu jeppa voru nú ekki þeir bestu í snjó en eftir að við fórum að breyta jeppum og finni sér það þá til dæmis útrýmduður alveg snjóbílunum sem voru hér það var til slatta snjóbílum sem fórum mikið á jökla og þess að það en þegar menn komum með almenni dekk sem eftir að hleypa úr þá var það algjör bylting í svona vetraferðum
1: Og hversu stór dekk voru undir þessum bílum á þessum árum sem þú nefndir?
0: Já, þetta voru nú, ef ég man rétt, 15-16 tómur fölgur og bara svona hembundin dekk, þetta voru ekkit stór dekk og þetta voru frekar mjó dekk, þannig að það var nú svona, hefur nú örgulega verið ágæðið vandamóli kringu það, en menn leistu það nú yfirleitt með því að setja það á keðjur, bæð og vetundar og líka á sumrinni, þegar menn voru að fara sko, blaut svæði, að þá þótti gott að hafa keðjurnar á. Og það er nú dæmi það er nú saga af hérna ljósmóður í Borgarfirði sem hét í Borgarnesi sem hét Jónína og sá allt Borgarfjörð hér að hún fekk Willys-Jeppa 1951 og hún lét hafði það fyrir síðan að láta setja undir hann keðjur á haustin og keyrði á keðjónum alveg fram á vor jafnvel þó að vera engin snjór bara til vonar að vara Og það var haft fyrir satt að borgnesingar heyrði alltaf þegar hún fór í útkall á nóttu sinn degi og þá fórum enn að spekulur í því hvar var nú að fjölga.
1: Og voru göttuna malbyggar á sem tíma eða var hann bara að spæna það upp eða var þetta meira minna möl?
0: Nei, þetta hafa engir vegin malbyggar þetta til svo eitt á þessum árum ekki í bæjum heldur, ég held að það hafa bara verið hitt mér bara ekki eitthvað sem var eitthvað malbygg á þessum árum en þetta var alltaf malbyggar þannig að þetta kom nú ekkit að sök.

0: Hér ertu búin að taka úr bókahellinni einhverja svolítið gamla bók. Geturðu sagt mér aðeins frá henni?
1: Já, þetta er Jeppabókin sem var gefin út 1946 og ástæðan fyrir því að hún var gefin út er svo að Íslendingar voru nú ekki góðir í ensku á þessum árum, þannig að eiganda handbókin sem var náttúrulega sjálfsögðu ensku nýttist mönnum ekki þar leiðandi. Þannig að það voru hérna hugvitsamir menn sem stofnuðu fyrirtæki sem heiti Tækniútgáfan og þeir sögðu saman myndarlega bók upp á rúmlega 140 síður sem að fjallar vilji sepa hvernig á að nota hann og síðast en ekki síst hvernig á að gera við hann því að það voru ekki svo mörg vegstæði sem að voru út á landsbyðin í þá daga og bændur þurft að bjarga sér sjálfur eins og allir vita og með þessa bók í höndum þá gátu menn bara gert heilmikið við og náttúrulega dásanlegt að hafa þetta alltaf íslenskur þannig að hafa menn verið tölvöld framsýnir að gera þetta
0: og hér er alls konar myndir af vélum ósamsettum og ég veit ekki hvað og hvað
1: ég hafði allan að myndir af vélinni sko sundur tekin ég var með það að þetta skipta um stimpla eða ventla eða eitthvað og svo er hérna myndir af drefunum og gírkassanum og fjaðra hengslum og grind og fleira og svo er líka sínt hvernig á að smyrja undirvagnin og þess að þetta gera nú bændur yfir sjálfur þannig að þetta hefur örugglega nýst mjög vel þannig að þetta er heilmikil uppfærsla ég veit að þessi bók var mjög vinsæl á sínu tíma og er víða til þó ég hef bændin sjálfur hafi nú mestu leiti horfið
0: og hvernig vélar voru þetta? Hversu marga silindra og veistu hvað það voru kraftmiklar?
1: Já, verðum við nú eiginlega bara ná okkur ypsingar hérna sko, þetta var fjóra strokka 2,2 litra bensínvél sem afkastaði 63 hestöflum og gírka sem að þryggja gíra og dekki voru 16 tommu og eftir stríð þá var þetta að fá viljisjapana í 5 mismunandi litum
0: Já og hérna sé ég mynd af einhverjum ágjötum mönnum að setja saman jeppa en þeir komu ósamsettir til landsins
1: þeir komu ósamsettir í trekkössum hjólin voru ekki undir þeim og búið að pakka þeim inn í bílinn sjálfan og framglugginn lá niður og blæjan var ósamsett þannig að kassin var ekkit rosalega fyrirferðamikill þetta er náttúrulega að spara heilmikið í flutningi að geta tekið bílarna svona sundur og þetta var nú reynda algengt á þessum árum að bílar kemu ekki alveg full samsettir sérstaklega til að spara flutningspláss og flutningskostnað
0: bara eins og IKEA
1: algjörlega og þetta er Íslendingar urðu bara algjör jeppa þjóð og við sáum þetta nú best hérna hjá forlæginu þegar við gáum út bókina hérna Jeppar í lífi þjóðar fyrir síðustu jól að hún var nú prentuð í dágóðu upplagi en seldist nú samt upp tölvöld fyrir jól og allir vandræðum við það en ég get nú glatt hlustundum í því að nú er ný bók á leiðinni við tókum okkur til og stækkuðum hann aðeins og fjölguðum myndum því að mér bárust erindi með ljósmyndum og upplýsingum um eitt og annað því að þetta er greinilega heittin í mark sko, að fjallum eitthvað svona því að Íslendingar eru sannarlega jeppa þjóð.
0: Já, jepparnir hafa svo sannarlega verið bylting fyrir samgöngu landsmanna á sínum tíma og merkilegt hvernig heimspólitíkin tók þátt í því, heimstyrjöldin og þorskastrið. En ég heiti Elisabeth Thea Kristjánsdóttir og þú varst að hlusta á jeppaþjóðina.

0: Já, þarna söng Gæli Vilhjálms að ég vil fara upp í sveit og hérna upp til heiða og inn til dala liggja okkar beggja hjólfur eða hvað, samt hún er ekki utan vega.
1: Nei, alls ekki. Jeppa þjóðin, já, Elsbeti Teu.
0: Já, ert þú að jeppa?
1: Ég er ekki að jeppa, en ég ætla eins og vera að fara á jeppa í ferðalag í sumar, fá lánaðan jeppa.
0: Það fara á landrófir frá Mývatni og Kópaskir.
1: Ég ætla að fara á Cherokee á flati, þetta alveg skjálfanda. Og það þarf maður heldur betur jeppa. Þannig ég ætla að fá lánaðan jeppa því að þetta er nú einu skipti þess að ég þarf svona góðan jeppa á hverju ári.
0: Ég er með, er á sko svona jepplingi, svona raf og var á, til, ég er mjög stuttan tíma á landkrúsir sem að faðir minn átti og hérna seldum hann, af því að hann var nokki góður innanbæjar og ég sé svo eftir honum af því að ég fekk einhverja fjallabakteríu bara hann að sumarað eftir að ég seldi þann bíl og rafinn minn kemst ekki, hann kemst í mig slegt en ekki nærri allt, þannig að ég verið að velta fyrir mér hvernig ég geti svona komið mér upp einhvers konar svona, það þurfti kannski einmitt það þurfti kannski verið einhvers konar svona bara eiga jeppa með fólki.
1: Já, það er svona þegar maður að reyna að finna þessum skiptu íslensku persónuleikum því að vera svona malbyggsbarn og síðan fjalla og náttúru bakterían sem yfirtekur mann. Já, stundum allan á sér syng.
0: Já,
1: hver veginn það og svo vill maður fara íslensku náttúrun á sumrin og þá kannski þarf að vera fjórhjóldrifin.
0: Já, þetta er eiginlega verkefni fyrir, já, verkefni inn í deilihagkerfið. Svona jeppadeiling bara.
1: Ekkjulega.
0: Geta bara skipt út sín

0: sínum bíl og hérna verið í einhverjum svona bíla fjölbíla samhengi, ekki fjölbíli heldur fjölbíla einhverju slíku.
1: Já, það er hugmynd. Þetta er, ég reknaði út fyrir mitt heimilsbókald að borga þess ekki að fjárfesta í bíl heldur að frekar þá að leigja. Það er ekki með flókimál og svo er ég svo heppi núna þetta sem að geta fengi lánaðan,
0: já. Ég held að það sé framtíðin. En við ætlum að heyra eitt lag í viðbútt sem að kom út á smáskífu 8. júli 1966. Það er lagið Nowhere Man með bíllunum. Nú, það kom reyndar áður út á breiðskífinu Rubber Soul sem kom út 1965. Þannig ég er svona aðeins að beigja mér einu reglur til að koma þessu lagi að, en mér hefist alveg þess verið og Lennon samt þetta lagi mikill ritstíplu, hafði reynt klukkutímum saman að semja lag og fannst hann alveg gagnslös og vera svona hvergi karakter sem maður gæti ekki neitt. Hann er endaði að leggja sig og það losaði ritstípluna og lagið var til. Heyrum Nowhere Man.

0: og þá komið að lokum sumarmála.
1: Já, bílarnir loka þessu hjá okkur. Við verðum á okkar stað á morgun, fimmtudag.
0: Já, heyrumst þá.
1: Verið sæl.

0: Brynhildur Björnsdóttir og Fanney Birna Jónsdóttir höfðu umsjó með þessum þætti af sumarmál. En nú endur flytjum við síðari hlutan af tengivagninum frá því síðdegis í dag. Umsjónamenn eru Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á tengivagnin, við erum Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
2: Og næsti gestur þáttarins er Lára Eggertsdóttir, hún er 17 ára menntaskóla

0: Ég er í mentaskólanum í tónlist og mentaskólanum við Hamrahlíð.
1: Á loka ári eða?
0: Já, ég er að fara núna á þriða ár.
1: Í báðum skólum? Útskrifast þau úr MIT á sama tíma?
0: Já, ég sko útskrifast úr MIT, ég er á stúdentsbraut þar, en ég tek allt bóklega í MH.
1: Já, þetta er saman, eitthvað meginn.
0: Já, já, en mér finnst ég samt svona meira í MH félagslega.
1: Hvað kom til að ákvast að fara í þetta tónlistanám í mentaskóla?
0: Ég hef bara alltaf viljað læra tónlist og fyrir nokkrum mánum byrjaði að gera raftónlist og svo bara heyrði ég af svona lagasmiðabraut í MIT og leist mjög vel á að fara hana og að algjör luxus að geta verið í MH, ég hef alltaf vilja að fara í MH og svo geta verið í MIT á sama tíma að vera að læra tónlist.
1: Og hvernig er náminu í MIT háttað? Hvað ertu að læra?
0: Ég fer í svona enga tíma með kennara og þar erum við svolítið bara að fara yfir hvað ég er búin að vera að vinna í og læra kannski nýjar aðferðir á að semja lög og svoleiðis. Og þetta er meira bara svona, já, semja og fara yfir hvernig maður semja lög í staðinn fyrir að læra á eitthvað hljóðfæri og vera að æfa ykkur sérstök lög. Og svo eru ykkur svona áfangar í MIT sem eins og raftónlistar áfangi og þar læra maður bara söguna raftónlist og svo eru við með hljóðtækni og mix og master sem maður lærir að mixa lög og svoleiðis og rocktónlist, rocksag.

0: þegar þú sóttir þurftir þá að vera með eitthvað svona til að sýna eitthvað að þú væri búin að vera að gera eitthvað tónlist eða?
1: Já, það var svona inntökupróf sem var samt ekki eitthvað svona mjög alvarlegt það sem ég bara sýndi eitthvað lög sem ég var búin að vera að vinna að og svo bara eitthvað stutt viðtal með bara svona hvernig maður vill að framtíð mann sé svona í tónlist
0: Hvenær heldur að þú hafi byrjað að gera tónlist í tölvunniðinni?
1: Fyrir 4 árum þegar ég fermdist þá fekk ég svona hljóðkort í fermingargjöf og mikrofón og svona app til að gera tónlist sem til Logic Pro byrjaði bara eitthvað leika mér í því eftir það og kendi mér svolítið sjálfri á forritið og svolítið bara svona að pródúsera og svo byrjaði ég að vinna í öðrum appum og bara, já, bara svona byrjaði taka sig ótrúlega alvarlega bara og er með svona, pappi gerði fyrir mig svona stúdíó heima þar sem ég er með bara fullt að græjum og bara topp gæði og já, bara ótrúlega gaman að vera með svona stúdíó heima sem ég get bara alltaf farið í að vinna hvenær sem er
0: Hvers vegna er pappi henni komið upp

stúdíó, er hann líka að gera tónlist eða hvað svona farið svona mikið, veistu af hverju fjölskyldaðinu svona mikið eitthvað, já, gefum henni hljóðkort og forrit, var það, og þú varst búin að lýsa yfir

heima, bara risastór geisladiskasafn og vínilplötur og bara, já, allt. Og ég hef líka, ég byrjaði snemma í tónlistanámi og bara sýndi mikinn áhuga á, mér langaði bara að gera þetta alltaf.

0: Ég kom fram í fyrsta sinn á kaffibarnum
1: okay.
0: og já, hafði aldrei komið þangað
1: Þú ertu orðin 18 ára? Nei, ertu 17?
0: Nei, ég er 17 ára en ég verð 18 ára í sumar.
1: Og þannig að þú varst 17 ára að gigga á kaffibarnum?
0: Já. Já.
1: Hvernig var það?
0: Það var skemmtilegt. Ég hafði alveg kynst svona næturlífa stemningunni áður en ég spilaði þar. Þannig að svona áhugavert fólk undir áhrifum komur ekki á óvart.
1: Í skilni.
0: En þetta var bara skemmtilegt og mikið stemning.
1: Var þetta kvöld, alveg fyrir maður nótt eða hvað og hvað?
0: Nei, þetta var meira svona kvöld, það var ekki alveg komin svona já, þetta var fyrir miðnætti.
1: Og þú bara spilaði nokkuð lög og var fólk að dansa eða hvernig var þetta?
0: Já, og svona nokkri vinir komist inn sem var skemmtilegt að sjá nokkur andlit og því að það er ekki sjálfsagt að komast þannig inn en maður er náttúrulega undir aldri en það var skemmtilegt að sjá nokkra vini mína og en svo var bara svona mikið að fyndum típum hana og svona einhver kona sem var alveg að elska tónlistina mína og bara alltaf að senda vídeo að mér og svona taka einhver svona selfies með mér sem við varst bara eitthvað fyndið og senda son sinn sem var greinilega líka að gera tónlist. Þannig að, já.
1: Þú fæst svona aðdáðanda?
0: Ég fekk einn aðdáðanda þannig
1: að, já. En svo varst að spila hátíðni sem er á borðeyri í Hrútafirði, það ekki?
0: Já, ég veit það ekki.
1: Ég held að hátíðni sé þetta svona lítið þorp sem að, hérna, einu svona ári er tónlistarhátíð þar búið verið nokkur ár og alltaf svona það ferskast að í tónlist þar og hvernig fannst þér að spila þar?
0: Mér fannst ógeðslega skemmtilegt að spila þarna og það er líka allt svo skemmtileg stemning þarna og þetta er svo mikið nýrri tónlist sem maður hefur aldrei heyrt áður og mikið af bara hljómsveitum sem maður hefur aldrei séð nöfnið þeirra og svo mikið svona stemning fyrir ykkur nýju og ótrúlega skemmtilegt að spila fyrir fólk sem hefur aldrei séð með áður og kynna fólki svolítið fyrir hvað ég er búin að vera að gera og það var ótrúlega mikið stemning og bara já, ótrúlega skemmtilegt moment En svo hef ég líka verið að spila í Iðnó á Sampl og spila á Prikinu nokkru sinnum.
1: Hvernig er það þegar þú spilar á Prikinu? Góð stemning?
0: Það er mjög góð stemning, svona fyrir eftir kvöldinu, en ég hef spilað í ógæslega mikilli stemningu og svo hef ég spilað líka þegar ekki margir svoleiðis, en það er ógæslega skemmtilegt þegar það er tróðið.
1: Ertu þá, þú ert líka DJ eða?
0: Ekki mikið en ég hef svona stundum verið að gera þá aðlega með vinkonum minni sem er DJ.
1: Það eru þið svona tvíeiki?
0: Já, við erum svolítið tvíeiki sko, og þegar hún er að spila þá er ég svona aðstofamaðurinn hennar og hjálpa henni að svona bera dótið hennar á staðana, svo þegar ég er að spila þá svona hjálpar hún mér og svona kemur með mér í soundcheck og eitthvað svona.
1: Hvað heitir hún?
0: Hún heitir Kolla og DJ nafnið hennar er DJ

0: Hverjir heldur þú séu svona fyrirmyndirnar í tónlist?
1: Ég myndi örugglega segja svona Björk og Aphex Twin og svo er ég búin að vera mjög mikið að hlusta á undanfari tónlistakonu sem þetta er OK Lou og bara ég sá hana á Primavera og ég bara, það var svo magna moment að sjá svona fyrirmynd einhvern veginn allt í einu bara, já en svo líka svona Íslandi er ógæslega mikið af fyrirmyndum í raftónlist, sérstaklega svona eins og Side Project og X-Girls og svo leis
0: Hvað er bara slægitt með OK Lou?
1: Örugglega obvious.
0: Búin að hlusta hana lengi eða?
1: Ég búin að hlusta hana alveg frá því að hún gaf út Take Me By The Hand með Blade. Því ég var mikið að hlusta Blade og Young Lean líka. Og svona það krátt. Og svo kom út platan hennar og ég var alveg með svona countdownið þegar platan kom. Og ég var mikið búin að hlusta hana.

0: Smá OK Lou.
1: Side Project og X-Girls, já. Það er, hérna, finnst þér fílar svona, þú veist, hart, þú veist, svona harða tónlist, svona, ég veit ekki hvort ég er að lýsa í rétt, en svona Side Project er stundum svolítið svona, svona intense sem legin.
2: Já, já. Já, ég svona, það er moment sem að vill alveg heyra svoleiðis og það er ógsta skemmtilegt að heyra svoleiðis live, ef maður er í feeling. Og fíla ótrúlega mikið bara að hey, svona einbyrða mér að öllum litli hljóðunum í svona raftónlist því að svo mikið að svona hljóðum sem maður svona tekur ekkert eftir í nema maður sé hlusta ótrúlega vel og mér svo skemmtilega að svona eftir að ég byrjaði að pródusera að þá hlusta ég allt öðri sig á tónlist og er miklu meira að hlusta eftir einhverjum svona einhverjum effektum og eitthvað svona hugsa miklu meira hvernig lagið prodúserað heldur bara eitthvað svona að dansa við það
1: Getur þá verið að svona greina því sundur já þetta þannig er hann að gera þetta ertu svona að gera það með að þú hlustar
2: Já, ég er alveg að gera svoleiðis og bara svona mist, já, ég sé einhvern veginn lagið fyrir mér í tónlistarforriti
1: svona á rásunum
2: já, sé það bara á rásunum og sé svona automation eða eitthvað neginn og bara eitthvað svona lifi mig alveg inn í öll hljóðin

0: Það erum við side project aðeins. Hvernig byrjar að búa til lag?
1: Ok, þetta svolítið erfið spurning. Það fer ótrúlega mikið eftir bara hvað dagur og stundum ég með eitthvað inspo. Oftast leita ég eftir bara einhverjum skrýtnum hljóðum sem ég finn á netinu og byrja svo bara að gera eitthvað takt úr því. Stundum tek ég upp eitthvað hljóð og gera takt úr því. Og stundum byrja ég að spila eitthvað á piano og eitthvað svoleiðis og bara það mjög mismunandi hvernig ég byrja og mist líka oft þegar ég bý til lög að þá bara eitthvað neginn ég bara vinn ókslega hratt og svo eftir kannski þrjá tíma eða þú veist daginn eftir að þá bara allt svona hvað segir maður svona blur bara ég man ekkert
0: í móðu bara
1: já bara í móðu ég man ekkert hvernig ég gerði þetta einhvern veginn ég man ekki hvernig ég byrjaði og eitthvað svoleiðis
0: langar þið að prótsera tónlist fyrir aðra tónlistamenn
1: já ég get alveg ímynda mig gera það já mér langar samt mest svona ég legg mikla áherslu á að ég sé svona tónlistakona frekar en söngkona og mér langar svona líka mikið að prótsera fyrir mig og okkar svoleiðis og þú veist kannski vinna með öðrum en ég held að það myndi ekki virka eitthvað negin ef eitthvað annar myndi prótsera fyrir mig og ég myndi syngja það og það ég svona gæti eitthvað negin ekki hvað hugsa mér að vera ekki í öllu svona ferlinu eitthvað negin að gera lagið.
0: En söngurinn ekkert oft eitthvað svona mjög framarlega í laginu. Hann stundum bara svona næstu því eins og eitt af hinum hljómunum. Finnst þér þá söngurinn vera bara svona ekki endilega alveg aðalatriði?
1: Já, mér finnst og því ég svo mikið líka að leggja áherslu á tónlistina sjálfa eitthvað neginn svona productionið við tónlistina. Og mér langar ekkert mikið að hafa söngin sem aðalatrið eitthvað neginn. En sumlög virka meira þannig að söngurinn eigi að vera framalega. En svo ég líka með eitthvað svona lög sem mér langar eiginlega bara að hafa takta og svo eitthvað bara svolítið svona kvísla í bakgrunninum.
0: Bara eitthvað smá.
1: Bara eitthvað smá. Ég líka með mikið að svona raddklippum í lögunum mínum sem þurfa svona svolítið að matcha við söngin í laginu þannig ég reyni svona að mixa þetta eitthvað neginn allt þannig að sé bara svolítið svona ein heild í staðan fyrir tónlist í bakgrunnum og tón þú veist, rödd
0: Þú lítur að búa til frekar mikið að tónlist þannig að þú ert í skólanum þú er mikið áhuga og svo er búin að vera með hérna græðurnar lengi og stúdíóð og svona, en þú gefur ekki allt út, væntanlega. Hvernig velurðu, þú veist, hvað fyrir SoundCloud og hvað fyrir Spotify og hvað má koma út og hvað er bara fyrir þig eða fyrir tónleika?
1: Ég er alltaf að semja, svona, það er misjafnt hversu langt lagið fer, og ef að ég er ánægð með það en ekki eitthvað svona rosalega ánægð með það, þá setja ég að SoundCloud. Bara svona til þess að svona sjá hvernig viðbrögðin verða það eitthvað neginn og mér finnst SoundCloud það er miklu minna official en Spotify eitthvað neginn. Þannig að já, ég svona, ef að ég er ánægð með lögin en ekki eitthvað svona þau eru þú veist, komin á fullkomin stað bara í mix og master og okkar svoleiðis þá hendi ég bara SoundCloud en fyrir tónleika að þá vel ég stundum bara eftir hvernig svona stemningin er með svo prikinu þá teki meira part í lögunum mínum og svo ef ég er að spila á 12 tónum að þá spila ég kannski meira svona spila líka þú veist rólegu lögin mín mögulega gefi ég út plötu í sumar ég ætla alltaf að reyna að gera það og ég er búin að safna lögum í svona bunka en ég það bara svona mixaði og masteraði en mér langar bara svo mikið að koma þeim út svo ég get hætt að hugsa þau og geta bara fókusað okkur annað því ég búin að vinna þeim svo lengi og svona smá orðin þrýtt á því líka út af því að ég að vinna ein og ekki með kannski ykkur önnur eiru sem alltaf að hlusta líka þannig að ég það svolítið svona komið sér frá mér einhvern veginn

0: minnst það kannski svona kannski smá óþarfa spurning hjá mér en ég ætla bara svona samt að spyrja mér liði svona eins og þú sérst svona komin beyond það að vera eitthvað ei, oft eitthvað neginn, ég meina fyrir ekki það mörgum árum þá var þetta svo mikið eitthvað svona að vera að stelpa að gera tónlist það er svona alltaf eitthvað bara miklu óalgengara og hérna oft svona þótti það ekki jafn gott og svona skilur við fengu ekki alveg að vera með en mér finnst það hljóma svona svona eins og þú veist það væri eitthvað astanlega að fara að spyrja þið út í það
1: Já,
0: en ég var
1: samt alveg tengi við það Já, eða sko það mikið verið svona að spyrja mig hver prodúsar tónlistina mína sem alveg ótrúlega svona pirrandi spurning út af svona ég heyri það var ekkert verið að spyrja hinastrákana að því hver er að prodúsa stefið þeirra og svona þegar ég segi að ég geri það að þá er alltaf svona eitthvað svona wow, bara eitthvað svona mikið reaction eins og að ég kannski gæti ekkert endilega gert það fyrir ekkert en að ég er svona mikil áhersla lögðuð einhvern veginn á það og mér slíka svona með konur í tónlist ef að þær eru ekki að prodúsera sína ein tónlist þá finnst mér ókslega mikil áhersla á því einhvern veginn og það er verið svo mikið að segja já, hún syngur bara eins og að hver annar rappari gerir það ekki líka en það er ekkert meira verið kannski að tala það einhvern veginn það ég veit það ekki
0: Þannig finnur alveg smá fyrir því að það er svona kannski ekki alveg sama að vera stelpa að gera tónlist og vera strákur að gera tónlist að...
1: Já, en svo er samt líka margt jákvætti svo margir sem eru ekkert að pæla í því að ég sé stelpa en það er samt líka margir að pæla í því og mér langar svona veit ég alveg hvernig ég að segja en mér langar ekki að sé of mikið með svona stelpu að gera tónlist að hún sé stelpa að gera tónlist
0: Nókulega.
1: Sé meira bara svona hún er að gera tónlist en hún er ekki stelpa að gera tónlist og mist smá svona þó að það á að vera svona girl power og allt þannig að þá stundur svona ég var að spila daginn og það var svo mikið gert úr því að ég var stelpa einhvern veginn og það var svo mikið eitthvað svona
0: það verður næstu því óþægilegt
1: já það verður næstu því óþægilegt út af mér langar líka að vera bara tekin alvarlega fyrir bara tónlist en ekki bara eitthvað að ég sé svo mikið stelpa
0: eitthvað vei, vel gert hjá þér
1: já, einmitt, bara eitthvað já. Og því að það er úslega skemmtilegt þegar það eru bara eitthvað svona stelpur koma saman og spila en það er alveg svona það þarf ekki að snúast það eitthvað neginn svona, veist, ég hefði meira verið til í bara eitthvað svona eitthvað, já, þannig eru þrjá stelpur að spila og það eru að fara

0: spila tónlistina sína en ekki eitthvað svona
1: Það eru fyrir að spila stelpu tónlistina
0: Já, það eru fyrir að spila stelpu tónlistina sína
1: Ég veit nokkulega hvað það við Þegar verður svona eins og eitthvað svona, já, stelpu tónlist hún svo dugleg og þá þú veist, að þegar þú veist, pælingin einhvern veginn að rósa og peppa, það getur næstu einhvern veginn snúst og kvolf og orðið svona svo sé, og verður svona svona svo sé verið að gera lítið úr því og svona mikka það einhvern veginn, já, gera það eitthvað svona krótlegu, litlu dulleri eitthvað svona
0: Já, ég, það fullkomileg til að segja ég bara, já, þetta svolítið svona Það verður aðeins að passa hvar áherslan að fara og því að það máli hrósa og vera vókvort bara geggju að gera þetta en ekki kannski bara út af því að ég kona.
1: Já, svo þegar ég hugsa út í það, þá finnst manni svona eins og konur sér næstu búin að vera meira ábyrrandi í raftónlist líka svona á undurförnum árum.
0: Já, einmitt og óksla mikið af einmitt svona konum sem ég get litið upp til sem er að pródúsera sjálfar og eitthvað svoleiðis og já, regla miklu en náttúrulega bara öðri sér tímar miklu öðri sér upplifin sem ég ég ekkert í manna að pirra mig á allir sér að spyrja mig hver að pródúsera tónlistina mína en svo einhver önnur tónlistakona sem bara aðeins eldri en ég sem upplifa miklu miklu verð því að tímanir eru að breytast svo mikið en já, svo mikið að ógæslega flottum íslenskum tónlistakonum sem eru svo flottar eins og Sóley og Róshildur og eitthvað svona sem eru bara að gera svo flottar hluti sem maður getur svona litið upp til
1: Takk fyrir komuna í Tengivagnum, Lára

Þetta var síðari hlutin af tengivagninum frá því síðdegis í dag. Umsjón höfðu þau Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.

0: Þetta var gítarleikarinn Mikael Máni Ásmundsson með eigið lag, Let's Start at the Beginning, sem hann sendi frá sér árið 2021. Nú endurflytjum við þáttinn sama viðtalið ESB frá því síðdegis í dag. Umsjónamenn eru þeir Baldvin Þór Bergson og Patrikur Heimi Plassa sem í hverri viku fá til sín sama viðmalandan í sitthvort viðtalið. Í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpa hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Í gær fengu hlustendur að heyra viðtal Baldvins Þórs við Harald Ólafsson, formann heimsýnar, sem í dag situr fyrir svörum hjá Patriki Heimi.
1: Þú ert að hlusta á sama viðtalið ESB.
2: En ef þú vilt horfa á það, þá getur þú gert það í sjónvarpsspilara RÚV eða í þeim hlaðvarpsveitum sem að bjóðu upp á að horfa líka á þættina.
1: Period. Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar, velkomin aftur í sama viðtalið.
3: Takk að þið fyrir.
1: Gaman að fá þig. Herðu, mér langaði að spyrja þig bara strax út í að fóra að skoða þig. Hvað gerir þig að réttu manneskinni til að tala á móti ESB? Þú veist, ert ekki viðfræðingur?
3: Jó, ég viðfræðingur, sko. Ég get bara ekkit svarað þessari spurningu, sko. Nei, hún bara of þung fyrir mig og ég ekkit viss sem að ég sé endilega réttu maðurinn til þess að standa í þessu. Nei, það eru svona röð tilviljana sem að, veldur því að ég fer þarna í forsvar fyrir heimsýn og það gerðist sko á friðartímum. Svo skellur þetta allt í hennu á og hérna okkur að óvörum.
1: Ok, þannig að, ok, love it. Sko, það sem ég svona mest að pæla í, það er hvaða áhrif hefur Evrópusambandið á svona hernar skildu og svona hernar bara, komandi ég segja, öryggi landsins.
3: Ég finnst þetta vera eina líkilspurningunum og svona, mér finnst þetta vera stærri spurning heldur en mjög mörgum öðrum finnst í mínu þessu félagskap. Ég sjálfur mjög andstungin því að Ísland tengist þessari hernaðarmaskinu sem að er í flestum öðrum vestrænum ríkjum og bara flestum ríkjum í heiminum og við horfumst í það, augum við það núna, að Evrópusambandið vill eignast her. Mm-hmm. Það vilja, við erast allir vilja það, bara bæði sko grasrótin, skoðanakannanir sína það, og líka þeir sem að ráða í sambandinu, þeir sem eru alveg á toppnum, þeir tala helst ekki annað en að það þurfi að stofna her.
1: Mm-hmm.
3: Og sko, mér erum endar búin að tala þetta lengi.
1: Mm-hmm.
3: En sko, ég held að þetta muni ganga hraðar núna, það komin smá her, sko, 5.000 manns sem að 5.000 manna herdeild, sko, sem að af einhverjum ástæðum heitir ekki her, sko, eða það er svona svo stríðið í Úkraínu, sko, það heitir ekki stríð, heldur eitthvað, einhver svona aðgerð.
1: Uh-huh.
3: Sko, Bretar eru farnir.
1: Uh-huh.
3: Þeir voru alltaf á bremsunni.
1: Uh-huh.
3: Og nú eru þeir farnir, þannig að þá mun þetta ganga hraðar en áður og svo er þetta stríð hann í Úkraínu. Þannig að það er svona blasir við og eru allir blaðamenn frá erlendu blöðunum sem ég tala við, þeir eru alveg samferður það að nú verði Evrópu her.
1: Ok. Gæti þú séð þið fyrir mér, þú stíða með byssu í herbúning?
3: Ég veit ekki hvað skal segja, sko. Ég hérna, það er bara alls konar fólk sem að er munstrað í herinn.
1: Okay.
3: Og mér finnst þetta mjög óhugulegt og svo erum enn að velta fyrir sér herskild og svona og það er auðvitað engin leið fyrir mig að svara neinu það hvernig að eiga manna þennan her.
1: Mm-hmm.
3: Sko, núna er herskilda svolítið í tísku, hún er komin aftur í lög í Króatíu og hún er svona, þjóðir eru komin halva leiðin í herskildu aftur.
1: Mm-hmm.
3: En fyrir 30 árum síðan þá var hún á leiðinni út, sko. Þá var þetta alltaf svo flókið, sko, og herirnir vildi ekki fá einhverja unglinga, sko, sem að voru bara rétt búin að læra á réttu takkana, sko, þegar þeirra tíma lauk. Mm-hmm. Þeir vildi bara fá atvinnu hermenn.
1: Já, við skil.
3: Og ég veit ekki, mér finnst svona líklegast, sko, að herinn verði að minnsta kosti upphafi mannaður með atvinnumönnum og þá verður þetta auðlist eftir slíku á Íslandi eins og annars staðar og þá verður allt í henni er þessi menning komin til okkar, sko, þá verður alltaf í hverju einasta fjölskyldubóðið fyrir það síðar verður einhver sem hefur verið að þjóna í þessum Evrópu her, það er alveg viðbúið.
1: Okay.
3: Og þau svona þau átök sem fylgja því verða örugglega töluverð sko.
1: Mm.
3: Því að það er gríðaleg andúð á hermennsku á Íslandi, miklu meiri heldur en mjög víð annars staðar í Evrópu. Þannig að þetta gæti nú leitt ýmislegt leiðinlegt.
1: Ok, ég skil.
3: Allt ýmislegt leiðinlegt í för með sér.
1: Sko, afleiðingar af inngöngu Evrópusambandsins eru háir reikningar til íslenskra alþýðu, skrifaði þú í grein sem birtist á Vísi. Hvað væri það sem Íslendingar væri að borga fyrir? Getur hann sagt mér frá því? Hvað myndi kosta landið að fara í Evrópusambandið?
3: Já, ég bara, þessi listi langur, sko.
1: Mm-hmm.
3: Ég skrifaði þetta grein 30. apríl í Mokkan sem að margir hafa talað og sko, félagsgjöldin eru há.
1: Mm-hmm.
3: Það bara 30-40 miljardar, sko. Það eru svona næstum því ein fjarðar heiða göngu ári. Svo hirðir Evrópusambandi tolla af öllu dóti sem við kaupum í Ameríku og hérna Asíu. Og það eru þó nokkuð margir miljardar líka, líklega einhverstaðar, bilinu 10-20. Og þá segir Evrópusambandi að þið getur bara keipt út í Evrópu, þið eru ekkert að vera kaupið í Ameríku. En það getum við ekki gert vegna sem við erum líka að selja dót til Ameríku, selja fisk og ýmislegt, sko, og við viljum ekki tapa þeim mörkuðum, sko, í einhverjum svona tollastríðum. Svo segir Evrópusambandið, þið eru lítil og eru með allt og lítil ráðuneyti og litla stofnanir og getið ekki gert allt sem að, sko, við viljum að þið gerir. Mm-hmm. Þið eru að ráða fleiri fólk. Og það er bara rosalega margir sem að þarf að ráða, sko, það eru bara tugir manna inn í hvert ráðuneyti, það eru svo margar stofnanir á Íslandi, seðlabankastjóri, sko, það var í umræðu seðlabankan, þannig á fundi sem að var núna annan júni, var talað að þyrsta manna 62 nefndir.
1: 62 nefndir?
3: Já, ef að hérna, bara sko innan verksviðs seðlabanka, ef að hérna Ísland gengið þannig inn.
1: Mm-hmm.
3: Og þetta er ekkert skrítið að því að ég meina Evrópusambandið er 400-500 milljón manna samfélag og það er bara með rosalega stórt stjórnkerfi og það allar eitthvað að fara að tala við stjórnkerfi á Íslandi og það vill bara hafa menn svona sem þið geta ringt í og alls konar smáatriði og þessi stækkun á íslenska stjórnkerfinu sem að bara beinlinn sér gerð krafa hún er ofsalega dýr.
1: Mm-hmm.
3: Ég vil bara freka sko annarkort lekka skatta eða bara ráða fólki að kenna hverjum að lesa sko heldur en að Þannig að fara að borga fyrir eitthvað svona.
1: En væru þetta Íslendingar sem væru ráðnir í þessu?
3: Já, því meina, við getum sótt starf þarna, ég og þú, og hérna, maður sitið í einhverju nefnd, sko, og getum örgulega leista vel af hendi báðir tveir, ég hugsa það, ja. Og svona setja okkur inn í einhverjum mál og svo frammið, sko. Og svo það hérinn.
1: Mm-hmm.
3: Það mikil kostnaður þar, náttúrulega, ég meina, þetta Planið núna sko, 800 miljardar evra, hlutur Ísland sérði 200 miljardar.
1: Mm.
3: Þetta er ofslega háar tölu, sko, 200 miljardar, það eru ferð göng sko, þarna fyrir austan í fjarðarheiði. Við erum að tala sko, þegar allt er lagt saman, sko, þá erum við bara komnir upp í hátt í tíund af bara tekjum ríkisins. Okay. Þetta eru alveg ofsalega miklu penningar, sko. Svo fæst eitthvað tilbaka eða maður bara veit ekki hvað það er en við vitum þó að það er miklu minna.
1: Okay. Ég heyrði þú sagði við Baldvin áðan að það myndi allt verið stopp í landbúnað og fiskinum þegar viðraður væri Evrópusambandið.
3: Já, við vorum að tala sko af hverju við ættum ekki vera sækjum.
1: Mm-hmm.
3: Ég meina, maður á ekki að sækjum aðelda félagi, maður vil ekki ganga í það.
1: Mm-hmm.
3: Og þá menn vilja sækjum aðelda til þess að kíkja í einhvern pakka, en við vitum alveg að pakkin er tómur, sko. Það er ekki díónum sem við ekki vitum hvað er. Það er ekki þetta semjum eitthvað, sko, eitthvað sem Evrópusambandið, sko, sem annarkort rennur út á örfáum árum með Evrópusambandið, kæri sér svo ekkit að standa við alveg eins og þeir stóð ekkit við samning við Íra eða samning við Ísland verslun með kísilmálm. Mm. Þetta kostar óslega mikið að fara í þetta aðeldarferli, það fer allt í uppnám, sko, kostar marga miljardar, ríkisstjórnin segir 2 miljardar, en það mun kosta meira. Innanbúðar fólk úr ráðuneytunum segir mér að þetta sé svo mikil vinna að það fara svo margir í þetta að 2 miljardar sé algjört vannmatt, sko. Við fengum styrk frá Evrópusambandinu upp á 8 miljardar til þess að vinna þessa vinnu í síðasta aðeldarferli. Og sá styrkur átti ekki að dekka nema bara hluta af kostnaðinum. Mm. Það voru 8 miljardar, sko. Og svo þetta með landbúnaðinu sjávarútvinni sem að þú nefnir, sko, það er bara og sjálfsagt við með aðrar greinar, sko, ég meina menn veit ekki hver framtíðin þá þá eru menn ekkert að fara að kaupa sér togara eða einhverra línu einhver tæki menn ekkert að fjárfesta í atvinnutækjum mm-hmm. þeir veit ekki hver framtíðin mm-hmm. það ekki sniðut og svo náttúrulega allir þessi samningar sem að eru í einhverju ferli við fríverslunarsamningar við þriðja ríki þeir menn allir fara í frost það mun ekkert gerast á því sviði þannig að svona, það mjög margt sem að mun bara fara í frost mm-hmm.
1: En hverju breytir það til dæmis mig að einhverju ríkimenn á Íslandi eigi fiskin eða einhverju þjóðverjar
3: hvað hefur það áhrif á mig? Það skiptir allir máli sko því að þú getur sko, þú farið að borga þetta náttúrulega mm-hmm. þú farið að borga þennan reikning sko bara í meiri sköttum eða læri launum eða einhvern veginn hærra vöruverði og svo sýndi það sem nú bara síðast á alþingi að alþingi á fiskin alþingi ákvað að hækka skattin mm-hmm. veiðgjöldin og bara gerði það það gerum við ekki ef að Evrópusambandi á fiskin sko ef að Evrópusambandi heyrði hluta af þessum kvóta nei, það stendur ekki til bóða okay. og við erum í þeirri stöðu að ráða okkur sjálf sko mm-hmm. og það kom ég einmitt í ljós í þessu þetta rúsulega góð spurning vegna þess að hérna hún bara ekkit rætt alþingi getur skattlagt hvert sem það sýnist alveg út í ystu myrkur mm-hmm. þegar við erum komin inn í Evrópusambandi þá verður það ekkit gert
1: þegar við erum komin inn í Evrópusambandið þá alþingið hérna heima ræður það engu?
3: Miklu minnu heldur en að gerir
1: okay.
3: Lög og reglur Evrópusambandsins það hafa forgang mm-hmm. og það er bara rosalega mörg lög sko 170.000 síður sko á mjög mörgum sviðum og hérna sko það er það sem er svo sniðut í svona samfélagi að hafa það sem við kallum lýræði að við getum kosið þá sem að setja lögin mm-hmm. kannski erum við bara ónæð með hverjir það eru eða ekki gerir einhverja vitleysu þá bara gjósa aftur eftir 4 ár og fáum einhverja aðra inn
1: Já.
3: Og það er besta fyrirkomulag sem að ég þekki og ef við göngum inn í Evrópusambandið þá bara koma lögin í tölvupósti og jafnvel þótt að allir Íslendingar sjáu að einhver lög séu hræðilega vond sem að gerist náttúrulega fyrir það síðar þá er engin leið að losna við þau það verða bara sektir og refsi að gerði sko ef við hundsum þau þetta er rosalega vond hugmynd sko að láta einhver aðra stjórna sér þetta er eins og takk allt spari fyrir sitt og setja það í pappakassa út í garð og bara í trösti þess að það muni aldrei hverfa
1: En gætu við ekki farið inn í Evrópusambandi og gengið síðan út úr því?
3: Það er mjög erfitt. Breta rétt sluppu, þeir hefðu ekki sloppið ef þeir hefðu verið búin að taka upp evru. Uh-huh. Allir þeir blaðamenn sem ég hef talað við, búin að tala við mjög marga, þeir eru alltaf að hringja og spurja þessi mál. Þeir eru sammála það að Bretar hefðu ekki sloppið út ef þeir hefðu verið búin að taka evru vegna sem það hefðu orðið áhlaup á efnahaginn bankana. Uh-huh. Bretar sluppu út vegna þess að þjóðverjar og frakkar vildu umfram allt selja dótið sitt á Bretlandi. Það er bara frönsk vín og ostar og bílar frá Þýskalandi. Þeir gátt

0: upptekið hugsa þá hugsun til enda að tapa bresku markaði. Mm. Þess vegna urðu þeir að semja. En breyta greittur úslega hátt lausnargjald, mjög hátt. Og það sem að Brexit kend okkur og kendi mér var það að það ekki ætlast til þess að þjóðir gangi út. Mm. Það bara var alveg sagt bara mjög skýrum orðum, sko. Það verður að hafa hlutina þannig að það verið mjög sársaukafullt fyrir þjóðir að ganga út. Það sagði sko samningamaður frakka. Frakkar voru mjög harðir í þessu, sko. Þeir voru ofsalega reiðir yfir þessu. Mm. Mjög sérstætt að sjá það. Þjóðir eru svona höfðu heimil á sér miklu meira. Mm. En það kom svona einhvern veginn bara spratt út mikil reiði hjá mörgum frönskum stjórnmálamönnum.
1: Okay.
0: Þegar að bara daginn eftir kosningarnar.
1: Mm. En nú ertu að tala evruna. Af hverju vil þið í heimsýn ekki taka upp evruna? Þú veist, hvað eru gallarnir þar? Íslenska krónan, er hún alveg
0: Krónan er ágætt sko ég mun vilja læri verðbólgu og læri vexti þá bara gera stjórnvöld það sko, mm-hmm. hafa það í forgangi sem að þau hafa ekki alveg haft hinga til en þau geta gert það og það er svo merkilegt að til þess að taka upp evru að þá þurfa menn að hafa haft lága vexti og mjög litla verðbólgu tólt lengi
1: mm-hmm.
0: og þegar að sú staða komin upp að þá er ekki þörf á evru Að því sögðu og að því sögðu líka sem að allt til að komið fram að íslenska krónan býsna stöður, sko, hún verið stöður frá því í runni eða síðustu 10-15 ár það gott fyrir svona samfélagi eins og Ísland að verið þeir stöð að geta feltgengið ef að eitthvað mikið gerist eitthvað mikið síldin hverfur allir bankar hrynja
1: Það gerast á Siglufirði Síldin hvarf á Siglufirði
0: Já, ég meina síldin hvarf þarna á sjöunda áratögnum og ég meina það getur þetta alltaf verið aflabrestur
1: mm-hmm.
0: Það getur farist kjarnorkukafbátur einhverstað í Ísland og það getur orðið mikið tjón af þessu og getur komið eldgos einhverstað sem veldur mjög miklu tjóni meirinn í Grindavík
1: mm-hmm.
0: Þegar að sú staða kemur upp þá alveg rúsalega gott að hafa gjaldmiðil sem að getur lækkað
1: Okay.
0: annars verður bara stórfellt atvinnuleysi og það bara sangjant sko að högginu verði dreift og
1: En samt ekki stemming að fá launaseðil og stendur 10,000 euros?
0: Jó, en ég þannig alltaf ennþá meiri stemning sko að fá launaseðil sem að segja sko bara 1,500,000 íslenskar krónur sko, það ennþá meiri stemmari
1: Hefur Evrópusambandið ekki einhver góð áhrif á, þú veist, ungt fólk sem að kannski að reyna að köpa sér íbúð, svona vexti og svona, skjæti það ekki hjálpað okkur?
0: Ég sé það nú ekki alveg, sko, það er ekkit sem að svona, það er engin redding sem að kemur frá Evrópusambandinu og það sem svolítið vont í þessu að reddingin á því máli kemur sko frá íslensku stjórnvöldum
1: mm-hmm.
0: og er algjörlega forsendur fyrir því að ganga í evruna. Það sem er hins vegar slæmt er það að menn einhvern veginn fari að setja þetta mál á bið og segja að Evrópusambandi reddar þessi eftir 10 ár.
1: Mm.
0: Og það eru þetta mjög slæmt, sko, þá eru allt einu stjórnvöld og hann stikk frí og sem það eru auðvitað ekki. Auðvitað þarf að hafa þessa hluti bara í lægi.
1: Mm-hmm.
0: Þeir eru reyndar í ólægi mjög víða í Evrópusambandinu líka. Þessi húsnæðismál og það er bara mjög slæmt. Það eru ekki allstaðar í ólægi, sko, en sérstaklega í borgunum að það er bara mjög slæmt ástand, sko, og ég meina, einhver þjónn í París, sko, hann hérna, sem að afskeiður á kaffihúsi og hann sko þarf að borga bara fyrir litla íbúð sko fyrir sig og kæristuna sko hann þarf að borga tvisasinnum mánaðalaunin sín í húsaleigu sko tvisasinnum ekki helmingin af þeim eða eitthvað svo þessi tvisasinnum mánaðalaunin þannig að fyrir staða þessa fólks í þessum borgum en alltaf bara svo þau þurfa búum stær upp í sveit sko taka lest í 3/4 klukkutíma til þess að komast í
1: En það ekki bara út í að það stórborg, skilur eins og í New York, það bara rándýrt eða bara í miðjum Manhattan, skilur
0: þetta, Jó, það þetta eins og í New York, sko, en þetta líka í borgum sem að eru tölvert minni, sko, sem eru nokkur 100,000 manna innan við miljón. En það er alveg hægt að laga þetta, sko, það eru ýmsa leiðir sem hægt er að fara til þess að afgreiða þessi húsnæðismál á Íslandi.
1: En mér langar að spyrja,

0: þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver ekkert svona aðal í þessu máli?
1: Ég, það náttúrulega helmingur af þjóðin á móti þessu og hver maður hefur svona sína nálgun á þetta? Ég vil nú helst ekki tala fyrir hönd þessara manna, sko, en ég held að Hannes Hólmsteinn sé nú kannski, sko, óttist mikið reglugerðafarkanir. Það verið svo dýrt að vera undir reglum Evrópusambandsins og ég og það óttast það líka. Fyrir mér er það stórt mál og ég hins vegar, sko, er meira varbeiki gagnvart hernaði heldur en kannski hann er, hann segir ég viti það. Ég hef ekki trú á því, sko, að Evrópubúar verði eitthvað öruggari, sko, með því að smíða milljón sprengjur í viðbót. Ég er alveg viss það, sko, það sé bara alveg út í lofti, sko. Ég hef engan skilning persónulega, sko, á því að Evrópubúar skuli þurfa einhvern veginn að eyða, sko, 10 sinnum meiri peningi í hernað heldur en Rússar gera. Nú þegar, sko, eru Evrópubúar að borga miklu meira fyrir í hermál heldur en rússati svo ég tekki sem dæmi, sko, en þetta er nú bara mín persónulega skoðun, sko. Ég, Ólafur Ragnar, sko, hann var nú í alveg marathón viðtalið þarna daginn, sko, hann nefndi reyndar sérstaklega, sko, þessi lönd sem að ekki hafa tekið upp evru, það eru þetta eftirtektarvert að sko, það er ekkert í tísku að taka upp evru, þessi lönd eins og Pólland,
0: það er brátt
1: og já, það er brátt, menn vilja hafa þennan sveigjanleika sem að fylgir ég hafa eigin mynd, menn vilja hafa hann og sjá greinilega enga kosti í því að taka upp evrun. Evrun er auðvitað hugsa sem tæki til þess að sameina Evrópu. Þetta er svolítið svona sérstök samfélagstilraun sem evrun er.
0: Ok, ég skil. Svo erum hérna með 2 spurningar í lokin. Númer 1 er, trúir þú að mokkin lýgur aldrei?
1: þessi var hans beitt. Ég mokkin hefur náttúrulega ákveðið sjónarhotn á hlutina og það sjónarhotn er okkur öllum kunnugt og það sem mokkin segir svona mótast svolítið af því og ég er auðvitað bara harla ánægði með afstöðu mokkans til fullveldis Íslands. Morgunblaði hefur alltaf stutt fullveldi Íslands og Morgunblaði er haldandi lýðræði og hérna það er auðvitað það sem að skiptir máli núna og svo er kannski einhver önnur mál, sko, sem að maður kannski minna sammála Morgunblaðinu. Ég skal ekki segja með það, sko, það er svo margt skrítið að gerast í heiminu núna og eitt af því skrítna er auðvitað það að menn hrökkva við þegar að kemur hann að fórseti í Bandaríkjunum sem er svolítið öruvísi en hinn er en ég meina hann verið farin eftir 2 ár.
0: Satt.
1: Og ég meina, ekki fyrir við að sko, gera einhverja ráðstafanir fyrir Ísland, sko, sem að kannski gilda í mörg 100 ár bara út af þessum forseta, sko, það væri mjög skrítið.
0: Herri, svo seinast það, þurftur þú að lesa Brennunjálsögu og hefur hún haft áhrif að þú ert búin að lesa hana á starfið þitt í dag?
1: Já, ég sko hef lesið hana út af neinu sinni og las hana valda kafla úr henni fyrir krakkana mína og það var mjög margt minnistætt í sambandi við það. Ég mann til dæmis að sonum minnum var mjög lítill þegar ég las fyrir hann frásagnir um kafla um Gunnar og Hlíðarenda og strax ég sagði hann í lok eins kaflan, sko, að já, þeir voru bara afbríðsamir, þessir óvinnir Gunnars. Hann fattaði þetta, sko, og þó las ég þetta orðrétt eins og stóði í þeirri útgáfu orðréttafélagsinn sem að þar var og strafsi var 5-6 ára. Ég finnst Brennunjálsaga ágætt, hún kennir manni nú býsna margt og hún er náttúrulega eins og aðrar sögur á frá þessum tíma, svona, hún svona kennir manni að það sé nú best að vera ekki að framselja valdið til konunga í útlöndum. Það er ekkert gott sem að kemur út úr því að láta einhverja valdamenn í útlöndum stjórnaninu upp á Íslandi, sko, það er alveg.
0: Mér nefnilega finnst þetta ömuleg saga og ég held að það hafa ekki hjálpað mér neitt í einu lífið. Þannig er bara svona
1: pæling. Hvað er þetta að segja?
0: Já. Það er bara svona mín pæling.
1: Já,
0: Þú vilt ekki Evrópusambandið
1: já.
0: Og ég vil ekki Íslendingasögur í skólum.
1: Það er allar sögurnar leiðinlegar.
0: Oh my god, já, Salka Valka er drep. Ertu múin að lesa hana? Er það Íslendingasaga?
1: Já, nei, Salka Valka er nú eftir Laxness. Já, hún er nú daldið mikið öruvísi, sko.
0: En, mér finnst þetta allt alveg.
1: Já, alveg sama, en hvað mér sjálfst þetta fólk?
0: Ég hef ekki lesið
1: það. Hún er alveg dásamleg, sko. Hún er það, þarna eru persónur sem að maður gleymir aldrei sko, það eru alltaf margar persónur sem eru miskildar í þessum sögum mm. og mig grunar reyndar að Laxness sjálfur hafi ekki alveg skilið það rétt en það er önnur saga.
0: Myndið þú telja heimsýn vera hægri sinnið samtök?
1: Nei, ég get nú ekki líki sagt það að það eru harðir sósíalistar þarna, mjög harðir sósíalistar og það er svolítið óljóst hvað er hægri og vinstri og baráttan sem að gegn orkubökkunum á sínu tíma hún var að verulegu leiti háð af hægrimönnum sem að voru sem háðu þá barattu á býsna vinstri sinnum forsendum meðan annars að þeir vildu ekki að landsvirkjun sko yrði bútið upp og seld einhverjum fyrirtækjum í útlöndum það var ein af ástæðunum
0: Jú, ég sá það að þú varst einn af stofnendum orkunar okkar.
1: Já, já.
0: Er lífið þitt bara samtök og stemming?
1: Nei, alls ekki, sko. Það voru mjög margir orkunar okkar, sko. Ég var nú fegin þegar því lauk þótt að við hefðum nú tapað í þeirri umferð. Líf mitt er ekki þannig, sko. Ég átti ekki vona á þessari styrjöld núna, sko. Ég átti alls ekki vona því. Ég er nú bjart sérna að við vinnum hana og þá verði friður í 10-20 ár og jafnvel kannski bara 100 ár sko, og guðum að veita hvað gerist í þessu Evrópusambandi, ég meina þar er allt í ólestri sko, það er, þessi stóru ríki þarna í Suður Evrópu eru svo skuldug að það er ekkert að það sjá út úr því og endanum að þá verður þeim skuldum með þetta velt yfir á hina með einu með öðrum hætti og það er endar komum við að kostnaðinum aftur sko, ég meina það verður þetta dýrt fyrir ríkulind löndin í Evrópusambandinu og talandi það að taka kostnað á sig að þá langar mig til þess að segja eitt sem að ég sagði nú ekki hérna við talinu áðan að mér finnst alveg allt í lagi að við sem erum rík hérna upp á Íslandi að við tökum, að við hjálpum þeim sem eru fátækir en þeir sem eru fátækir eru bara ekki í Evrópu, þeir eru ekki í Evrópusamband þeir eru í Asíu og þeir eru í Afríku þar sko er virkilega þörf á aðstoð en í þessum svo kölluðu fátæku ríkjum í Evrópu eru þó skólar og sjúkrahús og allir fá nú að borða þannig að það er svona pínu skrítið sko að fara að eyða miklum peningum í að hjálpa þeim sem eru næst ríkastir sko
0: Ert þú smá svona stemmingstýpa sem tekur að kostnað svona þjóðst og kastrúpp og borga fyrir allt borðið Fattur mig?
1: Já, ég hef stundu gert það ég hef borga nú daldið mikið inn í þessa baráttu
0: okay. Ég fíla Herði, Haraldur Ólafsson, takk bara fyrir komuna, gaman spjalla við
1: Sjöna

0: Þetta var þátturinn sama viðtalið ESB. Haraldur Ólafsson formaður heimsýnar satt fyrir svörum hjá Patriki heimi Plassa en í gær svaraði hann spurningum Baldvins Þórs Bergssonar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Bandaríkjaher hóf árásir á Íran að nýju í kvöld. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði við blaðamenn í kvöld að bandaríkjaher myndi gera enn harðari árásir ef Íranar hætti ekki að ráðast á skip sem sigla Hormúsund. Þetta sagði Trump borði í forsetaflugvélinni Air Force One, en hann á heimleið frá leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi. Hann sagði fyrir dag að Bandaríkin myndu líklega halda árásum sínum á Íran áfram í kvöld. Það hófust að nýju í gærkvöld. Miðstjórn Bandaríkjahers sagði þær svar við árásum Íran á þrjú flutningaskip. Trump var spurður í dag hvort vopnahlé milli ríkjanna væri úr sögunni og hvort vilja yfirlýsingin sem löndin undirrituði í síðasta mánuði væri fallin úr gildi. Hann sagðist ekki vilja eiga frekari samskipti við Írana og kallaði þá lygara. Í fréttum íranskra ríkisfjölmiðla frá því í kvöld segir að sprengingar hafi orðið í borgunum Konorak og Chabahar þar sem rafmagnslaust að hluta. Að auki hafi loftvarnarkerfi verið virkjuð í borginni Bandar Abbas. Níu manns sem hafa setið í gæsluvarðhaldi vegna svokallaðs Straumsvíkurs máls hafa verið úrskurðaðir í varðhaldi.